0: プラ社から発売中の歌詞集ハローマイユーミンにはユーミンの手書きによる歌詞も収録されていますが、デスティニーもその一つ。その歌詞を見ると言葉の順番を入れ替えたり一行すべてを書き直したりしながら曲が完成されていく様子を垣間見ることができます。そして何よりこの曲の歌詞の肝は安いサンダル、日本のラブソング史に残るキラーワードです。1979年リリースのアルバム悲しいほどお天気からデスティニーでした。
1: 大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。
0: この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
2: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し、育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
1: Sound together, together. You mean all works.
0: 昨年11月、ポプラ社より発売されたハローマイユーミン、新井由美、松任谷由美、呉田カルホ歌詞集。本人監修のもとユーミンが手掛けた600曲以上の歌詞を再構成して収録したもので、飛行機雲から40枚目の最新アルバムワームホール由美新井まで提供曲コラボ曲も含めて網羅したユーミン初のコンプリート歌詞集です。今私の手元にもあるんですが、まず装丁がゴージャス。本文のページより少し大きめの表紙を使って四方を内側に折り返してのり付けしてあったり、触れるとわかるんですが本文ページの上の部分を揃えてカットしないアンカット式で手作りのような感じ。カリフランス装と呼ばれる方法でクラシカルな高級感があります。そして表裏両方の表紙は全面白押し。ボンボニエールやアクセサリー、羽ペンや鏡など、かつて少女の頃に憧れた美しいアイテムが散りばめられています。表紙を開いた見返しと呼ばれる部分も必見。静けさや余白、感情の揺らぎを軸に物語の気配をまとった世界を描くイラストレーター後藤ひな子さんのイラストがユーミンの歌詞に描かれる世界へ私たちを誘ってくれます。しかも1ページにつき1曲

という読みやすいレイアウト。難読漢字や特殊な読み方をしているものにはルビを振り、固有名詞には注釈をつけ、ユーミンの歌詞を活字としてじっくり味わうことができる、まさにユーミンファンには

曲は両方の日付を記載。他のミュージシャンへの提供曲に関しては国会図書館に通って当時のレコード会社の目録を調べ、初出の日付を特定するという徹底ぶりです。作詞はもやもやした形のないものを誰もがわかる言葉に通訳する作業。常々ユーミンはそう語っています。その言葉通り時代の流れに沿って読み進むことができるこの歌詞集は、その曲が発表された時代の空気を味わいながら自分自身が置かれていた当時の状況をより深く理解する手がかりとなります。女性の社会進出、バブルの崩壊、スピリチュアルブーム、そしてコロナ禍、ジャーナリスティックなトピックスをユーミンがいかにして洗練されたポップスへ昇華してきたのか、そんなユーミンワークスの足跡をたどってみてください。

お送りしているのは1980年リリースのアルバムサーフ&スノーから焼けたアイドル。1970年代半ばあたりから本格化していったサーフィンブームを受けて、当時の大学生を中心にライフスタイルだけを真似するオカサーファーとその恋人たちのバイブルになったのがこのアルバムでした。企画、編集、構成を担当したポプラ社の松田拓也さんが、想定や歌詞の掲載順のほか力を注いだのが正確な歌詞を掲載すること。レコードや CD など音源をくまなく聞きながらチェックしたところ、歌詞カードとの相違がいくつか見つかったといいます。その際の基本はユーミンが歌っている歌詞が正しいという考え方。ちなみに先ほどお送りした焼けたアイドルの場合も修正された正しい歌詞が掲載されています。

されています。それはどの部分なのか、ぜひお手元に歌詞をお持ちの方はチェックしてみてください。ユーミンの歌を何度も再生しながら一字一句忠実に構成した松田さんの情熱に脱帽です。そんな松田さんがユーミンの音楽と出会ったのは中学生の頃。当時ブレイクしていた女性アーティストの曲を聴き、彼女たちを掘り下げていくうちにユーミンの楽曲にたどり着いてあることに気づきます。自分が聴いてきた音楽はこの人が全部やってるじゃん。以来一リスナーとしてユーミンの音楽に触れてきた松田さん、楽曲の多彩な世界観、ライブのエンターテインメント性、ラジオ番組での飾らない語り口、そして何より情景が浮かぶ文学性の高い詩に心惹かれ、ユーミンのファンになっていきます。2022年の年末から翌年2月まで六本木ヒルズ森タワーの東京シティビューで開催されたデビュー50周年記念のエキシビション、ユーミンミュージアムへ出かけた松田さん。多彩な展示品の中でも数多く残されたユーミン直筆の歌詞を見て、創作活動の裏側が読み取れるこうした貴重な資料たちを図録のような形で整理したものがなかったことを残念に感じて一念発起。これまでユーミンが手掛けてきた歌詞のすべてを網羅した歌詞集を書籍として残すべき、編集者として、そしてユーミンファンとしての熱い思いをユーミン本人にもぶつけ、晴れて歌詞集の制作に携わることになったといいます。ユーミン自らの楽曲や提供曲だけでなく、 CM ソングやテーマ曲といった音源化されていない曲をはじめ、ツアーのみで歌われたリインカーネーション、ベニスズメ、暁のシュプールなど歌詞違いのレアな情報も掲載。まさに楽曲制作におけるオールワークスを全て活字化したハローマイユーミン。新しいユーミンの魅力と懐かしいあの頃の自分に出会える一冊です。

ポプラ社から出版されたユーミン初のコンプリート歌詞集ハロー・マイ・ユーミンでは、作詞スタイルの変遷を追っていけるよう楽曲が発表された日付順で歌詞を掲載。それを6つの時代に分け、それぞれを象徴する楽曲の制作当時の直筆歌詞とユーミン語り下ろしのコメントも読むことができます。先ほどお送りしたハロー・マイ・フレンドもそのうちの一曲。1994年7月に25枚目のシングルとしてリリースされたこの曲は、この年の夏に放映されたドラマ「君といた夏」の主題歌として書かれたもの。最初に提出したのは「グッバイ・フレンド」という曲だったのですが、ドラマのプロデューサーに「サビはいいが他の部分を変えてくれないか」と言われ、改めてドラマの内容に沿った形でひと夏の青春の記憶を描いた詩を書き、タイトルもアレンジも変えて採用が決まったといいます。実は最初に書いた「グッバイ・フレンド」という曲は、この年に事故で亡くなったブラジルのレーシングドライバーアイルトン・セナへの思いを込めて作ったもの。そしてこの曲と「ハロー・マイ・フレンド」には共通したイメージがある。ユーミンは歌詞集のインタビューでこう語っています。リリースしてから時間が経って聞いてみると、この詩にもすごくメメントモリがあるんです。単に恋めいた思いがあったがゆえに友達として会えなくなってしまったらという歌ではないと思いますよ。私の歌には恋愛や別れを歌った曲にもどこか死別のイメージがあるんです。

さの光は無限に届く気がする。いつかは会えなくなると知っていても。ユーミンは歌詞集ハローマイユーミンの語り下ろしインタビューでこの曲についてこんな風に解説しています。今はすごく相手を信じていて愛し合っていても、宇宙の時間からしたらほんの一瞬のこと、そういう感覚を聞く人はきっと汲み取ってくれるだろうという思いで書きました。別れがあるから出会えている時が輝く、そんなシーンを描いた一曲、アルバムラブウォーズからアニバーサリーでした。今日番組でご紹介したハローマイユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集、ポプラ社から発売中ですが、実は完全限定生産の豪華愛蔵版というものも存在しています。書籍は通常版と同様なんですが、こちらはスペシャルブック付き、通常版よりも多い37曲の直筆歌詞や新井由実時代の詩が掲載されているといいます。書籍や雑誌に寄稿していた新井由実時代の詩、気になりますよね。まだ書店さんには在庫があるはずということなので、興味がある方はぜひお近くの書店さんへお問い合わせください。そしてもちろん通常版も充実の内容ということで、引き続き来週も番組で特集しますので、お聞き逃しなく。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 店長、ちょっと声どうしてました？
0: ちょっと若干ドラえもんみたいですよね。ゴールデンウィークでね、張り切りすぎてしまいまして、声を出しすぎたら声が枯れてしまって、ドラえもんになってしまいました。
1: じゃあ今日はドラえもんの声でやっていきたいと思います。
0: どこでもドアみたいな感じですよね。
1: 日焼けもねすごいですからね。
0: そうなんです、
1: はい、はい。そんな5月は新茶の季節なので、お茶好きの私としては旅先でもお土産にお茶を買ったりするのが本当に楽しみなんですよね。
0: はい、5月2日の放送は88夜にちなんで、うん、はいはい、市川節さんにもご登場いただきました。クロスさんはどんなお茶が好きですか？
1: 私お酒が飲めないのでお茶を飲むこと多いんですよ、はい、うん、こうしてスタジオに入るときは中国茶を飲むことが多いですし、うん、食事やスイーツに合わせるのも大抵お茶を飲みますね、うんうん、食事に合わせていろいろですが、うん、和食の時は緑茶、洋食の時も食後に紅茶をいただくことが多いかな、
0: ま、
1: なんだかんだ考えて私緑茶がやっぱり結構好きですね。
0: あ、緑茶いいですよね。いいす、やっぱ日本人ですしね。
1: そうですね、冷やしても美味しいじゃないですか、うんうんうんうん、でやっぱりあの食事の邪魔しないというところがすごく好きです、
0: ね、あ、いいですね。前回の放送で、はい、水差しのお話ありましたもんね。
1: そうですね、それはそれでなんかまろやかで、うん、なんか水がとろっとしてすごく美味しいなというふうに思いますし、うん、
0: はい、
1: お茶ってなんかそのひねるっていうかこうやるじゃないですか、うんうん、
0: 針金にする作業ですよね、
1: はいはい、それとかのグリッとしたグリ茶も美味しいし、なんかお茶って結構味が違うもんだなって、うん、ちょっとツーみたいなこと言ってみました。
0: いや、ツーですね。はい、お茶もいろんな味がありますからね。
1: ありますね、はい、
0: 今日はですね、はい、そのゲストの方、お茶好きのですね、はい、クロスさんにもぴったりのお茶が名産の JA、静岡経済連の方に、お越しいただいております。
1: はい、まあ、静岡といえばお茶ですもんね、はい、まあ、飲むのもそうですけど、あの茶畑のね雰囲気があの辺りを高速で通っても、あ、静岡に入ったなっていう感じがしますよね。
0: ね、そうですね、うん、それではどうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。急いで急いで、でも味わって食べてね。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
0: 本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずは JA 静岡経済連と中瀬さん、片江さんのご自身のご紹介をお願いいたします。
2: はい、私はですね、東京農業大学出身でですね、大学を卒業して JA 静岡経済連に入りました、はい、で、現在はですね、後ほどご紹介する静岡県の特産品を使った、まあ、ドリンクの営業推進や、まあ、直売所とかに商品提案を行っていて、まあ、今日一緒に出演する片江さんと同じ3年目というところで、まあ、片江さんと同じようにフレッシュな気持ちで日々仕事をしているというところになってます。で、この部署に来るまでは3部署ほど移動してきまして、農業資材ネット販売サイトの JA タウンだったり広報を担当してきました。
1: 片江さんもお願いします。
3: はい、静岡県出身で静岡農業高校卒業後、2024年に J 静岡経済連へ入会しました、
1: はい、
3: 入会後は JA 店舗生活関係の部署に配属され、食品や生活用品の受発注業務を中心に店舗に関わる事務や書務を担当しており、現在3年目を迎えます。日々の業務では必要な商品を必要なタイミングで届けられるよう在庫や納期を確認しながら調整を行っています。まだまだ学ぶことも多いですが、周りと連携しながらより効率的で正確な業務遂行に努めていきたいと考えています。
1: ありがとうございます。清田店長とは長いお付き合いなんですか？
2: はい、そうですね、清田さんとはですね、うん、このラジオをやる前からちょっと面識がありまして、はい、まあ、清田さんが J の職員だった時代に、はい、まあ、そこの直売所で、まあ、我々の方で扱っているドリンク飲料の方を販売してもらっていました、まあ、その時にいろいろお世話になったのが戸田酒店っていうところで、はい、そうですね、戸田酒店

0: 店とも結構お付き合いが長いというところになってます。
1: そうなんですね、
2: はい、本当にいい商品を紹介していただいて、はい、お店の方も大変よくジュースね、はい、オレンジジュース、
0: そうですね、はいはい、ありがとうございます、はい、
2: 見た目がすごいねキャッチーな、はい、あの缶だったんですよ、
1: そんな商品って
2: 缶コーヒーみたいな感じ、
1: そうなんですね、はい、その時には片江さんともお目にかかっていたんですか、うん、
3: いや
2: あの時は多分いらっしゃらなかったですね、
1: そうなんですね、ま、じゃあここは初対面ということなんですね、
2: そうですね、今回初めてお会いしましたね、
1: はい、
0: であの瀬田さんと初めて会った時とか結構印象的なんですけど、はい、まあ、それ2年ぐらい前だったと思うんですけども、
2: そうです、ね、
0: まあ、戸田酒店の方とですね一緒に静岡の、まあ、自分の事務所の方に来ていただいてですね、
1: はい、
0: まあ、その時なかなかこう静岡県外の JA の職員の方がこう静岡の JA の事務所に来るっていうことが結構珍しいなと思ってですね、その場で、ね、僕の方から飲料を紹介させてもらって、
2: はい、
0: で後日すぐにお店で販売してくれて、
2: はい、
0: すごいスピードが速かったなっていうのがちょっと印象的だなというふうなところを思っているところです。とさらに僕印象的なのがですね、まあ、瀬田さんがいたのが、まあ、神奈川県の厚木市にある直売所なんですけども、
1: はい、
0: まあ、実はその私の通ってた大学、まあ、東京農業大学の厚木キャンパスのすぐそばにお店があってですね、うん、
2: はい、
0: まあ、そこもなんかとてもこう僕は縁を感じたなと思ったところでして、
1: はい、
0: まあ、大学生の時はまだオープンしたてだったのかなっていうふうに思うんですけれども、うん、まあ、社会人になってですね、まあ、約10年っていう時を経て大学時代4年間を過ごしたこの厚木の直売所でですね静岡の商品を置いてもらってるっていうのがちょっと感慨深いなっていうのをちょっと感じたよっていうところになってます。
2: そうなんです、
1: そうなんですね、
2: そうなんです。
1: 瀬田さんのお話を今まで伺ってると、うん、結構全国行ってるので、はい、皆さんの交流が結構活発なのかなと思ったら、うん、意外と静岡で初めて来て、
0: うん、
1: 初めて来たとか言ってびっくりして、
0: ね、あの静岡と神奈川隣なんですけど、
1: はい、
0: あんまりなかなか交接する機会もなくて
2: ですね、そうですよね、
1: はい、そうなんですね、うん、
2: あと静岡も結構広いので、
1: はいはい、
2: いろいろな農協さんもあったりお付き合いはいろいろとあったんですけど、
1: はい、
2: 中瀬さんとはそこは初めてっていうところで、はい、
1: そうだったんですね、
2: うん、はい、
1: か私なんかこう静岡って聞くとやっぱりお茶が有名かなっていう風なイメージがあったんですが、みかんのねお話もあったり、うん、まあ、みかんもそうですね、
2: そうなんです。
1: それ以外にもどんな名産品があるんですか。
0: で静岡県はですね、まあ、食材の王国って呼ばれるほど、まあ、多彩で高品質な農産物が生産されてるんですけども、
1: はい、
0: まあ、富士山とか南アルプスに代表されるような豊かな自然環境とですね、まあ、特に冬でも温暖な気候というところが特徴かなと思いまして、また主体ような作物の栽培を可能にしているというところになります、
3: は
0: い、
3: 代表的な農産物としては、
1: はい、
3: お茶とわさびについてはともに産出額が全国1位の静岡県を象徴する作物になっています。みかんも静岡を代表する作物として広く作られています。いちご、温室メロンも高品質で全国的に評価が高い作物です。その他ガーベラやバラなどお花も作られています。
1: お花も結構有名なんですか、はい、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、今伺っていて、そういえば、うん、あの伊豆半島の方に行くと、あのわさびの天城とかでわさび見て、うん、あ、そういえばあの辺も静岡で、うんうんうんうん、本当静岡って広いんだなっていうね、
2: あの水が 何より水がね綺麗ですからね、
1: まあ、そうですよ ね
2: じゃなかったらわさび作れないですからね。
1: 確かにそうですよ ね、
0: 山があって海があってっていうところなので、
1: ね、思ったよりいろんなものがあるんだなと思いましたね、う
2: ん、昔、はい、言われたんですよ、静岡にある山わさびをなんとかして取りに行ってほしいって言われたことがあって、
1: はい、
2: あのそれこそ雪島さんに相談したことがあったと思います、はいはい、確かここに、
1: は
2: い、
1: そうですか、
2: それだけやっぱりもう厚木のお客さんたちも、
1: はい、
2: もう静岡にはそういうのものがあるっていうのはね知ってるぐらいやっぱりあの有名な話ですからね。
1: そうですね、うん、日光さんさんなイメージなので、うん、そうするとお花もね、うん、有名っていうのもちょっとある感じですよ ね、うん、はい、
2: はい、それでは後半にもですねお話を伺いますが、ここで1曲挟みたいと思います、中瀬さんにリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
0: はい、私ね個人的な話なんですけど、
2: はい、
0: あのまあ、静岡っていうところもあって、まあ、サッカーが私好きなんですけど、
2: う
0: ん、まあ、静岡にあるジュビロ磐田っていうチームがあるんですけど、
2: はい、
0: まあ、そちらの実はサポーターをやってまして、ホームはもちろんですねアウェーもほとんど全ての試合に行ってまして、この収録日の前日もですねあの山梨の方まで行ってきてですね、山梨から直行でここに向かってきたというところになってます、で、まあ、趣味であるサッカー観戦が実は仕事にも生きてまして、まあ、全国の JA の方、まあ、例えば長野県だったりとか、まあ、大分県だったりの方とですね、まあ、一緒に今でも仕事させてもらったりとか、まあ、そういったところでですね、まあ、趣味とサッカーが、まあ、生きてるのかなっていうところを感じてるところです。で今回ですね、まあ、リクエストさせてもらうのが、スピラスピカっていうアーティストなんですけれども、うん、あとジュビロ磐田のですねシーズンソングアーティストを務めてまして、まあ、今回このユナイトっていう曲をちょっとリクエストさせてもらえればなと思うんですけども、はい、まあ、2021年にリリースされた歌ですね。この年まで応援してるチーム非常に苦しいシーズンを過ごしてたんですけれども、まあ、この年ですね、まあ、J2 優勝して昇格することができて、まあ、歌の中で遠回りは無 歌ではなかったことを証明しようっていう歌詞があるんですけども、まさにそんな歌詞通りのシーズンでとても印象的で、まあ、今でもこの歌詞を聞くと当時を思い出して、まあ、熱い思いが蘇ってくるなというところを思ってます。でこのボーカルの、まあ、ミキヤさんという方なんですけども、まあ、明るくて元気な歌声とですね、

0: お聞きいただいたのはスピダスピカのユナイトでした。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。
1: はい、
0: 後半はリスナープレゼント用にお茶について詳しく伺っていきたいんですが、すでにいい香りが、
1: なんかこれ準備がすごいですね、
0: う
1: ん、
0: ね、してますよね。
2: ですね、今日はですね、まあ、数ある静岡県の農産物の中から、はい、まあ、今が旬のお茶について皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですけども、はい、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、まあ、静岡はお茶の文化を牽引する国内最大級の茶産地ということですね、うん、まあ、茶葉の生産量、産出額、消費量が全国トップクラスを誇る、まさに茶どころというふうになってます、
0: はい、
2: でですね、この時期のお茶は一番茶と呼ばれ、新茶として JA の直売所だったりという店頭にまあ並んでいるというところです、はい、で、まあ、88茶という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、

0: うん、まあ、88夜っていうのはですね、立春から数えて88日目のことですね、はい。まあ、この日が初物のお茶の一番茶のピークということで、今年は5月2日の土曜日が88夜に当たりまして、で6月末まで新茶として楽しめます。
1: 今回ご用意していただいたお茶が新茶ですか？
2: まさしく新茶です。
1: いやー、ちょっと入れていただいて、ちょっとお味見したいですね。
2: もう名称も新茶
1: ですね。その金ピカな感じがすごい、
2: ね、
1: はい、ぜひお願いします。入れていただいてもいいですか？
2: はい。
1: あ、すごいですね。これポットから直接じゃなくて、陶器の入れ物でお湯を冷まして、うん、それを茶葉を入れた急須に入れていただくということですね、うんうん、はい。ちょっとなんかいいですね、この注ぐ音もね。なんか少しだけ聞いていただきましたけど、
2: マイナスイオンがすごい出てます
1: よね。なんかね、おー、
2: 最後の一滴まで
1: ね、ちょっと
2: 振ってね、
1: はい、
2: 前回岩崎さん言ってましたもんね、こうやって振るってお
1: っしゃってました ね、ちょっとお味見させていただいてよろしいですか？はい、
2: ぜひ
1: いただきます。あ、いい香り
2: ですよね。
1: うん、すっごい美味しいですね。あ、なんかもう香りがね、口に広がりますし、なんかこんな美味しいお茶って入れ方にコツがあるんですか？
3: そうですね、まずお湯を冷ましていただきます。
1: はい、
3: 目安で言うと70度ぐらいまで冷ましていただいて、はい、1人分の湯量は 60ml から 90ml ぐらいでご用意いただいて、その後お茶の葉を急須に入れます。5人で 10g ぐらいで、家庭にある大さじ2杯分ほど入れます。はい、でその後、70度ぐらいに湯冷まししたお湯を急須に継ぎ、60秒ぐらいお茶が抽出されるのを待ちます。
1: はい、
3: でお茶を注ぐ分量は均等に濃淡のないように回し継ぎをし、最後の一滴までお茶は絞り切っていただくと美味しく飲めると。
1: だから最後振ってたんです ね、
2: 絞り切ったんですね。
1: はいはいはい。
2: あとお湯の温度、うん、やっぱこれも重要じゃないですか？
1: 重要です ね、
2: だからこれなんですね。
1: そうですね、これ器で湯冷ましをして、ちょうどいい温度かなという頃に入れるっていう感じなんですね。
2: ポットから直接はダメですね。
1: ダメですね。うちなんかザーってやってますけどね。まあ、あれ90度以上ですから ね、確かに、やっぱりなんか膨らむというか味が、そんな感じがしましたけど ね、はい、はい。
0: ですね、まあ、お茶の品種ってあまり知られてないのかもしれないんですけれども、はい、まあ、一番多い品種がですね、ヤブキタと呼ばれる品種でして、まあ、甘みとか渋み苦みのバランスが良くて、まあ、静岡県で最も多く栽培されている代表的な品種になってます。
1: はい、
0: で近年はですね、まあ、お茶を入れた時の色である水色いや香り味わいが異なる多様な品種が登用してまして、うん、代表的なの静岡県生まれの梅雨光っていう品種になります。うん、今日飲んでいただいた新茶も梅雨光なんですけれども、
1: はい、
0: まあ、鮮やかな緑の水色と強い甘み旨み渋みの少なさが特徴になってます。
1: 確かに渋くなかった、
2: うん、そうですね、
1: 温度のせいかなと思ったけど、そういう品種でもあるんですね。
0: そうですね、はい、
1: うん、
0: その緑が、うん、しっかりなんて濃いっていうか、
1: あ、本当だ、綺麗な緑だ。
2: 綺麗綺麗綺麗
1: ね、うん、熱いのキューって飲みたくなっちゃうけど、
2: うん、
1: 美味しい。
2: それではですね、
1: はい、
2: じゃあそこのリスナープレゼントについて、はい、片井さんよろしいでしょうか？
3: はい、
2: お願いします。
3: 今日はお茶の話をしましたが、
2: はい、
3: ご自宅でお茶を急須で入れて飲まれる方が年々減ってきています。手軽に飲めるペットボトルなどのお茶飲料を利用する方も多いですが、うん、そんな方にもとてもおすすめな商品をご紹介します。
1: はい、
3: 静岡茶11一重のボトル缶です。
1: はい、ここに持ってきていただきましたけれども、はい、うん、はいはい、これはどんな特徴があるんですか？
3: はい、11一重は静岡県の JA が一つになって作った静岡茶のブランドです。牧之原や川根など産地名イコールブランドとなっていることが多い静岡県のお茶ですが、
1: はい、
3: 静岡経済連が主体となって静岡県の各産地をまとめて静岡茶のブランドを作りました。県内 9JA11 産地のお茶をブレンドし、低温でじっくり抽出することで渋みを抑え、お茶本来の甘み旨みを引き出しています。手軽に美味しいお茶を飲んでほしい思いから20種類以上の試作品からこの味にたどり着きました。
1: これその静岡全部の中のいいお茶集めてこれにブレンドしたってことなんですか？すごくないですか？
2: すごいことですよ。これ
1: すごいですね。
0: やっぱなかなかね、今日お茶の入れ方紹介したんですけど、やっぱり、ね、はい、ご自宅にやっぱなかなか茶葉入れるってのは大変だと思うの で、このボトル缶でまずは手軽にお茶を楽しんでもらって、
1: はい、
0: でこれ美味しいなと思ったら茶葉の方に行ってもらうっていうような形にすればいいかなと思ってですね、
1: はい、
0: 美味しいお茶を作りましたので、
1: なるほど、これもちょっと飲んでみてもいいですか？
0: ぜひ飲んでみてください。
1: ちょっと、はい、

0: あ、いいね。
1: はい、私いただきます、うん、また、
0: はい、
1: こっちの方今本当だ、ペットボトルのお茶と全然違う気がします。なんか、ね、なんだろう、濃いのかな、うん、それともなんかすっごくお茶って感じします。
2: 私も失礼いたします、
1: はい、
2: いつも飲ませていただいてますがあえて、
1: うん、
2: あーいいですね。
1: いいですよね。
2: またキンキンに冷やしても美味しいイメージもつくし、
1: うん、
2: 温めても絶対美味しいじゃないですか、
1: う
2: ん、
1: そうですね、う
2: ん、なんか味がしっかりしてますよね。
1: はい、ここにちゃんとなんか旨味が3、うん、渋みは1で香りが3って書いてありますね、
2: うんうん、
1: それがやっぱりなんか皆さんに好まれる一旦この試作を重ねたねブレンドなんでしょう。
2: でも実際に静岡のお茶っていろいろな方々が作ってる中で一つにまとめるって、私も若干農協に勝ちした人間からすると、うん、なかなか大変だったじゃないですか。
3: そうですね、
2: いろいろありますよね。
3: ですね、はい、
1: そうですよね、
3: まあ、やっぱお茶の産地が皆さん強いので、うん、まあ、そういったところですね、やっぱりなかなかこういったのを売り出すのが難しかったとは思うんですけども、
2: お出会いをつけるのがね。
3: そうですね、
1: まあ、みんなうちのが一番いい、うん、美味しいよと思ってますもんね。
2: そういうことです。
1: でもこれであのお茶ってやっぱりいいなと思ってから、それぞれの産地で食べなんか飲んでいただくのもいいよなって。
3: そうですね、
1: 思いましたね。
2: これからの季節は冷やして飲んでいただくのもいいですね。
1: そうですね、
2: はい、それでは最後にメッセージをどうぞ。
3: はい、ですね、今回ですね、インターネット販売サイトの J タウンの方でですね、まあ、お茶のフェアっていうのを開催しております。で、5月末までの期間限定の数量限定ですね、クーポンを配布してますので、今回ご紹介した11人へもはじめですね、静岡のお茶をお得にお買い求めいただけるチャンスですので、ぜひご利用していただきたいなというふうに思います。
2: 津田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬陽介さん、片江愛理さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。それではプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 静岡経済連より静岡茶11人へボトル缶24本入りを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月23日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名を忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
2: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田陽平と
1: 黒瀬千恵でした。
2: 来週も聞いてくれるかな。
4: イーパル
1: ー、食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。
0: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、まあ、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、まあ、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄が望ましいと言われてますね。
0: 1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
1: まあ、いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、はい、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません。まあ、主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
0: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよね。
1: はい、
0: 備蓄という備蓄は私してないんですけれども、はい、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
1: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね。
0: はい、
1: まあ、基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね。
0: うん、
1: 水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
0: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
1: そうなんですね、やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね。あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、まあ、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね。
0: そうですね、あと特に注意する点っていうのはありますか？
1: 非常時だからこそ、まあ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います。まあ、私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、まあ、工夫が必要かもしれませんね。
0: なるほど、まあ、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
1: はい、私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、
0: はい、
1: まあ、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
0: 家庭で災害食を作るんですか？
1: 特別なものは用意しないで、その日家にあるものだけで何ができるか考えるというわけですね。その時に、まあ、一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるというのがいいですね。
0: はい、
1: 実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
0: なるほど、普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
1: はい、意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
0: お父さんの面目役所になるといいですね。
1: はい、そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明と
0: 水上里奈でした。

地元と共に歩む株式会社相原製作所が10時をお知らせいたします。

0: 5月23日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: 今日の東京はだいぶ曇っておりますね。
1: すごい寒いですよね。
0: 寒い、朝からすごい寒いんですが、はい、今週でも初めの頃は30度を超える真夏日を記録した地点もね、うん、多かったので、もうなんかすでに夏みたいな暑さだったのに、うんうん、昨日の東京とかもう14度、5度、
1: もう3月並みっていう ね気温でしたね。
0: もうびっくりしちゃう、日ごとの気温差がちょっと激しすぎるので、うんうん、ただ今日九州の方ではもう30度近くまでね、うん、上がるところも多いようなので、もしかすると体育祭がこの今週、うん、来週とかは多いかもしれないので、うんうんうんうん、皆さんあの外出られる際ね、水分補給などしっかり、見る方もね、はい、しっかりしていただいて、
1: ね、はい、
0: まあ、今日の天気だったら東京はちょうどいいぐらいかもしれないけれど、
1: あの動いてる分にはいいかもですけど ね
0: 見てる人はちょっと寒いかもしれない
1: じっとしてるとちょっと寒いかもしれない、
0: はい、ね、まあ、梅雨にも入ってきますし、季節の変わり目なので、皆さん体調崩されないように気をつけて過ごしていきましょうね。さて、4月から毎週番組終了後に YouTube の生配信を私たち始めたんですけれども、はい、あの放送中にね、読み切れなかったメッセージを読ませていただいたりとか、あのチャットで皆さんと会話できたり、こうなんか生放送の延長みたいな感じ で、
1: ね、
0: はい、すごい楽しく、うん、あのお送りしてるんですけれども、うん、私たちが楽しんでる感あるけどあのもちろんあの YouTube でメッセージ読まないでねっていう方は、うんうんうん、メッセージに書いておいていただければ、はい、うんうん、あの YouTube では読まないようにしますので、うんうん、ぜひこちらの YouTube の生配信も今日もあるので見ていただきたいんですが、はい、うん、実は先週のその YouTube 生配信で、はい、シャンプー何使ってるっていう話題になりまして、はい、なんかこう結構マニアックなシャンプーがあったりとか、うん、石鹸でそのまま髪の毛洗ってますよとか、
1: うんうん、石鹸派の方も ね、
0: はい、なかなかいて、それぞれなんかシャンプー事情が違って、うん、面白いんじゃないっていうことで、あの時このシャンプー使いたくて自分で買ったんだよなみたいな、なんかいつも親が買ってたのに、うん、もう自分で買ってみたとか、うんうん、自分のシャンプー遍歴をたどるっていうだけでも結構いろんな思い出が蘇ってくるんじゃないかなということで、うん、はい、うん、今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしてまいります。まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプーを使ってるのか友達に探りを入れてもらったとか、うん、直接聞いちゃうって場合もあるけどね、
1: うんうん、あると思います。
0: すごいいい香りだけど、うんうん、どのシャンプー使ってんのみたいな、うん、
1: でもすごい奥手の子とかさ、
0: そうね、
1: うん、なんかあすごいあの人いい香りだって、まあ、全然知らないほら憧れの人だっているわけじゃない、うん、先輩とかさ、
0: そうね、そうすれ違う時のあの香りがあって、そうそう、
1: だからほら同じ部活の友達に聞いてもらうとかさ、
0: そうね、
1: そうそう、そういうのもあるじゃない、
0: ある、やったでしょみんな経験あるでしょこの香りみたいな、
1: そうそう、ね、だってみんなシャンプーじゃん、学生とかって香りをまとえるのって
0: そうだね、うん、香水なんかつけられないから、ね、
1: つけられないから、そうそうそうとかね、
0: いやね、私たちの頃はちょうどティセラが流行りだしたんで、髪香るシャンプーでしたからね、うん、あれは、
1: はい、もう恋コロンとか書いてありましたから ね、
0: はい、ね、すごかったんですが、うん、また私は絶対朝シャン派ですとか、
1: うん、
0: 昔はだってさ、あのなんていうの、洗面台のところにシャワーついてるタイプとかもあったりしましたよね、うんうん、朝シャン用にね、うんうん、あと夏はクール系で冬はまた違うものとか、季節でシャンプー変えてますっていう方もいるかもしれませんし、うんうんうん、はい、子供の頃からもうずっとこれしか使ってませんみたいな、
1: あのさアニメ

0: のキャラクターのボトルあったよね
1: 使ってましたよ私は。
0: でも今で言うほらピカチュウとかあるけど、
1: そうそう、ドラえもんとか、そうそうそうそう、ドラえもんとかのやつ ね、
0: そう、
1: あれ中身何だったんだろうね、
0: 分かんない
1: ちょっと気になるけど、
0: なんでしょうね。
1: またあと逆に定まらなくてもう毎回違うもの使ってますかね、
0: シャンプー難民はね、
1: そうそうそう、
0: あるあるだと思います、
1: ね、ぜひ、うん、あの今日のね皆さんのメッセージでおすすめなんかも聞いてみたいなと思います、うん、またシャンプーは成分で選びますとか、うん、美容院のシャンプー使ってます、ちょっといいやつね、
0: そうちょっと高級志向の方とかね、
1: そうね、うん、もう毎日のことだからみたいな、
0: やっぱり髪はサロン級でなくちゃみたいな
1: あとほら家族で全員バラバラです、はい、また家族全員同じの使ってますとか、はい、うん、もうシャンプーリンス並べるだけですごい量になるけどね、あれ
0: リンス、え、コンディショナーでしょ最近は
1: ねえこれさどういうことなのリンスって言わないよね最近、
0: 言わない、コンディショナーっていうよね
1: リンスどこ行った、
0: リンスはだいぶ前からないよ ね、
1: うん、コンディショナー
0: リンスインとかよく言われてるけどね、うん、今でも言うのかなリンスインと、
1: 言うんじゃない、コンディショナーインってあんまり聞かないくらいだって、
0: う
1: ん、
0: いやどう、あるかもしれない、
1: そうね、うん、あるかもしれないけど、うんうん、まあ、また旅館のシャンプーはなぜかテンション上がりますとか、
0: 上がる、
1: たまにいいやつを入れたりとか、
0: よくねポーラが置いてあるんですよ私なんかポーラ使っちゃう、あとなんかあのバー油
1: そうね、そう置いてある
0: バー油シャンプー、
1: あのお試しにどうぞみたいな、売店で売ってますみたいなやつでしょ、
0: あの2日泊まるときはもうあの違う使い分けで今日はこっちみたいな、ね、
1: 確かに確かにそういうのもあるよね、はい、うん、などなどシャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です、あなたからのメッセージお待ちしております、すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp 皆さんからのメッセージお待ちしております、プラサタは X も稼働しております、放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます、ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひこちらもポストしてください、コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです、私のシャンプー事情をテーマにあなたからの川柳もお待ちしております、そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます、お家で聞けないという方 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください、さあブラニューサタデー今日も生放送でお送りしていきます、土曜日の朝一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。

のオープニングナンバーをお届けしているのは1994年に日本で大ヒットしたイギリスのアイドルデュオシャンプーのナンバーシャンプーでトラブルをお届けしました。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。例えば好きな人と同じ香りをまといたくて友達に探りを入れてもらったとか、このシャンプーの香りが大好きでしたっていうのもあるかもね。
1: うん、そうだね
0: 今はないんだけどとかもあるかも、うんうんうん、私は絶対朝シャン派ですとか、家族で全員シャンプーリンスコンディショナーバラバラです、逆にシャンプー難民なのでおすすめを聞きたいなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。私あの子供の頃、まあ、今もちょっとあれ苦手なんですけど、水が苦手で、うん、髪の毛洗うのがすっごい苦手だったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: あのうちシャワーになるのがちょっと遅くて、うん、だからおけで水を上からバシャってかけなきゃいけなかったから、うんうん、あのとりあえず顔に水がかかるのが怖かったんですよ。
1: なるほどね。
0: それがすごい怖くって、うんうん、シャンプーハットとかの並々ですね、うん、
1: はいはいはい、ドーナツ型のね
0: そうそうそう、
1: は
0: い、あれとかお母さんが買ってくれたんだけど、うんうん、でこれで塞がれるから大丈夫よって言うんだけど、うんうん、穴から垂れてくるのよ水あれ
1: 隙間がちょっとねできちゃうからね、
0: できちゃうから、はい、そこから垂れてくるから、うん、使わないやだとか言って、うんうんうん、もうずっとできなくって、うん、でもあのシャワーになってからは、うん、あの顎を上げれば大丈夫だってなって、うんうんうんうん、上向きにわーってなるようになってから、うんうん、自分でもこうちゃんとシャンプーができるようになったんですけど、うんうんうん、もう本当にだから子供の頃はいかにシャンプーが怖くないかっていうので、うんうんうん、あのオープニングでも話したキャラクターもののシャンプーとか、うんうん、今日はこれと一緒に入ろうね、うん、みっちゃんね、うん、みたいな、うんうん、でお母さんに言われて、うん、もうなんか泣く泣く入るみたいな、
1: うん、もうねお風呂ってさ子供そんなに好きじゃないよね。
0: そうなんだよね。あでもね、うん、に浸かるってことは好きだったの。
1: そうなの。あのね洗うのが好きじゃないのよ。
0: そうなのよ。そう
1: そうそう。大変なの。
0: そうだよね。
1: お風呂入れんの。そうなんだよ。子供ってやっぱちょっと水とか泡とか、
0: そう。
1: こう顔につくのが嫌がるよね。
0: 怖くって、うん、目つぶるのもなんか怖いし。
1: うんうんうん、でも記憶あるんだねその頃の怖かったっていう。
0: 水が苦手なのはずっとあるから、
1: ああ そうそうそう
0: 、うんうん、泳げなかったし、うんうんうん、今も多分泳げないし、
1: うんね、ビーズのライブではガンガン踊るのに、ね、水の中で踊れないって
0: 踊れない踊れないよそれは踊れない
1: そうだね
0: そうだからね、はい、シャンプーはだから中学校に入ってからなんか自分でこういろんなものを選んでみたいなのが多かったですけど、うんうんうん、でもやっぱスーパーマイルドでしたねずっと、うん、我が家は
1: キョンキョン
0: キョンキョン、
1: うん、
0: スーパーマイルドは結構家族みんなで使ってた、
1: うん、
0: でもちょっと大きくなるとやっぱり自分のとかお兄ちゃんたちが買い出して、うんうんうん、なんかすごい量並んでたけど、
1: ね、でもね結構スーパーマイルドは私も使ってた記憶あるな、
0: ね、
1: あの頃って1988年に販売されたんだけど、うんうんうん、10歳ぐらいなんですよ。
0: そうよね、
1: そう当時ね発売された時、うんうん、だけど10年ぐらいキョンキョンになったんだよね確か CM 企業が、
0: うん、
1: だからずいぶん長いことお世話になってだから歴史も長いのよ。
0: 緑とさ赤があったでしょ。
1: そうあったあった。
0: うちは緑派だった。
1: うちも緑
0: やっぱりあれ匂いが違ったのかな。
1: かなあの、ね、多分あのサラサラかしっとりかの違いじゃないかなと思うけど。
0: あ、そ
1: うか
0: も
1: ね、
0: 確かに。あ、それもさ、うん、なんかほら若い時はサラサラでよかったけど、うん、今はしっとり派とかさ、
1: パサつくもんね。そう髪が
0: 変わってくる気がする、
1: うん、そうね。
0: そうなのよ髪質が変わってっちゃうから。
1: 変わる。
0: ねえあれこれ前良かったのに、うん、なんでこのシャンプーダメなんだろうみたいな時も結構あったりするよね、うんうんうん、
1: あるよ全然ありますね。
0: ねえ、うん、だから皆さんもシャンプー事情どんな感じなのか、うん、ぜひぜひ教えていただき

0: たいと思いますが、はい、メッセージもたくさんいただいているので、うん、こちらはですねラジオネーム FM 上越で聞いている上越の鈍行さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 子供の頃は頭も体も同じ固形石鹸です。
1: お、はい、
0: 石鹸を頭にグリグリこすりつけて洗っていました。うんうんうん、シャンプーなるものを使ったのはエメロンシャンプーが初めて。液体を頭につけて泡立ちもよく、洗顔、洗髪後もギシギシせずいい香りがしました。うん、今では当たり前の毎日シャンプーも昔は1日おきとかでした。頭と頭皮に優しいシャンプーができたおかげですね、ということで。
1: そうだよ、でも昔の人ってそうだよ ね、
0: 刺激が強いじゃないけど、うんうんうんうん、っていうのがあって1日おきなんていうのもあったかもしれないですよね。う
1: ん、本当はなんか1日おきぐらいの方が
0: いいっていうよ ね、
1: 聞きますよね。
0: あんまりなんか洗い落としすぎちゃうのも良くないなんてね、うんうんうん、言われますしね。うん、そしてこちらはラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。今日のテーマ、何年か前にヘアスタイルを2ミリの丸刈り頭にしていこう。うん、シャンプー使用量が激減、リンスインシャンプーを使っていますが、ワンプッシュだと多すぎて、うん、2分の1プッシュで十分。当然時間短縮、水の使用量も減り、一応ドライヤーは使いますが、使うんだ2ミリ。
1: そうね、頭皮を乾かす、
0: ね、そうだね、大事だね、うん、はい、風邪ひいちゃうからね。うん、それも短時間で電気代節約、うん、メリットも多いですが、真夏の日差しと冬の寒さには弱く、うん、帽子が必須アイテムです。では今日もご安全にいい一日が過ごせますように、ということでありがとうございます。これさ、シャンプーの量って髪切った時もさ、うん、なんか間違えない？
1: あ、そうね、
0: ついつい
1: 基本でも私2プッシュかも。
0: 本当、
1: うん、
0: はっ、ってすごい声出しちゃった。
1: ワンプッシュいける人？
0: あの今の髪より短い時はワンプッシュ、うんうん、
1: ワンプッシュだった、うん、2はないといけないですね私は。
0: 量もね、
1: 量が多いからね、
0: 多いからね。そうそうそう、そう、私根っこっけで結構一本一本が細いから、うんうんうん、意外といけちゃうんですけど、
1: うんうんうん、
0: そうね、そういうのもあるよね。
1: 量はね、だからなくなるのも人より倍、ワンプッシュの人よりも倍ってことだよね。早いっていう。
0: そう、切った直後とかはね、あ、こんな出しちゃったみたいな時が結構。
1: でも子供の髪を洗う時に、うんうん、ワンプッシュからツープッシュになった時に、うん、あ、なんか成長したなって思う。
0: すごい、
1: あれワンじゃ足りないかもみたいな。
0: すごい親目線の話だ ね。 そうだね。そっか、そういうのもあるんだ ね、
1: そ、 ういうのもありますね。
0: そこで成長を感じるんだ ね、 だね、はい、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。印象的なシャンプーの CM ありませんか？私はもちろん安室ちゃんとビダルサスーンのファッションミュージックビダルサスーンシリーズが印象的です。実家の部屋にこの CM の安室ちゃんのポスター飾っておりました。お届けするのはプレミアムビダルサスーンの CM ソング、安室奈美恵で

0: プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。私のシャンプー事情で一句。風呂タイム、カラスの行水30分。ラジオネーム神戸のゆうじさんからの一句。シャンプーにはこだわらないので、ボディシャンプー1本で全身を洗い整えます。またお風呂は長居は苦手なんで、年中シャワー派。カラスの行水で時間の約30分あれば十分です。30分って結構長い気もするけど、そんなことないか。
1: そう、ねう
0: ん
1: ね、そう、確かに早い人だと10分ぐらい出てくる。
0: 出てくる。うちお兄ちゃんとかめっちゃ早い時やった。
1: 早そう。男の子って結構早いよね。
0: 早い、
1: うん、
0: え、もう出たのみたいな。洗ったみたいな。
1: ありますね。
0: 決まりましたね、はい、続けて私のシャンプー事情で一句。スースースー、間違えたのにスースースー。ラジオネームしば漬けパルピマンさんからの一句。真夏になるとひんやり感を求めるしばぴです。そんなある日、爽快感たっぷりのボディーソープを間違えて髪の毛に使ってしまいました。
1: あら。
0: 洗った瞬間、普段のシャンプーとは比べ物にならない強烈なスースー感。あ、これ違うと気づいた時には髪の毛はすでにガビガビです。頭皮の油はしっかり落ちた気がするのですが、違和感がすごい。ちなみに年間3回くらいはやっています。お二人はこんなやらかしありませんか？たまにある。あの、詰め替えた時に位置をちょっと変えちゃって、うん、あみたいな、なんでここに置いたんだみたいな、
1: うんうんうん、
0: 時はある。
1: あんまりないかな。
0: えらい。
1: あ、うん、あのうち壁に今つけてる。
0: あ、そうだったね。
1: そう、やつだから。
0: そうかそうか、
1: そう、
0: 間違えることはない。あの
1: プッシュでピュッピュッと押すやつで。いや、でも間違えることあると思う。真ん中をコンディショナーにして、端シャンプーだから。
0: そうか、
1: そう、
0: 押すところをね。
1: だからなんかもしかしてね、そのフラフラの状態で入って酔っ払った状態。
0: フラフラの状態でお風呂入らないでください。危ないです。
1: そうだよね。それは危ないね。
0: はい、はい、続けて私のシャンプー事情で一句。指導員の言いつけ守ってメリット1本。ラジオネーム真っ赤な彗星さんからの一句、うん、配属先の指導員にいろいろとご指導いただくのはどこも一緒かと思いますが、その指導の一つにシャンプーがありました。このシャンプーにはうちの会社の製品が使われている、うん、だから君がこのシャンプーを使えば使うほど会社の売り上げが上がり、君の給料も上がっていくんだ。その時に話が出たシャンプー

0: プーがロングセラーのメリットで今でもずっと使っています。自分の給料がこのおかげで上がったのかどうかは分かりませんがご安全にという
1: メリットってすっごいロングセラーだよね。
0: すごいロングセラーだね、うん、本当に
1: ずっとあるよね。
0: でも指導員にシャンプーまで指導されるってすごいね。ま
1: あそうやって指導されてきたんだろう ね,
0: ね、
1: うん、
0: すごいな。続けて私のシャンプー事情で一句。頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー。ラジオネームりんご小娘さんからの一句。高校生の頃シャンプー何使ってるなんて会話がよくありました。当時はラックスとビダルサスーンがツートップでたまにマシェリ、うん、懐かしいマシェリ、
1: はいはいはいはい、
0: 周りの素敵女子たちのそんな会話に私は存在感を消して混ざっていました。というのも我が家ではおばあちゃんがどこからか買ってくる頭皮にいいという謎のシャンプーを家族みんなで愛用していたんです
1: なんだろう気になる。
0: 小学生の頃頭皮の状態があまり良くなかった私がそのシャンプーを使って改善したので変えるのがなんとなく怖くて、そんな私も一人暮らしを始めてから憧れの素敵女子シャンプーデビュー、一歩一歩大人の階段を登っていきました。でも思えばあの頭皮にいいシャンプー時代があったから今の私があるのかもしれませんということで。
1: なるほど、
0: 確かに
1: 気になるねそれ。
0: ずっと良かったやつをさ、うん、変えるのって勇気いるよね。
1: でもやっぱりあれが良かったんだって思う時もあると思う。
0: そうだね、
1: 謎のシャンプーが、
0: おばあちゃんの謎シャンプーが気になる
1: なんだろう、
0: 何だったんだろうね。
1: 薬用シャンプーみたいなのあるのかな、
0: ね、どこから買ってたのかっていうのもあるかもしれないけど。
1: そうですね。
0: 続けて私のシャンプー事情で一句。泡立たぬハゲた頭にシャンプーは。ラジオネームはい喜んでさんからの一句。昨年娘が彼氏を連れてくるのを拒否するため、うん、坊主頭にしていました、高校時代以来のハゲ面、髪の毛が少ないためシャンプーしても泡立ちません。おまけに髪に絡まないので、すぐ垂れてきます。以上現場からでした。あ、今伸ばしてますという
1: あ、じゃあ受け入れの準備ができてきた
0: そうだね気持ちの問題だっただろうねきっと。 まだちょっとダメだっていう、
1: ちょっとやっぱ時間くださいっていう髪が伸びるまで素敵じゃんなんか
0: ぜひ受け入れてあげてほしいけれども、はい、うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー。ラジオネームりんご小娘さんすごい謎のままこのシャンプーをぜひ知りたいですが、
1: ね、知りたい、
0: ね、りんご小娘さんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。 Be my

0: 口春奈さんが出演するシャンプー一髪の CM ソングとして使われていました。平成元年に発表されたこの曲が平成最後の年に CM ソングとして起用されてたんですよね。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。私は今一髪使ってますコンプレックスで Be My Baby をお届けしておりますが、時刻は10時31分過ぎております。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。 X も皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: オープニングでリンスとコンディショナーはなんて話をしてましたが、Day3C Day8C さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: リンスはすすぐの意味、コンディショナーは髪の状態を整える意味で、リンスとの明確な違いはないみたいです ね、 ということで。
1: そうなんですね。
0: 言い方の違いなんだね、うん、スパッツとレギンスみたいなもん。
1: だからそう最近風で言うとコンディショナーなんでしょうね
0: ってことだでしょうね、
1: うん
0: だそうです。そう最近リンス見ないなと思ってましたけど、
1: ね、でもリンスインシャンプーとは確かに見る気がする。
0: そうだね、
1: 言葉としては
0: リンスインシャンプーはまだ確かにあるかも、うんね、チャンリンシャンですからね。だってソフトインワンがあるかどうかはまだちょっと分かんないけどね、うん。そしてこちらはですねメッセージもたくさんいただいていて、
1: はい、
0: FM 尾道で聞いてくださってます。ラジオネームデルクモさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: デルクモさんデルクヨですって書いてるよう
1: ち間違えちゃったね、はい、
0: テーマですがこだわりは特になく、いくつかの遍歴を経て今使っているのはビダルサスーンです、うん、当時髪にヘアカラーを入れていたのでこのシャンプーがいいかなと思ったのがきっかけで購入し以来使い続けています。こだわりといえばシャンプーの後は必ずコンディショナーを使います。シャンプーで汚れを落としコンディショナーを使わないと乾いた髪はごわつき、まとまりが悪く朝起きると髪が変な跳ね方をしています。時にはベジータのようにも確かにね、うん、また旅館やホテルのシャンプーの特別感を感じています。一般に販売されているものとは異なる上質さを感じるのは私だけでしょうかということで、うん、オープニングでもね、うん、話しましたけどね、
1: うん、
0: たまにでもあのホテルのシャンプー、まあ、あのビジネスホテルのとかだと、うん、結構キシキシしちゃうやつとかも
1: ある
0: あったりする。
1: 合わないなって思うのもありますよね。
0: そうそう翌日のセットの時に、うん、あなんかもううまく決まんないみたいな、う
1: ん、なんか水分足りないなっていう感じがね。そうそうそうあるよね。
0: あったりする。
1: だからもう必ず私とあのあれ持ってきます。ヘアトリートメント、洗い流さないトリートメントを旅行の時は必ず持ってく。合うか合わないか分かんないから
0: 私はコンディショナーだけ入れてく、
1: うん、あーコンディショナーね。
0: そうシャンプーがどんなものでも、うん、とりあえず最後にそのコンディショナー使えばいいよみたいな、
1: うんうん、
0: 気がして、うんうん、コンディショナーだけは私も入れていきますね、はい、そう合う合わないがあるからね。キシキシしちゃうと結構困るんだよな。
1: そうなんです。
0: そしてこちらは、オランダラジオで聞いてくださってます。ラジオネームロンリーディップマンさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私と息子の男2人暮らしではシャンプーにこだわりがあるわけではないのですが、やっちまったあるあるの笑い話として、
1: うん、
0: ワンプッシュのシャンプーボトルを使っていますが中身がなくなり詰め替えをしました。それから数日後息子がシャンプーの泡立ちが少なくなったと言ってきました。私はメーカーが成分変えエコになったんだよと説明。しかし確かに泡立ちが少ない。まだ捨ててなかった資源ゴミ袋から詰め替えの袋を探し表示をよく見ると詰め替え用コンディショナーでした。洗い心地に気づかない自分が悲しい。メーカーさん詰め替え用のパッケージ表示をシャンプーとコンディショナー年寄りでも一目でわかるようにして。
1: わかる。でも私もねシャンプー買いに行ったのにコンディショナー買ってきちゃったみたいな時あるの。
0: わかる。
1: それはあるんですよ。すごいよくわかる。だから
0: ドキドキするよね、
1: う
0: ん、
1: でも色自体変えてもらっちゃうとかね。
0: そうなのよ。
1: パッケージの
0: 一髪はね色違うのよ、うん、
1: あそうかもしれない。
0: そうなのだから、うん

0: からね、分かりやすいの、うんうん、でうちの主人が使ってるやつは、うんうん、同じ色してるから、この間もなくなっちゃったからコンディショナー買ってきてって言われて、うん、危うくシャンプー取っちゃって、あ、違うと思って、
1: うん、そう、分かる。あのね、同じなんかシリーズで同じ色になってるじゃん。
0: そうなのよ、
1: しっとりサラサラとみたいなさ、
0: だから
1: わかる。そうなんですよ、表示だけで。しかもさ、結構ちっちゃい字でさ、
0: そうなの、
1: 英語表記じゃん、
0: うん、
1: あのとコンディショナーとかさ、うん、なんかちょっとわかりづらいですよね。
0: わかりづらい
1: ね。なんかマークつけるとかね。
0: そうね、
1: うん、
0: 確かに、
1: あの統一して、その
0: あ、全部のね、
1: メーカーさん、
0: 全社
1: メーカーさん統一でみんなお願いしますみたいな
0: もう ね、ボトルにはなんかね、うん、あのなんかぼちぼちがついてる方がリンスでとかはあったりとか、工夫はあるかもしれないけど、ね、確かにこう詰め替えの袋って分かりにくいよね。
1: だからなんかあのコンディショナー穴開けとくとかね、なんかその手持ちのみたいにできるようにしとくとかなんか分かんないけど、そういう
0: なんかね、
1: う
0: ん、確かに見た目ですぐ分かる方法があったらいいのにね、
1: う
0: ん、いやでも息子さんのシャンプーの泡立ち少なくなったあ、コンディショナー泡立たないでしょうよ
1: どうしてちょっと泡立ったのかな、ね、
0: ロレディップマンさんもまあ気づいてなかったわけだけど
1: 不思議ですねいやね、でもあります、本当そういう、
0: ね、
1: 買い間違いとか
0: 気をつけなきゃ。あとなんかぼーっとしててシャンプー2回しちゃったとかいう話聞いたりしない？
1: あ、私やるんですそれ
0: 私ない1回も
1: にあのコンディショナーやりがちなんですよ。
0: あ、
1: シャンプーした後にコンディショナーするじゃん、うん、で洗い流すじゃん、でなんかわちゃわちゃしてて子供たちが、
0: うん、
1: であ、なんか大丈夫かなと思ったらもう一回コンディショナーしちゃうみたいなあれさっきやったか忘れちゃったみたいな、まあいいか2回でもみたいな
0: まあね、
1: うん、
0: そうか、子供たちいるとね、うん、自分だけだったらね、
1: そうそうそう、
0: 確かに、そうか、あれやってこれやってやったら確かに
1: そうやったり忘れちゃうんですよね、
0: 忘れちゃうかもしれないわ、うん、それは確かにそうだわ、もう一ついきましょう。こちらが、レディモで聞いている有給使って4連休の肉巻きんげんさん4連休なんでありがとうございます、ゆっくり休んでくださいね、はい、今週のテーマですが、おっさんなのでトニックシャンプーです、
1: うん、
0: 基本的に外での仕事をしてきたために汗をかいた頭皮にスーッとするシャンプーが心地いいわけなんです。特に夏は汗で蒸れた頭にストロングタイプのトニックシャンプー、そして体はシーブリーズのボディーソープ、さらに風呂上がりのアイスクリームチョコミントならなおよしと3連コンボを決めたら暑い夏もなんとか乗り切れる気がします。気がするだけですが夏やだということでそうなんだよね、これね、スースーするのはいいんだけど夏は暑いよね。
1: そうですね、トニックシャンプー多いですよね。
0: トニックシャンプーの方今日多い、やっぱり男性はトニックシャンプーが、
1: ね、あの X でもマサッキーさんが、うん、男は黙ってトニックシャンプーっていうね
0: なーにー
1: CM みたいなあのポストありがとうございます、
0: ありがとうございます、うん、やっぱそうだよね、ストロングタイプが気になるね。
1: そうだね
0: スースーがあれなのかな、
1: 相当強いんじゃないかなって感じしますけど、
0: うん、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。
2: シャンプーの泡頭にのせてふざけるから楽しくなってよそ見するから

0: この曲の歌詞のようにシャンプーの泡でいろんな髪型を真似したことありませんか？昔はサリーちゃんのパパとかよくやってました。
1: やった
0: ー、やりました。 XJAPAN みたいな爆竹とかよくやってましたけどね、はいはい、お届けしたのはクリープハイプでモノマネお送りしました。時刻は10時41分回っております。今日のプラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。皆さんメッセージありがとうございます。熊本シティ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム自動ドアさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 僕は髪を洗う前にオリーブオイルを塗ります。そして5分置いてシャンプーをします。この方法はテレビで専門家の方がおっしゃってましたということで。そうなんだ。でもオリーブオイルの頭皮に塗るやつとかも売ってたりするもんね、もともと。
1: なんかだからバー油とかそういう感じ、そうだよね、イメージはそうなのかもしれないですね。
0: 確かにそういう意味なんだ、先に塗るのか。まあでもそうなの、後だとちょっとベタベタしちゃう場合もあるか、
1: 塗って保護してからシャンプーするってことなのかな、
0: ね、もしかするとね、確かに頭皮乾きすぎちゃう時あるよね。
1: そうだね、
0: 髪の毛もだけど、頭皮もなんか乾燥しすぎちゃうっていう場合もあったりするからね、じゃあ浅見さんの方もいつお願いします、
1: こちらですね、佐賀県で聞いてくださっています。ラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: シャンプー事情ですが、小6の娘が決めているメリットを使っています。決めている
0: 決めてるんだ
1: 家族で匂いが好きだと言って、娘が決めたならそれでいいと思っています私も奥さんも娘にメロメロだからということでもうだから娘ちゃんファーストなんだよね。そうだ ね、 ね娘ちゃんがうちはメリットだって言った
0: この匂いがいい、
1: そうそう、はい、うちはメリット決定っていう感じなんでしょうね、きっとね。
0: もうメロメロですね、そしてこちら FM 日立で聞いてくださってます MT52A さん、ありがとうございます。私のシャンプー事情、普段使うシャンプーはトニックシャンプーです、いつから使い始めたかは覚えていませんが、もう30年以上は使っています。使い始めた理由ですが、先週の生配信でもありましたが、髪を洗った後のしっとり感、ベタベタ感が苦手でスキッとしたいというのが理由です。ただ髪のギスギス防止と寝癖防止でリンスはしていました。今はリンスインのトニックシャンプーがあるので、それを使っています。あと夏など汗でドロドロになってトニックシャンプーでは洗いきれないような場合は、先に石鹸シャンプーで夜洗いをし、その後リンスイントニックシャンプーで洗うということをやっています。ちなみに石鹸シャンプーは生前の髪さんが使っていたもので、それを受け継いで使っている感じです。最近は髪も細く減ってきましたが、まだシャンプーで洗えることは幸せなことかななんて思っていますっていうこと
1: ね私シャンプーってすごいハードル、なんて言うんだろう、ハードルは高いんですよ。
0: なんて
1: 言えばいいの、
0: どういうことシャンプーのハードルが高い、
1: シャンプーハードル高い強いからあの強いじゃないシャンプーって、シャンプーじゃない、石鹸って洗浄成分がね、
0: あ、そういうことね、
1: そう強いから、すごい、あ、なんて言うんだろうな、もう手が届かない の、 あの石鹸まで行くにはもっと全然もう修行しないと多分石鹸は使えないと思 う、 そうだ、ね、
0: 確かに、
1: もっともっと頭皮とか強くしないと
0: そうよね、頭皮がダメになっちゃいそうな気がしてね、
1: そう
0: 急になんだろうと思った。で
1: ももしかしたらあれなのかもね、あのずっとさ、そういうシャンプーとかこう弱酸性とか使ってるとさ、
0: 逆にね、
1: そう
0: 頭皮に良くないというか、
1: まあ、良くない
0: 甘やかしちゃってる感じ、
1: こうね、なんかあの柔らかくなってるんだろうね、きっとね、だから刺激がダメになっちゃうかもね、
0: あ、そうか、よりね、
1: より、っていう
0: じゃあもう

0: に使えないんだ。
1: 軟弱です、頭皮が
0: 頭皮が軟弱そしてこちら熊本市 TFM で聞いてくださってますアナポチさんです。ありがとうございま す。今週のテーマですが、幼少期から小学生の頃は母親のシャンプーエメロンをこっそり借りて使っていました、うん、エメロンっていう方も結構今日多いんだよ ね、うん、そして中学生時代になると丸坊主という校則があり、短い髪に大量のシャンプーを振りかけ泡々にして洗っていました。丸坊主でも洗えるんだねそして高校になると黒い制服にフキが目立つといけないということでメリットシャンプーを使っていました。やっぱメリット人気だね、うん、その後自衛隊に入隊すると何かと汗をかく機会が多いので爽やか系のトニックシャンプーを使っていました。あのメントールの香りと刺激がやみつきになりました。もちろん薬師丸ひろ子さんのチャンリンシャンの言葉に騙されソフトインワンに浮気をしたこともありました。そして演習や入院した時は水のいらないシャンプーを使っていました。でも最近のお気に入りはラックスバスブローシャンプーなのです。キャッチフレーズのうねる髪にとか保湿美容シャンプーという言葉が決め手になりました。何せ髪の毛一本一本が細く猫っ毛の穴ぼち、いくら入念に髪の毛をセットしても時間が経てばだらしなくなってくる髪の毛、それにお天気が悪い時はまるで落ち武者そのものそれがこのシャンプーに変えたところ少しは改善されたような気がします。それに香りも良くて加齢臭も目立たないかもということでラックスバスブロー、
1: ラックス一時期すごい使ってましたけど、
0: あ本当友達がずっとラックス使ってた気がする、うん、あこの香りはっていう、
1: うん、もうラックススーパーリッチがね
0: もう言いたくてしょうがない。いろんな ね、海外の女優さんがね、
1: う
0: ん、
1: そうね、アンハサウェイとか ね使ってましたね。
0: へえ、保湿美容シャンプーか、
1: うん、だからレイチェル・リー・クックとかもさあのラックスでしょ。
0: そうラックスだ
1: なんとかレイチェル・リー・クックね
0: 言えてんじゃんっていうやつね、
1: 合ってるよってね
0: そしてさすらいの六甲おろしさん、サイマルラジオで聞いてくださってます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先週のラブサタの話と同様、我が家も女性陣、奥さんと娘と私のシャンプーリンスは別、私はコスパ優先のメリットです、うん、スーパー銭湯と異なり銭湯では基本的にシャンプーなどは持参あるいはバンダイで購入して入浴します。男湯ではコスパ優先のブランドを見かけることが多いので男性はシャンプーなどにはあまりこだわりはない気がします。たまに固形石鹸で全てを済ませている方もいるくらいですので、そうカゴにね入ってるんですよね、みんな自分のシャンプー、ね、だからちょっとあの人何使ってるのかなってちょっと見てみたくなっちゃう、うんうんうん、
1: ちょっと人のシャンプー見ちゃうの、そうそう、ちょっと気持ちわかります、
0: ね、それ見たことないけどどこで売ってるんだろうみたいなのもね、うんうんうん、結構あったりしますよ ね、はい、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージをお待ちしております。美容師さんにシャンプーしてもらうのって本当に気持ちいいですよね。今日の十時台ラストナンバーは木村拓哉さんが美容師を演じたドラマ「ビューティフルライフ」の主題歌、ビースで「今夜月の見える丘に」。

0: 今日の十字台ラストナンバービーズで今夜月の見える丘にお届けしておりますが、時刻は10時51分を回っております。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのシャンプー事情メッセージお待ちしております。この後11時台は人気コーナー神妻への道、神妻道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。そして2025年で15年を迎えたブラサタ15周年記念グッズ販売中でございます。グッズ販売サイトすずりにて販売中です。番組の各 SNS からぜひチェックしてお手に取っていただけたら嬉しいです、はいはい、
1: よろしくお願いします。
0: そしてブラサタは番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、YouTube で絶賛公開中です。そして YouTube 生配信やっております。番組終了後のお昼12時スタートを予定しております。お時間のある方ぜひ YouTube のラブサタのチャンネルからお楽しみください。アーカイブも残りますのでお楽しみいただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: サブライニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。

また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

本当の空、安達太良山のふもとに広がる岳温泉、各校がなく自然豊かな学校、フリースクール青い空が11時をお知らせいたします。

0: 16日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: もう今週は1週間のね、気温差がすごく激しくて、今朝東京半蔵門はねだいぶ曇っているんですけど、はい、やっぱりあの引き続き木金って寒かったんですよね、で今日も引き続き寒いっていう、
1: 朝寒かったよね、
0: めちゃくちゃ寒かったです。でも週初めとかもう真夏日とかありましたからね、
1: 半袖だったもん。
0: いや半袖本当に、ね、もうあ夏なんだなって
1: 思った
0: 気持ちどうしていけばいいんだろうっていうさ、ここで切り替えるべきかって思って
1: 置いてかれてるよね。
0: そう、ちょっと私覚悟したんですけど、また一転してね冷たい空気が入ってきて、あの週末は3月並みの気温となりましたが、また週明けから暑くなるっていうね、うもう本当ジェットコースター、もう気温はだね
1: ジェットコースター
0: ですよね本当にまあのこの時期特にね、まあちょっとジメジメとした暑さ、湿気を含んだ気持ち悪い暑さになるじゃないですか、ね、なので私ね、あの早速夏の強い味方、あの無印良品のひんやりボディミストっていう、体にスプレーするだけでひんやり感が続く夏のアイテムをゲットしてきました。
1: あれは素晴らしい。
0: そう、あの香りもすごいシトラス系でね、爽やかで、もう使うとすごい清涼感が広がるみたいな
1: 感じ。本当に涼しいです、腕も。
0: そうなんですよ、あの暑い夏は出かける前にこうシュシュって引っ掛けたりとか、あとはお風呂上がりに使うとドライヤーの、ね、熱風がちょっと和らぐ感じ。
1: 確かに、
0: がします。
1: そうか、
0: はい、なのでこういった夏のアイテムとかをね上手に使いながら、本格的な暑い夏に向けて今から準備しておくといいかもしれないですね。はい、さて今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお届けしております。というのもですね、先週の放送終了後の YouTube 生配信でシャンプー何使ってるっていう話題になりまして、あのやっぱりシャンプー事情ってさ、あのシャンプー遍歴があるから、やっぱは懐かしいっていうね、あの思い出に結構こうね、あの打たれるというか、
1: CM もだし、パッケージとかもね、
0: そう
1: これ使ってたみたいな、
0: そうね、そういう思い出話もできたりとか、はい、マニアックなシャンプーがあったりとか、あの謎のね、
1: あのおばあちゃんが買ってきた頭皮用のシャンプー
0: シャンプーがあるなんてね、あの10時代でもリスナーさんからメッセージいただいたりとか、石鹸で髪の毛を洗うなんて方も結構いらっしゃったりとか、はい、人それぞれシャンプー事情って面白いよねっていうことになりまして、今日はシャンプーにまつわるエピソード大募集です。もう本当そのまま持ってきました今日は、はい、テーマを、まあ、あの先ほども言ったようにシャンプー遍歴たどるだけでいろんな思い出が蘇ってきますよね、まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプー使っているのか、友達に探りを入れてもらったとか、あの先輩のあのシャンプーの香りすごくいいな、でもすれ違いざま、なんだろうこのいい香りみたいな、
1: ね、今嗅いでもさその人を思い出すよね、
0: 思い出す香りってさ思い出なんだよね、
1: 記憶をね蘇らせるって言いますもん ね。
0: またシャンプーは夜ではなく朝シャン派ですっていう、朝シャン派の方も結構多いですよね。
1: うちの主人は朝シャン派ですね、
0: そうなんだ。
1: でも帰ってきてからも洗うけど、朝もう絶対う、
0: さっと洗う方いるもん、だって夜さ、やっぱ汗かくじゃないですか、夏とか特にね、はい、とかまたあの成分で選ぶこだわり派の方、パッケージとかじゃない
1: すごい見てね、
0: 私は成分っていう
1: パッケージの後ろがね
0: そうなんか漢方みたいな
1: そうね、漢方のシャンプー使ってらっしゃる方もね、いるかもね、
0: いらっしゃるよねきっと、また子供の頃に使っていたあのみーちゃんもね、キャラクターのシャンプーの、あのいやシャンプー使ってたんだよね、
1: そうなだめられて、それで、
0: そうだよね、
1: 髪の毛洗おうって言われた。
0: そのさ、子供の頃使ってた容器残ってますとかさ、
1: いるかもね
0: そうそう、
1: 意外とだって可愛いもん、
0: 可愛い、なんか捨てられなくてとかさ、あるかもしれないですよね、昔はパッケージがいいなんていう方もしてたかもしれないです、また美容院のシャンプー使っていますなんて高級志向の方だったりとか、まあ、我が家もそうなんですけど、家族で全員バラバラです、また旅館のシャンプーなぜかテンション上がるなどなど、シャンプーに

わるエピソードなら何でも OK です。あなたのシャンプー事情を教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

1976年3月から発売スタートした花王のシャンプーエッセンシャルは、メリットに次ぎ40年以上販売されているロングセラー商品なんですよね。あなたも一度は使ったことあるんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。プラサタ11時台のオープニングナンバーは、2002年に放送された花王エッセンシャルダメージケアシャンプーの CM ソング、島谷ひとみ甘色の髪の乙女でした。

今日のぶらさたは私のシャンプー事情をテーマにお届けしています。まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプーを使っているのか友達に探

0: 待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。私大学の時に男友達となんかこうシャンプー何使ってるみたいな話をした、してて、
1: うん、
0: でその時聞いたのね、何使ってんのって、
1: うん、
0: そしたら、あ、俺ダウって言われてダウダウなんてあったっけって、え、お前知らないの、あのほらなんかさ鳩がこうやって羽ばたいてるやつダブねって
1: あるよねそういうの、
0: あのもうねすっごい印象残ってんのそれがもうあのね、なんて言うんだろう、そのすごい大人っぽい子で、
1: うん、
0: なんかなんて言うんだろう、そういうあんまりこう間違いとかしないような感じ、うんうんうん、なんかあえらとか読んじゃうようなすごいこうちょっとこう
1: すごい、ね、
0: そうそうそうそう、
1: 大学生
0: で なんでだろうね、なんかこう大人っぽい人だったんですよ、うん、でそういう、まあ、自信、常にこう自信があるような雰囲気があって、うん、でそんな人が、あ、俺ダウって、それがねおかしくてしょうがないダブねって言ってもう本当忘れない、あのワンシーンっていうか、
1: ちょっと押し切られそうだもんね
0: そうなのそうなのダウで、そういう感じの人なのよ、うん、雰囲気がねダサいじゃん今のみたいな
1: そういうとこあんじゃんみたいなね、
0: さすがに照れ笑いしててね、うん、ああなんかこういうとこもあんだなみたいな、
1: いいねいいね、
0: そうでもほらダブもあるじゃん、
1: そうだね、
0: シャンプーね、コンディショナー、
1: ダブも一時期なんか使ってるっていう子多かったかも、ね、うん、
0: すごい流行って CM もすごいやってたし、うん、使ってる人も多いイメージもありましたけどね、
1: エッセンシャルも私使ってましたよ、うん、ちょっとだけ
0: エッセンシャルもね、うん、そう私も本当にあのマシエリもすごい使ったし、
1: マシエリって、ね、色が似てるもんね、
0: そうそうそうそう、
1: エッセンシャルと
0: あのさちょっとスタイリッシュなんだよね、
1: そうなのよ、細いの、
0: そうあれがまたちょっと可愛いのよね、
1: わかるわかる、
0: ヘアコロンみたいな感じでさ、
1: 他のとちょっと違うみたいなね、
0: そうそうそう、なんかねすごいその辺だから遍歴としてあるよね
1: あるある
0: さあ、皆さんもねどうでしょうか、そうあとねパッケージでさ、うん、私すごい気になったのがトップボーイ、
1: トップボーイね、
0: 知ってる？
1: いや私もあのこの間調べてた時に出てきて、うん、こんなおしゃれなのあるんだ、
0: 鈴木エイジンさんがパッケージのデザインされてて、ね、トップボーイ使ってた方もすごいんじゃないかなと思うんですけど、
1: もしかしたらそのねパッケージ残してますなんて方もいらっしゃるかもね、うん、
0: めちゃめちゃ人気で今メルカリとかで売ってるのよ、
1: そうなんだ、
0: そうすごい高いの、もう販売してないから、
1: そうかそうか、
0: そうでなんかカオさんどうにかあのもう一回再販してくれませんかっていう声がめちゃくちゃ多くて、トップボーイ確か顔だったと思うんですけど、そうどうでしょう皆さんトップボーイ使ってた方いらっしゃるかな、
1: ね、もしいらっしゃったら
0: 今だったら私ちょっと買いたいもん、トップボーイ
1: ね、
0: うん、
1: 買ってみたい、
0: パッケージだけでもめちゃくちゃおしゃれだから、
1: うん、
0: さあメッセージもいただいております、はい、はい、こちらですね、FM 和歌山で聞いてくださっています、ラジオネーム、西とんちゃんかな、はい、ありがとうございます、息子のテニスレッスンの待ち時間、和歌山から楽しく聞いています、あ今息子さんテニスレッスン中なんだね、
1: そうなんですね、
0: もしかしたら初めてのメッセージなのかもですが、ということで
1: ありがとうございます、
0: 嬉しいです、シャンプーなどの詰め替え間違いあるあるですよね、うん、シャンプーボトルはサイドにギザギザの印があるので目をつぶってても感触で分かりますよね、うんうん、うちで使っている詰め替えのキャップには3本のギザギザがあったと思います、多分ユニバーサルデザインといって各社導入していると思っていました、メーカーによって違うかもです、一度確認してみてくださいね、という、そうなんだ、
1: キャップにか、そうか、
0: そうか、触ればわかるみたいなこと、
1: そういうことなんだ、
0: すごい、
1: キャップで、
0: それ全く知らなかった、
1: 気づいてなかった、でもさ、うん、あの切るタイプ、うん、ボトルがついてない、あキャップがついてないタイプもあるもんね、
0: 割とそっちも多いよ ね、
1: そうだよね、
0: あの最近エコだからさ、
1: うんうん、
0: あのキャップなしでっていうところもね多いですよね、
1: だから、
0: ちょっとチェックしてみます、ね、ありがとうございます、
1: 社によってもちょっと違うかもっていうことなので、ね、調べてくださいなんてメッセージでしたけど、
0: は
1: い、
0: さあそしてこちらですね、はい、FM ヒューガで聞いてくださってます、ラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: シャンプーを知ったのは中学生の時にハニーナイツの歌振り向かないでが CM ソングだったエメロンシャンプーで、当時使ってた髪の毛を洗う時に使ってた石鹸から坊主頭だったくせにすぐに飛びつきました高校卒業から40代の時は俺たちの旅の中村雅俊さんのような

0: 長髪だったんで余計にシャンプーには気を使っていまして、シャンプー後にリンスまで使う、徹底ぶりでしたね、うん、さらにさらには大ファンだった薬師丸ひろ子さんが自分たちみたいな怠け者のためにチャンリンシャンとね、生めかしくささやいてくれたリンスインシャンプーまで発売され、それはそれは必需品でしたよ。しかし年とともに長いはずだったお友達は次第に去っていき、シャンプーとの向き合い方も変わってしまいまして、今はシャンプーを使うのは理髪店に行った時の最後に洗ってもらう時くらいです、うん、現在髪で 家で髪を洗う時は体にたっぷりとつけたボディーソープで体を下から上に向けて洗いながら、そのまま手が顔から頭に行き洗うだけで十分なくらいに、効率的に進化している自分がここにはいます
1: もうどんどんね遍歴を経て
0: そうだ、ね、
1: 最後そこに到達したってこと。
0: どんどんレベルが上がっていくとそういうことになるってことだよね。もうこれ一本でっていうところに行けるってことだよね。
1: これで済みます
0: っていうね、うん、いやいいよな、最終的に私もそこに行きたいなと思いますけど
1: 確かにね。そして X で来ましたよ、はい、コミュニティフリークさん高校の時使ってましたよということで、うん、
0: 本当に
1: 画像も送ってくださってます。
0: そうそう、
1: すごい、
0: そうこれこれこれおしゃれだよね、すごいこれトップボーイ、ね、これ今あったら本当欲しいわ、うん、なんかもう飾ってるだけでテンション上がるじゃん。
1: 確かに、ね、これでも女性用ではないってことかな、男性用なのかしら。
0: ボーイって言ってるよ、そうだよね、トップガールがあったら買うけどでもボーイでも買っちゃうかも。
1: そうだね、
0: うん、うん、ね、いや、 やっぱりコミュニティフリークさんおしゃれさんだからね、さすが使ってたのちょっとわかる気がしますが、うん、さあ、今日のブラサタ私のシャンプー事情テーマにお届けしております。ぜひねメッセージください。 YouTube 生配信でもお話ししたんですけど、1995年から2006年まで販売していた資生堂チセラのシャンプーは若者を中心に社会現象となったヘアケアブランド。学生時代に周りもほぼチセラを使っていたという私にとってもすごく思い出深いシャンプーなんですよね。 CM の影響も強かったです。ということで続いてお送りするのは資生堂チセラの CM ソングです。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けないカミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極めるカミスマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛てに送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。さあ、ということで、もう本当どんだけ滞ってんだってぐらいね、滞っておりますが、はい、ね、ちょっといろいろな準備が整い次第、はい、送らせていただきたいと思いますので頑張っていきましょう。はい、自分に今ね言ってます。さあ、今日の師匠どなたでしょうか。
2: はい、今日は普賢師匠でございます。はい、皆さんブログにお題がアップされておりますので、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください。
1: ちょっと待って、もう全然わかんない。
2: はい、今日は S の陰謀でございますね。
1: これはもうダメだ。
2: もう目がだって遠くなってたよ今。
1: 目細めてもちょっとこれよくわからないもの。先週行けたんですよね。
2: 先週行けたんです。
1: 奇跡的に。
2: まさかの飛び立てた。
1: うん、なんか口が回りすぎちゃって、うん、行けたっていうね、まさかのだったんですけど。今日は、まあ、行ってみましょうか。
2: はい、
1: お願いします。さあ、今日は普賢師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。初子宿主初期主子主将師主、初子宿主初期主将主子師匠師主、初期主宿主初期主主師主子主将師主。おお、無理だよねこれは。
2: これはね、無理です。
1: 無理だよね。
2: 初子宿主初期主子主将師主。絶対無理だわ。
1: 初子宿主、初期主子、初期主子主出生
2: 出生。誰だよ誰だよ出生
1: 出生さん社長さんみたいなね。いや、これは難しい。
2: いや、これは難しいですね。
1: もう全然ゲートは開かなかったですね。さすがです。1ポイントゲットということで、
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。もうね、早急にお送りできたとは、私としても、そうだ、
2: ね、機械との、ね、対話が必要だから、
1: そうですね、はい、そこはコミットしていかなきゃと思うんですが、はい、なかなかうまくいかず、そこはですね、はい、頑張りたいと思います。はい、さあ、このコーナーでは私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーメッセージお送りください。宛先はメールアドレスdns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: 翼はまだないけど飛ぶことを学ぶんだと歌うこのナンバー、上島もニューヨークへ飛び立つ翼はまだありませんが、師匠からのお題で神業どんどん磨いて素敵な翼を手に入れたいなと思います。続いてお届けしたのはトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ Learning to Fly でした。さあ時刻は11時28分回っております。ブランニューサタデー、今日のブラサタ、私のシャンプー事情をテーマにお届けしております、
1: はい、
0: 私ね、話しながら今思い出したんですけど、髪の毛シャンプーするじゃん、なんで眉毛ってシャンプーしないんだろうって思ったの。あ、シャンプーじゃない、あのリンス、
1: あ、
0: 髪の毛な、髪の毛っていうか眉毛だけど、なんで髪はリンスすんのに眉毛しないんだろうと思って、一時リンスしたことがあって、小学生の時に眉毛リンスしたらもうめちゃくちゃ目に入って痛くて、もうそれから二度としなかったですけど、なんかね、ふとね疑問に思ったんですよ。
1: なんで毛ってついてるのに、
0: そう、なんで髪の毛はするのに眉毛しないんだろうと思って。眉毛ってほらちょっとゴワゴワするじゃん。
1: そうだね、
0: だからこう
1: しっとりさせたかったの、
0: リンス使ったらさらっとするかなとか思ってやったんだけど、すごい目に入って痛くってやめました。もう懐かしい、そんな思い出があります。さあメッセージもいただいております。こちらですね、ラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さて私のシャンプー事情ですが、前にも何かのメッセージテーマの時に送ったことがありましたが、数年前からコーセーから出ているノンシリコンスカルプケアのトニックシャンプーを使っております、それまではよく利用しているドラッグストアのプライベートブランドのシャンプー使っていました。お値打ちでしたが、頭皮のかゆみがよく発生したり、洗った後の爽快感がいまいちだったので、今のものを試し買いしたところ、それまでのものより感じが良かったので、ずっとこちらのシャンプー購入しています。特にこれからの時期は現場仕事をしていると頭から汗が流れることが多く、髪の毛や頭皮ケアは14案件、また普段からワックスなどの整髪料を使って髪の毛を整えたりしているので、入浴時にはしっかりワックスが落とせるシャンプーというのも大事な条件でもあります。今使っているシャンプーはワックスも落ちると表示されているので、他のシャンプーよりはよく落ちているのかもしれませんが、一度洗っただけではなかなかワックスが落ちている感じがしないので、一度ボディーソープで髪の毛を洗い流してからシャンプーをしています。ボディーソープは弱酸性使ってる。そうなんだね、一応そこ気にしてるんだね。メンズビオレ使っていますと。ね、そんな感じの、私のシャンプー事情ですが、今のものは値段と満足度で大変気に入っているので、これからも使っていく予定ですというね。結構トニックシャンプーは、
1: まあでも男性はあの外だったりとか、工場とかね、中で働いてらっしゃる方もですけど、やっぱさっぱりさせたいっていうのはあるのかもね。
0: 汗ってさ、髪の毛頭皮からツーッと降りてくるよね。
1: 降りてくる、
0: すごい、それはわかる。
1: 短いと余計だよ ね。
0: そしてですね、こちらはラジオネーム熊本のしゅうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先週の YouTube 配信からのシャンプーが今週のテーマということで、高校時代からカネボーのエロイカ、ヘアソリッドでがっつりと髪をリーゼント風にオールバックで固めていた私、そのためハードな整髪量を落としたくて、とにかく洗浄力の強いものを選んだ結果、サンスターさんのトニックシャンプーに決めて、それ以来ずっと浮気せずに一貫して使い続けております。洗い上がりのクールな爽快感は最高です。ということで、やっぱりあの皆さん整髪料落とすのに、
1: そうね、
0: トニックシャンプー、
1: 男性は特にさ、あの結構あの髪固めるので、
0: そうガチガチに固めるよね結構ね。
1: そう、
0: 皆さんね、
1: ジェノもそうですね、だから帰ってきてすぐお風呂入りたいな、その髪の毛をどうにかしたいらしくて、
0: うちもでもそうガチガチに固めて、やっぱり、ね、あのワックスとあとこうハードスプレー、で両方で使うっていうか、すごいガチガチなんですけど、うちはねオクト使ってます。わかる、オクトって、
1: なんか名前は聞いたことあるけど、
0: あの緑色の パッケージボトルなんですけど、私結婚するまで知らなかったオクトって存在を。 なんかすごいキシキシになる感じ。
1: そうなんだ。
0: そうで私はあんまり好きじゃないですけど、うん、そうね、やっぱ男性はそうなのかなって思いますけど、
1: そうね、洗浄力が大事っていうの、ね、うん、
0: さあそしてこちら、はじめましてメッセージありがとうございます。ティーダの島のクデさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サンサンラジオでね聞いてくださっています、はい、ボディーソープで頭も洗いますという方よく聞きますが、私は毛深い方でシャンプーで体を洗うことはよくあります。どれくらい毛深いかというと、私が昼寝しているとペットの猫ちゃんのマオが近寄ってきて私のすね毛や腕の毛を舐めてきます。私を猫だと思っているのか毛づくろしてくれますかわいい
1: そんなに。
0: そうか、シャンプーでもう全身もうそれぐらいでいっちゃえみたいなね。
1: じゃあ体の毛もすごいしっとりしてる、うん、ことかしら。
0: しっとりかどうか分かんないけどね。そうシャンプーによるんじゃない。
1: そうだ、ね、
0: 使うシャンプー、
1: そうか、
0: そうトニックシャンプーだったらさもうギシギシに
1: 確かにな
0: るかもしれないけど、
1: ちょっと服着るとき痛いかもしれない。
0: そうね、なるほどね。毛深いから全身シャンプーでいいんじゃないかっていうね、
1: 逆の発想ね、
0: ところも確かにあるのか。
1: 確かにね、
0: なるほどね。そしてですね、こちらラジオネームムッシュカロリーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さっぱりした洗い上がり、爽やかなジャスミン調の香り、牛乳石鹸青箱です伝統の釜炊き製法で1週間かけて熟成させる職人さんの心意気にやられました
1: すごい
0: そうなの、知らなかった
1: 知らなかった。
0: 牛乳石鹸って釜炊き製法なんだね。じゃあもうあれし、ね、すごい手がかかってるっていう、
1: あの CM が出てくるね、うん、牛乳石鹸
0: 良い石鹸。そうだねあれ赤箱もあるよね、
1: 赤箱のイメージ、
0: うん、ね、あの赤箱は割としっとりタイプなんですよ。
1: 赤と青でやっぱ違うんだね。
0: そう、保湿成分が弱酸性みたいなさ、
1: そういうことか、
0: そっち系なんですけど、青箱はハードですね、だからやっぱり、ね、シャンプーの方がいいのかな、皆さん気持ちいいのかな、
1: うん、
0: あ、シャンプーじゃない、石鹸か。
1: そうね、
0: そして、FM ヒューガで聞いてくださっています。ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 予防ということで DHC 薬用毛活根トニックを使われているというね、ことなんですけど、 DHC にシャンプーがあるんだ。
1: そうなんだね、
0: うん、そうなんですね。でもちょっとこうあれ薬用ってことは
1: そうかもね、うん、毛化だから、
0: ね、漢方系なのかな、もしかしたら、
1: ね、
0: うん、どうなんだろう。運動会は先週の土曜日が中学校で、翌日は小学校ということで、先週大変だったんですね、
1: う
0: ん、
1: 大変だ、うん、暑かっただろうに、
0: ね、先週暑かったよ ね今日だったらよかったのに
1: 確かに、
0: ね、そしてですね、こちらはラジオネーム熊本の南波ヨットカさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本シティ FM で聞いてくださってますよ。もうずいぶん昔の話です、うん、専門学

0: 校は2年間の寮生活でした。その時に付き合っていた彼女も同じ寮生活で同じシャンプーを使っていたことを思い出しました。
1: いや
0: 青春
1: 青春
0: ティスラかな。
1: どうだろうな。
0: 男性版あったもんね。
1: あった、
0: あのダパンプがさ、
1: ダパンプが CM してました。
0: そうそうそう、ラプソディーブルーだね。
1: そう、 TM レボリューションもやってたよ、ね、ジャングルみたいなやつ。確か懐かしいね。
0: 私ね、ティスラのね、青リンゴが好きだったの。青リンゴの香りあったでしょ。
1: 緑か、
0: 緑、
1: うん、ありました、ありました。
0: 青リンゴが好きでティスラは結構青リンゴ使ってた記憶がある。
1: ピンクと緑と
0: オレンジ、
1: あ、オレンジか、
0: うん、オレンジもあった。そう、そう、
1: 青が男性か。
0: そうそう、青がね、うん、あの数字が書いてあるやつがね、
1: そうそうそうそう、
0: ありましたよ ね。そうそうそう。さあ、そしてですね、こちらはラジオネーム柔らかプリンおじさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、今はヘアスタイルも 0.5 ミリの丸刈りということもあり、柿渋エキス配合のボディーソープで全身を洗っていますが、それなりに髪の毛があった時代にはちゃんとシャンプーを使っていました。よく使っていたのはトニックシャンプー系のスカッとするやつです。爽快感を求めていたんでしょうね。こんなこともありました。ある日妻がシャンプーを切らしたみたいで、しょうがなく僕のを使ったらしいんですが、風呂から上がった後しきりに、えらい頭がスースーすると言って、あのシャンプー何と聞いてきました。100均のボトルに詰め替え用を入れて使っていたので、トニックシャンプーと気づかなかったらしく、人生初のトニックシャンプーだったらしいです。女性用のトニックシャンプーって多分ないですよね。お二人はトニックシャンプー使ったことありますか？ちなみに妻はその後もたまに僕のを使ってはスースーすると言っていました。トニックシャンプーないかも。
1: そっか、ボトル変えちゃったら分かんないもんね。そうだよね。
0: だから、あのご夫婦で違うの使ってるってことなんでしょうね、うん、きっとね。トニックない、
1: 女性用ないかもね。シーブリーズがちょっと、
0: 安室ちゃんじゃん、うん、シーブリーズって。
1: そうね、あれぐらいかもしれないね。
0: だからあの時に私はシーブリーズ、
1: そうだね、うん、使ってた時期があった。
0: 安室ちゃんに引かれるん
1: だよみんな。
0: そう、でその後安室ちゃんビダルサスーンしたじゃん。
1: そう動いていくんでしょ、うん、みんな。
0: からのやっぱビダルサスーンになるよね。
1: わかりやすいね、この世代は。
0: そうだよ、まあ、だってあの頃学生、そう、多分シーブリーズの時は学生時代。
1: そう、シーブリーズの時は学生ですね。
0: もうあのユアサンシャインだよね。
1: そう、ユアマイサンシャイン、
0: ユアマイサンシャインか、うん、あれもすごい大好きだった。
1: 懐かしい、
0: ね、懐かしいですよね、そしてですね、こちらラジオネーム広島の五蔵六さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 手洗い石鹸で髪も洗う子供の頃、中学になっても丸坊主で固形石鹸でシャンプー、高校になり長髪になり液体エメロンシャンプーを使いました。田舎の子はそんなもんです。今もシャンプーにこだわりなし、家内が買ってくるものを使っています。髪の毛の色は白銀は招くのような感じです。量の方はまだ余裕あります。リンスはしています。あさみちゃん振り向かないでとね、〇〇の人のシャンプーの CM 覚えていますか？近所の綺麗な女優になられたお姉さん、映画テレビにも出演されていた、いたのに街中でも声をかけられたそうです。あの CM アポなしだったようですね。あさみーちゃんも綺麗な髪ですね、という嬉しい、ありがとうございます。いや、あれアポなしの CM だったんですか。
1: すごいね。
0: だとしたらすごいね、
1: CM それで作れるんだって感じ。
0: 出ちゃうんですね。
1: すごい、
0: かなり斬新な CM でも、このさ、ね、エメロンどんだけいいんだよってぐらい。
1: 今日ね、トニックシャンプーかエメロンか、
0: ね、今日エメロン祭りですね、うん、トニックとエメロン祭りですね、本当、はい、ね、でもいろいろ私たちの知らないものがたくさんあるので、いろいろ勉強になりました、はい、本日のラストナンバーは私が愛用しているシャンプー、クラシエディアボーテひまわりブルームドールの CM ソングです。あいみょん、空の青さを知る人よ。

0: さあ時刻は11時42分回りました。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れの時間となってしまいました。さあいよいよ来週5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。たくさんいただいたリクエストの中から選曲をさせていただきました。もうめちゃくちゃ爽やかなブラサタ時間になっていると思うので、はい、うん、来週はねぜひ初夏の爽やかな風を感じてみてください。そしてこの後はブラサタ YouTube、YouTube ライブ12時から配信予定です。番組終了後に読み切れなかったメッセージなどをね、ご紹介させていただくかもしれません、ぜひねお時間のある方お立ち寄りいただけますと嬉しいです。ぜひいいねも押していただいてチャンネル登録もしていただくと励みになります、
1: はい、
0: ぜひねこちらも遊びに来てください。
1: お願いします。
0: はい、今日はねたくさんのシャンプー事情を聞けて、はい、すごい面白かったね、うん、もう今日はトニックシャンプーとエメロン祭りということで、皆さん世代が近いのかなという感じでしたが、今週もお付き合いありがとうございました。来週もねブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは YouTube ライブでお会いしましょう。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 心の休憩室のりこのここだけの話。
1: お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今回のテーマは先週に続き年齢についてです。前回は年齢の考え方は国によって異なるということ、日本的な傾向についてもお話しました。今週はつい年齢のせいにしてしまうということについてお話したいと思います。前回の放送で日本は年相応さが求められることを話しましたが、これはお子様にも言われていることがありますよね。例えば子供は子供らしくとか、お金の話はまだ早いとか。一方大人の場合はその年相応の考え方がベースとなり、年齢を言い訳にする場面が出てきます。例えばもう何歳だから〇〇しない、年だから無理と諦めてしまうこと。私個人的には年齢が何かの制限を生んでしまっている状況は少しもったいないなぁと思います。もちろん年齢によって体力が落ちたり、若い時のようにはいかなかったりすることもありますが、その年齢で挑戦できることはあります。例えば女性は年を重ねていくと短い丈のものは履かなくなっていきますが、もしその人が履きたいと思ったら年齢を気にせず挑戦してもいいと思います。もちろん TPO は気にする必要があるかもしれませんが、今の話は一つの例えでもありますが、インスタグラムなどを見ていると年を重ねた方がおしゃれを楽しんでいる写真をたくさん見ることができますよね。ファッションを通じて自己表現されている方は年齢に関係なくとても魅力的です。私が思い浮かぶのは映画プラダを着た悪魔のメリル・ストリープさんも素敵でしたよね。挑戦する内容によっては今の年齢で全て一人でやろうとするとエネルギーの限界や不安を感じることもあるかもしれません。そのような時はどうしたらいいか、この後お話ししていきます。
0: 心の休憩室のりこのここだけの話。

一人だけでは挑戦できないまたは不安な場合は周りの人に協力を求める。必要な場面で叱るべき相手に頼ることが大切になってきます。例えば登山をしたい、でも持病がある、そういった場合はお医者様と相談しながら登山できるかどうか決めて、できることになったら現地の人や経験者と話したり、きちんとリサーチすることが大切になってきますよね。登山が難しいという場合には、すべて諦めてしまうのではなく、例えばハイキングに変更するなど、自然に触れる方法は他にもあります。私自身、今健康ではありますが、年齢を重ねると日常無理をしなくなったと思うことはたくさんあります。年齢によって選ばなくなったこともあります。それでも自分のやりたいことは諦めたくないので、必要に応じて叱るべき人に協力をお願いすることができるようになりました。私にとっての挑戦はこのラジオ番組もそうだし、本を書くこともそうです。それらは自分一人ではできないことなので、信頼できる制作の皆様に頼りながら行っています。来月私は51歳になりますが、年齢のせいで諦めたりせず、自分らしい挑戦ができるのはとても幸せなことだと思っています。そして挑戦というのは何もすごく大きなことでなくていいと思います。まだ行ったことのない場所に行ってみる。食べたことのないものを食べてみる。髪型を変えてみる。そういった一つ一つの経験が人生を豊かにし、年齢を重ねる楽しさにもつながっていくでしょう。ということで、来週も引き続きテーマは年齢ですが、このテーマの最終回として年齢との向き合い方についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp

KOKODAKE@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後も好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のり子でした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長谷信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: ドリームチャンス付き水色夢カードの本宮スタンプ会のじ電気紹介が12時をお知らせいたします。

0: 始まりました。原田由紀美のハートブレイク、本日5月23日土曜日、お昼の12時を回ったところでございます。そして再放送をお聞きのリスナーの皆様、毎週火曜夜9時からということで21時回りましたね。さあ、今週もまた始まりましたけれども、先週同様お呼びしておりますよ、番組ジャックこと大月慎さんです。
1: また来てます。
0: そしてもう一方、ヘブンズドアのママ吉田純子さんです。
2: こんにちは、またお邪魔しております。
0: どんどん来て。
2: ありがとうございます。
0: はい、というわけでございますけれどもね、先週もねちょこっと終わってから話してましたけども、番組の、を聞いてくれているお客様たちがね喜んでくれているということでございますが、今日もね後半の方で、改めてね、もうほんと1週間後なんですよ。1週間後にイベントヘブンズドアで、1周年記念プラス、初めての、音楽イベントということでやらせていただく企画の、ご案内をしたいなと思っております。ま
1: あ、すごいタイミングなんだけど
0: ね、本当に、はい、嘘のようにぴったり1週間前ですかね。
1: まさに1週間前。もうゴールデンウィークが来ていい加減そろそろっていう時なんで。
0: そうですよね。ゴールデンウィーク何されてたんですか2人とも。
1: あのね、仕事。
0: わあ、そうですよね。そんなもんですよね、やっぱね。ちなみに純子さんは。
2: あ、私もそうですね、3、4、5、6は通常通り営業します。お待ちしてます。
0: そうだよね、そうだよね。え、ってかお待ちしても過ぎてるから、これ5月23日。
2: そうだ。すみません、そうでした。
0: はい、大丈夫です、大丈夫。まあでも普段祝日も営業はしてるんですか。
2: 祝日は基本休みですね。ただ次の日、まあそうですね、
0: はい、
2: 休みの時とか、まあ、連休の時とか、うんうん、そういうのやったりしますけど、基本、はい、日曜日も定休日なんですけど、はい、月曜日が休みの時はやったりとか、うん、まあ、その時によって、うん
0: うん、
2: はい、
0: それはもう告知言葉でな感じですか。あ、アップする感
2: じ。そう、あれですね、インスタのストーリーズとか、
0: はいはいはい、
2: で上げたりしてますね。
0: なるほど、
2: はい、
0: じゃあチェックって感じ、要チェックって感じですね。
2: そうですね、はい、
0: まあ、でもまれなんですよね、そんな急にやるよっていう感じじゃないですもんね。
2: そうですね、
0: 基本ベースは決まってる。
2: そうですね、
0: 日曜と、
2: はい、まあ、祝日
0: 休みで、平日は通常営業、
2: はい、通常営業、はい、
0: で時間が
2: 19時から、はい、2時までですね。
0: 2時まで、
2: はい、まあ、お客様がいらっしゃったら遅くまでやりますっていう感じ、ね、
1: なんか最近も言っちゃってね。
0: おお、いいですね。
1: 遅く
0: フットワークいい。あ、じゃあそれ2時過ぎてるやつですね。
2: そうですね、
0: はい。まあ、新さんフットワークほんといいですからね。もう年齢を分かんなくしちゃいますよ、新さんの。なかなかこんな夜飲める人はまあいない、ま
1: あ、この年で飲んでるやつって
0: 本当
1: にこれはまあいないんです
0: よ。いや、いない、元宮にもいないと思いますよ。本当に、まあ、
1: でもママの時はこの間早く帰ったんで、
0: うんうんうん、早く帰ったんでって言った直後のママの顔、え、そうだっけみたいな。
1: 4時ぐらい。
0: おかしい、早いって、朝早いですよ。
2: 4時前ですね。
1: うん、でタクシー、ワシントンホテルの前のところ、
0: はいはいはい、
1: セブンイレブン、普通あの時間いないんです、
2: はい、
1: 1台いたんです。
2: あ、そうなんですね。
0: ラッキーでしたね。
1: あら、新さんって言われて。
0: もう名前覚えてもらってすごいですね。
1: 今日早くないのって言われた。
2: 4時で早くないのって。
0: 今朝早いってやつだからね。
2: まあまあ、そうですね。
0: 本当、
1: まあ、普通大体 あそこ行くのが朝6時ぐらいなんで。まあ確かに早いって言えば早いな、
0: うん、2時間もね。
1: いや、
0: もう行けちゃいます。
1: 下手すると、はい、ビューホテルの方に行かないとなんないんで、タクシーが。
0: そっかそっかそっか、うん、
1: 時間帯によっては
0: 止まってないとね、うんうん、もう朝の散歩みたいになりますよね。もう4時ぐらいだと、う
1: ん、まあそこはタクシーのたまり場みたくなってて。
0: あ、なるほど。
1: 常に 2,3 台いる、うん、いて、はい、大体同じ人なんだけど、
0: うん、
1: 行くと、あ、今日しんさん早くないとか。
0: いや、しんさんの方も顔分かってる感じですね。
1: 知ってるからめんどくさいって。
0: 何めんどくさいって。本当に。おかしい。いや、でもね、私もあれですよ、本当、しんさんと最強飲んで7時が 最強だったかな、7時ぐらいですよね、あれね。
3: 超びっくりしてたから、あの外出た瞬間に明るいって、う
0: ん、でも本当にカラスが普通に、はい、あーあーっていっぱいいましたもん
3: まああれはこっち的に普通なんで、
2: 皆さんがもうね、うん、通勤通学で、
0: いやそうです、ね、本当どっちかっていうと、
2: そ
0: う
2: その時間とかまで飲んだ時、こうみんながこう普通に生活して朝の活動をしている人たちを見るとすっごい罪悪感を覚えますね。なんかすごいダメ人間か
0: ちょっとわかる気がするそれ。なんか
2: ここまで飲んでてみんなこれから出勤
0: いいのか私これ
2: 投稿してるのに自分は何をやってるんだってすごい。
3: いやでも仕事帰りながら全然 OK だと
2: じゃあそういうことにします。
0: いやいや本当に仕事されてるからね。
3: だってこっち見たく本当に飲んでるやつと違うんであ
2: でもなんか店終わってから飲みに行っちゃうこととかあるんで、
0: はい、まあそうですよね、はい、いや
2: そうなんですよ。
0: で店を営業してるときはだってまあまあ飲まないんでしょ。あ、飲んだりもします。
2: 飲みますね。
3: ごっそうしたりするから。
0: あ、それは良かった、うん、中には言いますかね、働いてるときは一切飲みませんっていう
2: ことね。そうですね、
3: 結構バーは多いけどね。
0: そうですよね、う
3: ん、で逆に飲めない人が言うんだけど、
0: ああなるほどね、飲んじゃうとお仕事にならなくなるからっていう理由でやっぱりね、
3: まあ、某バーでやって、はい、うんうん、マスターが潰れたことあるけど
2: 潰れちゃったんですね
0: 怒りすぎですよ
3: そういうのちょっとありますね、うんうん、多分ママも知ってるバーなんで、
0: あ、じゃあなんか想像ついた顔してました
3: ね、はい、でそういうのあるから自分の時は警戒してビールしか飲まないとか、はい、うんうん、なるほどね、そういうの、うん、前はなんか合わせて飲んでたんですよ、自分と同じやつ、
0: カクテルとかをね、
3: まあ、うん、基本的に自分に合わせると死ぬんで死しろなんで
2: 死んじゃいます
0: まあ度数がね、度数が高いやつなんでね、やっぱりね。
3: でもだんだん酔い覚めるからどうなのっていうのはあるんだけど、うん、
0: いやさすがに私も朝の7時まで付き合ってた時はもう普通に朝日を見て 目覚めたっていうか酔い覚めましたよ朝日ってすげーと思いました
3: まあ行ってるバーが暗いところで飲んでるからあれがね、明るくなるような店だとね、もう3時の段階で分かっちゃうんで、ね、夏なんて、
0: まあまあ本当に外とね、うん、全然違う別世界を作ってくれてるんでね、バーはね、大概ね、そうですね、
3: まあ、基本的に暗いとこにしか行かないんでラジオって怖いんですよ、明るすぎておまけに、ね、もう昼でしょ
0: そうですよね、まあ、収録は確実に、いや夜の時もあるんですけど、はい、まあ私の教え子さんたちは今結構学校とかもうそのクラブ活動、アルバイト、習い事って結構遅くまでやってらっしゃるみたいで、だから夜の収録になることも多かったりしますね。だもう結構ギリギリ、はい、このスタジオが空いてるのもギリギリになっちゃうんですけど、だからね、普段、まあ、今日もそうですけど2時間ぐらいこと余裕を持ってスタジオを抑えるんですが、はい、そういう時 もう時間が9時までだったりとかするんで、スタジオも、うん、もう1時間半で2本撮りとかね、やっぱちょっと短縮しちゃいますね、うんうんうん、そんな時もあります。今度夜やってみます。
3: それだったら
0: 営業してるわママ
2: 日曜日でしたら大丈夫。
0: あ、うん、そっか
3: 逆にそっちの方が張り切ってしゃべる、
0: ね、今張り切ってみないみたいな言い方
3: だって普通のテンションじゃないもんもうね、溶けそうな感じするから実を言うとこの収録前に飲みに行ってるし、
0: はい、そうなんそうですよね。先々週じゃない前回のなんか収録の時も言ってましたよね。そう、しかも人霊亭人霊亭さん行ってますからね、まあ、
3: それも30分早く開けてもらって
0: すごい常連さん並みですねもうね
3: もうひどいね。昼飲みできるっていうのはね、ある意味すごい
0: 最高ですね。最高ですね。昼飲みいいんですよね、うん、なんかほっこりしますよね。
3: なんかみんな言うよ、昼飲むと酔うって。
0: ああ、うん、どう私は普通に楽しいな、やっぱ昼飲み、
3: こっちはあんま変わんないけどね、うんうん、まあ、基本的にハイボールお酒じゃないん、うん、
0: そうですよね、なんか炭酸ジュースみたいな
3: 炭酸飲料水お酒にも入んないんで
0: お酒のおの字にもならないんですね
3: だって味する
0: いやしますよ、
2: しますよ。
0: ね、2対1だ、2対1。まあそんなこんなでございますが、そろそろね音楽の扉のねコーナー移っていきたいなと思っていますけれども、今日も、それぞれ1曲ずつチョイスしていただいています。今日はしんさんの方から
3: やる
0: 紹介して、
3: 超定番な曲で、まあ自分的な定番なんだけど、聴けば多分みんなわかる。
0: あ、聞けばわかる。
3: まあでもアメリカ人でないとこがいいんだよね。ノルウェーかな、
2: ノルウェーです。
3: って言っただけでわかる人いるんで。
0: あ、はいはいはい、やっぱ聞いてる人にはね、うん、パッとこう、ね、頭の中浮かぶ曲なんですね、うん、というわけでじゃあ早速その1曲目、聞けばわかる曲、うん、行ってみたいと思います。この曲です、どうぞ。

0: テイクオンミーでした。
1: はい、ということで、
0: あーはーですね。
1: はい、あーはーね、聞いたことありますね、やっぱり。
2: はい、これは有名な曲ですね。 MV も有名ですね、うん。
1: あ、MV 見たのは私初めてです、ちなみに。
0: ああ、自分が送ったんで。
2: 当時は画期的でしたね。
0: もう超、
2: は
0: い、超ね、うん、今だと普通になっちゃうけど、うん、二次元の世界と現実が一緒になるやつなんだ。
1: で、ねはい、いやでも見入っちゃいますね、あれね、うん、見入っちゃいます、ね、
2: 多分再生回数すごいですよね、う
0: ん、だって曲に合わせてるあの、うん、MV なんで。
1: ああ、うん、そうですよね、うん、ちょっとやっぱ感動的なところも入ってくるしね、うんうんうん、
2: この CD もアルバム当店にございますので
0: 、はい、ぜひ。
1: そう、うん、だからもうね、お店の話が出たところで、うん、はい、もうあの純子さんの曲、うん、純子さんの曲もう一曲はい、そう紹介していただいて、その後、はい、来週の話をしたいなと思っております、はい、じゃあ曲紹介の方お願いいたします。
2: 私が一番好きなバンド、スージー&ザ・バンシーズのダズルです、
1: うん、では聴いてみましょう。

0: というわけで聞いていただきましたのが、ダズルという曲でございます。スージー&ザ・バンシーズの曲ということですが、はい、これもまた一番好きっておっしゃってましたよね。
1: そうですね、まあ、好きなバンドはたくさんあるんですけど、うんうん、一番って言われたらやっぱりスージー&ザ・バンシーズです、ね、
2: なんかまあまあ好きそうな感じの曲。
1: あ、そうですか、うん、なんかまあ、元々ポストパンクみたいな感じなんですけど、うん、この曲ぐらいになるとちょっと変わってきてる感じで、
2: うん、パンクっぽくもないっていえば、
1: まあ、この辺はもうパンクっぽくないですけど、うん、このアルバム、うん、ハイエナっていうアルバムがすごく好きで、うん、それの1曲目に入ってる曲ですね、うん、なんかちょっと土曜のお昼にかけるのはどうかなと思ったんですけど、
2: まあ、はい、火曜日の夜9時はちょうど
0: かもしれない、ね、夜バージョンでね、再放送バージョンでたまにはいいですよね、はいはい、というわけでございました、2曲ともね、まあ、普段なかなか流さない本当に曲たちなので、ね、聴いてるリスナーさんも新鮮だったと思います。そんなわけで、告知タイムということで、お話ししていきたいと思いますけれども、いよいよ、来週1週間もう本当にちょうど1週間なんですよ、
2: まあ、このためにね来てるようなもんなんで
0: ね、いろんな引き寄せが本当感じられた、はい、なんかイベントの日付になったなと思いますけども、はい、今宵はオンザロック大月慎さんのプロデュースということで、今宵天国の扉が開くと言ってサブタイトル、これはもうヘブンズドアの、
2: ドアが開く、
0: はい、お店の、ね、ネーミングに合わせて慎、はい、さん考えてくれてます、今宵はオンザロック番外編ということで、今年、5月の30日土曜日、オープンが7時30分夜の7時30分

0: 19時30分からスタートとなっております。で、チャージ料、3000円ワンドリンク付きでございます。そして歌うは私ことユッキーが、歌わせていただきたいなと思っているのですが、本当あの先週もお話ししましたけれども、今回も結構ねあの今宵はオンザロックはもう後半の方ずっともうシンさんのリクエストオンリーで私はずっとねあのステージ立たせていただいているんです。普段の原田ゆきみのステージを知ってるリスナーの方があ
1: れってなってる、
0: まあそうゆきちゃんどうしたのみたいな本当に選ぶことのない曲が本当に多いので、
1: でもね
0: 新鮮だと思います。
1: まあ歌ってるミュージシャン的にはすごく評判いい
0: そうね、もう本当に知らない曲なの で、
2: そうなんです、
0: ね、ほぼほぼね
2: 楽しみですね。
0: 全部で8曲、はい、歌いたいと思っております。楽
1: しみです、はい、全てが、まあ、ユッキーが生まれたぐらいの年の曲かな。
0: あ、全てが、うん、なおさら知るわけないね
1: というか今の若い連中みんな知ってる曲なんだ。
0: あ、そうなんです、ね、逆にね、まあ、あの
1: シティポップ
0: 20年周期ってやつですよね。
1: ちょうど40年なんで、うんうん、二回り来て、
0: はい、
1: 今アメリカで大ヒットしてる中のピックアップした曲で、
0: うん、
1: 超有名な連中が名前聞くと、うん、この人の曲なのっていうのをピックアップしてるんで、うんうん
0: まあ、ちょっとね曲名はまだ伏せときたいなっていうところで、
1: まあ言っちゃうと面白くないとかあるんで、
0: まあでも一曲だけ言うなら、これは私も唯一知ってる曲だったのでアンリさんの、はい、って言えばまあ大体皆さんね想像つくと思う、まあ、アイキャンストップですよ。
2: アイキャンストップですね。
0: そうですそうですそうです。ね、この歌も真ん中に入ってるかなというところで。
1: ディスコソング
0: で。そうですねそうですね。で、じゃあ、歌手名。歌い手さんの名前だけちょっと挙げてみるとするなら吉田美奈子さんの曲、うん、そして、大貫妙子さんがこれ2曲入ってますかね、
1: うん、妙子
0: さ
1: ん、まあ、どっちにしようかと思ったんだけど、うん、まあ両方いいや
0: はい、というわけで8曲になっておりますで、本当門尾麻美さんの曲もそうですね、あとエッポさん、
1: うん、
0: はい、あとはさっき言ったアンリーさん、そして、ハイファセットが歌ってる曲、うん、あと小林麻美さんの曲、うん、はい、ということで今も小林麻美さんに関してはママが超微笑みになってます。なんか好きな歌なんですよねこれね。
2: もうあの曲しかないです、ね、
1: もう一曲オンリーなんで、
2: はい、あの有名な曲のカバーなので、はい、
0: うん、あ、なるほど、そんなカバーなんですね、
2: はい、カバーです、はい、
1: これね MV 長いんだよね、
0: うん、あ
1: めちゃくちゃ
0: でも全然まあ、前奏というか最初も長いですもんね、ちょっとね。
2: そうですね、
1: だって本人今70何歳でしょ。
2: そうですね、
0: そんなに
1: すごい綺麗だからね未だに。
0: すごい、あ、でも今のねあのお年を召された方々ってみんな本当に昔と比べて本当に若々しいですかね、本当思います。
1: 一般の方々でも、まあ、自分よりちょっと上な人なんだけど、
0: うん、
1: 未だにどうしたったのっていうぐらい年取ってない
0: 素晴らしいですね、うん、
1: 女性では珍しい。
2: いや、なんかあの儚い感じの、
0: う
2: ん、安入いな雰囲気の方です。
0: そうですよね。あのもう立ち振る舞いもそうですけど、うん、細い方ですよね、本当ね。
1: いまだに同じ感じだよ。
0: 素晴らしい、うん。体型変わらず。
1: 全く変わってない。
0: 素晴らしいですね。あのまあ、私はほら。あのあの家計というか太りやすい体質なんであのコロコロコロしてる時と細い時といろいろありますけどもいいですね、羨ましいですね。
1: こっちめちゃくちゃ痩せるけど
0: いやだってしんさん食べないじゃないですかそりゃ痩せますよ。だって
1: 1ヶ月で10キロぐらい痩せるよ。
0: そりゃそうだって聞いてくださいよ、
2: はい、
0: しんさん何食べてるって言ったら毎日ガリガリくんっていう
2: さっきその話をしました。
0: 本当にそりゃ痩せる、だってガリガリくんなんてもう液体じゃないですか、なんそれでよく持つなと思って。
2: ガリガリ君大好きですね、
0: うん、ガリガリ君私も好きですけど、まあ、ガリガリ君だけでは到底声出なくなります
1: っていうかみんなびっくりするけど、まあインスタとかでアップしてない時って審査員何食べてんのってよく聞かれるんですいや食べてないよって。
0: いや飲み物だもんガリガリ君もねもうすでにね
1: 基本的に飲み行くと食べないんで、もう延々と飲んでるんで
0: そうですよね、まれですからね、しんさんが本当 うん、飲む席で口にするっていうのはね、はい、
1: 多分お通し食べたのも見たことないと思うよ、
0: うん、
2: 定的に召し上がらない
1: です、ね、全く食べないんで
0: 本当に食べない食べない0.1% あるかないかぐらいですね。
1: 食べてる時は超レアなんで
0: 本当にそう思います
2: 食べてるみたいな、う
1: ん、みんなびっくりするぐらい
0: そうだからまあだいたいもうバーカウンターであのとりあえず置いとくねみたいなそ, そんな感じですよね、うん、そう審査もあ分かったって言って普通に受け取るは受け取るんだけど
1: まあそれが当たり前なんで
0: 結局私が食べることになったりする時もあります私もねだから太っちゃうからいやもう今日はって言ってねお断りもしますけどなんかねやっぱこう今日のその自分の口に合うやっぱりおつまみだともうちょっと取れちゃうかなみたいな思ったりねしますよね
1: ということで、
0: はい、
1: 一気に最後に
0: そうですねでは最後にもう一度お伝えしたいと思います、今宵はオンザロック、天国の扉が開く、番外編ということで5月30日土曜日オープン19時30分ということでヘブンズドアで、イベント開催いたします。チャージ料3,000円、ワンドリンク付きです。キャストは私原田ゆきみことゆっきーとなっております。皆様ぜひぜひ遊びに来てくださいませ。というわけで今週はこの辺でお別れしたいと思います。ではまた来週お耳にかかりましょう。せーの、
1: バイバイ。
3: むかしむかしおばあさんが川で洗濯をしていると川上からどんぶらこっこうどんぶらこと大きな大きな
4: ラジオが流れてきました。全力道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
5: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
6: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
7: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 Wheel a Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
8: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
9: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
10: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
11: お時間でございますよ。
10: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
11: ベースの柿沼と
10: 皆様のメールでお送りいたします。
11: はい、ということで始まりました、はいはい、
10: 始まりました。
11: さ、うん、寺田は、うん、で今やってるあの NHK の朝ドラ、
10: うん、朝ドラ、はい、
11: 見てます？
10: 見てます。
11: 主人公の、まあ、2人女の子いるんだけど、
10: はい、凛と直美さん
11: 直美さん、そうそうそう、はい、一ノ瀬凛ちゃんがですね、はい、子供を連れてさ、
10: はい、
11: あの東京に出かけるじゃん。出かけるっていうか、まあ、逃げるというかね、うんうんうん、でその時にさ、
10: うん、
11: 日本橋で助けた人覚えてます？
10: 日本橋、
11: 声をかけて、あのベンチで、日本橋っていうか、まあ、多分日本橋であろうと思うところの東京で、
10: うんうん、
11: あの仕事を探してさ、途方に暮れて、
10: うんうん、
11: 街のさ、ガストの下のさ、ベンチでさ、
10: うん、
11: こううなだれてたところに、うん、ある人が声をかけて助けてくれた紳士がいたじゃないですか、
10: うん、はいはいはい、
11: 覚えてます？
10: 誰だっけ、
11: これね、うん、清水宇三郎っていうあの商人、日本橋でお店を開いたね、
10: うん、
11: 清水宇三郎っていうおじさんというか、うん、あの坂東彌十郎さん、
10: はいはいはいはい、
11: あの最近ね、いろんな
10: お店の主人だよね、
11: そうそうそう、うん、あの紳士ね、
10: はい、
11: あの人が演じている清水宇三郎、うん、実在したあの人なんだよ。
10: あ、はい、

0: で、うん、その清水宇三郎の生まれたところが、うん、俺の実家 の、 あの向かいの御軒隣のとこなの。
1: え
0: 実在してる
1: 羽生の人。
0: 羽生の人なのよ。
1: へ
0: え。今羽生大騒ぎ。
1: ああそう。へえ。
0: そうで手島がさ、うん、うちのライブにさ、うん、あのよくまんじゅう持ってきてくれた、
1: うんうん、
0: であれの名前が宇三郎まんじゅう。
1: あ、
0: はいはいはい、
1: あそのうさぶろうなんだ。
0: そうそうそう、この清水宇三郎だ。
1: あ本当。
0: うん、で この人が どんな人かっていうと、うん、まあ、あの幕末ね、うん、からあのこう明治にかけてすごい活躍する商人なんですけど、うんうん、まずその今言いました、うん、羽生出身でね、
1: お
0: 乾酒屋さんっていうところが、うん、あの場所なんだけど今も実在してる酒屋なんです、うん、もう本当にさ、あうちの近所なんだ、
1: うん、
0: で、まあ、兄貴が今ね羽生であのライブハウスやってますけど、うん、テイクワンの向かいに、うん、羽生の市民プラザっていう大きな建物がありまして、
1: うん、
0: そこの、歩道の前の広場にですね、うん、この清水宇三郎の銅像が建っている。
1: へーそうなんだ。
0: そう俺もね、この人何やったんだろうってね、ずっと思ってたのよ、
1: うん、
0: でこれもしかしてあの羽生の宇三郎なのかなって調べたら、はい、まさにこそ
1: そうだったんだ。
0: そうでまたこの人がねじゃあ何をやったかっていうのをちょっと説明しますね、うん、ごめんなさいね、は
1: い、
0: 勉強になっちゃうかな。いいですか。
1: いいよいいよ。
0: 幕末の薩摩藩とイギリスの官軍でね、あの戦争をやったんですよ、
1: うん、
0: あの戦ったんですけどね、その時に仲介役の通訳としてそのイギリスの戦艦に乗って、うん、あの仲介役を果たしたという。
1: へ
0: そういうん で渋沢栄一とさ、
1: うん、
0: あの今のね一万円札 の、はい、あの深谷の渋沢栄一と、はい、なんとヨーロッパの1866年のパリ万博へ一緒に行ってる。
1: へ
0: でパリ万博っていうのは、うん、徳川家、うん、日本代表の徳川家と、うん、でなんと薩摩とか九州のいくつかの藩で万博に参加してるんですけど、
1: うん、
0: なんとこの清水宇三郎さんはですね、うん、商人として単独でね、うん、あの出展してる、そのパリ万博に。でそこで、その当時の、うん、フランスの国王、うん、ナポレオン3世からね、うん、あまりにすごい日本の技術の細工なのかなこう、うん、を感激されまして、うん、なんとメダルまでもらって。
1: へ、
0: うん、で最初その出てきた時は日本橋にあの水穂屋っていうお店を開いたんですけど、その前は浅草に開いて、
1: うん、
0: で大きくなってきてで日本橋になんかこう移ったみたいな、うん、そこで一ノ瀬凛と会うわけなんですよ、は
1: いはいね、水穂屋ってね本当にドラマの中と同じ。
0: そう同じなのよ、うんうん、だからまさに実在した、
1: うん
0: ね、だもう羽生大騒ぎは
1: そうなんだ。
0: あの清水宇三郎が取り上げられてるっていうことで、うん、
1: 大好きな宇三郎まんじゅうの
0: そうそうそう
1: そうだったんだね。
0: で今松野屋さんっていうさ、うん、あの和菓子屋さんでなんか宇三郎まんじゅう売ってるらしいんだけど、うん、今予約じゃないと買えないっていう話が出てますね。
1: 本当、
0: うん、でもうちょっと掘り下げるとね、日本の歯科医療に貢献した方だし、うん、当時のヨーロッパの例えばドイツのシーメンスとか、
1: うん、
0: あの辺の大企業が作ってた歯を治療するための、うん、あのそういう機器をどんどん日本に輸入して、
1: うん、
0: でそこから日本の歯科医療が発展したという、そういう人物らしい、
1: ね、そうなんだ。
0: 羽生の、ね、名手、
1: まあ、今のところなんか怪しい親父だけど ね、
0: そうだね、
1: ドラマの中で、ね、
0: でもちゃんとこうやってあの、うん、取り上げられて、ね、あのちゃんと実在して羽生の人だっていうね、うん、
1: あ
0: いやーよかった、これ言えてよかったわ、俺も羽生の人間で
1: 、うん、ちょっとねドラマを見る時になんか、
0: うんうん、
1: あこの人はね、
0: そう
1: こういう人で羽生出身でみたいなことを思いながら見れるっていうのがまた、ね、
0: そうそうそう、で実在した人でさ、
1: ねうん、気持ちがやっぱ違うよね。
0: そうもうね、うん、もう助けたらやっぱりリターンをね、
1: うん、
0: あのちゃんともらわないと、ね、
1: リターンいただければ
0: リターン、
1: ね、口癖のように、ね、
0: リターンをいただけ、
1: ね、
0: ます
1: け
0: どね、はい、
1: という自称凛にね
0: そうということでですね、はい、朝ドラの風薫るの中で出てきた凛、はい、を助けたあの紳士はですね、
1: うん
0: うん、清水宇三郎という羽生出身の方だとという、うん、あの話でございました。
1: やっとなんかあのドラマもなんか看護師を目指して、ねうんうん、みんな集まってきた人たちがね、
0: そうい
1: ろんなこうドラマを繰り広げるっていう状況になってきました、
0: ね、なんか、ね、あの進展が早すぎたりさ

0: いろいろ。
1: でも2週目ぐらいまではなかなか進展しなくて。
0: あ、そうか、そっちか。
1: そうそうそう。だから主役がさ、うん、2人いるじゃん、
0: ね。あ、そうだね。
1: ね、行ったり来たりするし。
0: うん、そうだね。
1: でそこに多部未華子さんも出てきて、なんか3人ぐらいの人生、あの捨て松だけでも1話かけるんじゃないかっていうぐらいの人だから。
0: あ、そうだね。
1: ね、
0: う
1: ん。その3人がいるところでこの話はどう広がっていくのかっていうのは。
0: そうそうね、うん。という話で、ね、じゃあ。じゃあこの番組の、
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
0: これはカイナちゃんでございます。
1: はい、
0: カイナさん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: いつもほっこりタイムをありがとうございます。早速ですが、柿沼さんは番組ではいつもとってもご機嫌ですが、うん、それはラジオ仕様なんでしょうか。うん、不機嫌になることも当然ありますよね、うんうん、よく、大人なら、自分の機嫌は自分で取れと言われますよね、うんうん、私も不機嫌を撒き散らして周りの空気を悪くしている同僚などに、うん、嫌な思いをしたことが何度もありました。あ、なのでラジオでいつもご機嫌な柿野さんはすごいなとほっこりしつつ思っています。穏やかながらも時には、ご機嫌すぎる柿沼さんにビシッという寺さんとのやり取りが最高です。ビシッとね、もう皆さんに言われちゃいますよね。これ寺さんじゃなくてファンの方にもビシッと言われちゃう。なんで俺に言われちゃうのね。皆さんが不機嫌になった時に、どう気持ちを切り替えているのか、よろしければ教えてください、ということで、その前の質問にちょっと覚えてますけど、ラジオ仕様なんでしょうか、ね、このご機嫌な感じのね、話しゃべり、はい、ですね。もうこのスタジオ出たら俺真っ暗で一言もしゃべんないから。もう楽屋でももういるかいないか分かんないようなね、状態で私は言いますね。これラジオっていうのはさ、これ聞いてくれてる人がいるじゃないですか。
1: そうです。
0: やっぱりね、これはね、面白くなきゃね、ラジオじゃないと思うっていうのがあるんですよ。いろいろ
1: 柿沼さんなりの理論がね、
0: なんかそう、せっかく聞いてくれてるんだから楽しんでもらおうっていう気だけはあります、ただこの
1: 気だけは
0: ラジオスタジオ出たらもう真っ暗。もう一言もしゃべらない、ね、
1: はい、まあ、その辺はご想像にお任せしといてですね。
0: ね、昔の FM なんてさ、始まった途端にさ、今日起きたら小鳥がさえずっていました、こんにちは柿沼清です、なんだそれ。FM のね、
1: 昔の FM、
0: 昔の FM の入り口がさ、
1: そういう入り口が何、
0: そうそうそう、
1: ならではというか、
0: そうそう、昔の FM はさ、今日帰り道にカエルが川に飛び込んだんです、こんばんは柿沼清です。
1: それは昔の FM をイメージしてるわけだね。まあ、そう、そういうのも確かにあるかもしれない。
0: まあ、そうか、夜中に聞くと心地いいんだよね。
1: まあ、それが、ね、ね、いいっていう人もいるし、ね、かっこいい城達也さんとかみたいなね。
0: あ、そうか、そうだ、それ魅力あるよね、
1: それはその世界がまたあるわけですよね。
0: まあ、それできるわけないからね、まあ、だからこうやってね、ご機嫌にやってるわけでございますよ、ね、こうスタジオ出たら真っ暗です、はい、
1: そこはいいから
0: 。はい、ということで、
1: はい、
0: このカニャちゃんのリクエストで、これアルバムは何ですか。
1: アルバムはムーディブルス、
0: ムーディブルスの中から、無難に生きていますか、聞いてください。

0: ターダストレビューでアルバムムーディーブルースの中から無難に生きていますかを聞いていただきました。
1: 俺は無難に生きてるんだろうな。
0: 無難に生きてる、
1: 結構生きてるようで生きてないと思うな。足を外しちゃったりするけどね、うん、難しい ね、
0: はい、まあ、深いよねこの詩ね、
1: まあ、いろいろあるんですよ、うん、ね、
0: 次のメールお願いします、
1: は
0: い、
1: 俺だ
0: ですよ、
1: 俺、ね、ね、ラジオネーム久美子ちゃんでございます。
0: はい、
1: 柿沼さん、寺さん、坊さん、こんばんは。いつも楽しく聞いています。待望の熊谷ジローズの CD が我が家にも届きました。ゴールデンウィーク明け発送予定でしたが、それよりも早く発送していただきありがとうございます。宅配業者より発送メールが届き、もう発送と急に慌てる私、仕事中も落ち着かず、何度もメールを確認なんか嬉しいねこれ、早く帰りたいとそわそわ、仕事が終わり、一目散で帰宅、ポストに入っていた CD を受け取り、すぐ に開封、ジャケットを見て、うわかっこいい
0: かっこいい、
1: うわかっこいい、その後、うん、去年の、ライブの時の写真いつの写真、そうだよね、
0: それは去年ですか、
1: これはいつのだろう、
0: ね、分かってない、
1: 去年の夏かな、
0: 去年のライブじゃなくて、
1: ジャケットの写真はねちょっと合成したんです、ごめんね、ここだけの話にしてね、ベースを持ってたんで、アコースティックギターを、うん、持つ風に加工してあります。
0: あ、
1: そうなんで俺のとこね、
0: そうなんだ、
1: そうそう、とうとうあれこれ考えながら、サイン付きのジャケットも同封されていてとても嬉しかったです。それと柿沼さん、杉田さんからのメッセージも添えられて、うん、CD を聴く前から気分マックス、ずっとリピートして聴いています。ありがとうね。スタレビで聴く曲とはまた違った趣があり、柿沼さんと杉田さんのハーモニーがいいですね。とても素敵な CD ありがとうございました。ボーナストラックも良かったです。ここでお願いがあるのですが、私は毎年ゴールデンウィークは、何かと都合をつかず、いまだに熊谷ジローズライブに行けたことがありません。そこで次回また CD を出されるときは一緒に DVD もつけていただけると、どんな感じのステージなのかが分かるのでぜひお願いしたいです。ジャケットだけだとよく分からなくて、これからもライブ楽しみにしていますね、これ動画で DVD も作ってくれというね、
0: うん、
1: ありがたいお話ですけどね、まあ、これからどうなるんでしょうね、うん、
0: まだやる前ですから、ね、
1: そうですね、杉田ともうちょっと相談して、ちょっと動画きついかな、うん、いやいやいやいや、そんなことないね、動画を希望してくれてありがとうございます。
0: 今年も収録して、
1: 今年ねちょっとまだ、うん、ちょっとまだこの時点で、
0: まだ分かってない、
1: まだ決定ないし、
0: ね、ああ、
1: はい、
0: そうか、
1: まあ、もうライブは終わってますけどね、
0: うん、
1: はい、でも収録時期ではちょっとまだ分かんないんで、はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、そしたら次のメールいっていいですか、
1: ね、いいですね、
0: はい、はい、ラジオネームお祭りヨーヨーさん、
1: お祭りヨーヨーちゃん、ありがとう、
0: こんばんは、毎週楽しく聞いています、ありがとう、熊谷ジローズ CD 申し込み、そびれて、ラジオで音源聞くたびに後悔しています。
1: あららら、
0: そんな中、うん、寺田さんのインフォメーションで、うん、チケットは E プラスで発売中と聞き、
1: あ、はい、
0: 調べて
1: ライブの方ですね、
0: はい、調べてみるとまだ席があるじゃないですか、
1: その時点で、
0: うん、行き方をチェックしたら上野から1時間くらいで行けるんですね。
1: あ、そうです、はい、
0: 人生初熊谷に足を踏み入れます。
1: お、
0: 柿沼さん楽しみにしています。
1: はい、ありがとう、
0: 本当に寺田さんがアコギ持って、出てくれるのではないかと妄想しつつ、
1: あ、
0: 磯辺温泉でのファンミ以来の柿沼さんのアコギを弾く、弾き歌う姿を見られるのが楽しみでなりません。
1: ありがとうございます。
0: あの時はまだファン歴3年くらいで、うん、柿沼さんは静かにベースを弾いているイメージだったのですが、
1: はいはい、
0: アコギを弾いている柿沼さんはとても

0: き生きとしていてびっくりした思い出があります。
1: ありがとうね。
0: きっと楽しいライブになること間違いなしですね、うん、はい、八木橋で会いましょう。
1: あ、ね、もう終わってますけどありがとうございますね。収録時のまだね、うん、待ってますよ、はい、はい、ありがとう。
0: というわけで、はい、お祭り療養さんのリクエストで、はい、おまじないを聞いてください。

0: ードスレビューでアルバム年中模索の中からおまじないを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、じゃあ続いてもう一つメールいきます。はい、ですね、これは佐藤ちゃんですね、ラジオに。
1: 佐藤ちゃん、ありがとう、
0: はい、ありがとうございます。こんばんは。ラジコで楽しませてもらってます。
1: ありがとうございます。
0: 坊さんが出演されるたびにどんどん言葉が聞き取りやすくなっているのが分かって嬉しいです、うんうん。少し前の話になりますが、はいはい、昨年熊谷市のプロモーションビデオを、うん、コレクターズの加藤さんが監修されたようで、
1: 加藤が作ったんだね。
0: そのイベントで高校時代の坊さんのことを話されていたと知り合いが教えてくれました、うんうんうん。深谷高校に自転車通学していたけど、うん、紫の髪をリーゼントにした先輩の、うんうん、坊さんが前を走っていると、うん、怖くて誰も追い抜けなくて長い渋滞ができていたとよく金目さんが MC で、高校時代の坊は悪かったんだと言ってますが、うん、坊さん高校時代は髪の毛紫色だったんですか。俺もこの紫だったっていう記憶はないけど、
1: なんだろう
0: ね
1: でも坊がさ、これ渋滞起きてたってことはさ、うん、よくほら自転車に乗ってさ、ガニ股でさ、ちんたらちんたら乗ってる、なんかヤンキーというかさ、リーゼントのお兄ちゃんいるじゃん、あの時代、そんな感じだったんだね。
0: だね
1: だね
0: いや俺が知ってるのは、あのカーリーヘアの坊なんだよ。
1: あ
0: ー、坊んち遊び行くと、はいはい、ね、頭カーリーヘアなんだけど、でもあのヤンキー仲間が集まった時は、あのそのカーリーヘアのサイドをポマードで固められる、
1: なんかビシッと、
0: そう
1: そうか、カーリーがそのまま何リーゼントになるんだ。
0: そのまま脇を固めてそのままリーゼントになるんですまあ、そう、よくできた髪型だなと思ってね、見てましたけどね。
1: 音楽やるときはカーリーで、
0: そう
1: で高校とか普段は
0: 行くときはリーゼント、
1: もう横ピシッと固めて、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: あらららら、
0: ポマードがね、
1: あ、
0: もう必需品でした ね
1: 怖いなそうですね、ありがとうございます。はい、はい、で
0: じゃあ鍵野さんのメールをお願いします。
1: ラジオネーム、直ざね節は踊ったよじゃーんでございます。
0: はい、
1: 鍵野さん、坊さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 初めてお便りします。

0: 待ちに待った熊谷ジローズの CD、ライブアット八木橋カトレアホール高知県の小山にもちゃんと届きましたよ、埼玉生まれの私はお、そうなんだ、母の実家が熊谷ということもあり、
1: そうですか、
0: 八木橋はよく連れて行ってもらいました、レストランに行ったり、当時は珍しいミスタードーナツね、でドーナツを買ってもらったり、サルミのライブやラジオで八木橋の話題が出るたびにニヤニヤ懐かしんでおります。今回の CD にはメンバーのサイン入りジャケットがあり、この嬉しい特典に、夫と盛り上がっていたところ、あれれの俺、ねえねえ柿沼さんのサインないよねと、夫にも確認、他の4方、のサインは白いマジックで書かれています。考えようによってはレアな体験ですね、熊谷ジローズのライブ続けてくださいね、来年はぜひとも参加したいです、スタルビーライブは野外編、テアトロンへ参加する予定です。とっても楽しみにしております。あ、俺は多分ね、これめくってる時に書き損じたんだね
1: 多分ね、書き損じ、
0: いやだから結構パッパッパッパ行くじゃん、サインって、それで多分そうだと思うんで、もし
1: 今めくっちゃったんだね。
0: そうだね、もしあれだったらまたあの事務所ね、方に送っていただければ、全部揃ったやつと交換できると思います。思いますね、すいません、まあね、ありがとうございます、はい、ということでこれもうかけたっていいのかな。
1: はい、大丈夫です、はい、
0: ですね、その去年の、ね、カトレアホールで、やりましたライブアルバム、ライブアートは八木橋カトレアホールの中から、私が歌っております。何やってんだろう、聞いてください。

0: スターダスレビューで、あ、じゃあスターダスレビューじゃなかった熊谷二郎ズでした、
1: はいはいはいはい、
0: 熊谷二郎ズ、2025年のライブ音源の中から何やってんだろうを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、それではインフォメーションの方にね、いきたいと思います。
1: はい、
0: スターダスレビューのまずはリリース情報です。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。
1: はい、
0: はい、そしてライブ情報です。スターダスレビュー45周年ツアー2025から27、星屑冒険をアカペラ&アコースティック編ですね。これが5月の30日土曜日、福岡宗像ユリックスイベントホール、そして5月31日日曜日が福岡サザンクス筑後大ホールとなっております。
1: はい、
0: 続きましてイベント情報ですね。7月の1日スターダストレビューと杉山清隆のメガアートライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスという、ね、タイトルでライブやります。会場はピアアリーナです。はい、そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、会場がパシフィコ横浜国立大ホール、出演がですね、スターダストレビューと、杉井正道さん、そして杉山清隆君、佐藤筑前という、ね、うん、メンバーで今年はやります。
1: はい、
0: こちらの方もなかなか楽しいライブになるんじゃないかと思います。
1: はい、
0: 続きましてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、042-443-8068、スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: ということで今週はこの辺まで
1: この辺までですか ね、 ね、はい、
0: はい、ね、柿沼さん、うん、また熊谷の方のライブ控えてますけど、
1: まあ、
0: この
1: 、ね、この収録時点
0: で、ね、今の時点で ね、 、うん、ね、この放送の時はもう終わってる
1: ということです、ね、はい、なんとかね、あの、うん、ね、いい形でこの形で、ね、続けていければいいと思ってるんでね、
0: はい、はい、
1: ね、頑張
0: ります。頑張ってください
1: 頑張りますよ、
0: ね、忙しい中です。
1: そうなのよ、この時期はね、はい、イベントが多くてね、
0: うん、
1: 本当にてんてこまいなんですわ、
0: ね、はい、風はみは終わりました
1: あ、終わった ね、
0: ね、
1: はいはい
0: はい、ということで
1: ということで
0: 頑張っていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、
1: 思います、
0: はい、では、今週はこの辺までになります。はい、お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、さようなら。

0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: JOZZ2AWFM 肥料、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店、サンサンが一時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ。5月も後半、暦の上では小満を迎えました。秋に巻いた麦の穂が実り始め、まずは安心、小さく満足するという意味がある言葉。太陽の光を浴びて万物がすくすく成長していく季節ですよね。メロンにラッキョウ、さくらんぼ、旬の味覚も姿を見せ始めました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。東京は曇り空の土曜日です。特筆すべきは気温の乱高下、真夏の暑さから急に涼しくなり、今日の最高気温18度、風が冷たいので体感温度はさらに低そうです。お出かけにはジャケット必須の週末となりました。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。この時期動き出すのは七十二候にもある蚕。梅雨の走りで洋服選びに悩みますが、繭から生まれるシルクは湿気を吸い余分な水分を逃がす優れもの、呼吸する繊維とも表現されるそうです。インナーや部屋着など肌に触れるアイテムから取り入れるのがおすすめ。夏木マリさんにあやかってこの夏は絹の靴下デビューいかがでしょうか。あの頃青春グラフィ

東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。5月13日デビュー30周年を迎えた西川貴教さん、デリグラでもお世話になった出身地滋賀県草津ではイベント稲妻フードグランプリが行われているそうです。オープニングナンバーです。 TM レボリューション Heart Limit。

改めましてこんにちは、あの頃の青春グラフィティパーソナリティの岡野宮子です。いきなりの真夏日を記録したかと思えば今度は急降下、気圧の変化で体調不良の方も少なくないようです。走り梅雨なんていうことを言いますけれども、沖縄奄美ではすでに雨の季節、暦が本当に駆け足で進んでいるような気がしますよね。先ほど旬の食べ物らっきょうを紹介したんですけれども、一大産地といえばご存知鳥取県、実は今日5月の23日はその鳥取にあるものができて、その店舗の全国展開コンプリートになった日なんですが、皆さんなんだかお分かりでしょうか。正解はスターバックスです。2015年、砂場はあるけどスタバがなかった県にアメリカシア

トル発のコーヒーショップが誕生いたしました。日本上陸当初はメニューとかサイズの名称がなかなか複雑で、石垣空港に初上陸した時には島のおじいおばあが大変苦労されたというお話を聞いたことがあります。ショート、トール、グランデ、ベンティ、英語がいきなりこうイタリア語になってるのがね難しいところです。これイタリアのエスプレッソ文化の影響なんだそうです。コーヒーの味だけではなくて、あのまあ空間とか雰囲気がね特徴の一つです。ここ半蔵門にもスタバあるんですけれども、ショップスタッフの接客スキルはピカイチだと思っています。いつも利用させていただいております。そしてそのスタバが全国制覇をした3年前の昨日開業したのが、平成以降の東京の新しいシンボル、東京スカイツリーでした。2017年から3年ほどは番組のホームスタジオとして大変お世話になったスポットです。私はあの下町在住ですので、自宅からスカイツリー眺めることができるんですが、このスカイツリーの誕生の歩みというのを見ましたら、東京スカイツリーという名称がネットの投票で決まったのが2008年の6月、その翌月から着工をしまして、高さが338メートルに達して東京タワーを抜いたのが2010年の3月のことでした。映画オールウェイズ3丁目の夕日では昭和33年建設の東京タワー描かれていましたけれども、まさにね本当にあんな雰囲気で竹のようにまっすぐ天に向かってどんどん伸びていく様、とっても印象に残っています。世界一高い自立式電波塔としてギネス認定もされていて、まあ、高さというのは旧国名の一つでもあるムーサー氏の語呂合わせで634メートルです。近代的でありながら、実は日本古来の技とかわびさびみたいなものも取り入れられているのが特徴なんですよね。あの開業当初からあります代表的なライティングが行きと雅、時期によっては上りというオレンジ系のライトも登場しまして、まあ、イベントとか季節に合わせて特別カラーになることもあるそうです。開業記念日を迎えた翌日の今夜ですけれども、これねワールドカップを意識しているんじゃないでしょうか。テレビアニメブルーロックとのコラボイベントにちなんで、各キャラクターをイメージしたデザインがおよそ5分間でループする特別ライティング点灯なんだそうです。シュートが決まった瞬間を表現した光の演出も見どころとのことです。東京の気分を映す巨大メッセージ塔、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。東京スカイツリー14周年本当におめでとうございました。開業以来さまざまなコラボレーションを行っているスカイツリーですが、最初のコラボアーティストはこの方たちでした。 Dreams Come True、 優しいキスをして。

ツリーがアーティストと初コラボをしたのはドリカムがデビュー25周年を迎えた2014年8月。光で届ける音楽の力をテーマに彼らがデザインしたライティングが1週間限定で行われました。歌詞やメロディーの盛り上がりに合わせて照明やグラデーションが変わるなど音楽と光の融合を楽しめる演出だったそうです。そして今日5月23日はキスの日。1946年のこの日、日本映画で初めてキスシーンが登場した20歳の青春が上映開始されたことにちなんで記念日が設けられました。当時は演技であっても人前でキスするのははばかられた時代、映画内ではほんのわずか唇を重ねただけだったものの、それでも大きな話題を呼び映画館連日超満員となったそうです。今週の丘のセレクションは2004年にリリースされた31枚目のシングルドリームスカムトゥルーで優しいキスをしてでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今週も番組には素敵なゲストの登場です。2時台以降は半蔵門のスタジオに高坂みゆきさんをお迎えします。2027年にデビュー50周年を迎える高坂さん、歌手、俳優、タレントとして長く活躍を続けてこられましたが、以前感じていたいつでも何でもできるとの思い、60歳を過ぎてやりたいことは今やらないと、そんな風に変わったそうです。やりたいことはやっとこうと思った時、歌に戻った。今日はこの辺のお話もたっぷり伺っていきたいと思います。そこで今週はそんな高坂さんにちなんでこんなテーマにしてみました。やりたいことはやっとこう。いつか行きたい場所、いつか会いたい人、いつか始めたい趣味、いつか片付けたい引き出し、でもそのいつかって一体いつでしょう。案外自分で動かないとそのいつかは来ないのかもしれませんよね。ずっと気になっていた習い事、行ってみたいと思っていた街、会いたい人への連絡、今日のあのぐらがそのやりたいことに向けて誰かの背中を押すきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。皆さんがやりたいこと、やり始めたこと、ぜひ教えてください。高坂さんへの質問やメッセージも合わせてお待ちしています。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メールあのぐら@musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。まずは五右衛門さんです。自分にとっては家内と行く月一のコンサート。結婚してから34年間ずっと自分の仕事最優先でやってくれました。そこでご苦労さん的な意味合いもあって非日常を体験しています。会場までの電車の時間、駅からの道順、始まる前のトイレなど段取りをつけて、そして2時間ずっと立っていられるか、一言も喋らずに集中できるかなど、体力、年齢との付き合いになります。また自分たちより年齢が上のアーティストがあんなにも元気にやっている姿を見て、日頃の鍛錬、節制の大切さを痛感しています。そしてコンサートが終わってから家内と一杯やるのが楽しみです。ずっと立っていようね、コンサートのワクワクを感じていようね、本物のプロのステージを見ようね、愉快は待っていてもやってこないね。山下達郎さん、小田和正さんなどのチケットは宝くじに当たるようなものです。でも買わないと当たらないのでチケットを申し込んでいます。そして最近買うようになったタオル、扇子など忘れないようにしようね。いやー素敵ですね。コンサートに行っておこうっていうねご意見の方実はたくさんいらっしゃるんですけど、すごく気持ちわかりますし、でも五右衛門さんの素晴らしいところはやっぱりご夫婦で行けてるところかな。映画にしても音楽にしても好きなアーティスト

にしても趣味がやっぱりこう夫婦でね会うっていうのは実はレアだったりするのかなとも思っています。だから2人で一緒に出かけて腰をね足をね楽しかったねってその感想戦を一緒に水入らずで楽しめるっていうのが最高なんじゃないかな。素敵なコンサートたくさん見てまたぜひ番組まで感想を教えてください。いそしさん、岡野さんにハマりあのぐらをちゃんと聞き出したのは5年前、岡野さんに会いたいと思い夢が叶ったのはそれからおよそ2年後の長野県北佐久で行われたデリグラでした。初めて目の前にして緊張で何も言えず撃沈、先輩あのぐら族の皆様から優しく声をかけていただき、その優しさに感動は良き思い出の1ページとなりました。現在、母と2人暮らし、デリグラへ1人で遊びに行くのはなんか後ろめたさがあるので毎回母を一応誘う。デリグラは基本車での長距離ドライブになるんだけど、日によって、母が体調の良し悪しもあるので毎回一緒に行けるかわからない。母にはデリグラをきっかけにドライブ小旅行として現地で食べたり飲んだり買い物したりと楽しんでもらえたらちょっとした親孝行になるんじゃないかなと。だから場所によって行けないこともあるけれど一回でも多くデリグラに参加したいと思う所存であります。いそしさんありがとうございます。こうやって何か自分の人生の目的なんていうのはオーバーなんですけど、あの日々のね日常の中で一つのゴールとしてこの番組をね位置づけて、くださるのはとても嬉しいことだし、私も本当にね覚えてます。北佐久でお母さん、お母さんと一緒にそんな車長距離運転してきてくださったのってね感動したのを覚えてるので、ぜひあの親孝行息子でまたどこかのデリグラに2人揃ってお越しいただけると嬉しいです。それではそんな五右衛門さん、そして磯志さんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。クレイジーケンバンドで、あ、やるときゃやらなきゃダメなのよ。ああ

0: ああ、
1: あの頃青春グラフィティ、今週も YouTube のコメント少しご紹介していきましょう。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市は曇り涼しいです。夢仙人さん、仙台は現在気温13度、東京と同じぐらいかな、東京もうちょっとあるのかな。朝は7度まで下がりました。夏から冬に逆戻り。そうなんです、さすがに東京は一桁にはならないですけど、急に寒くなって10度以上変わるとね、あの着るものも困りますよね。ネギのおネギさん、大阪は曇天、風が強いみたい、本日最高気温24度。あ、結構暑いんですね。日本列島内でもかなり寒暖の差ありそうです。磯志さん、静岡県浜松市は空一面曇り空でめっちゃ蒸し暑いです。あ、そうなんだ。あとは、コシ様、ラジオネームね、あのトラニヨンニ様、コシ様体調悪いそうです。お大事になさってください。熊本の単身赴任さん、八代晴れで気温は現在28度。あ、西日本は暑いですね。昼からはエアコン、稼働検討です。真内さん、曇り空で肌寒い諏訪地方。あ、五右衛門さんね、職場でも体調崩している同世代が多いです。服装で調整するしかありません。半袖はいつになることか。ハックも参加してくれてます。フッチさん、岩田は曇り空、田植えの準備を早く終わらせて、憧れのみゆきさん、高坂みゆきさんに集中します。2時台からご登場です。ひろっちゃりさん、休憩時間、新潟県上越糸魚川の天気晴れて暑いです。暑いんだ。諏訪国子さん、長野の関西人さんもね、トラパパも現在16キロオーバーでゴールまで2キロぐらい。あ、ゴールできるか、番組開始前にゴールできるか、何をしてんでしたっけ。赤羽モンキーさん、太田川さん、ありがとうございます。メッセージご紹介しましょう。しおりさん、今日のテーマ、やりたいことはやっておこう。ほぼほぼサイレントリスナーの自分ですが、常々生で岡野さんを見てみたいと思っていたので、先週初めて東京タワーに行きました。本当は直接自己紹介し、ですがサイレントリスナーだったこともあり、放送終了後はそそくさと退散してしまいました。もし次回見学に行ったりしたらお声掛けしても大丈夫ですか。てか父島在住なので次回内地に行くのは来年ですけどね、ということで。そうですか、しおりさん、前にもメールくださってたかな、なんかこのラジオネーム、記憶に残っていますが、小笠原からわざわざ東京タワーまで来てくださったのに、タワーにおいても潜伏をされていたということで、お声掛けくださいませ、ぜひぜひ。先週はね、竹本孝之さん来てくださっていて、ファンの方も大勢いらしたので、ちょっとね、わちゃわちゃっと変化していたから声かけづらかったのかな。いやでも小笠原うらやましいですね。父島は小笠原のホエールウォッチングクルーズで毎年のように春ね行っていた時代がありました。結構航路は船が揺れたりするんですけれども、でもすごく、東京から1000キロぐらいあるんでしたっけ、南下してね、素晴らしい場所だったりしますよね。また小笠原父島情報も、お寄せください。ありがとうございます。福井のしんちゃん、会いたい人には会っておきましょう。3年くらい前から今まで私の人生に関わってくれた人、思い出深い人に会いに行くことを少しずつ実践しています。スマホに登録もしていない昔の名簿もなく、もう思い出の中でしか会えない人もたくさんいますが、まあ昔の彼女なんていうとちょっと問題があるかもしれないのでそこは外しますが、じゃあこの一部は削除して学生時代の友人後輩、バイト先の先輩、旅先で知り合った夫婦、サラリーマン時代の同僚、お世話になったアパートの大家さん、街の姿も随分変わり、どれだけ叶うか分かりませんが、そして今日あのぐら福井オフ会でリスナーさんとの再会、本当に楽しみです。水曜日現在21名が集まります。岡野さんがいないのになぜこんなに集まるんでしょうかっていう、そんなこと聞かれても、いやいや、あのぐら族はもうね、サークル活動ですから、もう土曜日の午後にどこの街で集まるっていうことで、デリグラにもきっと皆さんついてきてくださったんでしょう。だから放送聞いてなくて大丈夫、録音してるからって言われた時にちょっと愕然としましたけれども、でもいいんです。番組をね、こうジャンクションにして要にして、こうやってたくさんの人が電波という見えない糸でつながって、 あの皆さん集まってくださるっていうのはね、妙利につきますよ、ある意味ね。しんちゃんありがとうございます。しんちゃんのお店に今日はみんな集うのかな。ジョイスのどんこうさんも、男性の健康年齢72歳まであと2年弱、退職して奥さんとのんびりと出かけたいと思っていましたが、思わぬところで奥さんの病発症でお預け状態でした。このところ少し落ち着いてきたようなので、今のうちに行きたいところへと手始めに、今日は福井まで楽しいお仲間に会いに出かけています。もう少し落ち着いたら明大前にも出かけたいと思っています。ありがとうございます。明大前は私が YouTube の、ね、配信をやったりとか、あの他の局なんですけど番組の公開収録やったりしてるので、どんこうさんもぜひ遊びにいらしてください。そして何より奥様がね、一緒にあの旅に出られるように元気になられて本当に良かったなと思います。あの番組にはなかなか参加されない奥様ではいらっしゃいますが、ぜひあのグラ族の集いで皆さんね、じわじわあの洗脳しといてください、奥さんのことも。わたぽん、今日は福井のスープ屋さんに向かいます。もちろんオートバイ、久しぶりの福井にあのグラリスナーさんたちに会えますね。道中思いを馳せながらゆっくりと走っていきましょう。くれぐれも安全運転で。62歳で定年退職、今年72歳、皆さん同世代ですね。やりたいことたくさんありました。オートバイのロングツーリング、キャンプ、好きなミュージシャンのコンサート、家内とクルーズ船の旅、そして海外旅行などなど、ハードな計画もあるため体が動くうちにはと思い、少し早めに退職を決意したわけです。これからも以前同様に、いやそれ以上にやりたいことをやり続けます。当面は7月のロサンゼルスドジャースの旅と、羨ましい、12月に行くクルーズです。もうワタポンの人生になりたい私っていうくらい、もうでも思い立ったが吉日で、本当にやろうと思ってね、アクションを起こさないと誰も背中を押してくれないので、ぜひ素敵なひとときをお楽しみください。くれぐれも安全運転で。りっちゃんも行かれてるのかな。私がやりたいことは今まさにやっているあのグラ活動です。家族の介護中なので旅行やお出かけは頻繁にできないんですが、家でもできる毎週のメッセージ投稿頑張っています。そして今日は福井のしんちゃんのお店で行われるオフ会に参加するため向かっている最中です。スープ屋さんのお料理と楽しいミーティングの、あとはみんなでカラオケで弾けてきますね。コートダジュールに行くんですよね。あのね、そうそう、さっきかな、 iPad で見たら福井のデリグラ、クリスマスでした。あれがちょうどね9年前だったかな。さっきなぜかデータが出てきたの、どなたかがエンディングのところ の、 あの収録された模様を YouTube アップしてたのかなと思いますけれども、出てまいりました。そうか、9年前、あの越前ガニをいただいてね、黄色いタグがついてる、そればっかり言ってますけど、あのとても楽しい福井の夜を過ごしたのが昨日のことのように思い出されます。今度のスープ屋さんでのオフ会には参加したいな。ぜひゆっくり皆さん楽しんでください。それでは続いて八木さんからいただいたリクエストナンバーです。お送りしましょう。大塚白道、旅でもしようか。

0: 時刻は1時35分になりました。お送りしています、あの頃の青春グラフィティ。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。 AD 志保ちゃんとお伝えします。さあ今日は青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる、はい、青汁気になりますね、
0: はい、この後詳しくお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さあ皆さん、食事で野菜しっかり摂れているでしょうか。
1: なるべく野菜を摂るように心がけてるんですけれども、うん、はい、ちょっと体調崩してしまったので、うん、もしかしたら野菜足りてなかったのかなというのを実感してます。
0: 野菜というのは1日 350g 以上摂ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか摂れていないんだそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。
1: その量だと私も摂れてないですし、うん、はい、野菜で摂るというのは大変ですよ ね。
0: しかもこの量毎日ですから本当に大変です。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を摂れていない方も多いんではないでしょうか。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載、コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマンなんと28個分含まれているんです。これ全て揃えるとしたら本当に至難の業ですよね。
1: ほうれん草とピーマン、うん、そんなにすごい量が含まれてるんですね、はい、うん、でも青汁

0: 健康に良さそうですが、はい、苦くて続けるのは大変なイメージを持つ方も多いと思います。
1: そうなんですよね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた、そんな青汁なんです。
0: 美味しい青汁、はい、いいですね、うん、どんな青汁なんでしょうか。
1: はい、この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
0: 18種ですか。
1: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ派、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされているんです。だから青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんですね。さあ、それではそんな笑顔の青汁満載、私たちもここでいただいてみたいと思います、はい、今箱があるんですけれども、見た目鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。なんかこれだけで体に良さそうなそんな雰囲気もあります。体喜ぶ野菜の力、そんな言葉も箱の表面には描かれています、
0: はい、
1: 青汁満載、飲み方とっても簡単です。一袋をコップに入れて水で溶かすだけですね、
0: はい、私が今こちらの、うん、ちょっと粉状になっているものをコップに入れまして、はい、そこに水を注ぎます。
1: はい、
0: そしてこれをマドラーでかき混ぜます、うん、
1: はい、
0: 聞こえてるかな、
1: うんうん、
0: あ、さっと溶けますね。
1: ねえ、ちょっとじゃあ私もマドラーをお借りして、はい、しおちゃん召し上がってみてください、
0: は
1: い、
0: 見た目がですね、うん、結構綺麗な緑色なんですけど、
1: そうですね、
0: いただきますね、 なんかね、
1: はい、どんなお味がするのか、
0: うん、喉越しが、うん、良くて飲みやすいです。
1: そうですか、
0: はい、
1: ちょっと私もいただこう。
0: 岡田さんどうでしょう、今飲んでますが、
1: ごくん聞こえましたでしょうか。あ、美味しい、
0: 美味しいですよね。
1: ほのかな甘さって、はい、しかもこれ自然な甘さですよね。
0: うん、本当そうですね。
1: いや、これはちょっと皆さんの青汁の概念がもしかしたら変わるんじゃないかな、
0: 変わると思います、
1: という気がしますね。とっても美味しい青汁です。これからは水分補給欠かせない季節となります。青汁満載、ほんのり自然な甘みもあって青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいんじゃないでしょうか。
0: 青汁満載、うん、私たちも今ね飲みまして美味しいと感じてるんですけれども、はい、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。
1: はい、この笑顔の青汁満載は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです、
0: はい、
1: 今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、あのグラをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。さあ、それでは電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いいたします。メガネ探してらっしゃる方もね、もしかしたらいるかもしれません。
0: そうですね、
1: さあ、ご準備よろしいでしょうか。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを、初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると一袋40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。 まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込みワンコイン500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159。 笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。以上、笑顔から青汁満載のお知らせでした。全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。

岡田美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはやりたいことはやっとこうです。八木さんから、僕のやりたいことは国内旅行、コロナ明けから主に未開の地を中心に家族や友人とあちこち行くようになりました。最近ようやく47都道府県の半分以上訪れたことにはなりましたが、まだまだ行きたいところはたくさんあります。中でも秋田、三重、鳥取、長崎、大分の5県はぜひ機会を見つけて行きたいと思っています。自分も友達も元気に動けるうちに。そうですね、今国内旅行人気ですよね。海外はいろいろ、世界情勢もあってサーチャージでね、飛行機代も上がったりとか、なんといっても円安で、向こうに行ってハワイなんかもそうですが、お昼で3000円ってなっちゃうと、じゃあちょっと国内で贅沢しようかなんていう風にね、シフトチェンジされてる方も多いんじゃないでしょうか。シナモン、私の場合はいつ死ぬかわからないという思いからではなく、いつまで遊ぶ体力が続くか、やりたいことをやるのも体力がなければできません。というか体力がないとやりたいことも限られ、気力も失せて諦めざるを得ないからです。今週バイクツーリングで佐渡を一周してきました。すごい。天候にも恵まれ最高のツーリング。私の場合自然を好む自称アウトドア派、これからも車でバイクで気力が続く限りアウトドアに挑戦したいと思っています。四国と瀬戸内海にはまだ行ったことがありません。近々の目標としてそろそろ準備しようと思っています。すごい、このタライ船に乗っている写真を送ってくださったんですけど、とっても楽しそうです。バイクツーリングね、健康寿命みたいなものがあって、今、長寿になっていて超高齢社会ですけれども、本当に元気で動ける年齢がいくつまでかっていうのはとても大きいんじゃないかなと思いますね。野村二号さん、やりたいと思ってもハードルが高くてなかなかラジオ投稿ができていない。15、6年、涙のリクエストのコーナーができた時にこれなら書けそうと思って2度目の投稿で採用。その頃いろいろあって私は悩み上手になってしまい、かなり落ちていたので、大げさではなく岡野さんの声で私の文章がラジオから流れてきた時に涙が出そうになるくらい嬉しかったです。今ではほぼ毎週投稿できるようになりました。次はタワーモーデに行って生岡野さんが見たいです。嬉しいメッセージありがとうございます。なかなか本当にやりたいと思っていても、いつかそのうち、今日のテーマ発表でも言いましたけど、いつかっていうのはすごくトリッキーワードで、いつかやるよ、いやいや、やるやる、近い将来いつかやる、だけどそのいつかっていつなのっていうのをすごく大きな課題に、やっぱりね、還暦を過ぎると持ち時間がね、人生の持ち時間がだんだんこう目減りしていくのが、ちょっと砂時計の砂が落ちていくようにね、そうになりますから、本当にいつかじゃなくて、今度とお化けは出たことがない、いつかじゃなくて明日やろう、今やろう、そんなね心持ちで頑張っていけると嬉しいですよね。どんぶら2号さん、お会いできるのを楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。それでは1時台ラストのナンバーです。シナモン、どんぶら2号さん、クマさんからのリクエストお送りしましょう。岡村孝子、夢を諦めないで。

井の拓郎パパ、今日は多くのリスナーが福井に集まり、アノグラ福井オフ会 in スープ屋開催です。みんなで大いに楽しみましょう。この方も参加でしょうか。福井のノリスさん、僕たちのロック界隈では、ロック界隈なんだ、コンサートライブは見られる時に見ておこうが合言葉となっています。皆さんも見たいコンサートがあれば時間を作ってでも見ておきましょう。ちなみに僕は来週浜田省吾さんのライブを見に金沢へ行きます。係長、仕事を休んでごめんなさい。ちゃんとこう自己申告してるところが素直でよろしいという感じですけれども、

浜翔さんも相当のプラチナチケットなんじゃないですか。でも大好きなんですもんね、のりさんね。ゆっくりとぜひ楽しんできてください。今週のアノグラムメッセージテーマ、やりたいことはやっとこう。この後2時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

JOZZ2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社が2時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマはやりたいことはやっとこう。パイパーさんからメッセージをいただきました。私にとってはプラモデルです。子供の頃から大好きで、24年ほど前までは夜な夜な作っていたんですが、子育てや仕事が忙しくなり、いつの間にか遠ざかってしまいました。今我が家の押し入れはいつか作ろうと買い溜めたプラモデルの山。収納スペースを占領していて、家族には本当に申し訳ないなと思っています。現在は週末も副業で忙しく、本格的な復帰は引退後になりそうなんですが、その頃には手元がおぼつかなくて作れなくなっているかもという恐怖と戦っています。やっぱり今のうちから少しずつでも手を動かしておくべきでしょうかね。お悩み相談いただきました。くまさんもプラモデル作りやり始めました。小学生の頃からやっていたけれども、次は子供と一緒に、そして10年以上前に中断。最近プラモデル作りに熱心なせがれから尻を叩かれながらやり始めましたということです。細かいことはおそらくやりづらくなると思うんですよね。だから脳トレもそうだし、手先をこう動かしておくとアンチエイジング老化防止プロジェクトにつながると思うので、ぜひちょっとずつやったらどうですか、パイパーさん。全部やろうと思うと結構時間かかっちゃうと思うので、1日これだけ進めていこうみたいな、日々ちょこちょこ進めていくのがよろしいんじゃないかななんて思います。ぜひ頑張ってください。そんなわけで今週のあのグラメッセージテーマはやりたいことはやっとこうです。この後もたくさんのエピソードをお待ちしています。投稿はあのグラ専用メッセージフォーム、または E メール、あのグラアットマークミュージックバード

radio.co.jp にてお願いします。この後日大もたくさんのメッセージお待ちしています。この後は高坂みゆきさんゲストにお迎えします。その前に1曲、84年の資生堂化粧品秋のキャンペーン CM ソング、オリエンタル風味と、最先端のテクノポップのアレンジで一世を風靡したナンバーです。高坂みゆきさん、ニュアンスしましょう。

0: あの頃青春グラフィティ全国に生放送。東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週もスタジオには素敵なゲストをお迎えしました。番組には初登場、来年歌手デビュー50周年を迎えられるこの方です。ご紹介しましょう。今週のゲストは高坂みゆきさんです。
1: こんにちは、
0: こんにちは、ようこそお越しいただきました。初めましてなんです。
1: 初めまして。
0: ねえ、いろんなところで、でもこの間竹本孝之さんがうちの番組ゲストでいらしたんですけど、みゆきさんのお名前見て、いやもうよろしくお伝えくださいって、
1: もうそう、よろしく、ローから回ってました。はい、
0: 相変わらず回ってました、相変わらず、はい、竹本さんはだから後輩って

0: ですもんね。
1: そうですね、サンミュージックの頃に、うんうん、はい、あのプロダクションを一緒で、後輩でしたね。
0: そうですよね、はい、あとはみゆきさんとは同期デビューになる、荒木由美子さん、
1: 由美子ちゃん、
0: はい、岩原正之さんと一緒にやっぱりこの番組に、ね、はい、ご登場、ね、はい、いただいて、はい、現在はテレ東で、
1: そうなんです、由美ちゃんとあの、はい、MC を2人で毎週金曜日やってて、はい、ね、もう本当わちゃわちゃ女子会みたいな番組になっちゃっていいのこれ放送してみたいな
0: でも由美子さんは同期だけれども年齢はちょっと、
1: そうです、私、ね、あの77年デビューなんですけど、はいはい、うん、私と川崎麻耶くんだけ14歳の中学生で、はい、あと皆さん郁恵ちゃんにしても水江ちゃんにしても、はい、ちょっと皆さんお姉さんだったんですよね。でももう今60も超えたらお姉さんもクソもないので、いやいやみんな一緒です
0: もう10ぐらい離れてても全然同世代
1: 全然一緒です、一緒、
0: ね、そういう感じですよね、はい、でもやっぱり同時期にデビューしたお仲間と一緒に番組やってらっしゃるってすごいですね。
1: 由美ちゃんも一時期芸能界の仕事やってなくって、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはい、介護とかねお忙しくて、
1: はい、で私も歌は歌ってなくて、うん、でなんで今私たちがここで MC 席に2人で座ってんだろうねっていうのはすごく、あの不思議だし、うん、とっても嬉しくって、ね、とっても幸せな時間をいつも過ごしてます。
0: 本当ですね、はい、なんかご縁も感じますしね、うん、でもみゆきさんはだから月曜日から金曜日まで七色日和を担当されて、はい、さらに木曜日ラジオ日本でも、
1: はい、
0: 加藤さん
1: 横浜まで飛んで行って生放送を
0: ポップナウでしたっけ、
1: はい、
0: 横浜ポップ
1: ポップ J、
0: あ、ポップ J、はい、いやー お忙しい月金だってレギュラー番組お持ちになってる。
1: 何もどっかの会社に働いてると思えば一緒ですけど、そして、まあ、大体午前中に終わるんで
0: 確かに
1: 楽な
0: 全部半ドンですね、
1: はいはい、半ドンです、
0: 全部半ドンで、はい、そうか、でもそんな貴重な週末にお越しいただきました、はい、本当にありがとうございま す、あのインスタをね、あの私フォローさせていただいたんですけど、衣装の写真なんかもまめにアップされていて、
1: はい、いやもう最近あのいろいろああいう衣装もねお借りするんですけど、はいはい、一応こう一緒に宣伝にちょっとでもなればと思ってなんですけど、全部自撮りなんで
0: いやでも
1: 楽屋で何やってんのって言われるんです
0: 結構こうね角度とかね、はい、自撮りの場合ってコツがいったりしますからね、
1: 一人で一人で写真撮っちゃ
0: う。いやでもファッショニストというか色もそうですけどデザインも何でも着こなされていて、
1: いやいやもうそれはもうスタイリストさんの力で、うん、はい、やっぱ自分じゃ組み合わせないものをこれに来てくださいっ て、 って、はいはい、持ってきてくださるのをいろいろ着させていただいて、
0: でもお写真もすごく上手ですよね。
1: いやいや
0: いや自撮りはやっぱコツがいると思うので、いやいや
1: かれこれインスタを始めてだから4年ぐらいになるんですけど、
0: なんかもう昔からずっとねまめにこうブログされてインスタ上げて、
1: 全然やったことなくてもう歌を再開するときに、歌再開するけど誰にどうやって聞いてもらうのっていう、宣伝どうやってするのっていう時に、はいはい、それしか SNS しか浮かばなくて、で始めたんですけど、もう最初はもう若い人たちにみんな聞いて、
0: あどうやるのっていうところからね、アカウント作るのどうすんのっていう
1: アカウント作って、はいはい、パスワード作ったのに、うん、でさっきのパスワードを入れるんですよ、えなんだっけパスワード忘れちゃったあもうもう一回作り直しみたいな
0: もうその繰り返しですよね、はい、あの若い人が半分でできるところ倍以上
1: 書いといてくださいとか
0: 時間かかっちゃったり、はい、それがだから2022年、はい、デビュー45周年を、まあ、記念して、ね、YouTube とか Instagram とか、はい、TikTok とか、
1: はい、TikTok はほうやってないですけど
0: もう何開店休業みたいなね、そうそうそう感じ
1: で、
0: どれもこれもやるのは大変ですもんね。
1: そうですね、今だから一応インスタメインで、
0: はいはい、
1: あれだけは、まあ、自分でできることとしてやろうと思って毎日必ず一個は何かあげる、生きてますよっていう生存確認
0: 生存確認でいやでもあれはね同世代の、まあ、男子もそうですけど女子が見て、あこれファッションこんなあの着こなしするんだとか今年こんなの流行ってるんだって参考、今ほらファッション雑誌を読まなくなっちゃったので、まあ
1: ね、それもみんなこう指でこうめくっていく感じですもんね。
0: いや本当にねずっと見ちゃいました、はい、もう毎日毎日素敵なお写真載せてらっしゃるなというふうに思ってだってとうとうインスタでは水着姿も、はい去年
1: あの遊びに行くと泳ぐタイプなので、はいはい、いい年こいてですけど、はいはい、誰も見ちゃいないよっていう、
0: はい、もうあの何波打ち際で、はいはい、ねあの水と戯れる、
1: いや友達2人であの向こうに住んでる友達がアテンドしてくれて一緒にずっと遊んでて、はいはいはい、海に入るんですよ、はい、いい年こいて次来てでその時にあのなんかカメラを持って入ったら波が急に来て

0: はい、それが海にダボっていきそうになったんで、あーやばいやばいやばいって言って大騒ぎしてたら、あとでねえ子供じゃないんだからもうちょっと落ち着こうよみたいな
1: もっと大人のたしなみでみたいなね。いやでもあの自然な感じがすごく素敵で、あのフラとかねサーフィンとか

0: から全然わからなかったんですけど、はい、最初 YouTube でウクレレを
1: 独学で練習なさってるんです。
0: YouTube って進むんですよ。
1: あ、どんどんどんどんね、
0: えって思ってるうちに進んじゃうんですよ。で止めて戻したりするとわけわからなくなっちゃうんですよ、はいはい、本だなと思って本を買って、
1: 本なら練習する、
0: ね、めくったとこずっと見てられるから今本で
1: やっぱ昭和世代はね、はい、どうしてもそういうものが本とか、
0: あ
1: の
0: 動いていかれちゃうと止めたり、
1: わかりますわかります、はい、でも脳トレにもなるんじゃないですか。今日もそんなねリスナーからねメッセージたくさん。
0: 本当はねギターの弾き語りっていうのが憧れだったんですよ。でも、はい、ギターは指がつって無理、大きすぎて
1: コードが覚えられないし抑えられないし、
0: ウクレレもコードですけど、はいはい、ちょっと小さいし、
1: うん、そうですよね、
0: なんとか抑えられる、
1: 弦の数もちょっと少ない、
0: 抑えられないのもありますけど、はいはいはい、抑えられるので歌うっていう、う
1: ん、もうだから自分が歌いたいじゃなくて
0: そうそうできるやつを歌う
1: の、できる範囲でねそうこのコードだったら抑えられるか、はい、そうそう、こっから選曲しようみたいな、
0: だから6個ぐらい覚えたコードの中だけで選曲されていくっていうね、
1: はいはいはい、そうですか。でもこの SNS とかそのネット系をあの活発化させたのは歌いたいっていう思い、
0: そうですそうです、
1: じゃあどっから発信していこうかなっていう、
0: 歌いたいのとあと毎日楽しく生きていこうっていう、うん、その2つだけです。
1: YouTube チャンネルのみゆきウェイです。
0: はい、
1: みゆきさんの、ね、お名前にみゆきウェイというアカウントで、はい、ご自身の楽曲だったり名曲のカバーを歌って、はい、
0: だから確かに有名な名曲もあるんですけど、はいはい、全然アルバムの中の曲とかの、うんうん、これ好きとかそんな古い歌よく知ってるねぐらいな古い歌とか、うもう本当好きな歌をただ歌いたかった。いやもう
1: ジャンルレスですね。
0: まあまあまあそんなかっこよくないんですけど、確かにいろんな歌を歌いたかった、
1: まあ、みんなが知ってる歌謡曲みたいなものもあれば、
0: う
1: ん、あとはちょっとニューミュージック系、
0: ね、
1: 竹内まりやさんが
0: おっしゃったりとか、
1: プカプカが入ってたりとか、そうそう22歳の若
0: い、プカプカも、はい、プカプカが出た時のことは知らなくって、いろんな方がカバーしているアルバムとかを聞いて、この歌なんか面白い歌だな、うん、私も歌ってみたいなみたいな感じで歌ったりとか、はい、でそれもギターの方にお願いしたり、はい、ウクレレの方にお願いしたり、
1: うん、そうなんですよね、
0: キーボードの方にお願いしたり、はいはい、
1: なんかちょっとコーラス入ったりとか、
0: ね、コーラス入れたりとかっていろいろなバージョンでその時その時で、
1: はい、あのアレンジもなんとなく今日は今回はこんな感じでやろうっていうのもみゆきさんが、
0: そうですね、だから歌いたい楽曲の歌ってる人のテープを渡して、うん、こんな感じでやりたいんですけどっていう、テープって言わない
1: すいません、テープって言わないな、テープはないと思います、
0: テープじゃないな、
1: データ
0: データデータデータです、
1: テープを渡してね、
0: はい、テープは渡さないです、はい、
1: あのウクレレがあの伴奏で怨念のこもらない天城越えを
0: 私あの歌を復活してすぐにカバー曲を2曲出させていただいたんです、ええはい、でカモメはカモメと、うんはい、虹の一部屋という曲を歌ったんですけど、うん、そのカモメはカモメの時もみんながなんだかさっぱりしたカモメはカモメだなって言われて
1: 諦めてないなみたいな、
0: そうみたいな、すごい私真剣に歌ったんだけどみたいな、
1: いや面白い、だからでもみゆきさん武士かって言われるとまたちょっと違うんですけど、曲によってやっぱ表情も全然違うし、でもねすば、まあ当然ね昔から歌ってらっしゃるわけですからあれなんですけど、声の透明感とか、あと私聞いてて思ったのほんとそこ全く変わってないし、発音がとっても綺麗でいらっしゃるんですよね、言葉の
0: 滑舌はいいかも、
1: 滑舌がめちゃくちゃいいし、どうしてもやっぱり長年歌ってらっしゃるとね、うん、あのその方の歌い癖っていうかちょっと癖強になってくる、
0: あとやっぱり年取ってくると音を取るのに探すっていう、
1: はいはいはい、
0: この高い音まで行くところへポンっていけなくなって、あーって探す、あーっていけなくて、あーって探すっていうのが
1: 追いかけてちゃう感じですよね。
0: なんか私は自分が人のを聞いてて好みじゃないんですよ、はい、だから自分が歌う時も、はいはい、なんかその粘っこくない方が好きなんですよなんか変だけど、
1: あその
0: なんだろう、言い方が分かった、
1: だからなんていうのか、くどくないって言い方もあれですけど、わかります、
0: 後乗りになっていく感じが、はいはいはい、
1: なんかあの
0: 好きじゃなくて、
1: うん、
0: 昔レコード入れた時となるべく同じ感じで歌え、同じには歌えないんですよ、年も取ってるし声も違うし、はいはい、だけど基本は同じに歌いたいと思っている、
1: そうですね、だからあの聞かせていただいていて、あ次聞きたい次聞きたいと思うし、なんか変に年輪が乗ってないっていうか、ごめんなさい、うまい

0: 減かどうか分からないですけど。
1: そうですね、あんまりだから年は取ってるんですけど、うん、
2: いやいやいや、
1: なんかどうなんだろう。
2: いや本当あのうちの番組もやっぱりまあ元々は70年代中心だったんですけど、はい、80年代から2010年ぐらいまでの曲をセレクトして、うん、あの3時間お届けしてるので、
1: いいですよね。
2: もううちの番組のリスナーが、はい、もうみゆきさんのあのチャンネル見たらもうね次から次へとノンストップになっちゃうと思います。お好きな曲たくさんあると思うので、
1: はい、聞いていただけたら嬉しいです、
2: ね、当時はだからまあ一応そういう言葉あれでしたけど、まあ、アイドル的なねポジションでデビューはなさったけれども、うんうん、はい、80年代になってからは、うん、結構ロックっぽいことをされたりとかニューミュージック、
1: はいはい、だからいろんなの歌いました
2: そうですよね、
1: はい、
2: すごくだから守備範囲の広さはその辺でこう現れてるのかな。
1: 守備範囲が広いって捉えるか、うんうん、
2: はい、
1: スタッフもこいつに何を歌わせていいか分かんなかったっていうか
2: そうか、
1: どうしたらいいんだみたいな、
2: どこがあのこうハマるかなみたいに、
1: はい、正解はどこみたいな、で結局正解しないまま歌わなくなるっていう
2: あの山崎亜子さんとかも、
1: はい、亜子さん気分を変えてとか、はい、さよならの鐘とか歌わせていただいて、うんうん、だからディレクターさんも変わってるんですよ。
2: あー、なるほど。
1: だからレーベルも変わったりもしてるんですけど、
2: はいはいはい、
1: だからそういうやっぱ作り手が変わると、はい、その作り手のつながりのあるミュージシャンだったり、
2: はい、
1: いろんなこう動きの中で多少変わってったりもするっていう。
2: そうですね。
1: そうすると作り方もこう、はい、いわゆるアイドルの歌謡曲を歌ってた時の作り方、うん、作り方っていうか参加の仕方と、
2: はいはい、
1: ちょっとやっぱりニューミュージックのディレクターさんがこう関わってくると、うん、右明日オケ取るから来てって、オケに行くんだみたいな、
2: はいはいはい、
1: でも行ってみたら楽しいみたいな。
2: あ、だから自分も参加して作ってる感ですね、はい、うん、きっとね。
1: そっからやっとちょっとこう関わってくるみたいな。
2: へー、まあ、その素地があるからこそ、まあ、今回もねこうやって YouTube チャンネルは本当にたくさんの楽曲をいろんな角度から歌われたりとか、うん、あの発表されてすごく本当に素敵なチャンネルですので、ぜひ皆さんもチャンネル登録よろしくお願いいたしますさあそんなみゆきさんですが、4月の21日火曜日にデジタルシングルとして新曲がリリースされました、
1: はいはい、なんか歌いりたいって言い出してから、うんうん、本当に勝手に言い出した割には皆さんがいっぱい協力してくれるお友達だったり、はいはい、仕事関係の人がいて、オリジナル曲がまた今年も2曲出せることになって、
2: ね、素晴らしいですね、はい、詩を作られてるんですよ。
1: そうなんですよ、ね、詩を書くって大変ですね
2: 大変ですね、
1: うん、あのボキャブラリーの中に打ちひしがれながら、なこの言葉しか出てこないっていうか、
2: はいはい、こういう感情なんだけどこれどう表現したらいいかっていう、
1: は
2: い、
1: それも1曲のうちじゃなくて、はい、何曲か最近書いてるんですけど、うんうん、
2: はい、
1: 全部同じになっちゃうんですよ出てくる言葉が。
2: あ、そうかそうか、そうですよね。
1: え、悲しい風、冷たい風、暖かい風いろんな風が吹くみたいな
2: あれみたいな、
1: あれ
2: こんな曲なかったっけみたいなね、そんな、はい、そうか、じゃあまあちょっと海の苦しみみたいなものもね、はい、今回は体感をされたということですけれども、まずはカップリングの方のナンバーをお届けしてみたいと思います、はいはい、2026年4月21日デビュー49周年にデジタルシングルとしてリリースされました。お送りしましょう、高坂みゆきさんで2人。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシラさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです。私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです。
0: そして追突されたのに過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ。しかも今日のドラレコ、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました。でさらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、で真っ暗な夜道で突然のトラブル、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます。
0: 相手方と一緒に映像を確認できれば、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです、で今回前方カメラフル HD 対応、およそ207万画素の高画質で録画、車側面まで撮影する車内カメラと、車後方をカバーするリアカメラで、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
0: ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、しっかり見聞きしてくれるんですね。
1: ね、やっぱ安心感ありますよね、しかもこれ取り付け操作も簡単です、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、12V 車、24V 車に対応で、メーカー販売価格3万3000円

0: のところ、うん、なんと24,500円引き、うん、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8,500円です。
1: え、松下さん、え、はい、24,500円引きですか？
0: 引きです。
1: いや、それなら始めやすいですね。
0: そう、でもなしろさん、はい、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、この時間では先着100台限り、はい、お電話注文限定の大幅お値引きです、うん、ラジオを聞いたの一言で、うん、ここからさらに 20% 引き、うん、税込み6,800円、6,800円、インターネットではこのお値段では買えません、うん、
1: 33,000円のドラレコが電話注文なら6,800円ですもんね、
0: はい、
1: もう迷う必要なしですね。
0: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6,800円、6,800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別でメーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 半蔵門のスタジオから生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ、今週は高坂みゆきさんをゲストにお迎えしています。メッセージたくさんいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: スワコッコさん、
1: はい、
0: 金ちゃんの横で笑っている少女が、はい、どんどん成長して芸能界の荒波を乗り越え、はい、今も元気に活動されているのはすごいと思いますこれからも頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: あとまー、あ、ちゃんからもいただきました。私が初めて生で見た芸能人、はい、高坂みゆきさんでした。地元の奈良にいた小学生の私が初めて一人でバスと電車で3駅ほど離れた会場まで駆けつけて、人が多くてチラッチラッとしか見えなかったんですが、とっても可愛いみゆきさんの姿を見ることができて感動したのを覚えています。
1: ありがとうございます。
0: カズママさん、
1: はい、
0: みゆきさん熊本にもぜひライブに来てください。大好きな気分を変えてを姉に聞かせたら気に入って、はい、車の中で2人でテンション爆上がりで歌ってます
1: なんかね、いいですね。走り出しそうな歌ですもんね。
0: 確かにあのこの方も雪うさぎさんも、気分を変えてアイドル路線から大人の雰囲気に変更した時にはどぎもを抜かれ同世代ということもあり一気に親近感が湧きました。なんか仕事でうまくいかなかった時にはバイバイを心の中でリフレインしてストレス発散してました。
1: そうですね、いい発散にはいい歌ですね。
0: シャウト、
1: はい、昔めまいしてましたけどね私キー高すぎてい
0: や、ね、この間あのハコさんのコンサートに行ったらね、はい、ラストが
1: そういつもアンコールがね気分を変えてで、あのギターでかき鳴らしつつハコさんの
0: かっこいいですよね、うん、あとはねアドちゃんも、はい、やっぱ金ちゃんのテレビに出ていた時から見てました。今インスタ毎日見てます。
1: あら、まあ、ありがとうございます。
0: 嬉しいですね、はい、ミラノリさん、最近のご活躍ではドラマ最後から2番目の恋のキョンキョンの先輩役でご出演されたことが印象に残っています。相変わらず素敵でかっこいいと思ったのもつかの間、キョンキョンと一緒に真実を知った時ショックを受けちゃいましたけど歌もいいけど演じる方でのご活躍も楽しみにしてます。これいかがですか。
1: いやもう久しぶりのドラマです
0: ごい緊張されたとか
1: って、もうあのキョンキョンが気使ってはい、はい、キョンキョンも独立して一人でやってるじゃないですか。
0: で、そうですよね、
1: 待ってる間にゆきさんも独立したんですよね、いろいろなんとかでとかっていろいろお話してくれるんですけどそうね、そうなのって言いながらごめんセリフ忘れちゃうからやめてっていう
0: 気遣って言ってくれてるんだけど、
1: そうすごい気遣ってこう喋ってくる。あんまりアイドルの頃は、はい、あのおはようございますお疲れ様でしたはあるけど喋ったことないんですよ、はい、
0: そうなんですか。
1: ちょっと彼女たちの方が3年ぐらいとかなのかな、もっと後かな、わかんないけどすれ違うぐらいで、だからなんか本当初めてだったんですけど、
0: はい、
1: もうすごく気遣ってくださって、はい、なんか話してくれるんですけど、ごめんセリフ忘れちゃう、大したセリフでもないのにすごいちょっとなのに忘れちゃう忘れちゃうとか
0: 気遣ってくれてんなすごいよくわかるんだけど
1: めっちゃ緊張しました。
0: とりあえず黙っててっていうね
1: 緊張しました。
0: あ、そうですか、はい、これからどうですかその演ずる。
1: いやいやもういいですもうすっごい疲れたんだもん。
0: そうです。
1: 私何かで寝れないとかいうのないんですけど、はい、夜中に前の人が目覚めちゃって
0: ドキドキして緊張して
1: あそこのセリフとか覚えてる、大丈夫大丈夫もう一回寝ようみたいない
0: や物を覚えるって相当なことですよね、うん、
1: いや本当に
0: ホワイトアウトしますよもうこのね
1: なんかそのね自分のライブだったらもちろんね、うん、自分の歌だったら、はいはい、もちろんカンペ出てますけど、うん、なんかこうチラッチラッと横まで見ながら歌ったりしてますけど、はいはい、ドラマって失敗したらもう一回最初からってみんなに迷惑かけるじゃないですか。
0: そうですよね、
1: もうドキドキで。
0: あ、なんかあのミュージシャンの方がよくおっしゃるのは、音楽と違うのはやっぱりこうなんていうの、団体というかグループ作業っていうか、
1: 照明さんから何からこう大勢が動いているの で、私がここで一言間違えたら最初からだよなと思ったらもう超緊張
0: 余計にプレッシャーになっちゃってっていう、
1: ま、ライブなんかも私間違えちゃうこと多いんですけど、はい、そうすると、あ、ちょもう一回流しますとかいう感じ
0: でもライブの時はフロントですからねあのもちろんセンターだしっていうのがあるから、そこ全然違うんでしょうねきっと ね、
1: なんかね緊張しました、
0: うん、残念ながらミラノリさん演技はなさそうです、
1: はい、
0: ハズバンドさんからもいただきました、はい、60代以上の方にとってのみゆきさんといえばアイドルというイメージが強いのかもしれませんが、はい、レイラニュアンスしましょうなど、うん、その歌唱力にやられたギリギリ50代の私はシンガーボーカリストという印象が
1: 嬉しいですね、
0: 非常に強いんだそうです
1: 。すごい幸せ、
0: ね、
1: もっと言って
0: もっとメッセージください。はい、あのぜひ YouTube ハズバンドもご覧になってるのかな、
1: ぜひぜひご覧ください。ありがとうございます。
0: あとなんてこった肩こったさんも、はい、やっぱキンドンアシスタントで出ていたことを思い出します。赤羽モンキーさんからも、はい、7月8日の福岡ライブ行きます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。本当にだから私たち世代からしてもみゆきさんとかはあの本当ブラウン管の中の人なんですよね。
2: ね。
0: そうなの、
2: やっぱりそのマスコットガールみたいな感じで、はい、そういう、まあ、俗に言うバラエティとかね、はい、そういうものにもお出になっていたし、
1: ドリフのコントとかもやりました。もじもじ君みたいな格好したりとかパイ投げられたりとか上からバケツの水かぶったりとか、ね、ハゲ茶瓶かぶされたりとか、
0: ハゲ茶瓶とか
1: いろいろやりました。
2: まあだからテレビが面白い時代だったし、茶の間に一台あって、
1: だって生放送の歌番組が同じ日にあって、はい、私はそんなことないけど、はいはい、売れっ子はそこをみんな渡り歩いて、はしごしてね、はしごして生放送へ。だから歌わせなんていらっしゃれなくて、仮の人が歌ってましたよ。
2: あ、なるほど、仮歌でスタンドインみたいな感じで、はいはいはい、
1: マネージャーさんが歌ってたりとか、もうなんか何でもいいんだみたいな感じでしたけど
2: それでいいのって本人じゃなくて、
1: うん、でもそれで本当にもう
2: 成り立ってますね。
1: 生放送に間に合うかどうかっていう、
2: ドラマなんかもバラエティもそうです、ね、生放送が多かったですから ね、
1: なんか ね、
2: ね、あの臨場感が逆にすごく面白かったのかもしれないし、ね、みんなで茶の間にある一台のテレビを見てたって ね、 ね、あの時間の共有とか、ね、
1: 音楽もだからカセットデッキであの音を取るのに、う
2: ん、ガッチャン
1: って言ってんのにおばあちゃんとかがお茶飲むとか言うけみたいな、そういうのありましたよね。
2: ピンポンとか ね、 ね、
1: 悲しいみたいない
2: や、はい、多分リスナーの皆さんはあるあるあるってそれを共有す、あのしてくださる方ばっかりなので、ちょっとなんかね、またあの音楽業界でミュージシャンとしてバッてやってたっていうよりも、なんかそういうところから音楽に流れていった、そういう意味で余計にこうミクさんがこうやって出てくださるのは非常になんかね、あの嬉しいし、
1: いや、うん、いい時代でしたよね。
2: いい時代でしたね。ニュースしましょう。先ほどお送りしましたが、はい、84年、
1: はい、
2: これ初の大型タイアップの曲ということで、
1: そうですね、化粧品会社の、はい、その当時は次から次へと春のキャンペーン、うん、秋のキャンペーン、夏のキャンペーンっていうので、うん、私も一曲出させていただきました、はい、
2: 大貫妙子さん、
1: はい、
2: エポさん、
1: そうです、
2: お二人の作
1: 品、もうこの時はちょっと、あ、私って芸能人なんだって気がしました
2: え、今ですか、
1: いやいや本当に、
2: はい、レコーディングにもなんかお二人お見えになったとか、ね、
1: あの大貫さんが耳元にいらっしゃって、うん、言葉を大切に歌ってねっておっしゃられてはい、でも緊張して、余計緊張して母を言いながら歌ってました
2: そうですか、はい、ね、でも本当にちょっとオリエンタルなテイストと ね、 ねテクノな感じもあって、はい、なんか新しい感じもあるし、はい、今聞いても全然だから色褪せない。

0: だから
1: ですね、
0: ヘポさんとかも本当にすごい姉さんってすごい方が書いてくださったって思ってて、うん、はいはい、ついこの間お仕事で再会したら、
1: そうなんです、
0: ヘポさんって私と年そんなに変わらないんだと思ってちょっと上なだけだったんだと思って。
1: あ、そうですよね、
0: はい、大学生、
1: はいはい、
0: ね、私はだから大学生のお姉さんってイメージだったから、うん、
1: はい、
0: ずっとなんか大人な感じがしてたんです、
1: ね、
0: そしたら2つぐらいしか違
1: う気がついたらあれ同世代みたいなねこともあったりしますよね。1991年には3作連続で発表されて、まあ、早すぎたカバーの名作と称されましたカントスシリーズ。
0: そうですね、
1: これ当時カバーアルバムって実は
0: なかったんですよあんまり、
1: ね、ありますけど、
0: はい、
1: 結構珍しいというか、
0: なんかもう本当に業界受けはすごくしていただいて、
1: 斬新だったんでしょうね。
0: いいねって言って、うん、すぐになんか廃盤になってましたけど
1: え、これ新曲もいいけど世の中、
0: いや、なんかね、うん、やっぱり音楽を作ることはすごく楽しかったんですけど、はいはい、うん、そのやっぱり新しいものをどんどん作るっていう作業じゃなくて、はいはい、なんか面白いことができないかって言ったら、昔もう今もいい歌っていっぱいあって、はい、受け継がれてるものもそうじゃないものもあるから、うん、そういうのを今新しい形にして歌えば面白いよねっていうんで作り始めたら、面白すぎて3枚もできちゃったっていうでも普通3枚分撮ってもそれ全部出さなくてもいいだろうって思うのに、はい、ちゃんと3枚出してくれて、その時代のあの凄さですよね。
1: いや本当にそうですね、
0: 贅沢だと思う。
1: 90年代初めだから、まあもうバブルがちょっとね、
0: そこ終わりですね
1: っていう感じだけど、まだまだその余韻でキラキラしていたし、
0: でもこの時ちょっと頑張って大人っぽいイメージで作ったものが今すごく歌いやすくって
1: そうなんですね、
0: はい、
1: へえ、
0: 今もカントスライブをやってるんですけど、すごくなんか あのまま使えて歌えてすごいなと。
1: ちょっと、まあ、歌詞なんかもこう吟味するとまた腑に落ちたりとか、
0: 当時とは違ったムードでまた歌えたりとか、ね、すごいなんか
1: 面白いですね。
0: これは作った甲斐があった。
1: うーん、そのアナログ版を、はい、昨年の4月の9日に
0: そうなんです、
1: ベストオブカントスということでリリースされました、
0: は
1: い、
0: なんか最近アルバムってまたちょっと流行ってるじゃないですか。
1: 流行ってます、レコードね、
0: レコード、
1: はい、
0: でどうせレコード作るんだったらアルバムサイズが、うんうん、レコード聴けない、はい、うちもプレイヤーないっていう人も飾っといてくれんじゃないとか言ってい
1: や、あのだからレコードはアナログ版っていうのはあの存在感、
0: はい、
1: ジャケ買いっていうのはレコードのためにある言葉だし、
0: ジャケットも最初は昔の使うとか、
1: はいはいはい、
0: 当時のをもう一回あれした方がいいかな、
1: 当時もかなり作り込んで、すごくね、素敵なジャケットでしたもんね。
0: 島田千秋さんという、
1: はいはいはい、
0: ヘアメイクアーティストの方が作ってくださって、うん、やったんですけど、でも今回、いや昔の20歳ちょっと28ぐらいの写真よりは、はい、今の60の私の方がいいかもって言って撮り直していただいて、
1: うんうん、はい
0: はい、
1: 素敵なジャケットですよね、これもね、あのモノクロな感じのね、はい、味がすごくあります。アナログやっぱり独特のレコードに丁寧に針を落として音楽を聴く、
0: うんね、でひっくり返さなきゃ次聴けないっていうのがやっぱりなんかちょっといいですよね。
1: だから曲順なんかもすごく作られるサイドはこだわって、はい、
0: あのカントスのもちろん3枚ある中からのチョイス、うん、はいはい、プラス、うん、ニュアンスしましょう あの新しく取り直したライブバージョンっていうのがあって、はいはい、それも入れたかったので、まあ、色合いはちょっと楽曲としては違うんですけど、はい、あと虹の一部屋っていう石川セリさんの楽曲、はい、どうやって入れようかなと思っていろいろ並べて考えました。
1: はい、去年の4月の9日に発売となっていますので、はい、ぜひアナログ版ちょっとこう1枚あるとね、はい、存在感があってすごくいいと思うので、はい、アナログならではの温かみのある、ね、
0: 確かにね、
1: 音っていうのもありますから、ね、
0: でもレコードって何曲以上入れると音が変わってくるとか、うん、そういうことは私知らなくって、はい、なんか初めて知りました。
1: あの筋が変わるってことですか。
0: どうしてかってかその辺分かんないですけど、やっぱりある程度この数ぐらいが一番いい音が出るっていうのがあるんですって。でなんかあんまたくさん入れちゃいけな い、
1: それやっぱデジタルと違うところかもしれないです、
0: ね、はあ、分かりました、じゃあ9曲探しますみたいな、
1: はい、選曲なさってね、はい、素敵なアルバムが出ておりますのでぜひチェックをしてみてください。そして2022年いろんなことがね、まあ、スタートしました歌おうということで、はい、60歳になられて、はい、 ちょっとなんかまた切り替わった感じですか、やりたいことやろうみたいな。
0: いやもうずっとやりたいことやろうバージョンはその歌を再開してからは続いてて、別に明日死んじゃうわけじゃないんだけど、なんかやっぱ60を超えるといつ 何が起こるか分かんないっていうイメージが自分の中にあって、えそんなこと言わないで、いや別に死んじゃうわけじゃないけど

0: もう分かんないのよ、そういう風に感じるようになるからって言って、はい、だからやりたいことはやる、会いたい人には会う、行きたいとこは行くっていう感じで動いてます。いや、
1: そうですね、
0: はい、
1: もういつかはもう通用しない、
0: だから反対に言うとあの誰にでも挨拶みたいに今度ご飯行こうねって言ってたのを言わなくなりました。
1: わかります、
0: 本当に食べたい人だけにしようと思って、うんうん、すごい嫌な女、嫌な女ですけどだって会えないから
1: でもそれがやっぱりあの大人になっての取捨選択っていうか、うん、若い頃はね本当に、はい、
0: え、なんかもうほら荷物もちょっとずつ片付けていく年になってるから、
1: なんかすごい物を捨てられたっていうのも、
0: もうだからそういうことも含めていろいろこうやっぱりミニマムな生活にしていこうと、いや
1: ミニマリストになって、
0: はい、それでも荷物いっぱいあるんですけどね
1: え、結構物持っちゃうタイプですか？
0: いやそんなことないけど、でも、うん、な60年生きてると物増えません
1: 増えます増えます、はい、そうですね、はい、こんななんだろうな、あ、なんと いけないんだけど物にちょっとやっぱ執着したりしてるところがあって、その執着とともにやっぱりこう物理的なものを、うん、あの処分していくっていうのは、そう60歳はやっぱ大きいですね、そういう意味では。
0: でまだ動ける自分がいるうちに片付け物もしないと、うんはいはい、ダメだなと思って。
1: そうですね、残していくとやっぱりね子供たち、
0: は
1: い、
0: それはもう本当に物も人も一緒く
1: た。じゃあみゆきさんと会ってご飯行きましょうよって言われたら本気ですから皆さん
0: そうですよ、すぐスケジュール表出してください。
1: あ、いやでもそれです、
0: その場で
1: 日にち決めるっていうのがポイントですよね、うん、あ、本気なんだと思うし、
0: だから旅行行くのも今本当にね、どこどこ行きたいね、行く、いつ行くってすぐ出しますか。
1: もうすぐやるかですね、はい、
0: 前そうそう、世田谷じゃないんだから
1: すぐやるか
0: あります、ね、
1: はい、ありますあります、はい、でまあライブ活動もね2022年くらいからは再開されて、はい、ステージに結構
0: そうなんです
1: 立ってらっしゃいます。
0: ライブなんてできないと思ってたらみんなの協力のもとできるんだと思って、まあ、なかなか集客はねしなきゃいけないっていうのはありますけど、まあね、はい、でも楽しいですね、ライブ
1: 楽しいですよね、やっぱり生きてる感じもあるでしょうし、はい、あとはやっぱ会場の、うん、お客様とのオーディエンスとのパワーの交換みたいなことも、まあ
0: ね、本当にその見てくれてる皆さんのその視線もね、はい、厳しさもあるけどなんかやっぱりなんかこう、はい、一緒に年取ってきたねっていう感じもあって、
1: それが一番で、だって親衛隊やってらした方も足運んでくださったりとか、
0: はい、だから親衛隊当時は学生ですけど皆さん、はいはい、今みんな役職ついた偉い人になってるんですよ結構な、
1: そっか、そうですよね。
0: なのに私のライブに来るときは鉢巻きして座って見てくれてるじゃないですか、すとなんか嬉しいなと思って、会社行ったら偉い人なのに
1: そうだからずっと一緒にあの過ごしてきたわけじゃないんだけど、うん、同じ時をそれぞれのやり方 で
0: そこの1時間2時間のライブ会場の中では、うん、彼らは昔に戻るって言ってくれて、
1: いやそうですよね、
0: すごい嬉しいなと思って。
1: いや嬉しいんだと思いますよ皆さんも。だから会場に来てみきさんがステージに出てきた瞬間にもあの頃にタイムスリップしてるんですね、
0: う
1: ん、きっとね。
0: そうだから私も歌ってて楽しいですけど、よく本当に帰りがけに今日も楽しそうに歌ってたねって言ってくれるんですよ、は
1: い、それを見てるのがまた楽しいんですよ。
0: そうみたいで、それを見てる自分たちは幸せだって言ってくれるからすごくいいなと思って、うん、楽しいなと思って、
1: なんかインスタに77年の初のコンサートのチケットをお持ちだ。
0: そうなの、
1: あれびっくりしました。
0: 初じゃなかったらしいんですけど、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんですね。
0: でも当時の
1: あ、まあ、デビュー当時の頃の77年、はい、
0: で、え、まだ持ってんのって言ったら他の方も僕もこれ持ってますみたいなので載せてくれて、すごいと思って。
1: そうですか。昔はあのコンサートのチケットにも特徴がありましたよね。
0: なんか知らないけど私のにはパイナップルが書かれてます。なんかわかんないけど、なんかパイナップルプリンセスっていう歌と題名がパイナップルプリンセスって多分その歌を歌うのもあって、なんか多分ついてたんだと思うんですけど、パイナップル書いてある、なんでだろうみたいな。
1: きっとフエルアルバムに貼ってあるんですよ、きっとその
0: チケットってね。そうそう貼るやつね。
1: でも嬉しいですね、宝物にしてくださるのはね。そんなみゆきさん新曲リリースとしてライブと精力的に活動されていますが、ちょっと今後のライブ情報などをお伝えしたいと思います。今月31日日曜日天王寺のキワの方でライブがございますが、
0: はい、これ周年ライブです、
1: ね、はい、バンド編成のライブということなんですが、はい、もうこちらソールドアウト。
0: そうなんですよ、です毎回来てくださってありがたい。
1: はい、はい、そして7月の4日、5日9月の5日
2: こちらはカントスライブということで、
0: はい、最近一緒に曲も作っている古川博士、はいはい、ギタリスト、
1: はいはい、うん、桑田靖子ちゃんのボスです
0: よね。靖子ちゃんの会社の社長なんですけど、
1: そうですよ、ね、
0: 一応社長ですけど、はい、ギタリスト、 はい、私はギタリストの古川博士と今仕事をしておりまして、はいはい、まあ、そう言いながらちょっと車で迎えに来てもらったりなんかしちゃってマネージャーみたいなこともしてもらったりしてるんですけど、はいはい、彼と2人のアコースティックライブ、
1: はい、
0: このギターがまたかっ、
1: いや素敵ですよね、
0: めっちゃいい音なんですよ。だから、まあ、もちろん私の歌を聴きに来てください、はい、ということなんですけど、はい、古川博士のギターもかっこいいんで
1: 聴きどころの一つですから、はい、ぜひ会場に足を運んでください、はい、先ほどね行くよっておっしゃられた方いましたけど、7月8日土曜日は福岡、
0: はい、
1: ボーダーライブミュージック&ドリンクスという会場です、は
0: い、ボーダーというライブ
1: です、はい、開演17時、7月の5日日曜日は大阪ソープオペラクラシック、はい、梅田、はい、
0: 梅田、
1: はいはい、そして9月の5日土曜日は南青山のマンダラで昼夜2回公演と、
0: はい、
1: はい、
0: ありますんで、ちょっと時間はまだ正確なとこ出てないので、はい、またインスタを見ていただければ、
1: はい、
0: お知らせします。
1: ライブの詳細はライブポケット各ライブハウスホームページ高坂みゆきさんのオフィシャルインスタグラムご覧ください、はい、さあそろそろみゆきさんお時間なんですけれども、はい、もうちょっとお話伺いたいなと思うので、
0: あ、はい、
1: 残業していただいてもいいですか。
0: ずっと残業しておきます、
1: ありがとうございます。じゃあ15時台も3時台もお付き合いいただけるということで引き続きよろしくお願いいたします。高坂みゆきさんとはこの曲を聴きながら一旦お別れです。2026年4月の21日デジタルシングルとしてリリースしたご自身作詞の新曲です。高坂みゆきさんで空、この時間のゲストは高坂みゆきさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

猫大好きさんから初メールいただきました。人生も半ばを過ぎていて自分で歩けるうちにと行きたいところは長崎平和記念公園、長崎の出島温泉など、50年ほど前高校の修学旅行で行ったきり、他に佐渡島、沖縄など自分で計画を立てレンタカー借りてゆっくり観光したいと思います。ぜひいつかと言わずお出かけください。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目まモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目まモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が3時をお知らせします。

0: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして3時台はゲストパーソナリティ高坂美雪さんと2人でお届けしていきたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: じゃあちょっとメッセージご紹介しましょう、はい、ラジオネームポンコツトムキャットさん、はい、僕はまだ海外旅行の経験がありません。妻はオーストラリアと韓国旅行の経験があるんですが、うん、いつも妻と2人で海外旅行したいねと話しています。いいですね。高坂さんと岡野さんに質問です。この国良かったよ、あの国行った方がいいよっていうおすすめの国がありましたら教えてください。
2: まあ、私が好きなのはハワイと、はい、
0: あ、まあそうですよね、
2: はい、
0: ハワイも好きですもんね。
2: 何十年も行ってないけど好きだったのはイタリア、
0: うん、あ、食べ物も美味しいですよね。
2: 美味しい、食べ物大事ですよね。
0: 大事です、
2: はい、
0: あの行っても景色は綺麗だけど、うん、あれこれなっていうのね、
2: 毎日同じもんだなみたいなのがちょっと嫌で。イタリアは美味しいですね。
0: イタリアは割と日本人が行ってもあまり外れがないというか、はい、
2: ね、今ヨーロッパ高いよねきっと行くの。いや、
0: あのさっきもちょっと言ったんですけど、はい、今あの円安で欧米には行けないし、うん、今ね状況で世界情勢で
2: サーチャージが倍に跳ね上がりましたから
0: ね。もう5月あたりからどんどん飛行機上がっちゃってるみたいで、なんか閉塞感もちょっとありますけど ね、
2: なんかその辺うまくこう人が動くような額に戻してくれたらいいのにね、
0: はい、いや本当にそう思います。だから閉塞感が出ちゃうんですよね、
2: なんかね。
0: あの
2: いやもちろん日本もいいとこいっぱいあるけれど、はいはい、なんかね、
0: そうですね、
2: 行きたいと思った時に行けないっていう、
0: ね、
2: う
0: ん、じゃあとりあえずポンコツトムキャットさん、ハワイ&、イタリア
2: いかがでしょうか
0: ぜひ企画をしてみてはいかがでしょうか、はい。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。この方先月お誕生日には第1弾、今月の命日には第2弾のサブスク配信がスタートしたんだそうです。カニちゃんからのリクエスト、西城秀樹ヤングマン。

あの頃青春グラフィティ全国に生放送。改めましてこんにちは。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。そして3時台は高坂美由紀さんと2人でお届けしていきたいと思います。お願いします。ナルトのスイマーさんからメッセージをいただきました、はい、中学生の頃好きな女の子のタイプを芸能人で例えるということがありました、うん、私は高田瑞江さん、高坂美由紀さん、澤、うん、田翔子さんと答えていました。そして人生で最も好きなアーティスト、うん、大貫妙子さんが歌詞を書いた、うん、ニュアンスしましょうでは高校生になってから再びみゆきさんに打ち抜かれてしまった84

0: 年の夏、はい、国体の決勝では、はい、ニュアンスしましょう歌いながら泳いだのを思い出します。あまりにも苦しかったので歌を聴き紛らわすという不真面目なスイマーでした。
1: いやでもすごい、あれを聴きながら泳ぐんだ。
0: え、歌いながら泳いだってか、水入っちゃう、
1: 水入っちゃうじゃんね、飲んじゃうじゃんって感じですけど
0: 聴きながらだったらね、分かりますけど、ね、
1: でも頭の中で歌うのかもしれないですね。
0: そっかそっか
1: ね、だからしましょう、行き過ぎしましょうニュアンスってそういう感じじゃない？
0: それ面白いかもしれない。いいですね今の ね、ぜひあの南朝のスイマーさんもう一回やってみてください。福井ののりさんも、大谷翔平さんとともに毎朝七色日和を見ています。みゆきさんの司会アシスタントぶりが、とっても好きです。
1: ありがとうございます。
0: あとアドちゃんからもみゆきさん、はい、声が綺麗、虹の一部屋歌ってらっしゃるんですね、今のみゆきさんでぜひ聞いてみたいと思います。大好きな歌詞なのでって、
1: あの歌大好きなんです。石川さんも大人な情景が浮かぶ、はいはい、こんな部屋に男女が住んでて、うん、こんな彼氏でこんな、はい、ね、女性でって、
0: そうですよね、
1: はい、お湯が夜間でシューシュー沸くところが好きです、
0: はい、ありますね、それだから、はい、昔のって言うとあれですけど、はい、歌詞でやっぱりあの言葉で絵が描けるような楽曲って、
1: でも携帯になってから電話関係の歌詞がつまんなくなりましたよね。絵文字とかですよ。
0: ダイヤル回して誰も手止めないですからね。
1: 止めないですね。
0: 止めないですね。
1: ね、
0: 確かにそうかもしれない。
1: なんとか切りとかもしないでしょ。なんかそういうのあったよね。
0: なんとか切り？
1: なんか2回、
0: はいはいはい。
1: リーン、
0: リーン
1: 鳴らして切れた。あ、これはきっと彼だ。
0: そうだそうだ。
1: 親に見つからないように後ろでかけましょうみたいな。
0: キャッチ本の間柄っていうのもなくなりましたからね。
1: なんかだからちょっと。違ってきましたよね。
0: 違ってきましたね、はい、いろんな情景がね、スピード感含めてってことでしょうかね、はい、ちょっとじゃあみゆきさんもメッセージよろしいですか、
1: はい、こちらはですね、はい、ラジオネーム目黒のキックオフさんからいただきました、はい、私がやりたいこと、源氏物語を読破したい。
0: すごい
1: です か。今までに 7,8 回チャレンジしましたが全て挫折、はい、うん、それも序盤であっけなくリタイア一番長く読めたのは瀬戸内寂聴さんの現代語訳の文庫本、全10巻の3巻目の途中まで
0: 長い。
1: 読破できない理由は特に大長編で、かつ私にとっては人間関係が難しいため覚えきれない、かつ少し間が空くと過去のストーリーを忘れてしまう私は一気に読まないといけないのですが、何しろ長いため一気に読み続けるのが難しく、どうしても前回読んでから時間が経過してしまうことになり、その結果ストーリーを思い出せなくなりジエンドの繰り返し。
0: わかる気がする。わかる気がする。
1: 老後には読書する時間は増えそうですが、本の内容を忘れるスピードも加速しそうで、早く取り掛からないと忘れる今日このなんかいや、もう源氏物語は素晴らしいし、すごい大変なのわかるけど、私普通のドラマでも普通の本でも、え、この人誰だっけかなってしょっちゅうなりますよ。
0: なんか昔ってほら登場人物とかって言って、はい、あの台本じゃないですけど、
1: いや書いてあったよね、本のあの最初のページとかに、
0: そうそうそう
1: ね、なんか
0: 義理の弟誰みたいな感じで、誰誰
1: あれをいつもこうひっくり返して見ながらでも3日ぐらい前に物忘れ外来検診っていうあの区からの無料お知らせ検診票みたいなの来てたんで、これ行った方がいいかなってちょっと。
0: それあれでしょ、みゆきさんを選別して送ってきたんじゃなくて、
1: いやだから60代以上とかなんかそういう基準で送ってきてると思うけど、何が来たんだろうと思ったら物忘れ外来検診
0: あるんですか、そんなの
1: 来てました。まだちょっと封開けてないんですけど、何しに行くんだろう今日は何日か分かりますかとか聞かれるのかな
0: 昨日の夜ご飯はみゆきさん何を召し上がりましたか。
1: ほらもう忘れてるもん
0: でもあれらしいですよみゆきさん、あの何を食べたか思い出せなくても、はい、食べたか食べないか覚えてれば、
1: それは大丈夫、食べてるです、絶対食べてるから
0: まだ軽度です
1: いや本当忘れますよね。
0: 忘れます。
1: 冷蔵庫バッて開けて
0: 何しに来た
1: んだ、何取りに来たんだ私はって思いますからね。
0: あれ何なんでしょうね。
1: 階段ダーッと上がってきて、うん、何しに来たっけってなりますからね。
0: もう一回戻って
1: もう一回降りて
0: 振り出しに戻るみたいな、
1: 戻っても分かんないから、まあ後でいいかってなりますよね。
0: そうですね、は
1: い、そういう、
0: いやもう本当に
1: 源氏物語頑張れ。
0: いや本当本当楽しいことはねどんどん読んでいきましょう。丸八武蔵さん、主にやりたいことは2つ。1つはコンサート、
1: うん、
0: 行きたいと思ったコンサートは申し込んで当選したら行く。
1: いいね。
0: 昨年は調子に乗ってコンサート14公演行きました。
1: 素晴らしい、
0: ね、今年も10公演は行こうと思ってます。
1: 1個入れといてください。
0: あ、そうだ、あのお願いしますねさっきもご紹介しましたし、また後ほど日にちは詳しくご紹介します、は
1: い、
0: 2つ目は全国旅をすること、
1: いいですね、
0: 全都道府県 県一度は訪れたいと思っています。特にお祭り好きなので、有名なお祭り積極的に出かけようと。
1: お祭りって季節がギュッとしてることもあるから、

0: 夏とか秋とかね、
1: 毎年行けますね。じゃ
0: いいです ね。確かに全国、まあ、さっきもおっしゃってましたけど、うん、日本国内もいいとこたくさんあったりしますからね。いいとこいっぱいあるし、
1: 行ってないとこもいっぱいあるからね。
0: いやちょっともう残り時間ね、あと45分なんですけど、皆さんのいつかを叶える、うん

お願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。ニコちゃん大魔王、今やりたいことは広島県の尾道と愛媛県の今治を結ぶ瀬戸内海を渡るし、しまなみ海道を自転車でサイクリングすることです。今年の10月に実行に移す予定。現在体力作りのためにローラー台というトレーニング機で自転車を漕いでトレーニングしています。その時は62歳だけど頑張るばい、夢の実現応援をいたしております。モダンチョキチョキズで自転車に乗って。

0: 覚えていたんですが、そろばんは全く指が動かず負けず嫌いの本性が出て、1から10の足し算を5秒以内で合計55にする昔の練習を何度も挑戦したんですが、どうしてもできませんでした。またそろばん塾に通って最初の9からやり直すのもありかもしれません。63歳のおじさんが小学生と並んでパチパチやってる姿を想像すると、はは書いてありますけど、みゆきさん書道やってらっしゃるんですよね。
1: 小学生と並んでやってますよ。
0: それは普通の書道教室に通ってらっしゃるってことですか。はい、
1: そうです。
0: へえ。
1: だから1時間半を先生が取ってくださってるんですけどね、はいはいはい、その日のクラスで、はい、40分が限度ですね。
0: あ、座ってられるのか。
1: 集中力がもうね、それ過ぎると先生がこうね、みんながテーブルがあって、はい、先生はこう見てるわけじゃん、見渡してるわけですと、みゆきさんそろそろ飽きてきましたかえ、なんでわかるんですか筆が動いてますとか言われて
0: え、どんなか他のことが気になり始める。ここにもう半紙に向かえな
1: くて、半紙に、まあ、最近は漢字をやってるんですけど、最初の頃かなをやってて、はいはい、もう漢字なんかは息止めちゃうんですよ。なんかこう1個置いて
0: ね、あ、はいはい、
1: 縦の背中特に息が止まるんですよ。まっすぐ引けなくて、はい、そうするともうなんかポンと置いた瞬間に失敗ってなるんですよそうするともう、まあね、もう紙もったいないから練習するけど、
0: はいはい、ああみたいな、
1: なんかもうこれやる気ないみたいな
0: それがタイムリミット40分。
1: だからもう漢字は、まあ、4文字だとして、うんうん、5枚ぐらい書くともう無理かな
0: まあでもなんか賞をもらう、
1: はい、受けられたっていう展覧会、発表会が要は年に1回あるんですけど、はい、それにこう出した作品を、うん、たまにこう賞をいただくことがあって、この前もいただいたんですよ。
0: 素晴らしいですね。でもね、
1: それも自分の歌を、歌詞、書いた歌詞を、はい、そのまま現代文なんで、はい、先生が古文に直してくれて、
0: なんか対策で私写真拝見しましたけど、
1: だから最後 Let me fly って英語なんですよ、私の歌、はいはいはい、飛ぶランって書いてありました高く飛ぶラン、
0: ほー
1: みたいな先生すごいみたいな、
0: それを書かれたんですね、はあ、古文で。
1: そうなんです。髪を短くしたら、はい、身髪を下ろせばとか、なんかそんな風に書き直してくれて先生が、でそれを書いたんです。そしたら賞をいただきました。
0: また風情があるし、はい、やっぱりご自分のね、そういった曲を別な形で表現するっていうのも非常に価値が高いし、それで賞をもらえるってすごいですね、はい、
1: でも40分しか持ち
0: ません。いや40分しか持たないですか短時間、もう短期集中型っていうことで、はい、いやでもね、続けていって、あと小学生たちが頑張ってる姿もちょっとこうね、
1: もうね、途中でおばさんは手洗ってきた方がよくない？そこ爪いっぱいついてるよとか言っちゃうんですよ
0: 気になっちゃって
1: 気になっちゃってそこついちゃうよみたいな、はい、
0: でも若いね、エネルギーとこう、
1: そう、でもなんか子供たちの書く字はすごい素敵。
0: そうですね、
1: なんか変なこと考えてない、
0: 邪念がないんですよね。
1: ないんですよ、ここをかっこよく書こうとかないから。マメとか書いてますけどうわかっこいいマメだねそれって思っちゃう、
0: いいですね、その純粋さがまた歌声なんかにもね現れますけど、ね、子供のパワーってね、はい、すごいなと思います。それではひでちゃさんからいただいたリクエストナンバー、これお送りしましょう。1995年11月8日発売のメジャー20作目のシングルです。海援隊でスタートライン。

0: 今週のアノグラメッセージテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム水曜日の午後さんです。ギターとソロバン、
1: お
0: 押し入れを整理していたら息子たちが使っていたアコースティックギターとソロバンが出てきました、うん、どちらも子供が小さかった頃に僕が教えていたちょっとした特技なんです。懐かしくなって手に取ってみたところ、ギターはなんとか指が覚えて

0: 今週のテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム天狗さんから初メッセージいただきました。私がやりたいこと、家族が1人4月から増えましたので、うん、5年以内に家をリフォームしたいです。
1: 頑張れ。
0: 子供たちが大きくなる前に部屋をあと2部屋作りたい。
2: 大変だね。
0: 2部屋
2: 結構ミッション高いですね。
0: そうですよ ねリビングはあれかな、ちょっとこう削ってとかなんですかね。いやでも家族のためにぜひ、ね、頑張っていただきたい。
2: にやかでいいです ね
0: 佐賀の方です、うん、じゃあみきさんメッセージお願いします。
2: はい、こちらは小島のおっちゃんからいただきました、はい、昨年4月から道の駅を自分の車で訪問してスタンプを集め始めました。今年の4月には中国地方5県のスタンプは全て収集したので、はい、5月からは近畿地方のスタンプ集めを始めました、はい、なんとか今年中には近畿地方の道の駅158件もあるんですよ158駅訪問してスタンプゲットしたいと思っています。道の駅ってすごい増えましたもんね。
0: いや今道の駅が目的地で行く人多いぐらい
2: で何の気なしに走ってても、はい、道の駅こっちって書いてると車をキュー
0: なんて
2: 吸い込まれる、
0: ね、夕方にこうなんか吸い込まれる
2: ガ ガのように行きますよね。
0: 行きます行きます。
2: 確かに楽しいもんね。
0: 楽しい。
2: なんかつい買っちゃうし、
0: ご当地のものがね、新鮮な野菜があったりとか、はい、
2: 野菜が安かったり、
0: いやこれ集めるのいいかもしれないですね。
2: スタンプラリーがあるんですよ、きっとこういう道の駅全部行く
0: 御朱印とかもね。そうそうそう、集めてなんかお参りに行ったりとか。美樹さんなんか集めてるものとかありますか？
2: 私に集め癖はないです。
0: あんまり収集癖はない。
2: 荷物捨てちゃう人なんで
0: どんどん、はい、なんとなく持ってたけど、
2: 子供の用事のあるものまで捨てちゃって、まあなんとかがないんだけど捨てたなって思ってんだけど、言うと怒られるから知らないとか言っちゃって
0: 必死になって探して
2: 見てないみたいなどっか入れちゃったんじゃないのって言いながら、
0: 言いながらね、
2: 昨日捨てたよなって、
0: 一生言えないなみたいな。
2: そうそうそう
0: ミラノリハズバンドさん、92歳の母がエンディングノートを書き始めました。万が一に備えて家族や友人に伝えておきたいことを書き留めておくこのエンディングノート、実はずっと前にケアマネさんからいただいていたんですが、最近まで母はまるで見向きもせず放置していたんです、うんうんうん、介護等級が要支援から要介護になり、さらに1月に同い年の父が亡くなったことが契機になったのか、最近ようやく重い腰を上げて、重い筆を取り書き進めてくれているようです、うん、父はエンディングノート書かずに旅立ったんですが、晩年何を考えていたのか、家族に何を言い残したかったのか、結局分からずじまい。もともと本音を話さないタイプだっただけに余計に悔やまれます。あまり適切な表現ではないかもしれませんが、母がエンディングノートにどんな思いをしたためるのか今から楽しみです。
2: 確かに書いとかなきゃと思うよね。 まだ思わないですか？
0: いや思います思います。だって私も本当に同世代なので
2: 思いますよね、うん、
0: あの
2: あります。
0: エンディングノート、
2: ノートはなんかいただいて、でも書いてない。書かなきゃね、
0: 書かなきゃいけないな、ね、でもあれですよね、お父様お元気で。
2: 元気なんですよ、90が、
0: ね、すごいちょっとちょい悪ダンディ、
2: ちょい悪普通のサラリーマンだった人なんですけど、
0: 素敵なお写真私なんか拝見しましたけど、
2: ご飯みんなで食べに行って90のお誕生日で、うん、ちょっとここ綺麗だからこうやって写真撮ってあげるって言ったら足組んじゃって、なんかそれらしい格好して、
0: すごいダンディな格好
2: よ、お父様でした。格好つけてるの
0: って言って、でもなんか昔の人ってなんか写真撮るっていうと
2: ポーズポーズ
0: ポーズ撮りますよ、写真館かっていうようなね。
2: そうそう、でまあいいよ、はい、ちょっと撮ったけど、はいっつって撮って
0: だから親御さんがまだね、はい、ご存命だったりすると、はい、なかなか自分がこうっていうふうにはね、
2: なれないわけのわかんない LINE とか送られてきますけど、まだ元気なんであ
0: そうなんですね、
2: はい、
0: 可愛いです
2: よね。なんで洗濯行くっていうのが私に送られてくるのか、クリーニング屋さんに私行かないけどな別にみたいな予定表が送られてきたりして、
0: そうなんですね、はい、まあでもね、ありがたいことですね、仲良くしてくださるっていうのは ね、
2: そうですね。
0: みそらそらさん、私はこれまで気がつけば谷村新司さんのコンサートにしか行ったことがありませんでした。もちろんステージ最高でしたが、去年からもっと枠を広げ、
2: はい、
0: ビーズ、うん、アンジェラ・アキさん、彩香さん、伊勢正三さん、
2: すごい、
0: あいみょんなどなど、
2: すごいすごい、
0: ジャンルを問わずさまざまなアーティストのコンサートに足を運んでいます。生のステージを全身に浴びるあの感覚、うん、本当に何者にも代え難いですね。これからはもっともっとたくさんの生の音楽を体感しに行こうと思っています。
2: ちょっと規模がちょっとちっちゃいですけど、高坂みゆきもよろしくお願いします
0: 皆さん 今日コンサート行くっていう方多いので
2: ね
0: え、ね、
2: でもコンサートライブ人口増えてるって、ね、
0: だと思います。
2: すごいたくさんいつもいらっしゃいますよ、いろんなコンサートの皆さん。
0: だからちょっと時代変わってますよね、その辺は ね、
2: いいですよね。
0: 日本もなんかこうアカデミック度合いが上がっているのか、でもやっぱり出かけて生の音楽やっぱ吸収するっていうのは、は
2: い、楽しい。
0: 栄養も本当効くコラーゲンっていうか、は
2: い、いいですね。プルプルになりそうで
0: プルプルになりそうな感じがするので、はいはい、ぜひねたくさんそういうステージなどにもお出かけになってみてはいかがでしょうか。それでは長野の真央吉さん、そして神戸のゆうじさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。78年12月20日にリリースされました。

0: ラジオネーム鳥取県の若葉さんからメッセージいただきました。高坂さんがこんなに面白い人だったとは笑いながら聞いています。先ほど流れて素敵な曲とのギャップが、これをギャップ萌えというのかなっていう。
1: ちゃんとします。
0: いやでもなんかやっぱそのさっきの茶の間ということで言うと、はい、まあ、とても明るくて、あのそういう印象ですけどね、私。
1: あ、そうですか、う
0: ん、明るくて元気で、
1: なんかわちゃわちゃしちゃうんで、貧乏症でなんかじっとしてられないタイプ。あ、
0: 40分ですからね。
1: そうなんです。
0: カラータイマーが、
1: カラータイマーがピコンピコンピコンってしちゃうからね、
0: はい、鳥取県の若葉さんは、私がやっておきたいこと、うん、ラジオでつながったリスナーの皆さんを訪ねて全国行脚、同時に私が絞っている白バラ牛乳が全国のどのあたりまで、そうなんですよ、
1: すごい、
0: どのあたりまで飲んでいただいているのかを確かめたい。
1: へえ、うちの近所のスーパーにも売ってますよ。
0: あ、そうですか。
1: はい、白バラ牛乳、

0: なんで白バラ牛乳っていうのかなっていつも思ってるの。なんかほら牛乳にしては珍しい。
1: 確かに
0: タイトルじゃない。
1: 若葉さん今思い出、確かにそうですね。なんで白バラなんだろう、ね、ちょっとぜひこれにお答えいただけるよう、残り時間あと15分ぐらいですけれども、もし聞いてらしたらぜひメッセージください。じゃあメッセージお願いします。
0: はい、はい、こちらはネギのおネギさんからいただきました、はい、先月からとうとう始めたという歌の会のボランティア。
1: あら、
0: 一人でスピーカーとマイクを担いで介護施設に伺います、私は昭和の歌が大好きで、歌うことが好きでお話しすることが好きだったら、もしかしたら宮川さんのように誰かに歌やお話を届けることができないかと今年になって考え始めた歌の会のボランティア、
1: いいですね。いいですね。
0: 我流ですが、うん、それもいいかなって、お年寄りの方に少しでも楽しんでいただこうと試行錯誤真っ最中です、はい、鼻の穴広げて頑張ってます鼻の穴広げて頑張ってるらしいです。
1: でもなんかだんだん大人になってくると自分がじゃなくて、
0: う
1: ん、喜んでくれてる顔とか、
0: そうですね、
1: そういうものが
0: ちょっとね、それも自分のエネルギーに、
1: そう本当にそれは思いますね、なるしね、
0: いいですよね。
1: アドちゃん、はい、50代に突入した時に会いたい人に会って行きたいところに行って、うん、と思って、うん、まめに友人に連絡をして、はい、食事や日帰り旅などを楽しんでいました、うん、でもいつも連絡するのは私いつも自分から連絡する友人が5人ほどいて、また誘ってよ、次もお願いねと、私が全て段取りして、うん、相手は誘われ待ちの完全受け身、
0: うん、
1: 別ジャンルの友人5人が5人とも私に任せっきり、もう私は娯楽どころか完全に業務となり、会う前から疲れてしまっていました。なので自分から誘うのは全部やめました対等じゃない関係の疲労が積もるのなら一人で行けばいいのよ、ライブも食事も旅行も、うん、疲弊しない関係を残すことが人生の質を充実させるのかなと思います。
0: それも一つですね。
1: これも一例あると思いますよ、はい、だからさっきみゆきさんが、うん、社交辞令で、うん、今度ご飯行きましょうよっていうのをやめたっていうのはそういうことで、それがミッションになっちゃって義務になってるんだったら楽しくないんだと思う。アドちゃんが
0: ね、
1: うん、
0: 感知することが好きっていう人はそれでいいけど、
1: はいはい、そうなんですよ、
0: はい、なんで私がやんのって思い始めたらもうやんなくていいですよね、
1: もう卒業した方がいいですね、
0: 一人で楽しいし、
1: いやそうですね、
0: はい、
1: あとはみんなに感知持ち回りでやんないって言って、
0: そうそうそう、それができればいいね、
1: それでもやれって言ったらみんな会いたい人たちだからっていうのはね、
0: 提案してみたらいいのに
1: ね、そうです ね、ぜひ
0: みんなでいる旅も面白いですもんね、どうでもいいことで大騒ぎして笑って
1: そうそう本当に
0: 修学旅行かいい年こいてって思うけど、それが楽しい、
1: 一人じゃなかなかできないですからね、
0: 一、うん、人は一人の自由がまたいいし、
1: うん、ミルクママさん、
0: はい、
1: 今は韓国語を覚えたくて NHK の講座を見たり韓国ドラマを字幕で見ています。
0: 偉い、
1: いつか現地に行って、現地の人と会話できたら嬉しいな、いけるかな、頑張ります。
0: あります
1: よ、ありますよ、
0: ありますよ、
1: カムサムニダ、
0: それしかわかんない私でもアプリの、
1: はいはい、
0: デュオリンゴやってますよ、
1: 韓国語で、
0: うん、英語とイタリア語、でもイタリア語が全然進まない
1: ボンジョルノとかそうですよね、
0: イタリア語はね、はい、でも280何日目、
1: すごい、
0: 偉くないですか。
1: いや偉いと思います、
0: 全然進まない割にはちゃんと1日ちょっとしかやんないけど、
1: あ、ちょこちょこちゃんと続けるのが上手なんじゃないですか、みゆきさん、もしかしたら、
0: そうだから、うん、ウクレレも1日5分だし、デュオリンゴも1日2分ぐらいだし2、3分だし、だから30分が限度なんですよ。
1: あ、でも継続は力なりなので、はい、それはいいと思いますね。デュオリンゴいいですか。
0: なんて言ってサボるとすごい怒られるの、そろそろやらないんですかとか、今日はもうやらないのかなとか呼ばれちゃうから、
1: そうなんですね、
0: やりますよみたいな、
1: あら、それちょっとやってみようかな、はい、
0: ぜひぜひ、
1: 興味津々です。七尾のパープルおばちゃん、3人目の孫の予定日が過ぎ、まだ生まれる様子がないので、昨夜私が行ける人を誘い、女子3人で自宅から1時間半かかるイオンに、
0: うん、
1: イベントを見に行ったみたいですね。ランチは中華天津付きチンジャオロースセット、デザートのタピオカも美味でした。思いついたら思い立ったが吉日、うん、できることは即行動、うん、
0: いいね、
1: 来週は孫誕生します、楽しみです。
0: 楽しみ、
1: おめでとうございます。
0: 孫って楽しいだろうね。
1: いや、
0: うちは予定も何もないけど、孫って見てみたいですよね。
1: 見てみたいです。
0: だって何の責任もなく可愛がれるんだ。
1: いや、みんなそうに言いますよねそう、だからなんか手放しで可愛いっていうし、
0: ね、見てみたい。
1: 息子さんお二人はどう、
0: 全くその気はなさそうだけど見てみたい。
1: いや、可愛いでしょう
0: ね、
1: だって母親ってやっぱり自分のいつまでやっても子供たちって体の一部だったりするから、
0: あんまり任されたりし、なんか頼られたりしたらえ、やめてって言いそうだな
1: ママこれちょっとこれって言ったらなんだけどちょっと預かってくれるみたいなね、
0: え、やだよって言いそうだよね
1: もうここまでにしてっていうね、
0: そうそうそう、
1: 限界は
0: 私の好きな時だけっていうのがいい、
1: そうそうそうそうね。

0: それが一番、ね、いいのかもしれないですね。あ、そうそう、ミルクママさんね、5月23日誕生日だそうです。おめでとうございます。
1: ハッピーバースデー。
0: ハッピーバースデー。それでは今日のラストナンバーお送りしましょう。りっちゃんひろこパパからのリクエストです。奏でをね YouTube で歌ってらっしゃいますけれども、はい、そんなアーティスト、スキマスイッチで全力少年。

0: 初メールでしょうか。山ちゃん、子供たちの就職とともに推し活始めました。10年くらい、あまり遠方には行けないけど名古屋大阪浜松くらいまではライブに行っています、うん、これが私の生きる活力なんです。
1: いい
0: ですね、推しのために働いて元気でいなきゃいけないから、うんうん、純烈がお好きのようです。
1: あ、いいですね。
0: はい、エイジさん、最近同窓会同期会があるとよほどの用事がない限り参加するようにしています。会える時に会おうということです ね、 ね、 ですね。青葉ライオンズさん、ハワイオアフ島のダイヤモンドヘッドに登ることがやりたいことです、うん、60代で体力あるうちに登ろうと思いパスポートを取得しましたがお金と時間があります。
1: そうですね、ダイヤモンドヘッドもお金かかるし、
0: ね、いや、そうなんですよね。松台町のウィローズさん、今愛知県から新潟へ車で移動中、65歳の同窓会に出席するため、
1: 楽しみ、
0: 明日、ね、何年ぶり楽しんできてください。それからわさびマンさん、トラパパは別所線とラン&ウォーク、うん、それから出張トラそば会をやりたいそうです。ヨッパのヨちゃん100キロウォークに挑戦したい。その他ペイトさん、ジャズィーな親父さん、ヌルネバさん、広島五蔵ロックさん、アボさん、みっちゃん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 高坂みゆきさんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。今週のあのぐらいかがでしたでしょうか。みゆきさん長丁場本当にありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
0: 楽しかったです。高坂みゆきさんですが4月の21日にデジタルシングルとして空とカップリング曲の2人をリリース、はい、また、カントシリーズからの楽曲をはじめ自身のオリジナル曲も織り交ぜながらアコースティック編成でお届けするライブがございます。
1: はい、
0: 7月の4日土曜日が福岡、5日日曜日が大阪、9月の5日土曜日が南青山のマンダラとなっておりますのでぜひお出かけください。
1: ぜひぜひ。
0: はい、来年はデビュー50周年楽しい企画期待していますの です、ね、ぜひまた遊びに、ね、いらしてください。待ってます。はい、ゲストは高坂みゆきさんでした。
1: ありがとうございました。
0: 来週も半蔵門からの生放送、それってあなたの感想ですよね、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしましたあのぐら、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週、どうぞ素敵な週末を。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: まいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災グッズにも使われているモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池ですが、最近事故が増えているようですよね。
2: そうなんです。リチウムイオン電池はスマホをはじめモバイルバッテリーや電動アシスト自転車、充電式の掃除機、LED ライトなど、さまざまな電化製品に使われているんですけども、取り扱いを間違えると火災になる危険性もあるんですね。
1: 具体的にはどんな危険性があるんですか？
2: はい、リチウムイオンバッテリーは、発火しやすい電解液っていうのが入っているんですけども、このため充電しすぎて熱を持ったり膨張するということもあるんです。また落下などの衝撃によって発火するということもあるんですね。
1: それは怖いですね。何か対策はあるんでしょうか？
2: はい、指定された充電器を使い、充電が終わったら速やかに外すということも大切です。私の場合、人がいないところで発火して火事になるというのが怖いので、人が見える範囲内で充電をしているんですね。またモバイルバッテリーを落とした時の衝撃が少しでも軽減されるようなケースに入れて持ち歩いているんです。
1: なるほど、強い衝撃対策も大切なんですね。購入する際に安全な製品を選ぶことも大切だと思うんですが、選ぶ基準はありますか？
2: はい、最も重要なのが安全基準を満たしている PSE マークがついている商品を選ぶということなんですね。あとは自分の用途に合った容量や出力、また持ち運びを考えて負担にならないような重さのものを選ぶといいと思います。そして購入する際は信頼できるメーカーや販売店から買うようにしましょう。
1: 最近目にするのが、安易に普通ゴミとして捨ててしまってゴミ収集車で発火したりとか、ゴミ処理場が火災に見舞われたなんていう事例もあるようですよね。廃棄する時の注意点はありますか？
2: はい、リチウムイオン電池の充電回数は500回程度とされているんですけども、充電してすぐに減ってしまうような場合、これは買い替え時期だというふうに考えていいかと思います。また廃棄方法は家電量販店やお住まいの自治体のリサイクルボックスに入れるか、ゴミとして出す場合には自治体の指示に従って処分するようにしていただきたいと思います。間違っても普通ゴミと一緒に出すのはやめていただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション。

0: 常に美しい炎を燃やす家庭燃料の店、いわき屋商店が4時をお知らせします。
1: 音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアーチです。今週は90年代サウンドからいきましょう。5月16日がジャネットの誕生日だったので、マーサンさんのリクエストです。 Lucy Van Der Rose and Janet Jackson The Bad Things in Life Are Free。

Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドという部にふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。今日は5月23日土曜日、夕方4時を回りました。お元気でしょうか。今日の東京は朝からね、もうどんより曇ってますね。まあ気温は少し暖かく、昨日がねぐっと気温が寒くて、もう寒くて寒くしょうがなかったです。革ジャンのライダースと T シャツだったんですけど、それでもね寒かったですね。まあそういう意味ではね、今日は気温は暖かいので、まあ曇ってますけど過ごしやすい一日かなというね、そんな土曜日になってます。僕はね今週ね突然鼻血が出まして、朝シャワーを浴びていて、まあ頭洗ってたんでこう目つぶってたんですよ。でパッて目開けたら舌が真っ赤になってて、どうした市川と思って、吐血したのかなと思ってすごいびっくりしまして、まあそしたらね鼻血だったんですけど、なんかね年重ねてきて血が出るとちょっと心配になりませんか。突然血が出るとね、鼻血でもあれなんか悪いこと、体おかしくなっちゃってるかな、病気になってるかなとかね、ドキッとしたりしますが、まあそれか朝だったんで、もう朝起きてすぐシャワー浴びたんで、夢でセクシーな夢でも見たのかなっていう。まあまあそんな純粋な男じゃないですけども、はい。さあ今週はですね、なんとプレゼントをご用意しました。はい、突然のプレゼントですけども、ですね、今東京の恵比寿の恵比寿ガーデンプレイス内にある東京都写真美術館で世界的報道カメラマンユージン・スミスの個展をやってるんですね。で今日、それを見に来た模様をねこの後お伝えするんですけども、そのペア招待券を皆さんに差し上げたいと思います。3組6名のねチケットをご用意しています。6月7日までの写真展です。見たいという方は、住所、郵便番号、お名前をフルネームで記載の上、メールかファックスでお送りください。詳しくお伝えするのは5時台になります。その個展のねお話を僕がするんですけども、その話を聞いてから、応募いただいても十分間に合います。選ばれるのは早いもの順ではなくて、厳選なる抽選の上、当選者を選びますので、ゆっくりね僕のコーナーを聞いてからご応募いただいても大丈夫です。またその時間帯お聞きの放送局で、番組が聞けないなという方はアプリ JCBA サイマルラジオかレディモで聞くことができますから、この番組をやっている放送局を探していただいて、ぜひ5時台もね引き続きお楽しみいただけたらなと思います。よろしくお願いします。さあそして番組5時台には、番組を聞いていただいている方と電話をつなぐサタレジェフォンコール、今日もやりたいと思います。先週はね海外に電話しまして、スペインで聞いていただいている方と生でね生放送中喋りました。とてもね新鮮な感じでしたが、今週は一体どんな方とお話ができるんでしょうか。ラジオ生放送中に出てもいいよという方いらっしゃいましたら、だいたい時間でいうと5時15分前後に電話つなぎたいと思っていますから、その時間帯に電話出れる方、その出れる電話の電話番号と、かけたいリクエスト名とアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。先ほどお伝えしたチケットのプレゼント、それから通常リクエストもこちら同じ宛先で大丈夫です。メールの場合 SSL@musicbird.co.jp

sssl@mussirbir.jp ssl@musicbird.co.jp musicbird.co.jp です。ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902です。 X でのポストもお待ちしています。ただこちらには個人情報は、ね、書かないでくださいね。 X のポストハッシュタグの後カタカナでサタレジェでつぶやいてください。お待ちしてます。それでは行きましょう。土曜日、今日も夕方5時29分まで洋楽のリクエストで Enjoy your weekend。 Earth, Wind and Fire の新しいドキュメンタリー映画が公開されます。監督はなんと The Roots のクエストラブです。ね、一体どんな映画になるんでしょうか。楽しみ。 Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire。

リビングの片隅で寂しそうに置かれているファンヒーター。暖かくなってきたのでいつの間にか使わなくなり、市の広告や私の飲み薬や回覧板が積み上げられ、俺は棚じゃねえぞとでも言いたげなファンヒーター。昼ごはんあと玄関先に持って行って灯油を抜いてフィルターをきれいにして除菌シートで拭いてあげて箱に収納して何度に片付けました。また半年後活躍してくれよとポンポンと軽く叩き

送りしたのは広島田舎広島船さんからのリクエストでジム・クローチ I got the name でした。サタデースーパーニュース、サタデースーパーニュース、 DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。今年もアメリカでのコンサートを20公演以上行う予定となっているロッド・スチュワートがイギリスのラジオ番組トークスポーツで引退を考えていることを示唆しました。来年は UK でツアーを行うつもりで O2 アリーナでやるんだけど、おそらくそれが最後になるだろうねと語りました。自分のやってることは好きだし、好きなことをやってる、健康だし髪もあるし、79歳になっても100メートルを18秒で走れると語る一方、どこかの時点で人は誰しもが亡くなる、全員が同じカゴに入ってるんだよ、最後の数年間はできるだけ楽しく過ごすつもりだと、残されている日々は少ないと感じていることも明かしています。今年の1月で81歳を迎えたロッド・スチュワートはフェイセズやジェフ・ベックグループを含め60年以上にわたってツアーを続け、2024年からはフェアウェルツアーを行っています。2000年に発表されたカートゥーンヒーローズなど世界的ヒットを持つユーロポップグループのアクアが解散することをインスタグラムで発表しました。アクアは私たちの人生において非常に大きな存在であり、夢にも思わなかったような体験をする機会をもらいました。数えきれないほど世界を旅して多くの素晴らしい人たちに出会い、何百万人もの皆さんと共に歌い、永遠に心に残るだろう思い出を共有してきました。こんなにも長く一緒にいると共に築き上げてきたものを守るべき時が来たこともわかります。思い出が強いうちに、音楽物語、そしてメンバー同士への愛が変わらず残ってるうちに、私たちにとっては今が

0: お別れを告げるのにふさわしい時だと思ってます。30年以上にわたるこの歩みに参加してくれた皆さんに心から感謝してますとメンバーは伝えています。グリーンデーのキャリアの初期を描いたロードトリップコメディ映画ニューイヤーズレブがニムロッズというタイトルでアメリカで劇場公開されることが決定しました。物語はロサンゼルスでのグリーンデーの大晦日のライブでオープニングアクトをやると偽った3人の若者がアメリカを旅する内容で、グリーンデーのメンバー3人がプロデュースを務め、撮影前にはコンサートシーンのエキストラ募集が行われていました。その募集要項は、誰かの所有地での秘密の野外コンサートに繰り出すような18歳から30歳までのパンク、エモ、ハードコア、オルタナティブ、ロッカーの若者という内容で、参加者にはライブ音源、ライブ音楽、スケートボード、想像をしく楽しい時間と日当約1万5000が約束されていました。また4日間の撮影のうち1日は雨と泥の戦いとなるイベントが予定されていて、エキストラが濡れて泥だらけになった場合、追加で約3700円が支給されると発表されていました。このイベントは94年のライブで雨で濡れた観衆がバンドへ泥を投げつけたことが元になっているのかもとも言われています。
1: サンデーシュートニュース、
0: 今週の注目ニュースはロッド・シュワート、ライブを引退するんですかね。まあ、年齢がね81歳と先ほどお伝えしましたが、まあ、何かね自分で感じることがあるからそのようなねことを話したんじゃないかなと思いますが、もうでも80歳なんですね。ね、アーティストとかってね、特にこう活躍されてる方っていうのは年齢を感じさせない方が本当に多いですよね。これは海外の人もそうだし、日本の、ね、方もそうだし、黒柳徹子さんとかもねあのお年だとは思わないぐらいね元気ですしね。ロッド・シュワート81歳です。80代、多くのアーティストがいます。例えば85歳、ボブ・ディラン、ポール・サイモン、ポール・マッカートニーとキャロル・キングは84歳です。ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、ジョニー・ミッチェル、83歳です。今夜横浜でライブがありますね。ダイアナ・ロス、それからジミー・ペイジ、82歳です。ロッド・シュワートと同じ81歳はブロンディのデボラ・ハリー、ザ・フーのギター、ピート・タウンゼント、ニール・ヤング、エリック・クラプトンなどなどです。ということで、まあ、レジェンドがねどんどん亡くなってるニュースが多い気がするんですが、まだまだねたくさんのねレジェンドアーティストが活躍しています。みんなすごいパワフルですが、こういったね方たちがよく言ってるのはやっぱり食事制限をきちんとされてますよね。食べるものからこう体の健康を維持するっていうことをねよくやっているなと思います。やっぱねそういうところを見習って、生活のリズムとかもそうです、やることもそうですけど、やっぱり食べるものでね体が作られますからね、そこはきちんと見習って自分に厳しく一番ね自分の敵は自分ですから、自分に厳しく甘やかさないで。ストライクフリーダムさん、リクエストをお答えしましょう。最近若い女性から人気があるオリビアの曲といただきました。Hopelessly devoted to you, Olivia Newton-John.

時計の針は4時31分を回ったところです。生放送で DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。洋楽のリクエスト番組です。ラジオで洋楽あの曲聴いてみたいなという曲がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。そしてお待ちしているというと、現在プレゼントを、募集中です。プレゼントを今日はご用意しています。今ですね、東京都の恵比寿の東京都写真美術館で世界的報道カメラマンユージン・スミスの個展をやっています。その招待券ペアご招待券を3名様分今日はご用意しています。なので合計6名の方にね当たるという、ごめんなさい、6名の方が行けるという、ご招待チケットです。この個展は6月7日までやっています。見たいという方いらっしゃいましたら、住所、郵便番号、お名前をフルネームで記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。それから今日はですね、もう一つ皆さんに募集したいと思います。実はですね、6月6日の放送だから、来週再来週の放送、6月6日の放送でこの番組555回目になります。生まれたわけじゃないんですけども、生まれたわけじゃないからこの曲じゃなくてもいいのかな。555回目、66の日に555回目というね、そんなめでたい日を迎えます。2015年の4月から僕が担当になって、今年の4月で丸11年、この6月6日の放送で11年目で、放送回数は555回目を迎えます。そこでプチスペシャル放送で音楽クイズ特集を行いたいと思います。約1時間半の放送時間内で3問の音楽クイズを出していきたいなと思います。この番組では今までもね、長い間音楽クイズをずっとやってきました。たくさんの方に支持をいただいて、ここ最近やってなかったんでね、あれやらないのなんてメッセージもいただいてたんですが、この66の555はちょっとね、キリのいい日ですし、記念の日なので、クイズ特集をねやりたいなと思います。そこでその3問音楽クイズある中の2問は、今番組を聞いていただいているレジェンダーの方に考えていただきたいなと思ってます。

3問中の2問は今番組聞いていただいているレジェンダーの方が考えた音楽クイズ、音楽問題にしたいなと思っています。日頃音楽クイズ考えていませんか？考えてないですよねそんなね、普通考えないですよね。ちょっと今から考えてみてはいかがですか？考えてみてください。イントロクイズでももちろん OK ですし、アウトロクイズでもいいです。またはこのサビのこのシャウトしてるこの声は誰の声みたいなとか、あとこの曲を歌ってる人の奥さんは誰だとかね、この動物の鳴き声が入ってる曲のタイトルを当ててとか、まあ、あとは66の555なので数字にまつわる音楽クイズでもいいですよ。ぜひ音楽クイズを考えていただいて、3問中の2問考えてみてください。ぜひあなたのね問題をこの番組の、演出の一つにさせていただけたらなと思ってます。ぜひよろしくお願いします。まあ送っていただいて誰のクイズが採用されたかというのは当日放送を聞いていただいて、この方の問題ですとね僕が言ってやっていきますから、それを聞いてぜひ楽しんでいただけたらなと思います。ぜひよろしくお願いします。締め切りがあります。締め切りは6月2日の23時59分まで。音楽クイズ6月2日の23時59分までにお送りください。よろしくお願いします。6月6日の放送で、考えていただいた音楽クイズをやりたいと思います。お待ちしてます。はい、ということで、皆さんメッセージたくさんありがとうございます。山梨県のほのさんから、オープニングトーク聞いていて心配になりながらも、オチをつけるところがアーチさんらしいですね、かっこ笑いといただきました。ありがとうございます。年を重ねると今までは大丈夫っしょと思っていたことが何って、変わる気持ちすごくわかりますけど、アーチさんみたいに楽に構えるのが大切だなと思いました、かっこ笑いとねいただきました。そうですね、いや正直ね心配です正直心配だけども、まあ本当に心配だったらねやっぱ病院行くべきだし、それまでずっとこう考え込んでいても仕方がないので前向きにね行こうかなと思います。だ早めにねやっぱり、診察検査をした方がいいなっていうのはつくづく思っています。実はですね石垣島のペロさんからこんなメッセージとリクエストをいただきました。先日主人のがんが見つかりました。やっと重い腰を上げてくれての検査でしたが幸い早期発見でした。若いからとかいつか行くではなく自分のため家族友人のために是が非でも健康診断や検査は受けてほしいです。ちょっと重い話でごめんなさいとね届きました。ありがとうございます。いえいえとんでもないです。この番組ではねもう何でも話したいなと思っています。僕はねたまに人生の交差点の番組ですと僕は言ってるんですけども、いろんな方のねたわいもない話から、真剣な話までさまざまな話が出るようなねそんな番組でありたいなと思っていますから、いろんな話が交差するそんな交差点であったらいいなと思ってますから、遠慮なくね何でも思うことを送ってください。よろしくお願いします。ということでペロさんのねご主人が病気が見つかったということです。やっぱりねショックですよね。まあでもできることをねやっていくっていうことを考えて行動に移すことがねとても大切だなと思ってます。僕もね健康診断行ってないんですよ。若いうちはねいや自分平気でしょって思っていていかなかった。でも年取ると結果が怖くてなかなか行かないっていうのも正直ね自分の中にあったりするのでね、やっぱそうではなくてねきちんと行った方がいいですよね。僕ねインドに行った時に目の前で川の横で仮装している瞬間を見たんですね。でその時に思ったのがやっぱり人生最後は死ぬんだなっていうことを考えてインドの方は生きてるんだなと思いました。そうすると毎日を大切にできるんじゃないかなと思ったので、だからこう逆算してね人生を考えて生きていくと毎日がねより素敵な輝いた日々にできるんじゃないかなと思います。いただいたリクエストがあります。ペロさんありがとうございます。ビル・ウィザースの Lean on Me というナンバーです。こう歌ってます。背負わなきゃいけない重い荷物がある、そんな時僕はすぐに駆けつける、声をかけてくれ。

0: 伊達、
1: すぐに僕だって誰かを必要になるんだから、明けない夜はないから、僕はすぐに駆けつけるよ、声をかけてくれよ。

こんなバイトはどうでしょうか。中国の航空宇宙分野の訓練部門が最大60日間ベッドに寝たきりで過ごす実験の参加者を募集しました。宇宙空間を想定した環境下での人間の生理反応を調べるのが目的で、日数などに応じて2万元日本円でおよそ46万円から7万元の報酬が得られます。現地メディアが伝えたもので、実験では少し傾いた状態のベッドで食事や排泄などの日常動作をテストします。実験中は読書やスマートフォンを使用するなどの娯楽は許されているということですと共同通信。はい、どうですか。

60日間ずっと寝たままで読書したりスマートフォン見るのはいいよと言われています。何にもしないで60日間、2万元なので46万円、60日間で46万円、何にもしないで最大7万元ですから、2万元の約3倍して、3、4、12、120万、もうちょっとで150万ぐらいですかね、最大で60日間で何にもしないで、すごいですねこれね。何にもしないで150万円もらえるんですよいいなあ。どうですか皆さん、やりますかこれ。中国のお話です。まあただこれ僕が思うのは、暇すぎてでずっと寝たっきりだから、多分運動しちゃいけないんじゃないですか。なんかこう無重力をやっぱ想定するのかな、宇宙分野の訓練ですからね。だから筋力がどんどんなくなっていくっていうところで、まあ体がどうなのかですよね。でその後復帰するのに、また筋力をつけるのに、これ大変ですよ。60日間寝たきりだとね、もうごっそり筋肉落ちますから、まあそれを取り戻すのに150万かかってチャラみたいな、まあそれはないか、別にね、それは別に、まあ普通にご飯を食べてっていうね。はい、ということで皆さんはどうでしょうか、やりますか久しぶりにサタレジェ聞けるようになったんでリクエストしますという嬉しいリクエストありがとうございます。半年間聞けなかった、あそうですか、確かにメッセージいただいてなかったです。お名前見かけなかったですよね。ありがとうございます。半年間聞けなかった間に番組構成いろいろと変わりましたね。放送時間が 1.5 時間になったり、直伝コーナーができたり、新鮮な気持ちでまた聞かせていただきますとね、届いてます。粉雪じじいさん、ありがとうございます。久しぶりのメッセージで久しぶりのリクエストお答えしましょう。 Rachel's Hit Roll Jack。

0: to me.
1: Right here. Saturday. Super Legend.
2: 今のレイチャールズの曲を聴いてですかね、レンちゃんがエクスポストでなんとなく妖怪人間の曲調を思い出すなんか分かるような気がしますねなんかね、うん、なんか分かります。はい、怪しい感じがね。はい、ポストありがとうございます。DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、この時間でお別れされる方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この番組アプリ、またウェブサイトでも聞くことができます。 JCBA サイマロラジオレディモと検索をして、この番組を放送しているラジオ局を選んでいただいて、ご時代も一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。

いします。この番組、今日はですね、現在、クイズ募集、それからプレゼントをご用意しています。クイズは再来週6月6日の放送がちょうど555回目になるので、クイズ特集をやりたいなと思っています。音楽クイズをやります。音楽クイズ3問出すうちの2問はぜひ今番組を聞いていただいているレジェンダーの方が考えた音楽クイズにしたいなと思っています。ぜひ何か音楽クイズ考えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。できたら、ちょっとわがままリクエスト、できたら音をかけて、音を聞いてみんなで考えるクイズがいいかな。まあでも、はい、できたらすいません、あやふやですいません。はい、締め切りがあります。6月の2日23時59分までにお送りください。6月2日23時59分までお送りください。それからプレゼント現在ご用意しています。6月7日まで東京の恵比寿の東京都写真美術館で行われているユージン・スミスの写真展の招待券3名様分ご用意しています。ペアチケットです。ぜひ、誰かお誘いの上、行っていただけたらなと思います。東京恵比寿で、やっています。見たいという方は住所、郵便番号、お名前、フルネームを書いてメール、ファックスで送りください。 ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 でお待ちしています。リクエストをお答えしましょう。4時台のラストナンバーは、いろいろちょっと迷ったんですが、この方いきましょう。館林のブンブク茶釜さん、リクエストお答えします。マライアキャリー、 Can't Let Go。 サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーチでした。ではこの後また5時台に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円での

0: ご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千山の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

Freedom Saturday Super Legend。時計の針は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。後半戦もリクエストにお答えしながらメッセージもご紹介しながらいきたいと思うんですが、今現在、プレゼントの募集、それからクイズ企画、クイズ問題の募集をしています。6月6日、再来週の放送が、ちょうど555回目になるので、音楽クイズ特集やりたいなと思ってます。3問出す予定で、そのうちの2問は今番組を聞いていただいているあなたが考えた音楽クイズにしたいなと思ってます。ぜひイントロクイズでも OK です。アウトロクイズでもいいですし、これ歌ってるのは誰だって言って普通にサビを聞かせて歌詞を当てるクイズでも OK です。ぜひ音楽クイズを考えて送ってください。お待ちしています。締め切りがあります。6月2日23時59分までに送ってください。よろしくお願いします。それから6月7日まで東京の恵比寿でやっている写真展、ユージン・スミスというカメラマンの写真展の招待チケットをご用意しています。この後特集でね、プチ特集でちょっとお話をしますから、そこで詳しく聞いていただいて、見たいなという方がいらっしゃいましたらぜひ、ご応募ください。お待ちしています。トモロックさん、メッセージありがとうございます。今日は久しぶりにラジオで受信して参戦といただいてます。ありがとうございます。今ね、アプリでも聞けますからね、この5時台アプリで聞いている方も多いかと思うんですが、ラジオはラジオでね、ちょっとなんかこうノイズが入ったりとかしてね、やっぱ味があっていいですよね。僕は車乗ってる時はね、必ずラジオつけてますから、やっぱこうだんだんだんだんこのその曲から離れていくと、ノイズの中にこう番組がね、埋もれていっちゃうのが意外と好きで、じゃあ次どこを聴こうかなってね、やったりとかしています。柴田のさっさんさんからはこんなメッセージ。24日の日曜日、明日は息子の20歳の誕生日です。おめでとうございます。今晩長野市からわざわざ新潟に帰ってきます。神さん手料理を作り、早く帰ってこないかなと待っています。ゴールデンウィークで大阪に住む娘のところへ、車でほとんど運転してくれた若さに体力の差が出たなと感心しております。日曜日の夕方にはまた長野に戻るので、親子で酒を飲まないけども、土曜の夜なら飲んでもいいのかな。あっさんどう思う？誕生日の4時間前を飲んじゃいけないのかな。それダメですよ、絶対ダメですよ。何時間前だからとかいいのないです。でもね、別にそうか、4時間前寝たいっていうことですか、早く寝たいってことですかね。12時まで待ってね、過ぎればもう20歳ですから、まあちょっと深夜になっちゃいますけど、そこでねちょっと飲むっていうのはどうですか。やっぱり美味しいんじゃないですか。やっと飲めるようになったなっていうね。すぐ酔っ払っちゃうタイプなのか、それともザルなのか陽気にねお酒を飲むタイプなのか、いろんなね人生の話ができるかもしれないですしね、楽しみ。

なので、まあ、時間を待って待って飲むっていうのはよりこうね楽しみが増すでしょうから、12時まで待って飲むのはいかがですかね。プチトマさんリクエストお答えしていきましょう。いつもこの曲を、YouTube で聴きながら踊りながら家事してます。おしゃれなナンバーでお料理。確かにはかどりそうですよ、なんかね。こんばんは、何ですか、何を作ってますか。ちょうどね今ぐらいかもしれないですよね。リクエストお答えしましょう。インコグニート、エブリデイ。

先ほど息子さんが日曜日に20歳の誕生日を迎えるというメッセージをご紹介しました。お酒はその前飲めるのかというそんなメッセージでした。神戸の文パパさんからメールが届きました。年齢は誕生日の前日に取りますので今日はもう20歳ですよ。そういうことですか。なるほど。どうなんでしょうこれ。ごめんなさい、僕ねちょっと詳しく分かんないからちょっとこの後調べようかなと思うんですが、あとは法律的にねどうかっていうところでしょうね。

お酒が強いか強くないかはご両親のどっちに似てるか、お父さんにかお母さんにかおじいちゃんにか、そういったところでもね分かれたりしますよね。プチトマさん、リクエストありがとうございました。お答えしたのはお料理を作りながら聴く曲ですといただいたインコグニートエブリデイでした。

0: Yeah, more rock, more energy. Saturday Super Legend.
1: DJ アーチがお送りしています、サタデースーパーレジェンド。今週はですね、この時間20世紀のドキュメンタリー写真を代表するアメリカの偉大な写真家、フォトジャーナリストウィリアム・ユージン・スミスをご紹介していきたいと思います。

現在恵比寿のガーデンプレイスにある東京都写真美術館で彼の写真の個展をやってます。それを昨日見てきまして、ちょうどその時に学芸員の室井さんという方がギャラリートークをやっていて、それも聞くことができました。でこの室井さんという方は友人の奥様のアイリーン・ミヨコ・スミスさんとも非常に親しくされていて、今回のこの個展を開催するに至った方です。でギャラリートークの後、単独でねインタビューもさせてもらいましたので、その話も交えて今日はね友人スミスをご紹介していきたいと思いますが、まずはこのウィリアム・ユージン・スミス、皆さんはご存知ですか？彼はね実は、九州熊本の水俣病を取材し伝えたカメラマンなんですね。ジョニー・デップが主演を演じて話題になった映画水俣というのがあるんですけども、これは水俣病を取材した、水俣自体も取材した、カメラマン夫妻を描いた映画で、ジョニー・デップがその男性カメラマンを演じているんですが、その男性カメラマンがこの彼のことです。ユージン・スミスなんですね。なので、日本のことを伝えてくれているカメラマン、その他にも茨城県の日立市の取材をして伝えてくれていたり、あとは太平洋戦争の時には沖縄戦で沖縄に来てます。沖縄から日本の戦地から戦争の悲惨さを伝えてくれているカメラマン、なのでね日本にはとても縁があるカメラマンなんですね。そんな彼は10代の頃から彼が撮る写真が評価されて、若い時から地元として仕事をし始めて、第二次世界大戦中の取材で注目されて、写真を中心としたグラフ誌のライフなどで数々のフォトエッセイを発表した有名になった偉大な報道写真家なんですが、彼はね僕らと一緒で音楽がすごく好きなカメラマンなんですよね。僕はね大好きなエピソードがあって、レコードコレクションも非常に多くて2万5000枚のレコードを持っていた彼は、戦場にカメラマンとして取材に行く時も軍艦にレコードプレーヤーを持参したっていうぐらい音楽が好きなんだそうです。他にも彼は自分で写真の現像もしていたんですけども、写真を現像するときには暗室でよくジャニス・ジョプリン、今バックでねかかってますが、ジャニスをかけていたんだそうです。あともし写真家じゃなかったらミュージシャンになっていたと言われるぐらい音楽好き、そしてまた彼は写真は音楽と一緒だとも言っています。そんな音楽好きであり写真家でありながら芸術家だよ僕はと言っているからだと思うんですけども、アメリカニューヨークの芸術家が集うことで有名だったロフトというアパートに住んでいた時がありました。

そのアパートにはマイルス・デイビスやセロニアス・モンクをはじめとするジャズミュージシャンやサルバドール・ダリや抽象表現主義の画家たちにロバート・フランクやダイアン・アーバスなどの写真家まで時代を担う多彩な芸術家が集ってジャムセッションも頻繁に行われ連日のように芸術の交流があるアパートだったんだそうです。ボブ・ディランの若かりし頃の写真も撮っています。そしてセロニアス・モンクの顔写真を撮りそれがレコードジャケットにもなっています。最初に話したように彼は最初戦場カメラマンとして活躍をし始めました。しかしこのニューヨークでのアパートでの生活は報道的な出来事の記録を残すカメラマンから時間を超えて本質を浮かび上がらせる芸術的な表現をするカメラマンへと押し上げ

得ていきました。でも彼はもともと自分は芸術家だと言っていたんだそうですね。だからだと思うんですが、彼の写真ほぼ白黒の写真が有名なんですけど、すごいね、芸術的なんですよ。芸術

いろいろね、そんな生き生きした瞬間を捉えてる写真があったりとかね、とても素敵な写真が多いです。それ白黒ですよ。でもすごい素敵なんですよね。よく写真を見てるとアングルもいいですし、バランス、光の具合がねバチッと決まっててね、だから訴えるものがあるのかなと思います。その他にもその素敵な理由、なぜかなと考えていたら、彼は非常にねこだわるカメラマンでした。例えばある街の出来事を撮るとなると、まあ普通はね現場に行ってその出来事の写真をすぐ撮るんですけども、彼はそうじゃない。まずその町に住み込んで、どんな町かフィールドリサーチから始めるんです。で、町を理解してようやくシャッターを切り始めるっていう、まあ、だから2、3ヶ月でね終わる取材も3年かけたっていう逸話があります。それでいて奥様アイリーンさんの話をね身近で聞いていた学芸員の室井さん曰く、友人スミスはとてもフランクで、いつも親父ギャグのようなジョークを言って、何かあるとすぐ踊り出すぐらい明るく楽しい人だったんだそうです。踊る姿はね会場で流れてる映像でもね見ることができます。そして表現者として得たものを持って、今度はまた報道カメラマンに彼は戻ります。ジャーナリストとしていよいよ水俣病のね取材に入っていきます。今回の展示はその水俣病の写真も多くあるんですが、芸術的な表現を求めたニューヨークロフト時代の写真を中心に、彼の人生を時間を追いながら見られる、そんな個展になっています。6月7日まで東京恵比寿でやっています。そこで今日はですね、この東京都写真美術館で報道と芸術を結ぶユージン・スミス展の招待券をご用意しました。3組6名様に差し上げたいと思います。欲しい、見たいという方はメールかファックスでユージン・スミス展観覧希望と記載の上、お名前、住所、郵便番号を忘れずにお書きの上お送りください。締め切りは放送時間内とさせていただきます。今日のこの番組放送中にねぜひお送りください。当選は発送をもって返させていただきます。チケット遅くても来週半ばまでには届くと思います。なので残念ながら届かなかったなという方は、方も7日まではね東京恵比寿のガーデンプレイス内にある東京都写真美術館でやってますので、ぜひご覧ください。今週のこの時間は20世紀のドキュメンタリー写真を代表するアメリカの偉大な写真家、フォトジャーナリストウィリアム・ユージン・スミスをご紹介しました。

イッツミーと言っていただける方は今週は誰なんでしょうか。やってきました。今番組を聞いていただいている方と電話でお話をする、この生放送中に電話をつないでリクエストにお答えするコーナー、サタラジェフォンコールの時間がやってまいりました。今週もたくさんの方からね電話番号を送っていただきました。ありがとうございます。もう早速ね今日は行きたいと思います。これからいただいた電話番号に僕側から逆電をします。で、電話に出ていただいてお話をするんですけれども、電話のコール5回コールしても出なかった場合は今日は終了とさせていただきますので、5回中に出てくださいね。かけますよというふうにはお話誰もしてないので、みんなこう電話の前で待ってて、なるとねやっぱみんなびっくりして焦って手元があーってなっちゃうっていうふうに聞いていますから、落ち着いてね5回内に出れば大丈夫ですから、4回目ぐらいにはね必ず出ていただけたらなと思います。で出た瞬間に僕が夕方と言ったらレディオと返してください。この番組のねおなじみのフレーズです。夕方レディオとね、2人で言いたいなと思っています。よろしくお願いします。では早速いきますね。かけますよ。電話の前で待っていてくださいね。今週はつながるかな。いきます。電話番号、はいはいはいのはいはいはいはい、これこれこれですと。さあ行きました。

0: コールメン、ツーコールメン。
1: もしもし。
0: 夕方
1: レディオ
0: 来た
1: ありがとうございます。
0: とんでもないです。うん、いや出ていただいてありがとうございます。
1: いやすいません。
0: いえいえいえいえ、うん、いつも、聞いていただいてメッセージもね、うん、送っていただいて本当にありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: はい、ではまずはレジェンドネームをどうぞ。
1: 東広島のあずさペイズリーと申します。
0: あずさペイズリーさんです。
1: ありがとうございます。
0: 今いるのも広島ですか？
1: あ、今も東広島におります。
0: 東広島、
1: はい、
0: 僕親戚がいまして広島。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。よくだから、うん、ち
1: どちらでしょう。広島の
0: 坂市というとこ分かります？
1: ん、
0: 坂、坂、下る上るの坂の
1: 坂ね。坂市。はいはいはいはい、分かります分かります。
0: 分かります。
1: うんうん、
0: なんか港町だった記憶があります。
1: ですね、そうですね、呉の手前ですね、広島から行ったら。
0: ああ、そうだったんですね。ちっちゃい頃ね、はい、行きまして、うん。なのでね、馴染みがあるんですが、
1: うん、
0: あずさペイズリーさん、はい、メッセージとリクエストいただきまして、メッセージでは何やら、今、お気に入りのものを買ったようですね。何を買ったんですか？
1: フードプロセッサーですね。
0: フードプロセッサー。うんで、まあ、いろいろ作っていて、
1: うん、
0: 何を作っていてどの辺がいい感じですか？
1: やっぱ餃子を作る時の混ぜ合わせとか材料の刻み込み、これがいいですね。
0: 餃子のいわゆるネタを作る、うん、具を作るってことですね。
1: そうです、そうです、あんですね、あんをこねる時ですね、はいはい、
0: とかで全部バーッと具を入れて、
1: うん、
0: 一気にかき混ぜるってことですか？
1: そうですね、うん、ひき肉にあといろいろ調味料を合わせるときにね、便利ですよ、これとは、はい、
0: そうですね、
1: うん、
0: もう一瞬でできちゃうんですもんね。
1: 一瞬でできますけども、あと包むのをねあれは手でやるしかないからこれは仕方ないよね
0: 確かに、
1: うん、
0: 次はその機械発明してほしいですよね
1: いやでもまあホームメイドの餃子ですから自分でやらなきゃダメでしょうね。
0: で最後は愛情を込めて、
1: うん、そうですね、はい、
0: あとマヨネーズもなんか作ってらっしゃるみたいですね。
1: あ、マヨは簡単できますよ。材料さえ集めたらね、簡単に混ぜ合わせたらできます。簡単に、ほんと、うん、
0: メッセージに書いてあります。作るより買う方が安いなんて言わないでくださいねって書いてありますが
1: 、うん、実際そうですよね。やっぱり作ることがやっぱりいい。でも実際作った方が美味しいですよ。
0: ああ、そうですか、うん、
1: いろいろね、市販のもんもあるけども、まあ、こういうこと言っちゃ、うんうん、一見一見飲んじゃうけども、でもまあ美味しいですよ。
0: また違う楽しみですよね、うん、
1: ですね、
0: 味わいがね、はい、違ってね、
1: うんうん、
0: 今夜の晩ご飯もそれで作ったんですか？
1: いや、これはもう趣味の世界ですからね、晩ご飯は嫁が作ることになってます僕がうるさいことを言ったら嫌がりますから
0: あ、なるほどなるほど、
1: うん、
0: 担当がねあるんですね。
1: そうです、役割分担決まっております、はい、
0: またじゃあ何か新しいものを作られたらぜひメッセージとリクエスト一緒に送ってください。
1: ありがとうございます、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、はい、こちらこそ、
0: はい、ではちょっと短い間だったんですけれども、ぜひリクエストにお答えしたいなと思っています。なぜこの曲をチョイスされましたか？
1: これはですやっぱり映画ですね。ブルースブラザーズ、これのインパクトが強かったですよ。で最後ぐらいのシーンでコンサートシーンがあるんですけど、それが最初に歌うのがスイートホーム、うんうんうん、シカゴでなんですけどね、やっぱりあれのインパクトは強いです。
0: なんか音楽がさらによく聞こえてきますよね、うん、あの映画ね。
1: ですね、まあすごいね、方がいろいろ出てる映画 だったんですけども、
0: そうそうそう、
1: うん、まあでも2人もね、すごくいい味出してましたね。もう片方死んじゃったけどね。
0: そうですね、
1: うん、うーん、
0: ぜひね若い人にもねこの映画見ていただきたいですね。
1: そうですね、見るべきですね、
0: はい、
1: うん、まあとんでもない映画ですけどね
0: 内容的には

0: 内容的には、
1: ね、はちゃめちゃでね、面白い、
0: ありえない映画です。
1: はい、ではアーティスト名とタイトルをお願いします。
0: はい、ブルースブラザーズ、が、演奏します。ブルースブラザーズバンドが演奏します、うん、スイートホームシカゴ。
1: イエース。はい、アズサ・ペズリーさん、これからもぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。
0: はい。

0: いやー、朝ペズリさんありがとうございました。フードプロセッサーを買ったということで、何かこう生活がちょっと垣間見れてね、朝ペズリさんはまた違う角度で感じられました。とてもいい時間でした。リクエストをお答えしたのは映画のサントラからの一曲です。ぜひ皆さんね、見たことないという方いらっしゃいましたら見てみてください。映画ブルースブラザーズのサントラから一曲、ブルースブラザーズバンドでスイートホームシカゴでした。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: そろそろお別れの時間です。もうちょっと残り時間わずかなので、早口になってしまうんですが、音楽クイズお待ちしています。ぜひ送ってください。そして、6月7日までやっている、東京恵比寿でやっているユージン・スミスの個展のペア招待券プレゼントご用意しています。欲しいという方、郵便番号、住所、お名前、フルネームを書いてメールかファックスでお送りください。お待ちしています。メール ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902でお待ちしています。今日も最後まで聞いていただいて、そしてたくさんのメッセージとリクエストありがとうございました。結構ね、気温温度の差が激しいからね、体調皆さん崩さないにされてください。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシャでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。ご機嫌いかがですか、黒瀬千恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回はトイレ問題について取り上げました。さて、今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: ズバリ停電問題です。普段電気って、はい、スイッチつければオンになりますから。
0: なりますね。
1: スイッチオンですから、
0: はい
1: はい、普段意識することって少ないですよね。
0: そうですね。
1: 住宅のすべてのスイッチは、うん、ほとんどが電気で作動する仕組みになってますから、
0: はい、
1: 停電はまさに生活をストップさせてしまうような、こういう原因になりうると。
0: 単純にこの照明だけではなくて、まあ、給湯器とかスマホの充電とか、うん、電気を使う場面って結構あるんですね。
1: そうなんです。
0: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは停電問題にスイッチオン。防災を学ぶようになって、うん、災害時にまず初めに考えなくてはならない問題かなと思っているので、私も普段から懐中電灯とかランタンは備えてちゃんとベッドサイドに置くようにしてます、うん、
1: いい心がけだと思いますけれども、はい、前の回でもちょっとお伝えしたかもしれませんけれどもね、はい、電気っていうとどうしても明かりになっちゃうっていうところがあって、そうそうそう、
0: はい、
1: 懐中電灯やランタン、これはもちろんのこと明かりとして用意しておきますけれども、はい、大事なのは電力を用意しておくということ ね、
0: そうです
1: ね、そこが重要になってくるということになります。まあ、そしてですね、うん、一般的にですけれども、
0: はい、
1: 雷や台風で起こる停電、
0: うん、はい、
1: これは比較的狭い範囲で短期間に回復することが多いです。
0: はい、はい、
1: しかしながら大震災、大地震などでの被害が大きくて激甚化した、例えば気象災害、
0: はい、
1: 例えば水害とかで辺り一面が水浸しになってしまうような、はい、こういうような時は、
0: はい、
1: その停電状況が長引くことも考えられる。だからそれなりの準備をしていかなきゃいけないわけです。
0: そういうことなんですね、
1: はい、
0: これ実際に停電が長引いた事例っていうとどんな災害があるんですか。
1: はい、2018年に起こった北海道胆振東部地震、
0: はい
1: はい、
0: あの時はびっくりしました
1: ですよね、
0: はい、
1: あとその翌年に起こった2019年、
0: はい、
1: 令和元年房総半島台風、
0: はい、
1: これだとちょっと聞きなじみないかもしれませんけれども、
0: はい、
1: あの東日本台風っていうとどうでしょうかね。
0: はい、はい、千葉がすごく大変だったやつですね。
1: それです、はい、
0: はい、
1: この2018年と2019年に起こった一つは地震、
0: はい、
1: もう一つは台風、うん、この災害においてのこの停電状況っていうのが非常に大きい問題になったんですよ。
0: あの2つとも聞いたことがあるんですけれども、うん、北海道胆振東部地震の時には道路とか鉄道とか、うん、あとは空港なんかにも影響があってすごくニュースになったなというのを覚えてますね。
1: そうですね、
0: うん、
1: この胆振東部地震、私起こって比較的早い段階で現地に入らさせていただきました、
0: はい
1: はい、当然飛行機で参ったわけですけれども、
0: はい、
1: 新千歳空港、
0: はい、
1: 普段ですとあれお土産物とか美味しいものが ね、
0: はい、
1: いっぱいある、まあ、楽しい空港の一つですよね、
0: はいはい、
1: うん、だけれども空港自体がもう真っ暗、
0: あの時だってブラックアウトしてた時ですもんね。
1: そうなんです。
0: 空港も、
1: うん、で天井のこのパネルといいますかね、
0: はい、
1: あの建材が一部といいますか結構剥がれ落ちちゃって、
0: はい、
1: その天井の、ね、内側というか裏側には配線がいっぱい取ってるわけですよ、
0: はい、
1: あの配線がダラーンとベロンと、
0: え、怖い、
1: そういうような形になってたんですよね、
0: はい、
1: でそこからどんどんどんどんこの被災地現地の方に入っていくわけですけど、

0: けども、はい、地盤が沈下しているところもあれば、家傾いてしまっているお家もあれば、
1: はい、
0: 辺り一面は もちろん停電ですよ、
1: はい、
0: まあ、そういった状況が非常に、広範囲にわたって起こっていたなというのを覚えております。
1: そうなんですね、うん、今日お話を伺って思ったのは、うん、私やっぱり電気のことばっかり考えてたんですけど、うん、空港で、まあ、電気がつかなかった時に、うん、なんかいろんな通信網とかも電力を使ってると思うと、うん、飛行機の発着陸も怖いですよね、
0: うん、そうです、何か支障が起きたらってね、
1: なんかちゃんと通信されて降りるのかなみたいな、うん、思っちゃいますもん ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 電気っていろいろ使われてるんですね、
0: はい、こういった内容もですね、
1: はい、
0: クロスさん覚えてますか、防災士資格取得試験。
1: そうそうそうそう、はい、そう勉強してますけどね。
0: してますか、
1: はい、
0: している中でページを読み進めていただきますと、
1: はい、
0: 第13項、
1: あ、はい、
0: ライフライン交通インフラの確保というところが出てきますので、
1: そういう項目ありました。確かに
0: もうそこまで言ってますか。
1: 言ってますけど深読みしてない。
0: 深読みはしてない、はい、まあ、お勉強するにあたってまずはさらっと通しで読んでみるってこと、これ大事ですからね、
1: はい、
0: そのようにされてるかと思いますけれども。
1: そうですね、はい、確かにその項目ごとにいろんな深い話が載ってたのでじっくり読んで、うん、なんかもちろんテストの対策もそうですけど、はい、いろんな情報を得るのに何回も読むのがいいですね。
0: そうだと思います、
1: うん、はい、
0: で気をつけなければいけない、
1: はい、
0: このポイントとしては、
1: はい、
0: 地震時の二次的な災害として、
1: はい
0: はい、だから二次的って言ってるので地震が一次ですよね、
1: はいはいはい、
0: その地震に起因して起こる二次的な別な災害として、
1: はい、
0: 電気系統の火災が起こる可能性があるわけですよ、
1: はい、あ、電線が切れててとかいうこと。
0: そうです。 あとはヒーターとかそういったものが、
1: はいはい、
0: 今コードでつながって電気コードでつながってるわけで、そのコードの上に、
1: はい、
0: 例えば家具が倒れてしまって断線したりしたらどうでしょうか。
1: そうですね、うん、ちゃんと供給されなくなるわけですもんね。
0: そうなんです。あと盲点になりそうなのは、
1: はい、
0: まあ、お家の中での話を今してるわけで、
1: はい、
0: 例えばクロスさんがシャワーやお風呂上がりにドライヤーかけられてる時に地震起こったら、
1: は
0: い、いちいちこうスイッチをこう止めてどうのってやりませんよね、
1: はい、
0: パッと手離したり、まあ、転んじゃったりとかすると、はい、スイッチついたままじゃないですか、
1: はい、
0: ドライヤーは、
1: はい、
0: でそのまま停電になったら、要はスイッチをオフにしない状態で停電になってドライヤーが止まるという状態、
1: はい、あ、怖い。
0: わかります、言いたいこと。
1: わかります。
0: しばらくして電気が復旧した時にどうなるかというと、はい、自動的と言いますかドライヤーはついた状態ですから
1: 怖い。
0: でその時にクロスさんがお家から幼稚にいなかったり避難していたら、
1: はい、そこでずっと出てたら火事になりますね、
0: ということなんですよ。
1: 確かにすごい怖いですね。
0: これを通電した時の火災、通電火災っていうふうに言われるんです、
1: はい、そういうことなんですね、うん、
0: これを防ぐために、
1: はい、
0: よくよくこの防災災害の本では、
1: はい、
0: 大きい地震が起こったり災害が起こったら、
1: はい、
0: ブレーカー自分の手で落としましょうねって話がありますよね。
1: 確かに。そしたらそういうものは元からシャットダウンできてるということなんですね。
0: そうなんです。電気が復旧しても、
1: はい、
0: もうつかない状態になってるっていう安全が図れるというポイントがあるんですが、
1: はい、
0: ここでも注意しなきゃいけないのは、
1: はい、
0: そんなような状況でちゃんとブレーカー自分で落としてから家を出る自信って持てます？
1: 持てないし、たどり着けないかもしれないし、
0: う
1: ん、
0: そうですよ。
1: どうしたらいいんですか？
0: はい、そういったことのために、
1: はい、
0: 感震ブレーカーってものが存在するんですよ。
1: あ、それは感震っていうことは震度を観測してみたいな。
0: そうです。そうすると自動的にブレーカーが落ちる、はい、そういったまあ機器といいますかアイテムなんですけれども、
1: はい、
0: これ何もねとてもこう大層な仕掛けがあるわけではなくて、
1: はい、
0: ブレーカーってスイッチじゃないですか、
1: はい、
0: でブレーカー落とすっていうのは上から下にスイッチをこう落としますよね、
1: はい、
0: 上から下のスイッチの動きになる、
1: はい、
0: そこに要はちょっと重りのある玉をね、
1: はい、
0: 引っ掛けておくんですよ。
1: あ、
0: それで揺れるとその玉だから玉は、
1: ね、落ちて、
0: 落ちて、そしてその重りでスイッチがオフにされるっていう、
1: はい、
0: この重さとこの重力、
1: うん、
0: これを使ってね、揺れることによって弾が落ちる、そしてスイッチが、自動的に落とされるってこういうようなもので。
1: なるほど。じゃあその弾の重さとその台座の大きさとかをいろいろ考えれば、うん、ちょっとした地震では落ちなくて、うん、大きな地震に対応できるようになってるっていうことなんですね。
0: そういうアイテムがあって、今自治体の方でも住民に対してこれ無償で、
1: はい、
0: 配られてるビスなんですよ。
1: そうなんですね、
0: うん、とても理解のある自治体さんかなというふうに私は思ってます。
1: 確かに。でもそれを知らないとダメですね。いろいろ調べることが大事ですね。
0: 仕組みをちゃんと分かってないと、うん、あれ落ちないように落ちないようにってやっちゃダメですからね。
1: ダメですね、
0: はい、落ちてもらわなきゃいけませんから。
1: 必要な時には落ちるようにということですね。そういう時です。はい。 後半にもお話を伺いますが、

0: ここでまた音楽のコーナーです。今日も玉田さんからリクエストいただきたいと思いますが、はい、いかがでしょうか。
1: サザンオールスターズの愛しのエリ
0: ー、練習曲ですか。
1: 正解
0: それではサザンオールスターズの愛しのエリーをどうぞ。

お聞きいただきましたのはサザンオールスターズの愛しのエリーでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは停電問題にスイッチオン。最近オール電化の住宅も多いですよね。友人の中には

0: オール電化の住宅に住む人も多いんですが、うん、やっぱりガスよりも安全性が高いっていう印象がありますが、うん、災害時どうなんですか？
1: そうですね、はい、実は災害時においてライフラインの中でも電気は復旧が早い傾向にあります。
0: はい、
1: でオール電化はだから災害時にいち早くこう設備機器が自宅の中で整いやすいってこういう傾向ありますね。
0: 確かにガスは安全確認に時間がかかるということを聞いたことがあるんですけど、うんうんうん、ただなんかその電気もガスも使えるというのと、うんうん、電気だけで全部一気に止まるっていうのはちょっと心配かななんてこともね思いますけども。はい、
1: エコキュートですけれども、
0: はい、
1: エコキュートご存知ですね。
0: エコキュート知ってます、う
1: んうん、停電だけであれば使えるんですよ。
2: はい、蛇口から、
1: はい、
0: そうなんです。災害にもいいんですね、うん、あれは。はい、
1: 断水している場合は、
0: はい、
1: お湯を貯めるタンクからですね、はい、直接お湯またはお水が取り出せたりもしますと。ただまあ飲むようにはちょっと、ね、
0: ね、
1: 気をつけていただきたいというところありますけれども、はい、まあ、オール電化住宅にはこの太陽光発電システムとか、はい、家庭用蓄電池、
0: うん、
1: あとは、EV 用の充電コンセント車ですね、
0: はいはい、
1: などを採用すると住宅の立地環境によっては自家発電することも可能だと。で転用が効くといいますか、
0: はいはい、
1: 横展開使い回し効くっていうこういうようなイメージですね。
0: なるほど、住宅設備にもいろいろあるんですね。
1: そうなんですよ。
0: 今住宅設備のお話を伺いましたが、うんうん、個人的にもできることってあるんですか？
1: 個人的であればこれも一番スタンダードなのは、
0: はい、
1: 非常用電源バッテリーですよ。だから非常用電源バッテリーって、
0: はい、
1: なんか急激に普及してきた感じしません？
0: 携帯を充電するようなものを持ってましたけど、
1: それ、
0: うん、でもあれじゃ足りないなって思ったりして、
1: は
0: い、
1: あれはもうなんかスマホ用バッテリーとかね、
0: 1回分とかね、
1: 1回分とかそんな感じ、はい、昔乾電池とか入れて充電してたのがありましたよね。
0: ありましたね、
1: はい、2019年なんですよこれ実は、
0: はい、
1: まあ、スタートというと変ですけれども普及してったのは、
0: はい、
1: だから2019年っていうと東日本台風、
0: はいはいはい、
1: ですよね。あれをきっかけに、
0: はい、
1: よくよく目にするようになったこの一番のポイントはね、家電量販店さんの、
0: はい
1: は
0: い、
1: フロアガイドってあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: 1階例えばスマホ、2階 PC とか、
0: はいはい、
1: 3階カメラとかそんな感じの、
0: はい、
1: あれのフロアガイドに停電対策コーナーとか防災用品とか、そんなような項目が新しく入って、
0: はい、
1: っていうことはどういうことかというと、
0: うん、
1: テレビ、冷蔵庫、オーブンと掃除機、はい、あれと同じ列ですよ簡単に言うと、ああいう形の位置に非常用電源バッテリー、はい、停電対策、はい、っていうものが加わったんですよね。
0: 結構自分事としてみんな考えるようになってきたんですかね、
1: ということだと思います。まあ、それだけ停電に対するこの被害の恐ろしさといいますかね、
0: はい、
1: そういったことがイメージしやすくなっているということもあるし、
0: はい、
1: また台風の被害も、多発化回数が増えて激甚化していると、
0: はい、
1: 強まっているということもあるし、
0: はい、
1: ご家庭の中で電気が止まったような状況で生活していかなきゃいけないんだな、うん、なんていうイメージが、
0: はい、
1: この何でしょう、文化としてこう上がってきてるというところがあるんじゃないかなと思ってるんですね、
0: うん、
1: でそういった生活、
0: はい、
1: 要はスマホを充電するだけの便利ツールであれば、はい、先ほど黒さんおっしゃったようなね、はい、小さいやつ
0: そうですね、う
1: ん、あれになって結構あれで十分だと思うんですけれども、はい、今度生活ってことになるとあれじゃ足りないのはね、おっしゃった通り
0: ですね、
1: わかるわけですよ、
0: うん、
1: だから今、
0: はい、
1: どんなものが売り切れといいますか売れ筋、
0: はい、
1: 一部品薄売り切れになってるんですけれども、なってるかというと、はい、よく街中キャリーケース引いてる方多くいません？
0: ありますね、旅行の時とか、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: はい、
1: あの形あのサイズ、
0: あ、え、じゃあ持って歩けるってことですか？
1: それぐらいの、はい、だから例えば駐車場とか倉庫に入れてて、
0: はい、
1: そしてそれをガラガラガラガラ持ってくることができたりとか、
0: はい
1: はい、だって大きいと例えば閉まってる倉庫といいますかね、
0: はい、
1: なんかクローゼットの中でもいいですけど、そういったところからリビングのど真ん中に持ってくるのってそれだけ大変でしょ？
0: 大変ですよね、
1: はい、だからキャスターがついてる、それだけ大きくて重いものが主流といいますかね、
0: はい、
1: それが品薄なんですよ。
0: うん、だけどそれで例えば人数が多い家族でも何日間かはできるようなような容量のものもあるってことですね、うん、
1: 3000ワット以上になってる。
0: 3000ワット以上になってるんですか、
1: はい、そうなんです。小さいものだと、まあ、お弁当箱っていうとあれですけれども、
0: はい、
1: そんな大きくないですよね。
0: ちっちゃいですね、
1: はい、ちっちゃいです。
0: 私はちょっと大きいですけど
1: そのお弁当箱サイズだと200ワットぐらい、
0: はい、あ、そうですか、うん、あ、じゃあもう多種多様で用途に合わせてあるわけなんですね、
1: うん、そうなんです。そうすると先ほどおっしゃったような懐中電灯を置いておいても、はい、ランタンとかって LED で充電できたりとか、
0: はいはいはい、
1: あとはおっしゃったスマホ、
0: はい、
1: うん、タブレット、
0: はい、
1: あと電気ポットとかでお湯ちょっと沸かせると便利じゃないですか、
0: はいはい、
1: ああいったことにこう電気で電力 を使うことができると。
0: そうなんですね。なんかちょっとした小さい冷蔵庫とかも冷やせたらすごく嬉しいですよね。
1: そうですよね。

0: そう思うと電気を使うところすごい多いんですね、うん、
1: 多いです。でこれはやっぱり冬寒い時は、まあお過ごしになられている地方によって変わってくると思いますけれども、まあ、寒ければこう毛布とかね、
0: はい、
1: ダウンジャケットとかを家の中でも羽織ってなんとかなるけど、はい、暑いってどうにもならないじゃないですか。
0: 確かに脱ぐにも限界ありますしね。
1: そうなんですよ。熱をこう生み出す、はい、要はお湯を沸かすとか、
0: はい、
1: あとは涼しくするとかっていうこういう熱関係のものって結構電力食うんですけどね。
0: そうですね。
1: 扇風機だったら比較的抑えられるってことがあって、
0: はい、
1: そういった空気が家の中でこう回るサーキュレーターとかそういったものをつけておくだけでも、はい、全然お家の中での熱中症の対策に十分なるんじゃないかなと思いますね、
0: は
1: い、
0: 確かに。でも自分が普段どれぐらいの電力を使っているのかを考えて、うん、それが賄えるぐらいの大きさのものをちゃんと備えられたらいいですね。
1: そうなんです、
0: うん、
1: 最近の発表ですけれども、
0: はい、
1: 気象協会さんの方で、
0: はい、
1: 今まで25度以上、
0: はい、
1: 気温あるいは夏日、
0: はいはい、
1: 30度以上になると真夏日、
0: 真夏日、
1: うん、で35度以上になると猛暑日、
0: 猛暑日になりましたね。
1: ここまで聞きますよね。
0: 聞きますね。
1: 猛暑日、猛暑日。でもね、じゃあ40度以上ってどうなるんだって話だった
0: り、ありましたからね、何日か。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: その呼び名をこうアンケートでね、
0: はい、
1: 調査したんですって。
0: はい、
1: はい、実は私もね選んだんですけれども。
0: そうなんですか。
1: そうなんですけど、はい、で私はどうしてもねこの暑さってものがね災害にと同じような位置に私は意識づけすることで、
0: はい、
1: 暑さに対しての皆さんの身の守り方がより向上していくんじゃないかなと思ったんで、
0: うん、
1: まあ、災害って文字をどうしても入れたかった。
0: そうですね。
1: だから災害酷暑っていう風な名前を私はフリーライトのところには確か打った覚えがあるんですけれども、
0: はい、
1: 決定したのは酷暑日でした。
0: 後半だけは。
1: 後半だけ。
0: そうなんですね。でもおっしゃる通り災害級のその被害者ですもんね。
1: そうなんですよ。
0: それに対してクーラーとかを備えるための電力が大事だっていうことがすごくよく分かりました。
1: そうなんです。
0: はい、はい、
1: 電気は明かり、
0: うん、
1: でも電力、
0: 電力ね、
1: 電力を備えるってことが大事。
0: つい電気って言っちゃうけれども。
1: そうですね、
0: 電力ですね、うん、わかりました。電力というふうに今日は覚えたいと思います、うん、実際にこんなところにも電力使ってるんだよなんていうようなことがありましたら、ぜひ私たちにメッセージを送っていただきたいなと思っています、うん、番組の後半で宛先ご案内します。番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。電気だけじゃなくて電力も備えることが大事だということが分かりました。
1: そうですね。あと酷暑という名前が名称が40度以上、
0: はい
1: はい、そして超熱帯夜ですね。
0: 超熱帯夜、はい、大変勉強になりました。
1: で黒さん、次回、
0: はい、
1: 実はスペシャルゲストをお呼びしようかな。
0: 初めてのゲスト。
1: そうです。
0: はい、
1: 牧大さん
0: 防災士なんですか。
1: よくわかりました。
0: そうなのかなと思いました。楽しみです。
1: だからクロスさんが防災士になられた時には、はい、牧大さんの
0: 後輩ということになるわけですね。
1: 受かった場合、受かった場合、その通りだ、
0: はい、番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp 防災士アットマークミュージックバード .co.jp。防災士は BOUSAISHI です。リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。
0: また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
1: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいんじゃないかい。父さん、もう我慢できないよ。

0: 花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を。お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が6時をお知らせいたします。
1: 最近うちでは本当にペットに癒されていましてね、
2: はいはい、
1: まあ猫は癒しをくれるね。
2: 可愛いですよね。
1: 本当に毎日なんかさ、うん、猫をこう撫でてあげるとぐるぐるぐるぐる、うん、喉を鳴らしながら気持ちよさそうにしてるけど、
2: うんうん、
1: あれはこちらが逆に癒されてるよね、
2: う
1: ん、なんかね。
2: そうだね。
1: ちょっとこの間撫でさせてもらった時にすごいそれを感じた、
2: うん、
1: まあその後はもう毛だらけになるんだけれども
2: そうだね。
1: やっぱり猫ってとかそういうペットっていうのは人の心に安らぎを与えてくれるよね、
2: うん、
1: ありがたいよね。香里さんにはもうべったりだよね。
2: あ、そうですね。
1: 本当に極端なぐらいそんなに人をちゃんと見るっていうぐらい香里さんが帰ってくるとしーちゃんただいまって言うとにゃーにゃーにゃーつってすごい泣いて寄ってくるじゃない、
2: うんうん、
1: どこ行ってたんだよ、寂しかったよ、お帰り、うんうん、みたいな感じで来るじゃない、うん、それでしーちゃんただいまって俺が言うと
2: 無言
1: すんって急に急にあんなに泣いてたじゃんって思うんだけどピタッって泣き止むっていうね。
2: 不思議だね。
1: 不思議よね。ちゃんとそれでもう唯一俺に泣きかけるのが、うん、トイレをした後ね、夜中に夜中にトイレをした後俺が作業してるところにちょっと近づいてきて、うん、にゃーって
2: 声のトーンが
1: えって思って振り向くともうスーッといなくなってトイレの前に座ってんのね。だから、ただ座る位置がさちゃんといつもさ、うん、その欲している場所というか、
2: うんうん、
1: お腹が減ってる時はそのご飯のお皿の前で泣いてたりするじゃない、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、そうだね。あれは賢いよね。
2: そうだね。
1: だから俺ににゃーって泣いたと思って、あ珍しいと思って振り返ると、うんうん、トイレの前に座ってじーっとこっちを見てて
2: あそう
1: トイレをしたんですけどっていう、
2: あんまり私にトイレしたよって言わない、
1: 言わないでしょもう完全に俺をトイレ掃除の生き物って、
2: うん、役割を決めてるのかな
1: 思ってますよね。完全にね、
2: ご飯くれる人、トイレ掃除する人、そうそうそうそう、おやつくれる人みたいな、
1: そしてご主人様っていう風にとトイレ掃除の生き物っていう、もうはっきりなんかちゃんと人を見てるなっていう、すごいそれを感心するんだけど、
2: うん、
1: やっぱりペットもさいろんな今猫犬飼えないっていう場所もあったりするじゃない、はい、そうするとなんかさ爬虫類を飼ってる人とか、うんうん、あと水槽でね、うん、お魚を飼ってる人とかさ、うん、熱帯魚とかね、
2: はい、
1: いろんなペットいるじゃない、
2: はい、
1: 飼いたいものとか今まで飼ったものとかってある？カオルさん
2: 今まで飼ったことがあるのは鳥ぐらいですかね、
1: うん、鳥飼ったことあるんだ。
2: もう子供の頃ですけど。
1: あそう、
2: うん、
1: うちも子供の頃になんかボタンインコだっけな、
2: ボタンインコ
1: すごい綺麗な緑色のインコ で、
2: うん、
1: でその子がね面白いのはその広告を、うん、新聞についてる広告を端から縦長に全部くちばしでチャッチャッチャッチャッチャッって切っていって、
2: はい、
1: なんと棒状にして、
2: うん、
1: 鉛筆ぐらいの、
2: うん、結構長いね、
1: そうそうそう細さと長さにして、
2: うん、
1: でそれをね、
2: うん、
1: 自分の羽に刺していくの。
2: 羽に？
1: そう、それを切ったやつを羽に刺していって、
2: うん、
1: だからもう最後はすごいなんか変な、
2: うん、
1: 派手な鳥に変わるんだけど
2: そんなに刺すの？
1: すごい刺すの。切ったやつを全部そうやって刺していくの。自分を飾るんだろうな。
2: あ
1: やってね、そんな習性があるみたいで、
2: 私は石製インコ、
1: あ可愛いよね、
2: うん、飼ってたけど
1: 鳴き声も可愛い、
2: うん、あんまりそういうことしてるのは見たことないな。
1: そう
2: 種類によって違うのかな。
1: なんかすごいよく喋るオウムとか、ね、飼ってる人、
2: うん、
1: この間 SNS で見つけてびっくりしたんだけど、
2: うん、
1: すごい本気でおいおいってドアの後ろで声がするから、
2: うん、
1: なんか男の人が怒ってるような声がするから、
2: うんうんう
1: ん、なんか怖いと思ってたら、うん、その人がダッとドア開けたら、うん、向こうにオウムがいて、
2: オウムの声
1: だ、おいおいって言って、それでそうやって開けると部屋の中にちゃっちゃっちゃって入ってくるっていう、う
2: ん、かわいい真似しちゃったのかな、
1: ね、
2: 誰かの、ね、
1: お父さんの真似とかしたのかもしれない。
2: あそうかもね。
1: そういうペットいろんなさまざまなのいるけどさ、
2: はい、
1: 最近うちで飼っているのが、
2: うん、
1: 僕は全然その猫に相手にされなくなったので
2: そんなこと
1: なんか別のちょっとペットいないかなって思ってたんだけど、うん、

0: 部屋にさ最近、うん、あのちっちゃい雲、
1: はいはい、
0: あれがちょっと出て、はい、なんか猫にちょっとちょしちょしされたりとかしてね、小さいなっていうのは、うんうん、いわゆるハエ取り雲って呼ばれてる、
1: うんうん、
0: あんまりこう雲の巣を張ったりしないような、
1: はいはい、
0: ずっと歩き回ってるようなちっちゃい雲なんだけど、う
1: んうん、なんか親指ぐらいの
0: 大きさの、そうそうそうそう、親指もある、
1: 親指ない、
0: 小指の先ぐらいじゃないですか、
1: 小指の爪ぐらい、
0: 親指あったら結構怖いよ雲、
1: そっかそっかちっちゃいやつだよね、
0: そうそうそうそうそう、うん、そのちっちゃい雲がいて、うん、なんかよく虫を取ったりしてくれるって言うじゃない、うんうん、なんかそういう害虫を駆除してくれるから、うん、みたいなのを聞いてたんで、その子をちょっと布団からこう逃がしてあげて、うん、あのこんなとこいると踏んじゃうし、
1: うん、
0: 猫にちょしちょしされるから、
1: うんうん、
0: あの逃げなさいっつってこう逃げたら、うんうん、ある日、うん、トイレにいて、
1: はい、
0: トイレの天井にちっちゃい蜘蛛がいて、
1: うん、いたいた、
0: おこんなとこにいると思って、うん、まあ、そのまんまじゃ あのこの子はあのやっつけもしないで置いておこうかっつったら、うんうん、ずっとトイレに
1: いるね、
0: ずっとトイレにいたらさ、うん、食べ物ないじゃない、
1: そうだよね、どうすんの、
0: ね、どうすんだろうと思って、うん、でも天井でずっと見るたびにどこかにいるね、
1: うんうんうん、
0: 天井付近の、
1: うん、
0: でずっといるから、うん、なんかだんだん愛着湧いてきてトイレに入るたびにクモちゃんとかこう話しかけるようになっちゃって、う
1: ん、話しかけるんだ
0: クモちゃん今日そこなのみたいな感じで話してたらさ、うん、ある時に壁にもどこにもいなくなって、
1: うん、
0: あれ出てっちゃったのかなと思って、うん、翌日ぐらいに床にいたのよ、
1: うんうん、はい、
0: あ初めて床にいると思ったら、うん、もう全然動かないの、
1: うん、
0: で触っても動かなくて、うん、な死んじゃったのかなと思ってこう捕まえて、うん、手に取ってみたら、
1: うん、
0: 動いたの、ピクピクって動いたから、
1: 弱っちゃったってこと、
0: あ弱っちゃってこれ死にかけてるのかなと思って、うんうん、それであのチャット GPT に聞いて、あの死にかけの蜘蛛を助けたいんですけどっつってそしたら綿棒の先に水とか砂糖水とか、うん、蜂蜜とかをちょっとつけた、うん、あの薄めたやつを餌としてこう与えると元気になるかもしれませんみたいなことを読んで、それで、うん、綿棒の先にちょっと蜂蜜を塗ってそれで水で濡らして、うん、あの置いたのよ、そしたらね、
1: うん、
0: その目の前に置いたの、
1: うん、
0: 雲の目の前にポンって置いたら、
1: うん、
0: その雲が次の瞬間にピョンって飛んで、
1: うん、
0: その綿棒にパクってこう抱きついたの、ピョンパチってこう抱きついたの綿棒に、うんうん、超可愛くない飛ぶのよ、ちょっとほんの数ミリだけど、
1: うんうんうん、
0: ピョンと飛んで、
1: うん、
0: パクってこう綿棒にしがみつく姿がもう可愛くって、う
1: ん、なんかわかるんだ、
0: もういい俺は猫じゃなくてもうこの子でいいっつって俺はもうクモとずっと暮らしていくっつって、
1: うん、
0: そ
1: う、うん、
0: でそれでトイレにさずっと、
1: うん、
0: あの名前ってクモちゃんっつって言ったんだけど、
1: うん、
0: ある日ね、
1: うん、
0: もう一匹同じようなクモが、
1: はい、
0: 今度は床を這うようなクモなんだけど、
1: はいはい、
0: 同じ種類だと思うんだけど、うん、また入ってきたのよ、
1: うんうん、
0: だ今うちのトイレでは2匹のクモを飼って
1: そうなの
0: いるんだけど、
1: うん、
0: 名前つけてあげたいなと思っていたの、
1: うん、
0: でクモちゃんとかクモコちゃんとかオスだかメスだかも分かんないから
1: かい
0: そう呼んでたんだけど、うん、2匹揃ったから、
1: うん、
0: 1匹ずつ名前をつけて、
1: うん、
0: あのクモンちゃんとイクモンちゃんにしたの、
1: うん、何それ、
0: 2人揃ってクモンイクモンっていう名前にして
1: 聞いたことある
0: 今クモンちゃんとイクモンちゃんが僕の癒しなんです、
1: いるの、
0: そうなんです。

0: 1972年に福島県浪江町に移住した私たち古谷香織、西健二というミュージシャン夫婦の浪江町での暮らしや小さな情報をお届けします。はい、番組では皆さんからのメッセージを募集しています。はい、今週募集していたテーマは、美味しかったご当地グルメ。
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: いろいろあるもんね今ね。
0: そうですね、番組の中でご紹介していきます。はい、メールはなみそら fm@gmail.com、 なみそら fm@gmail.com です。西健二、古谷香織の X、 Facebook、Instagram、スレッズなどでもコメントお待ちしています。
1: お願いします。
0: 今日も古谷香織、
1: 西健二、
0: 浪江の空からお

0: あ今週も浪江町のプチ情報をお届けしようと思います。
1: はい、まずは、はい、先週もねご案内したと思うんですけれども、うん、いよいよ今週末ですね、はい、相馬野馬追が開催されます。そうですね、
0: こちらの名物です。
1: はい、5月23日の土曜日から25日に開催となります。はい、千年の歴史を持つ神事相馬野馬追ですね、うん、で郷の一つであるシネハ郷の本陣がある浪江町では、うん、そのうちの23日と24日にシネハ郷野馬追祭りも行われます、はい、ということでこの相馬野馬追は福島県の相馬地方で3日間にわたって行われるお祭りなんですけれども、ね、国の重要無形民族文化財にも指定されています、はい、いろいろ見どころあるんですけれども、うん、あの甲冑競馬だったりとか、はいはいはい、あとは野馬掛けだったり、うん、それから旗を取り合うね神旗争奪戦なんていうのもあります、うん、はい、いろんな場所でいろんな日にいろんなスケジュールがあるので、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: 細かい場所とスケジュールはぜひ相馬野馬追の公式サイトに詳しいタイムスケジュールなど載っていますので、こちらを確認してください。
0: そうそうそう、結構いろんな街でさ、はい、こっちに来てからびっくりしたんだけど、すごい普通のお家でさ、はい、馬を飼ってたりするんだよね。
1: そうなんですよね、
0: なんかその馬がたくさん飼われてるんじゃなくて、うんうん、お家で1頭か2頭かね、うん、飼われていて、うん、でそれを仕事しながら世話してるっていうお家とか、うん、結構あってね、
1: 住宅街とか車で通ってると急に馬が現れたりする、ね、
0: そうそうそうそう、そういう場所、まあ、前からなんかそういう野馬追の馬ってどこから集まるんだろうって思ってたんだけど、うん、そういうお馬さんたちが ね
1: いるんですね、身近に ね
0: 地元の皆さん家に力を入れて、はい、あの町を挙げて参加しているお祭りなのでね、はい、地元のお祭りぜひ一度遊びに来ていただきたいなと思います、はい、
1: 今週末23日からの3日間です、はい、そして翌週ですね、はい、こちらも以前ご案内したんですけれども、うん、5月31日の日曜日には JR 常磐線浪江駅前にて、はい、浪江駅発ストリートミュージックフェスタも開催されます。
0: はい、そうです。
1: ね、こちらは震災前に開催されていたストリートミュージックフェスタの復活を目指してということで、うん、はい、昨年からね、またやり始めて、
0: ね、
1: 今回で3回目になりますね。
0: はい、そうです。
1: はい、5月31日の日曜日、時間は午前10時から17時、観覧無料となっています、はい、でもちろんいろいろなステージがあるんですけれども、アコースティックだったりとか、うん、バンドの皆さんも ね出演したりとか、うん、民謡の方だったり、はい、あとは太鼓だったりとかね、バラエティ豊かな出演者の方たちが一日盛り上げます、
0: はい、そうです。
1: そしてそれと同時に浪江駅前の街歩きというのもやりますので、うんね、こちらも参加者募集しています、
0: はい、
1: 浪江駅周辺はね今工事をしていて、どんどん新しく変わっていくんですけれども、ねうん、未来の話を聞いたり、うん、あの完成予定のバース図や、うん、過去の写真を見たりしながら、はい、浪江駅周辺の過去と今未来を知りましょうという企画になっています、
0: ねうん、そうですね、
1: はい、その他ですね、また楽器に触れて演奏してみようっていう、
0: うん、
1: コーナーがあったりとか、
0: 子どもたちが気軽にね楽器に触って、はい、パーカッションとか、うん、おもちゃみたいに一緒に遊べるような体験ができるようなコーナーも作ってみようと思ってます、
1: はい、そしてもちろん飲食販売もありますので、
0: はい、
1: 一日ね楽しんでいただけるイベントになると思います。そうですね、はい、ぜひ5月31日日曜日、浪江駅前に遊びに来てください、
0: はい、お待ちしています。雲の話題が出たので、
1: はい、
0: スパイダースの曲をお送りしようと思います。
1: はい、

0: ージョンはセルフカバーで、うん、はい、男組の皆さんと坂井正明さんとか共演してるバンドなんですよね。
1: そうなんですね、はい、お送りした曲は坂井正明&ロックオンソーシャルクラブであの時君は若かったでした。

0: 週は美味しかったご当地グルメということで皆さんからメッセージを募集いたしました、
1: はい、
0: たくさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: すっとこどっこいしょうさんからいただきました。
1: はい、新白河駅前の六番社という居酒屋さんで食べたせり鍋が美味しかったです。うん、新白河駅前って
0: 居酒屋、
1: ね、
0: 六番社せり鍋ってそういえばこっちの東北の方でよく聞くけど、はい、食べたことないね。
1: そうですね、
0: 食べてみたいです ね。でも白川なんだね。なんか宮城の方でせり鍋が美味しいお店とかなんかサンドイッチマンなんか行ってたけど、
1: あ、本当
0: なんか結構こ東北の名物なのかね。食べてみたいね、せっかく東北のそういう名物があったら ね、うんうん、ちょっと今度白川駅行った時にはね、うん、行ってみたいけど、
1: はい、
0: どっかで近くでせり鍋ないか探してみよう今度、
1: はい、ね。
0: 緑信号さんからもいただきました。ありがとうございます。
1: はい、好き嫌いが分かれるのですが、うん、私は名古屋のあんかけスパゲッティです。太めの麺に少し辛めのあんがかかったあんスパは名古屋に行った時は大体昼ご飯で食べます、はい、また店によって個性のあんがあるので面白いですよ。
0: はいはいはいはい、これ食べたことあるね。名古屋行ったら急にあんかけパスタっていうのが、はいはいはい、結構のぼりが出てたりする、うんうん、お店が多くて多分、うん、俺が行ったのはなんかチェーン店みたいな、
1: うん、
0: 名古屋に何店舗かあるような
1: すごいでも混んでたお店、
0: ね、混んでたよね、うん、ランチタイムとかしか行ったと思うんだけど、うん、美味しかったね。
1: やっぱり
0: あの鉄板の上にまずパスタが乗ってるっていうのがちょっと新鮮だなっていうのと、はい、あんかけ合うよねっていう、う
1: ん、でもねやっぱりあんま食べたことない味だなと思って、ね、
0: なんか発想の勝利だよねあれはね、うん、それはありそうで、うん、そういえばなかったねっていう、ね、いやそれは美味しいよねっていう感じだよね、うんうん、なんかね普通にあんかけは美味しいけれどもやっぱりパスタ合うよね、あれ ねなんか結構いろんな種類豊富だったよね確かね。
1: そうでしたね、
0: あんかけパスタでも、
1: うん、
0: なんであれもっと、ね、日本中に広がらないんでしょう、
1: ね、
0: あってもいいよね。確かにそういうお店ね、うん、その名古屋とか愛知方面行った時はまた食べたいなって思う、うん、
1: はい、
0: 美味しいですよねこれね、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: そしてポテコさんからもいただきました。ありがとうございます、
1: はい、ご当地グルメは福島県の浪江焼きそば、
0: うん、お出た。
1: 山梨県のほうとう、
0: はいはいはい、
1: 九州の

0: 長浜、博多豚骨ラーメン、そして神奈川県相模原市の伊田店さんのカルボナーラーメンが大好き。相模原駅から西門交差点信号手前あたりにあるラーメン屋さんで、マスター一人で営業しているんですが、パスタのカルボナーラ味をラーメンに取り入れたオリジナルメニューは多分ここだけかも。近所のご当地グルメで美味しいですよって。
1: これは間違いないよね。
0: カルボナーラね、スパゲッティ美味しいですけど、それがラーメンになってるんだ。
1: ラーメンのスープがカルボナーラのスープってすごくない、
0: ね、
1: なんか
0: クリーミーだね、相当ね。
1: 相当カロリー高そうな。
0: そうだね、
1: ちょっと俺の一番大好きなやつなんか、ね、
0: 相模大野のカルアでもね、クリーミーカレーラーメン、
1: カルアのクリーミーラーメン美味しかったね。
0: ありますけど、美味しいですけど ね、
1: あれとはまた多分違うね。カルボナーラっていう感じじゃなかったもんね。
0: そうだね、
1: これもちょっと食べてみたい
0: ね。気になる。
1: 長浜ラーメンもね、相模原にある名物ですから、
0: そうですね、
1: あそこのお店もね、美味しいし、よく行ってますけどね、そういう全国のいろんな ラーメンとかはキリがないよね。
0: ラーメン、ね、そうですね。
1: ご当地ラーメン最近はカップ麺になってたりとかもするけど、なんかそういうの全部食べ歩きしたいよね、
0: そうだね。
1: 皆さんありがとうございました。
0: ちょっとね、
1: なんかいろいろ情報仕入れて、食べられる機会があればぜひ皆さんもどうぞ。さあ、そして来週の、投稿テーマなんですけれども、先ほどもご案内した駅前ライブが31日にございますよね、この浪江駅っていうのは本当に昭和の駅っていう感じで、エスカレーターもエレベーターもないので階段だけなので、反対のホームから降りようと思うと、両方出口がないんだよね、片方しかないよね。
0: そうですね。
1: でそれで階段を必ず登んなきゃいけないから、結構荷物を持ってる人は大変よね。
0: そうかも。
1: で昔の駅ってでもみんなそうだったもんね。そんなこともあって、その駅には結構やっぱり地元の人も、浪江に来たことがある人もみんな思い入れがあるっていうんで、その駅前でライブをやるんですけど、おそらく今回がその駅舎でやる前のライブは最後になっちゃうんじゃないかなっていう ね、
0: もうだいぶ駅前はね工事になってますから。
1: そうなので、ちょっと駅全体が今度変わっていくっていうことでね、でそういうのにちょっとなんかノスタルジックな寂しさもちょっとあったりとか、それから駅はどんどん今皆さんの街も結構変わってると思うんですよ、なんか申し訳ないけどちょっと駅の周りって大体同じような感じになっていくじゃないですか。そうするとなんか寂しいなって思ってる人も多いんじゃないかなと思うんですよね。そんなわけで皆さんから思い出の駅、これをぜひ送っていただきたいなっていう、地元の僕もねやっぱり原町田駅って覚えてるんですよ、今の JR の町田駅、だから原町田駅っていうなんか木造の駅舎がちょっと印象残っててね、やっぱりなんかそれの方が原町田駅と新原町田駅ね、小田急線の、そういう駅だったの方がなんかちょっと印象に残ってる思い出のある駅なんで、皆さんの思い出の駅をぜひ教えていただきたいなと思います。
0: メールはなみそら fm@gmail.com、なみそら fm@gmail.com です。西健治、古谷香織の X、Facebook、Instagram、スレッズなどでもコメントをお待ちしています。
1: お願いします。
0: それでは番組はまた来週です。古谷香
1: 織、西健治、
0: 浪江の空からお送りします。fm.com、古谷香織、西健治、浪江の空から。この番組は浪江町の協力でお送りしました。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
2: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねぐなっかな、絶対聞いてみて。
3: 昔々おばあさんが川で拾ってきた大きな桃を包丁で切ろうとすると、桃はパカッと2つに割れて、中から元気な元気な
4: ラジオが飛び出してきました。天略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
5: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
6: 本宮の昔話してみたい。
7: 夜泣きつぼ。昔本宮の南町あたりの家はね、阿武隈川に沿って作られてたんだど。それが元になってね、今の本宮町できてんだね。今阿武隈川には大きな橋が3本、上の橋、長の橋、下の橋、3つあんだよね。だけど自由に行き来できて便利だね。橋のなかった頃はどうしてたんだべない。渡し船っていうのあったんだ。渡し船っていうのはね、向こうの橋からこっちの橋まで船であっち行ったりこっち行ったりしてたのね。こうしてそこを船場って呼んでいたの。上の橋のたもとには上船場、長の橋のたもとには中船場、下の橋のたもとには下船場って言って船場があったんだね。上船場っていうのは予約されてて、団体客だの乗せれたみたいだね。下の橋があったとこは下船場、潮の道になってっから、そこが一番乗る人が多くってにぎわってたようだね。船場までの道は急な坂道で、川岸には大きな欅の大木があってね、周りに茂る薄暗い笹やぶの中の細っこい道通ってがねっかなんねがった。夜船に乗る人はめっきり減っちゃったど。そのうち伊豆の頃からが欅の下の笹やぶの中で女の泣き声が聞こえっぞ。危ねえ危ねえ危ねえ、助けて助けて。雨の降る夜は特に泣き声が高くなるようだと。それからは夜船に乗る人は誰もいなくなっちまった。この噂聞いた腕武士の強い力自慢の十兵衛、よしそんじ 俺がその幽霊とやら退治してやって、そう言ってな、雨の降る夜待ってだど、よーいよ雨の夜が来た、真っ暗な夜の道、雨の音だけ聞きながら下船場の入り口まで来て耳すましたが何にも聞こえね、そろそろっと進み笹やぶの小道に差し掛かってじーっと耳すますと笹の葉の音に混じって何やらかすかに聞こえてきたと、こういったよりにそーっと近づいてみっと、詐欺の方に首のような丸いものがぶら下がってゆらりゆらり動いてんのが見えだど、丸いものが沈みそうになっとな、あぶれあぶれあぶれ、助けて助けてって、助ける助け求める声がはっきり聞こえだど、よしって自分に言い聞かせながら首のような丸いものに向かって進んだど、怪しげに近づくにつれてな、自分もおかねな、ナムアミダブナムアミダブってお経を唱えながらな、勇気出してガバッと両手でつかみ込むとピタッと声は収まったど、十兵衛息もつかずに上の道まで駆け上がってな、草むらの中に怪しげなる丸いものをおいでだど、おいでよくよく見っとな、それはひびだらけの汚れた壺であったど、それにしては重かったな、中に何入ってんだべ、開けてみっとピッカピッカ光る小判がぎ

0: ちり詰まってで、暗闇の中でぼーっと明るくなったと。次の日十兵衛そのまんまお役所に差し出したと。役人は小判の入った壺と十兵衛と見比べながら、十兵衛人々の心配取り払ってくれてありがとうな、その上小判の大金正直に届けてくっちゃ、お礼に褒美をやっつおって言って、たくさんの小判いただいたと。この話聞いた周りの人たちは、壺の中の小判の精が川に落ちそうになって助け呼んでいたんだないって評判になったと。十兵衛はご褒美にもらったお金をもとに三種神と刻んだ石碑を作り、道のそばに納め、道行く人の安全を願ったんだと。それから時は流れ、いつの頃からか三種神の三がお産の産に字が入れ替わって、赤ちゃんが元気に生まれるように力づけてくれる神様、お母さんが無事に赤ちゃんを産むことができるように守ってくれる神様として拝まれるようになったんだと。昔は今以上に赤ちゃん産むことは命がけであったことがわかんない。三種神の石碑の台座には腕を通す陽光穴があってない、今でもツルツルに光ってるよ。たくさんの人がお参りしたんだべない。ところでこの石碑、今もちゃんと祀られていんのない？宝海運酒造店さんの庭に今もあっから、行ってみてください。おしまい。
1: ありがとうございました。元宮昔々の会、奥文岩子さんにお話いただきました。お久しぶりでございます。
0: お久しぶりでございます。
1: 2ヶ月ぶりでございましょうか。はいはい、おかわりございませんか。
0: はい。
1: ああ、よかったです。はい、ねえ、程よく日に焼けてらっしゃって。
0: はい。
1: 今忙しい時期ですね。
0: はい。
1: 種まき？
0: 種まき。
1: 山菜採り？
0: わらび採り。
1: わらび採り。あとは草むしり。
0: 草むしり。
1: いやー、もう忙しい。
0: 忙しい。
1: 日に焼けてばっかり。
0: はい。
1: 昨日暑かったですよ。
0: 暑かったね。でも
1: やってました。
0: オクラとモロヘイヤの種まいだの。
1: はい。
0: 干しと、
1: うん、
0: 明日雨降っぱい。
1: そうです。明日雨だ。あ。しかもなんかザーじゃないみたいですよ、ね、ザーだと困っちゃいますよね、種前だばっかだと。
0: 大丈夫だ、
1: 大丈夫です、
0: ちゃんと辻かぶせ
1: てあるじゃない、ね、ポンポンポンだとね流れちゃうからね、あっちゃこっちゃから出ちゃいますけど。そうですか、モロヘイヤとオクラ、うん、いいですね、どっちもネバネバちょっとしてね、うん、
0: そしてその前の日はあれ 5月の15日に、
1: はい、
0: 豆マグド、うん、お盆に加えんだって。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、
1: ちょっとね、うん、早めに通っちゃうともう終わ
0: っちゃう。私3日遅れちゃった。
1: どうしよう。お盆には食べらんないなこれは。
0: 3日遅れちゃった。
1: うん、あららら。でも3日遅れだと昨日一昨日。
0: うん。
1: あ、ね、大丈夫です。
0: うん、
1: お盆明けだじゃん。
0: だけど今はね、そう言っても、はい、昔の人に、
1: うん、
0: そうです、言われたから、うん、今暑い場合、はい、だから万年だ、うん、
1: 大丈夫、
0: うんうん、
1: 大丈夫、最低気温も上がってきてましたからね、
0: うん、
1: そうだ、そこ大事ですもんね。
0: そう、
1: 最低気温が低くて日中暑かったりするとこう悩んじゃいますけどね、うん、じゃあ忙しいじゃないですか、いろいろね、
0: 忙しいの、
1: うん、うん、よかった。でもモロヘイヤもオクラも体にいいからいいですよね。私ネバネバのモロヘイヤ、どうやって食べます？
0: 茹でて、
1: かつお節かなんかやったり、
0: 何にもかけなくても食べられるんだね、私、茹でたらば、
1: うん、そのまま刻んで、
0: 刻んで
1: ジュルジュルって
0: ジュルジュル。
1: あら、オクラは、
0: オクラは生のままこう刻んで、
1: はいはい、生のが
0: トマトと一緒にこう、う
1: ん、おお、混ぜて、
0: うん、サラダだよ。
1: あ、そうですね。なんかオクラってちっちゃいうちに取らないとダメですよね。大きくなると筋っぽいというか固くって、
0: 一応ジュース、あれ種には10センチぐらいの時に取っといいって書いてある、はい。

0: だよ、
1: はい、結構大きくなっちゃいますね、
0: うん、だけど、うん、一日でもこう、うん、朝と夜でまた違うのよ。
1: そうですよね、キュウリなんかもそうですもんね、うん、なんかオクラ私大きくなったらいっぱい食べられると思って
0: ビカビカしたの。
1: そしたらカチカチでオクラハンマーみたいになっちゃって、
0: オクラは、はい、あの包丁であの端っこをグッとやった時に、うん、すんなりプッと切れた時には、うん、何本大きくても食べれる。
1: あ全然もうカチカチでした。
0: カチカチダメ。
1: そうそう、もう筋っぽくて
0: 筋、
1: はい、うん、はい、じゃあそこ気をつけないとですね、うん、早めにね、うん、あじゃあこれからあと何か植えんですか。あともう終わり植え方は。
0: うん、いや畑あっからない、畑あっからないって大変、あれちゃっとなったとこがあっから何かは、う
1: ん、まだ上ですね。
0: あのシソンの葉、はい、赤いのと青いの、
1: はい、
0: 私は種まかないんだけど、うん、ふっついがいっぱい出てくから、
1: はいはい、
0: それをポットに入れて根っこをちょっと強くしてから、
1: うん、あポットにあげてあげっといんですね一回。
0: うん、根っこ張ってくるから、
1: はいはい、
0: うん、
1: 私なんか毎年そのまんまにしてるから、だからなんか毎年ちっちゃいなんかミニ大葉みたいな、大葉なのかミニなのか分かんないような、
0: うん、
1: はい、そんなのはできてきますけど、それはそういうことか、
0: うん、
1: は
0: い、ちゃんと、うん、あんだちょっと大きくなった時に畑にこうやって、はい、あとよそのものは抜いちゃった方がいいね、
1: うん、あそうなんですね、うん、はい、横着ものはこうなるんですねね、山とかはどうですか。
0: あ、じゃあ歩けないんだよ。
1: あ、そうかそうだね。私はまた今年行ってないんですけど、うん、この安達太良山のね山開きも
0: ね、天気良かったから良かったでしょう、
1: ね、本当ですよ ね、 原ね、見晴らし良かったでしょうね。
0: でもね、うん、歩けないって思ってても、うん、私な安達太良山一歩一歩だったら登れねえかなとかって、
1: ね、あそうかね、そうね、思ってね、
0: 思ってる、うん、だけど、
1: うん、
0: 妹たちに、うん、妹に迷惑かけてはなんないから、うん、はいはい、行かないよ。
1: わかりました、私もじゃ誘わないよ、
0: うん、行かないよ、
1: うん、あのじゃあまたねお会いできる日を楽しみに、
0: はい、
1: またいろんなお話をしながら、はい、昔話を聞かせていただきたいと思います、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、今回は国分岩子さんでした。
0: ありがとうございました。

0: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
9: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
2: もっとこむ防災インフォメーション。皆さんこんにちは。もっとこむ防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は大雨における警戒レベルについてです。大雨における警戒レベルは5段

界で、警戒レベル1から5へ数字が大きくなるにつれ危険度が増し、それぞれのレベルに対してどのような行動を取ればいいのかが示されています。それではそれぞれの警戒レベルについて説明しましょう。まず警戒レベル1、これは災害への心構えを高めるという段階です。具体的には天気予報などで数日後に天気が大荒れになるという情報を耳にしたら、今後の気象情報に注意するようにしてください。次に警戒レベル2は避難行動を確認するという段階です。例えば大雨注意報が発表され、今後警報に変わる可能性が高い時にはハザードマップを見るなど、実際の避難行動を確認し、いつでも避難できる準備をしましょう。ここまでは注意や準備をする段階ですが、警戒レベル3からは具体的な避難行動が求められます。警戒レベル3は気象注意報や警報を受けて市町村から高齢者等避難が発令される段階です。ここでは高齢者の方以外にも、避難に時間を必要とする障害のある方や小さいお子さんをお持ちの方、また崖や川の近くに住んでいる方など、あっという間に危険な状態になる地域の方も含まれます。そのような方は警戒レベル3が発表されたら自主的に避難を始めましょう。そして命を守るために最も大切なタイミングが警戒レベル4です。これは災害の恐れが高く、市町村から避難指示が発令される段階です。この場合にはその対象となった地域の方は全員迷わず速やかに避難を開始してください。道路の冠水や土砂崩れなどにより避難が困難になる前に必ず避難を完了させましょう。そして警戒レベル5は、すでに災害が発生または切迫している状況となり、自分の命を守るための最善の行動を取ることとなっています。つまりすでに安全な移動ができず命を落とす可能性がある極めて危険な状況ということになり、警戒レベル5を待っていてはダメだということがお分かりいただけますよね。大雨における警戒レベルを分かりやすくすると、警戒レベル4で全員避難と覚えてください。自分の命は自分で守る、災害時に自発的に行動できるような準備を常にしておきましょう。もっとコム防災インフォメーション、今回は大雨における警戒レベルについてご紹介しました。

0: FM.com はみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM.com のホームページをご覧ください。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
3: This is called Don't Stop Me Now.

英国庭園フラワーフェスティバルを5月30日土曜日に開催します。英国庭園では見ごろを迎えた多くのバラが咲き誇ります。当日は白沢中学校吹奏楽部による演奏や英国庭園アドバイザーの浜野義弘氏によるトークショーのほか、様々な催しを予定しています。入場は無料ですので、ぜひお越しください。続いて空き家相談会のお知らせです。元宮市空き家無料相談会として、各分野の専門家が相談員となり、所有する空き家などの相談に応じます。6月28日日曜日の9時30分から11時50分までです。会場はモコステーション2階中会議室です。なお、相談会は事前予約制で、申し込み期限は5月29日金曜日までです。お気軽にお申し込みください。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、建設部建築住宅課までお問い合わせください。続いて明日の動きです。幼児から小学生を対象としたドリームお話し会は午前11時から白沢夢図書館で行われます。こちらは防災元宮広報です。

水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が7時をお知らせいたします。

0: ガリバー宇田川のビッグフィッシュファクトリー。
1: この時間からはビッグフィッシュファクトリーを

お送りしてまいります。東北と東京をコネクトする音楽エンターテインメント番組、パーソナリティは週替わりで東北にゆかりのあるアーティストが務めております。今週第3週目はガリバー宇田川が東京からお送りしてまいりますので、約30分間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあということでね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。5月になりました。ゴールデンウィーク明けてね、もう日常にこう戻ってきて、いやーなんか仕事を忘れちゃったよみたいな人もいるかもしれないですけど、僕もあのレッスンとかねしてるんですけど、タブレットを使ったりするときに、あれタブレットの暗証番号忘れちゃったよみたいな子もいましたけどね。ねえ、そうなりますよね、そりゃね。まあとはいえ6月になると、これはこれでなんて言うんですか、今年の半分終わっちゃったなみたいな焦りがまた出てくる時期になりますので、その前にね、いや前半戦もうちょっとこう気合い入れていくぞみたいな、5月病なんて言いますけどね、ちょっとやる気なくなっちゃったなって人もいるかもしれないですけど、まあ、ここで改めて気を引き締め直すようなタイミングでもあるのかななんて思ったりしますね。さあ僕のこのね放送の回では毎回ちょっとトピックを作って、それについて話しながら進めていこうかなと思ってるんですが、今月はですね、自信のつけ方ね、これちょっと自信なくなっちゃったよっていう人とか、まあ、自分ってなんか取り柄とか特にないし、うん、どうやったらこう誰々さんみたいになれるんだろうとか、どうやったら自信を持って、やれるんだろう、もしくはまあ病気とかね、何かこう怪我をしちゃったりとかした時のリカバリーしたい、そういう時の気持ちの持ちようだったりとか、そういったお話を、ちょっとしたコツがあるのでね、お話ししていこうかななんて思っておりますね。まあ、というのもですね、僕自身がそういうアーティストのキャリアとかアーティストの育成を長いことやっておりまして、そういった会社を運営しているっていうのもあるので、まあ、そういった悩みがねこの時期結構増えてくるんですよ。まあ、新しい学校に入ったけれども、新しい環境、何かユニットとかグループをスタートしたけれども、ちょっと違ったのかもしれないなと迷いがねちょっとよぎる時期でもあるんです、この5月とかっていうのは。だけど、うん、もうちょっと粘るべきなのか、思い切って方向転換するべきなのかみたいなことも含めてね、皆さん悩む時期なんだろうなと思っていますので、まあそんな話をね今日はしていけたらなと思っております。それではここで今月のオープニング楽曲をお送りします。今月のオープニング楽曲はおさりかずきでいつか光をなくしてもをお送りします。こちらですね、シンガーソングライターで宮城県出身の方ですね。2018年にですね、ワンマンライブの公演中にご自身の口からですね、音楽家ジストニア、これはまあ病気ですよね、であることを告白されて一切の音楽活動を休止されました。2024年に約7年の闘病を経て音楽活動を再開されました。そして6月の20日自身最大規模となる仙台ピットでの活動復帰ワンマンライブを控えているということですね。ご本人からのコメントと合わせてお送りします。それではどうぞ。今日

ビッグフィッシュファクトリーをお聞きの皆さん、心を歌う鍵盤弾きシンガーソングライターのおさりかずきです。今からお聞きいただく楽曲はおさりかずきいつか光をなくしても。10年喉と右手の闘病とリハビリを続けておりまして、ようやく歌が歌えるようになりました。この楽曲はそんな闘病が始まる頃に書いた歌です。僕にとって音楽は人生を指し示す光のようなもの。あなたにとっての光、人生の支えとなるものがもしかしたら失われてしまうかもしれない。前を向けないこともあるかもしれない。そんな時に少しでも寄り添える歌を歌いたいと思って書きました。そして闘病が明けた活動復帰の第一歩として、6月20日土曜日、仙台ピットという1400人入る会場でワンマンライブをさせていただきます。おさりかずき活動復帰ワンマンライブエンターテイナー。たくさんの人の前でたくさん音楽を響かせたい、そんな夢をもう一度10年経って叶えるために一生懸命今走っております。ライブのチケットは手売りでのお渡しか、インターネットの通販サイトで販売中です。ぜひ6月20日土曜日仙台ピットで活動復帰の第一歩を見届けに来ていただければ。

ても嬉しいです。心を歌う鍵盤弾き、シンガーソングライターの長利和樹でした。それではお聴きください。長利和樹で、いつか光をなくしても。

0: ガリバー長のビッグフィッシュファクトリー。
1: 今月のトークテーマは自信のつけ方、自信の持ち方ということでやっていくんですけれども、先ほどのねオープニング楽曲お伝えしたようなおさりかずきさんのね経験もまさにまあ、難病だったりちょっと自分では思いもよらなかったことが起こってしまってそこからの復活というね、素晴らしい、精神力と、そういった音楽に対する情熱を感じられたんじゃないかなと思うんですが、まあ、まさにそういったことを乗り越えて、そういった活動も続けている方もいればですね、まあ、中にはさまざまな事情からその道を諦めざるを得ないという人もいるかと思います。それでも、まあ、何かをやる違うことをやっていくにしてもですね人生は続きますからどういうふうにこう自分を鼓舞したりとか自己肯定してあげるかっていうのが必要ですよね、まあ、そうしないと、まあ、ずっとしんどいままとか、 だから自分に自信がないままでいいのかななんて悩み続けることになってしまいます、まあ、そんな時にちょっと思い出してもらいたいような、ちょっとしたコツというか考え方をですね僕らアーティストの立場だったりアーティストを育成したり若者に教育をする側の人間としてどんなことを普段ね言葉を送っているのかということも含めて今日は話してみようかなと思います。まあ、実は僕自身も小さい時に交通事故にあって、まあ、一生歩けませんって言われた時期もあったんですけどすごいこうありがたいことにいろんな方のおかげで、見た目上はね全然普通の人に見えるように回復しました。ただその間でねすごくこうたくさん大変なことがありましたけどそれをこう人に分かってもらうってすごく難しくてこう比べちゃいけないなっていうふうに思ったんですね。その人にはその人のストーリーがあって僕には僕のストーリーがあるので、まあ、そういうことを比べないようにしようということを習慣づけるようにしました。まあトレーニングですよね。自分を守るためのトレーニングだったと思います。あとはまあアーティストっていう職業柄歌詞とか音楽のなんて言うんでしょう勉強のためにいろんなものを摂取したんですね。それで一番役に立ったのは映画とか漫画とか小説でした。こういうものをですねできるだけ自分で意識的に摂取するようにしていたんですね。まあ、これは歌詞を書くために自分が自分の思いを書くだけでは人に伝わらないよなって思って人の気持ちを分かるようにしようっていうことで自分でこう勉強のためにやってたんですけどなんかこうガクッと自分が落ち込んだ時とか自信が持てない時もすごく役立ったんですね。それはですね

0: この誰かのストーリーが良かったっていうことよりは、なんか漫画とか心の中の声とか書いてあるじゃないですか。あと映画とかでも、まあ描写によってはあまりこうはしょられてね、あえて書かられないこともあるんですけど、小説もそうですけれども、なんかこう察する、表情で察するとか、そういったところもあると思うんですけど、まあ何しろ自分の中にない表現方法とか考え方とか価値観っていうのが世の中にはたくさんあるんだぞ、まだまだたくさんあるんだなっていうことを学ぶためというか、結果的に学べたんですけれども、非常にそれが役に立ちましたね。僕自身ね、すごくネガティブなところがある人間なので、まあ、あえて自分を孤立させたりとか負け犬みたいに設定をしてしまって、そこから何クソとかいう気持ちが湧いてくるまで結構どん底に落とすっていう癖があるんですよ、自分自身をね。まあ、それがいい人もいれば悪い人もいると思うんですけど、コントロールできないよっていう人の方が多いと思うんですけど、まあ、そういったことも良くないんじゃないかなって思った時に、じゃあ他の人はどういうふうな考え方してんのかなとか、そういうことを知る必要があるなと思ったんですね。だって自分以外の人は結構こういうふうな時こういうふうに振る舞ってるよなって、自分と違うことを知るわけじゃないですか、見るわけじゃないですか。で、自分なんてとか、自分はなんか誰にも愛されてないなとか、自分よりも上手い人なんていくらでもいるななんて思ってたら、いつまで経っても抜け出せないので、どうやったらいいのかなっていうのを、まあ、勉強するために、違う人の価値観考え方を無理やりインストールするようにしたんですよ。で、まあ、しんどい時とか自信持たなきゃいけないっていう時に、まあ、他の人はこうだからなっていうよりは、こういう考え方もあるからそういうふうにちょっと振る舞ってみようかなっていう、なんて言うんでしょう、人工的な操作というか、自分に暗示をかけるようなことをしてみたんですね。そうすると意外となんかね、うまくいったんですよ。なのでこれは結構ポイントかなと思うので、若いアーティストさんにもそういったことを話したりします。君の考え方がこうだからいけないよとか、こういうふうにした方がいいよではなくて、とにかくいろんな栄養を与えるというか、違う考え方、違う選択肢、違うオプションもあるんだよっていうことをお伝えしてるんですね。そうすると、まあ、そんな余裕ない人はもちろんそんなことをこう受け入れることもしないんですけれども、何かこうきっかけをつかみたいなっていう時に、それを手にしてくれて、あ、こういう考え方もあるんだな、そういうふうに思うようにしましたっていう言葉を聞けたりすると、僕も一歩抜け出せたのかななんて思ったりするんですね。なので、ポイントとしてはやっぱり自分の中から自信をこう湧き起こさせるってなかなか難しいと思います。そんな人あんまりいないと思うんですよ。だから人に褒められる場所に行ったりとかね、そういった話をちょっと次はね、曲の明けでしていこうかと思うんですが、今のお話は、まずはいろんな違う価値観があるっていうことを認めてあげてください。自分が自分を縛ってる可能性があるよっていうお話ですね。
1: はい、ということでですね、
0: ここで一曲お送りします。まあ、今のお話にちょっと通じて、いろんな見方があるよ、世の中とか自分のことってっていうことを、ちょっとね、哲学的な歌詞にした楽曲になります。ガリバー宇田川がプロデュースする音楽レーベルアンコールというのがあるんですけれども、アンコールからの第一弾アーティスト、ほのかしというアーティストの楽曲です。ほのかしでカメオ。

0: タリバー中のビッグフィッシュファクトリー。
1: 自信を持つ方法ということでね、いろんな方法ありますよっていうことで、自信をつけたり自信を持ちたいなっていう人に向けてのトピックで今日はお話ししておりますけれども、結構ね、保護者の方とか、ご家族が芸事やってたりスポーツやってたりとかね、そういった時にどんな声かけていいか分かんないっていうお話もご相談受けたりするんですね。まあ、本人からの相談もそうなんですけど、どうやって自分の自信をつけるような癖をつけるか、さっきね、小説とか漫画とか映画とかいいよっていう話をしたんですが、それは自分の個人的な行動の変化をつけていくっていう話なんですが、もう一つはですね、コミュニティを増やすっていうことです。例えば学校だったら学校の価値観があるし、部活だったら部活のノリがあるし、地域でクラブとか入ってる人がいたらクラブのね、ノリというか人間関係とかあるじゃないですか。いろんなところでいろんな価値観があるんだなと。友達関係もそうですよね。例えば学校だとうまくいかなくても、塾に行ったら塾で友達がいるとか、塾の帰りに寄ったどこどこでよく会う人がいるとか、そういうことも僕は結構学生時代あったんですよ。なので、特にこう学校って学校に行かなきゃいけない、学校で友達がいなきゃいけないみたいな、なんかそういうのが普通だと思われてるんですけど、そんなこと全然なくて、塾でもいいですし、なんかゲームの友達、オンラインゲームとかね、アプリだったらアプリでの友達とかでもいいと思います。当然安全なやつをやってくださいよ。なんかこういかがわしいやつじゃなくてね、そういった犯罪ももちろん気をつけながらではあるんですけれども、そういった自分が今ここにいてもいいんだよとか、普通でいて楽なコミュニティっていうのが必ずあるはずなので、そういったところを探して、身を置いてみるっていうのも非常にいいと思います。これがなんかこう自信というか自己肯定感というか、人間の欲求の何階層か、5段階ぐらいあるんですね。人間が満たしたいっていう欲求の階層というのがあるんですけど、所属の欲求っていうところがあって、安心したい、安全を得たいっていうところの欲求を満たしてあげるっていうのがないと、その上のモチベーションを上げていくとか、勝ち負けにこだわるとか、自分を成長させていきたい、自己成長とかっていう欲求までたどり着かないんですよ。愛情の欲求だったりっていうのもそうなんですけれども、それよりも、安全とか自分が所属している社会的な、安心感を得るということが非常に人間って大事だと言われているので、それを満たすための工夫としては、そういったコミュニティを増やしてみるというのもいいんじゃないかなと思います。僕もこうちっちゃい時とか、学生時代なんかは習い事をね、いくつかやらせてもらってました。ただそのやめちゃ悪いんじゃないかなとかっていうので言えなかったりとか、なんとなく続けているものもありましたし、でもこれだけはやめない方がいいんじゃないかなっていうちょっと確信めいたものもあったりして、でもなんかあるんですよね、そういうのって。これを聞いてるね、若い方、学生の方もいれば、保護者の方もいるかもしれないし、今働き盛りのね20代30代の方もいるかもしれないんですけど、コミュニティとかね、付き合いを増やしてみるっていうのは、何もその陽キャだけの特権じゃないんですよ。陽キャ陰キャとかってねよく言われますけど、その人付き合いが好きだから、人付き合いを得意だから広げてる人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、社会人の人とかね、ほとんどの人はこう人付き合いを自分のために、自分の価値観とか自分の存在しているコミュニティを増やすために広げているっていう人もたくさんいるんですね。なのでもし今

何かこう悩んでる人がいるのであれば、思い切って違う領域、違う環境に身を置くっていうのが一つ自分の自信を獲得することにもなるかもしれないですね。そして実はもう一つ面白いお話があるので、脳みそのお話があるんですよ。なんかこう自信を持つ持たないっていうこともそうなんですけど、なんでこんなできないんだろうって悩む人いると思うんですけど、結構ね面白い話なので、この1曲をお送りした後に、お話しようかなと思います。ガリバー宇田川も参加している音楽ユニット国産プレミアムの楽曲です。ドリーミン。

今回は自信の持ち方についてねお話をしていますけれども、最後にね脳みそのお話ですね。これ前頭前野って言って脳みその前の方のなんかこう記憶を司るとこもそうなんですけど、計画をしたりとか論理的に考えるブロックがあるそうなんです。まあ、僕もめちゃくちゃ詳しいわけじゃなくてそういう記事を見て知ったんですけれども、まあ、これを見たきっかけっていうのが、まあ、自分がすごくこう若者に対してまあ、僕30代40代とかで会社を経営してる中で、なんでこの人こんなにミス連発して直しもしないんだろうっていう20代の子たちの姿を見てきて若干イラつくことあったんですよ。なんなんて、なんでそんなミス連発して直しもしないで言ったことできないのみたいな思ったんですけど、振り返ってみたんですね、自分の20歳ぐらいの時を。もっとできてなかったですでもね、不思議なもんでね、喉元すぎればですけど、自分のことをね棚に上げてやっぱり大人になると、なんか若者ってちゃんとしてないねって思っちゃうんです。で、自分が当時どんなことを感じてたかっていうのを振り返ると、結構曲とか音楽作ったりするとネタ帳とか書いてるんで、結構覚えてるんですよその時のことって。で、自分はなんかやってるつもりなんだけどなんかできてないみたいな、で周りに言われてすごくへこむみたいなことがよくあって、そんなことあったなっていうのを思い出しまして、でこれどういうことなんだろうって思っていろいろ調べてたんですよ。若者、ちゃんとできない、ミスが続くとか改善できないみたいな、こう検索していくと行き着いた記事がその前頭前野の発達のお話で、24歳ぐらいまでは結構ねその部分ってまだまだ発展途上らしいんですね。だからその突然24、5になった時にパッてできるようになったりとかっていうのが、経験だけじゃなくて人間のその人体の仕組みとしても脳みそがそこにこう成熟するまでに時間がかかるっていうお話だったんですよ。そう言われるとまあまあなんか確かに自分も24、5になった時にいきなりぐっと大人っぽくなったとか考え方が変わったなっていう記憶もあるし、言われた記憶もあるしね、なんかそんなことある人いませんかね、まあまあそういったこともあるので、自分が今なんかできないなって思っている人がもし若者の場合ですね、結構若い方の場合はまだ伸びしろあるぞと思ってていいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はねそういった形で自分の自信を持つ方法をね、ちょっとお話ししてきましたが、どうだったでしょうか。皆さんね参考になればいいなと思っております。このようなことをですね日々考えたこととかを SNS でも発信してますので、ガリバー宇田川で検索していただくと X、スレッズ、Instagram などなど出てきますので、ぜひねフォローしていただければ嬉しいです。そしてね楽曲、自分の楽曲紹介したいな、プロモーションしたいなっていう人がいたらですね DM ください。そしたら僕の週ではご紹介することもできますので、新しいリリースとか出た人はぜひお知らせしていただければ嬉しいです。今週のお相手はガリバー宇田川でした。お別れの楽曲はイヤでオーバードをお送りします。また来月の第3週目にお会いしましょう。 See you again.

0: JOZZ2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア。東北コミュニティ放送協議会。
2: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムデーポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
2: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。

ました。よろしくお願いします。ということで今回もパーソナリティ務めさせていただきますのは、私かなえ心がお送りしたいと思います。放送されるのが5月だね。なんともう5月なの？もうゴールデンウィークじゃないか。はい、多分放送される時にはゴールデンウィーク直前ぐらいになるのかな。いやー、なんか早いね。新年度

私の周りはそんなには変わっていないんですが、あ、でもまあ変わったっちゃ変わったかな。新しいあのスタッフさんが入ってきて、まあ、あの穏やかな感じで、あの新しい方が数人入っていらっしゃって、で、まあ、楽しく変わらず楽しくお仕事させていただいているような感じですね。みんなの周りでも結構環境とか変わったりとか、新人さんいらっしゃったりとか、あとは学生さんだとね、クラス替えがあったとか、そういったものがあるんじゃないかなと思います。いや、なんか5月ってなんか、なんだろうね、なんかこうふわふわしてるよね前本当にあの平日仕事土日休みみたいな時はやっぱゴールデンウィークも休みだったから、やった休みだみたいな、4月で結構ピリついてたりとかしてることが多くて、本当なんかこう月曜日が憂鬱すぎてしまって、うん、でもちょっとね、5月のこのゴールデンウィークでちょっと羽を伸ばして、あ、なんかそんなに肩に力入れなくていいよって思いながら、またこう5月6月と頑張っていけるこの感じのゴールデンウィークはやっぱいいなって思うよね。そして6月は祝日がないじゃないだからなんかさ、6月になると5月の連休のこのゴールデンウィークがちょっと恋しくなりますねはい、まあその分今のこのサービス業というものは連休もなければ年末年始もないお盆もないから、まあ、常に一定なわけですよただなんかこう、なんていうの、土日お休みが少なくて平日がお仕事だったり休みだったり、まあ、平日の方がお休みがわりかし多いから、まあまりね、あの、め、なんていうの、お出かけ行っても混むこともなく、あの空いてるなっていうのもあったり、ただまあ友達とね、あのお休みが合わすことが難しかったりもするんだけれども、まあ、でも私はなんかこのサービス業の方がなんかこう2日行ってとか3日行ってお休みみたいなことが結構平均多いから、なんか気が楽かもしれない。なんなら2日連続でお休みしたりすると、次の日お仕事行った時になんかちょっと休みボケをちょっと感じるくらいだから、なんだろう、休みがいっぱいあると怠けてしまったりとか、逆に何していいかなんかこうつまんなく感じちゃうよりかは、あの1日2日休みぐらいの方が私の性格上合ってるのかなっていう感じがしますね。みんなはどうなんだろうね。お休みまとまってバーンってあって、その後ギュッて仕事があってまた休みがあってみたいな、どっちがいいんだろうね。まあ、これはなんか人それぞれなのかなっていう感じがするね。やっぱりなんかこうまとまったお休みがないと体も休まない、休めないしみたいな人もいるだろうし、うん、っていうので結構分かれるんじゃないかなと思います。なんか社会人になっていろいろ休みの大切さを知って、学生の時になんであんなに休みあったのにあのぐうたらしてたんだろうとか、本当もうね、夏休みとかさ1ヶ月休みなんだよ。すごいよね、社会人になって思うと。本当、いや1ヶ月の休みってねえ、もう日本旅行行けちゃうじゃんって思っちゃう。なんかいや、もっと有意義に過ごしておけばよかったと思いながら、私は何だろう、高校3年生の夏休みの時、あ、夏休みじゃない、春休みか、あの最後の春休みで次が高校生に上がる時かな、あれどっちだったっけかな、あ、間違えた高校生から大学生になる時の高校3年生あるあるの長い休みの時には、家でぐうたらというか、家でお手伝いしてちょっとお小遣いもらおうみたいな感じのをやってたんだけど、母親にそんなに暇してんだったら車の免許でも取ってきなさいって言われて家にずっといられるのが嫌だったんだろうね。あの免許を、車の免許を強制的に取らされて
3週間ぐらい毎日行ってたな。結局春休み忙しかったなと思いながらも、あの免許をね無事ストレートで取ることができて、でも確かに今思うと、あの時に取らなかったら大学卒業してから取るのも、いや大変だっただろうし、あのタイミングで良かったと思い、あの時の母には、あの時は嫌だったけどクソって思ったけどなんだよって思ったけど、あの時に取っといて本当良かったと思う、うん、あとは大学生の時の、ね、夏休みとかしか取ることができなかったから、なんかなんだろうね、あの時で良かったのかなって今はとても感じております。まあ、車の免許は本当福島県に住んでて社会人やってる人とか本当思うけど、車がやっぱないと不便だなって感じることとかすごく多いだろうし、いやここのお店行きたいんだけど、いや駅から遠いなとか、うわバスかとかなると、まあ、時間も取られちゃうから、やっぱね車社会なんですよ、まだまだ田舎は。ありがたいなと思いながら、そんな感じです。あ、今日フリーテーマです。ちなみに今日はとてもとてもフリーマークなので、あの自由にお話をさせていただきますからそう、前回前々回はあの配信アプリショールームとつないで配信しながらみんなのコメントをね読ませていただいたりしたんですけれども、今日はあのフリー枠でちょっと私が自由にお話をさせていただく、なんか今年になって初めてかもしれないこういう枠は。なのでまあ、こんな感じでもよければぜひ聞いていただけたらなと思います。まあ、深夜枠だしね、いいかなと。まあ、再放送はちょっと深夜ではなくて夜だから、ちょっとね申し訳ないけれども、はい、土曜日夜7時半に今聞いてくださってる方申し訳ないですが、すっごいゆるゆる、ほんとゆるゆるラジオなので、ゆるっとお話をさせていただきますね。ただでもみんなが多分共感してくれるんだろうなっていう話はしてるかなと思っている次第でございましてはい、ね、でちなみに、今収録してるのが4月の半ばに今収録してるんですけど、福島県はようやくね、私が住んでる地域はあの桜が咲いて今満開に近いかな。葉桜までは全然なってない。あ、まあ、でもあのすごい毎年早く咲くところはもう葉桜になりかけてるけれども、今の感じはすごく満開なので、私の地域のところ、中通りは、中通り南西部の方はまあいい感じで、あの今週の週末みんなお花見に行くのかな。お天気も多分良さそうなのでね、はい、お花見にみんな行かれるのかなっていう感じがしますね。なんか神奈川に住んでる、スタッフがいるんだけれども、神奈川の方はねもういつだっけな、4月の頭ぐらいに、3月末かに里帰りしたんですって、その時にはもう葉桜になった、なってたって言ってて、早いよね本当に。いやなんかそんなに関東と福島って言うてそんなにすごい離れてるかって言うとそうでもないのに、こんなに違うのっていうぐらいね思うね。あ、でもまあちょっと福島もちょこっとはまあ葉桜にもなってるのか、場所によっては。今ちょっとねそうなんです、いろんなところに行かせていただいたりもしてるので、ちょっと桜を見る機会もあるんだけれども、いやすごいね。だって北海道とかはさ、前北海道に住ん、まあネオサイコさんもそうだけど、北海道に住んでる地域の方と交流があった時とかは、5月のゴールデンウィークぐらいがお花見シーズンだって聞いて、もしかそれよりちょっと遅れるみたいなのを聞いて、なんかほんとね、日本ってかさ、地図で見たらあんなちっちゃいのにこんな変わるんだって思うよね。なんか日本はその四季と言われる春夏秋冬の春夏秋冬が本当季節によって顔が違うから、本当赤道直下の
地域の人とか

国の人とかそういう人たちは あんまりその春夏秋冬で季節が変わって気温も違う天候も違うっていうのがない地域もあったりするから、本当日本は四季が本当に綺麗だし、なんか本当1年間でいろんな景色を見ることができるから日本は素晴らしい国だっていう風に言われたことがあったね。フィリピンに住んでた友達とかは言ってたな。だからなんか日本に住み慣れてる分さ、そういうことを普段あんまり感じないけれども、やっぱなんかそう国が違うとやっぱそういうところも日本のいいところが見れるっていうのがやっぱりいいなっていうのはすごく感じますね。だからなんか友達で海外にホームステイしてた子もやっぱ日本食の素晴らしさみたいな、日本ってやっぱり安心だしご飯も何食べても美味しいし、やっぱなんか海外に住んで日本に戻ってくるとやっぱ日本っていいなって思うらしい。みんな同じこと言ってるね。まあ、海外もすごくいいところもあるし、国によっては古きものを大切にする国もすごくたくさんあるから、なんかこうそれぞれの国の良さっていうのはもちろんあるんだけどね。いやなんか日本のこの食の文化と言われるものは本当なんかこういろんな国の水準から考えてもかなり高レベルらしいですねっていうのを聞いて、まあ、やっぱり日本は誇れる国なんだなっていうのをちょっと時々ねこうやってしみじみと感じるでございます。はいね、まあ私は本当福島に住んでると人の温かさとか人の優しさとかがすごく感じやすいのが福島の県民のあるあるだなっていうのはすごく感じてて、なんだろうね、なんか前埼玉県に住んでた時にはやっぱり人も多かったし見て見ぬふりする人もすごく多かったし、まあなんだろうな、チャラついてるって言ったらあれだけど、やっぱなんかこう埼玉にもいいところはすごくあるんだけど、やっぱみんなこう行き急いでる感じが、なんだろう、福島にの空気に慣れすぎた私からするとなんかみんな急いでるなっていう感じがしてて、そう思うとなんか福島の人はのんびりしてる人が多かったり、なんだろうね、なんか周りに気を使ってくれる人がすごく多いなっていうのが感じるのがあるなっていうのはすごく思って、だからなんか福島っていいなっていうのもあるけれども、でもなんだろうね、他の県に出張とか、まあ、何か旅行とかで行った時にもいいなって思ったところはいくつかあったりするけれども、やっぱこう八丈島に行った時には八丈島の人は旅行客の人にもすごく優しくて、なんか本当家族みたい、なんか本当ね3時間ぐらいそこのご飯屋さんでお食事取らせてもらって、そこの店長さんとみんなが仲良くなって、お客さんも含めて地元のお客さんとかも含めて、でたった3時間ぐらいしかご飯一緒に食べてないのに、夜なんかこうここの八丈島にしかないキノコが、光るキノコがあるから一緒に見に行かないって言われて、せっかく来たんだしって言われて、でお店閉めて多分片付けとかあるだろうにさ、その後にその店長さんっていうか店主さんの車にみんなで乗って光るキノコじゃない光るキノコをね見させていただいたとかっていうのもあって、ね、旅行客なんかいっぱい来るのにさ、そんな中で私たちのために車を走らせてもらってね、見せてくれるってさすごいよね。なんか嬉しいなって思った、なんかあったけえなと思って、でなんかなんだろうね、その人もなんかじゃらんとかやっぱその八丈島特集とかされたりするといろんな特集でね、やっぱ八丈島そんなにいっぱいやっぱりお店があるわけじゃないから

店にこれ出しませんか、じゃらんで載せませんかってそこのお店は言われたけれども、やっぱなんかたまたまこうやって来てくれるお客さん、観光客のお客さんとかも含めて、馴染みのお客さんとかをやっぱり大切にしたいから、なんかいや載せたくないんだよねってその人は言ってて、そうだから一度も載せたことないんだって言ってて、だからなんかこうお客さんを大事にしてくれる感じもいいなって思いながら、なんかね、観光地ってやっぱり観光客の人があってのさ生計が成り立ってるわけだからさ、お金取らなきゃみたいなのは多分少なからず絶対みんなあると思うの。それで生きてい いるわけだしね。だけどなんかいいよね、そういう風に言ってくれる温かさが、あまたなんか八丈島来たいな、またここのお店の店主さんに何年前に私来たんですって言って、ヒカドキノコ見させてもらったんですって、なんかまたお話ししたいなって思ったそんな私の思い出話でございますみんなはね、旅行行ったらなんか地元の島民の人とかその町の人とかとお話しする機会とかあるのかな。なんか私意外に地元の人とお話しするの結構好きで、観光だけで行くよりもその地域の人ともお話ししたいなっては思うんだよね、まあ、海外とかだとさ英語そんな上手じゃないからそんな深い話はできないけれども、でも海外の時にもやっぱその海外の方ともちょっとお話しさせてもらったりとか、なんか観光だけじゃその分かんないところとかもいっぱいあったりするから、なんか地元の人とはお話ししたいなって思って毎回旅行とかは行ったりするね。まあでもあれだよみんな気をつけてねみんながみんないい人なわけじゃないから、騙そうとする人だってもちろんいるし、だからそういうのを見極めつつもだよ、まあ、それもあるからなんか旅行が好きだなとか、いずれ自分がもうちょっと大人、まあ随分もう大人だけどもうちょっと経ったら時間ができたら、一人で旅行に行ったりとかしてみたいなと思って、なんかこの間ライナちゃんがゲストで来てくれたと思うんだけれども、ライナちゃんも一人でね、バンバン旅行に行けちゃう人だ、出かけちゃう人だって言ってたから、なんか意外だよね、ライナちゃんみたいにふわってしてる人とかも一人で旅行とか弾丸旅行行くんだって思うと、なんか私もできるかもってその時思って行ってみたいなって思ったの。もちろん友達と行くのとか家族で行くのとかやっぱ楽しいよ、みんなでバイバイするのね。だけど一人で行ったら一人で行ったでなんか新しい発見があるのかなっていう感じがしましたね。はい、あーめっちゃ喋っちゃったはい、ということで、今日の枠は終わりです急だねはい、まあそんな感じで今日は私のほんとほんとすっごいフリー枠だったんだけれども、私がちょっと今喋りたいことを喋らせていただきました。はい、ゴールデンウィークがね、始まったりとかもするのかな、もう終わっちゃったのかな、ちょっと分かってないんですが、まあ楽しい休日、皆さんも本当時間は有意義に過ごしてください、そしてね、多分そろそろ花粉もね終わりかけてきてると思うので、この暖かくなってきたこの季節、楽しんでいきましょう、次は5月のね3週目の、木曜日深夜24時にまた放送させていただきます。再放送はその週の土曜日の夜7時半ですね、夜19時30分に放送されます。放送っていうか、はい、流れますので、また皆さんよかったら、耳を傾けていただけたらなと、はい、夜のお供に聞いていただけたらなと思います。それでは、次のコーナーは北海道札幌市で活躍されているアイドルグループネオサイコさんのネオサイコ通信です。さあ今日はみんな

0: してくれるのか楽しみですね。はい、ということで、またお会いしましょう。以上、かなえ心でした。おやすみなさい。いい夢を見てね。バイバイ。
1: ゆるゆるラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。山菜子の赤木沢です。今夜もゆるゆるラジオ始めていきます。今日来てくれてるメンバーは、
2: ブルー担当の月野ひなです。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、今月の15日のライブですね。はい、ネオサイコアクト2ということで、先日発表されたんですが、うん、なんとネオサイコ新メンバー2名入ることになりました。
3: やったー。
1: ありがとうございます。
3: ございます。
1: はい、なかなかね、ちょっとしばらく募集はしてたんですけど、そう、この人っていう人がいなくて、でも今回ね、2名も入ってくれるということで、はい、まず1人目が夏目にほちゃん。
3: にほちゃん、
1: はい、イエロー担当ですね。
3: はい、
1: イエローしばらくいなかったよね。なんか新鮮な感じ、ネオサイコのイエローって嬉しい。
3: しかもすごいね、可愛い子なんですよね。
1: そうそうそうそう、
3: なんかなんだ、守りたくなる系な感じの、
1: う
3: ん、かる練習の時もね、なんかいつもなんか可愛いなって思いながら、
1: ね、顔見ちゃうよ
3: ね。なんかね、微笑んじゃう感じの、
1: うんうんうん、
3: めっちゃ可愛い子ですよね。見た目で結構大人っぽくて、
1: うんうんうん、
3: なんか写真で多分見る限り結構大人
1: そうだね、自撮りとか見る感じだと大人しい雰囲気かもしれないんだけど、
3: 結構キレイキレイ大人っぽい感じなんだけど、うんうん、結構可愛いですよ ね、
1: 実際見てほしいよね。
3: 実際見てほしい結構ね、刺さる人がね、うん、多そうな感じの、
1: うんうん、
3: 可愛い感じの
1: ね、本当に早くみんなに会ってもらいたい。
3: 一緒にね、ご飯とかも行ったんですけど、
1: うんうん、
3: 結構面白かったですよ ね、
1: なんか話したら結構
3: そう、可愛い感じ
1: の多分ね、みんなハマると思います、はい、そして2人目が、かぐらとわちゃん。
3: とわちゃん、
1: はい、グリーン担当ですね。
3: グリーン、
1: グリーンもしばらくいなかったので、こちらも新鮮な感じになるんじゃないかなと。
3: 珍しい感じの色が。
1: そうそう、黄色とグリーン、
3: うん、
1: ね、イエローとグリーンか、なかなか。しかも今の衣装とさ、すごい合いそうだよね、どっちも
3: 合いそう、
1: うんうん、
3: しかもペンライトも多分結構見やすくなるんじゃないか、
1: ね、見分けがつきやすいと思うし、
3: 最近多分みんな似てたからちょっと見づらかったりしたんだけど
1: そうだね、
3: まだね、違うから、うん、結構会場の様子もすっごい楽しみ
1: ね。結構バラバラな色になるもんね、
3: そうですね、
1: 今度から、
3: うんうん、
1: いや楽しみ、早くお披露目したいですね。で、新曲もね、そのみんなで発表します、
3: はい、
1: するということで、練習もね今ちゃんとやってます、
3: はい、
1: 結構新メンバーのね2人もねすごく練習頑張ってくれてて、
3: うん、
1: で振り付けもリサさんの振り付けということで、うん、なんか今までと結構雰囲気変わったネオサイコを見ていただけるんじゃないかなとか思っております。
3: なんか私的にはもうみんなが好きそうな感じの、
1: うんうん、
3: 結構なんて言うんだろう、盛り上がる系。
1: そうだね、なんか一緒に乗ってほしいなっていう感じの、
3: なんか乗れる感じで、
1: うんうん、
3: 結構ねみんなが楽しい感じの振り付けをね、リサさんが考えてくれたので、
1: うんうんうんうん、
3: 楽しみにしてください、
1: ね、
3: なんかいつもの感じとはちょっと違いますよね、ネオサイコの
1: ね、雰囲気ちょっとガラッと違うかもしれない、うん、で盛り上がることもできるし、うん、あと結構カメラマンさんのことも考えてくれてて、
3: 確かに
1: ここを撮られたら多分よく映るよっていう振りを考えてくださってて、うんうん、そのためになんかここの角度をこうしたら綺麗に見えるよとか、そういう細かいところまでねレッスンで教えてくださってるので、はい、なんかクオリティをねちょっとずつ今上げてる最中なので、はい、楽しみにしていてほしいです。
3: 嬉しいです。新しいね、はい、ネオサイコに、ね、
1: うんうん、
3: なるので5月15日ね、
1: はい、
3: 皆さんぜひその日開けといてほしいです、
1: はい、よろしくお願いします
3: よろしくお願いします。じゃあ場所とかは、
1: うん、はい、場所がいつものゼウス札幌さんで、19時半会場の20時スタートとなっております。
3: はい、
1: はい、で、とわちゃんなんですけど、はい、実は私の妹、
3: うんうん、
1: ガチ妹でしてあのね、多分発表された時点でなんか顔が同じだなって、
3: ね、
1: 思ってくれた方が多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、そう、運営さんとかもね、見てすぐ同じ顔だねみたいな反応だったので、なんか分かりやすいと思う。
3: ザーちゃんよりちょっとなんか、
1: うんうん、
3: かっこいい、かっこいい

0: 感じで顔に似てるんだけど、ピンキが私的にかっこいいなって最初見た時思ったので、うんうんうんね、なんかまたちょっとね、とうちゃんと、まあ、顔は似てるけど雰囲気はちょっと違ったりしかもめっちゃ若い、
1: うん、若いめっちゃ最年少になるのかな、
0: 本当に最年少の、うん、楽しみフレッシュな子が、ね、入ってきてくれますので、ね、
1: てください、お願いします。というわけで今夜もゆるゆるラジオありがとうございました。ネオサイコの赤木ソアと
0: 月のひなでした。
1: ありがとうございました。おやすみなさい。

0: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
1: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
0: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: やれんソーラン北海道でないかい、やれんソーラン北海道でしょう。生ラジオ、毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
4: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
5: 3、4
4: かといえば
5: それもありか、
4: 違う、
5: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
4: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
5: 聞いてない、水曜10時
6: 運転免許取得なら予約確実、個人送迎、断然お得な普通免許と二輪免許セット教習の本宮田村自動車学校が8時をお知らせいたします。
7: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐々木健二です。ジンケトリオは50年代から70年代のルーツミュージックを、コーヒーにミルク入れるの、まあ付き合うけどさと紹介していく番組です。
8: まあでも俺的には一緒に飲みましょう、レモンティーを飲みたいなと思ってる本気ギターのジャジメです。
9: コーヒーにはミルクもう必須でしょうね。何でも俺はミルクが大好き、オーソドックスギターシンです。
7: さて、今週はどこでございましょうか。
8: いや今週はですよ、昨日喜多方 FM でライブやったんですよ、うん、北方にいるんですよ、
9: うん、うん、います。
8: ラーメンの福島県、福島県北方にいます、
9: はい、
8: もうなんか昨日打ち上げで飲んじゃって、うんね、気持ち悪いさなかの朝のまだ何8月の
9: 8時半だね。
8: 8時

0: されましたね。ラジオ大賞第1のみならず、
1: のみなら
0: 第2まで、
1: はい、
0: 完璧にやらされまして、
1: 鬼軍曹のこと、
0: 鬼軍曹のわからわからバババババババ、まあそういうしあの下りでいきなり気持ちの悪い中、私は収録を課せられてるっていう状況でございますけどね。
2: はい、本日はですね2023年の8月4日、
1: はい、
2: だね。で昨日あのライブやって、でその時にあのちょっとファンレターをいただきましてね。
0: 貴重だよね、
1: ファンレターもらったの。
2: お名前はラジオネーム宮城大好きさん、
1: 宮城大好きさん、
2: 大輔さんっていう感じだけどね、すごい長いメール、ほんとうちらメール来ないからさ。
1: 何件目だっけこれが、
0: この2件やって
2: 14だと思う。
1: 14、
0: すごいな、年に1通もねえってことだ、ね、
2: そのうちのね3通ぐらいはハガキできたことある。
1: マジっすか。
2: あるよ、
0: この時代に、
2: この時代に
0: ハガキはすごいな。
1: すげえわ、すげえ。
2: どこまでできたんだかちょっと分かんないけど、ファンレターです。
1: はい、
2: ケンジさん、農場さん、シンさん、こんにちは。
3: はい、
2: そうそう、あの昨日ライブでははしょったけど今日全文読むから。
0: ありがたいです、
2: はい、初中お見舞い申し上げます。今日は満を持してメッセージを書きます。でここからカッコで、1年半前でしょうか、ロッキンスター宛てのメッセージを人権トリオの番組でも読まれてびっくりするとともに嬉しく思った仙台在住のヘビーリスナーです。長い文章になりそうなのでオンエアには向かないかと思いますが適当によろしくお願いします。カッコ閉じ。
0: そのキャリアのキャラ勝手に作っちゃった、
1: 勝手に作った
0: よね、そのキャラ。どういう人か知らんけど、サモンの豊作似てる人かもしれない。トシ君みたいな、もしかしたらな。あと花形みたい、トシ君
2: で、木曜日にラジオ気仙沼、金曜日にナトラジ、カッコ宮城県名取市、どちらも少し古い収録です。
0: そうだね、
2: あの古い音源流れてるところあるから。そして土曜日に FM ポコかっこ福島市かラジオ石巻で最新の番組、まあ音源ね、はい、聞くのが1週間のルーティンでしたが、もっと聞きたいと思う半年前ほどにインターネットで聴ける全てのコミュニティ FM 局をチェックし始めました。
0: 大丈夫です
1: かこの人、大丈夫かな、
0: 失敗しちゃいますけど、
1: 失敗になってくる。これ
2: もともとはずっと以前ボブ・ディランとザ・バンドが共演しているアルバムの放送回を、これあのライブじゃねえかな、
0: ライブね、
2: 途中から聞いて前半を聞き逃したのは残念で、どこかの曲でもう一度聴けないかという願望からこのようなことになりました。かっこ無事に調布 FM などに聴くことができました。結構閉じ。人気トリオは聴けば聴くほど面白い。農場さんがローリングストーンズが癖になるというのと同様、この番組癖になります。今は毎週5時間以上聴いていますが飽きません。
0: おいおいおいおい、
1: やばい、
0: 5時間って1日の3分の1ぐらい使ったでしょ、4分の1か5分の1かもあるんだけど、
1: 使って、
0: いやーすげえこの人。
2: ザ・バンドとかキンクスとか全然知らなかったバンドも知ることができて、そしてサディスファクションしか知らなかったローリングストーンズもかなり好きな曲が増えました。ビーチボーイズや清志郎さんがたくさん聴けるのも嬉しい。そして邦楽では証券のライブ、鎌谷津博が亡くなる前のアルバムも圧巻でした。昨年末だから2022年
0: ですよ
1: ね、
2: ベルウッド特集も良かったです。
0: ベルウッドっていう言葉をちゃんとあの分かっててくれてるのがすごく嬉しいです ね、
2: 嬉しいよね、
0: 嬉しい、ベル知ってるんだなと思って、
2: で膝まで泥だらけとか鈴木しげるさんとか、
1: すごいよね、
0: しげるさんの名前が出てくるあたり2ですよね、
2: はい、三人三様のトークも楽しいです。後半に毎回出てくる人気トリオの音源も最高、
1: はい、
2: おそらくクラゲの一生と、ステンドバイミーと、あと適当ハーモニカセッションってやつだね。
0: まあ大体身が入ってないやつですよ、ね、きっと。
2: 何にもテクニックも何もないやつ。しかもあの芯なんかのアンプタバコのサイズのやつだったからね。あれで撮ったやつで。
1: そうか。
2: ヘビーリスナーの私はまだ続くからよ。うん、ヘビーリスナーの私は今年、まあ2023年ね、

0: 8月4日に喜多方に行けば皆さんに会えるということを察知し、なんとか行きたいと画策していましたが、私はパート勤めを続けていて、残念ながら金曜の仕事を休みにくいので今回は断念しました。
1: あー、残念。
2: 残念だな。
0: というわけでラジオを通したファンの立場で我慢したいと思います。私は農場さんより少し年上なので、見た目で皆さんを喜ばせることはできないし、でもね、皆さんを喜ばせることはできないしって言った後ね、こうあの笑って下にしてあーってやつだった。
2: あ、なるほど、なるほどね、
0: なかなか分かってる人
2: だ。分かってますね。
0: 8月4日ってもう明後日じゃないですかって。おめえは会話してんのか、メールで言った
2: ら。ギリギリだな。
0: 出発前にこのメッセージが間に合うのか分かりませんが、酷暑の折体に気をつけてツアー頑張ってください。
2: ありがとうございます。
0: この緩くて濃い番組がいつまでも続きますように。で終わると思うじゃん、
1: はい、
0: まだあるんだ
2: よ。
0: 追伸、
1: うん、はい、追伸来た。
2: PS、
0: 私は杉並区立見山っつの、あ、杉並区立宮前中学。
1: 区立だ、区立宮前の話したら。
0: 荻窪の南の方の出身ですが、
1: これマジっすか、
0: 中学の修学旅行が中尊寺から、うん、花巻温泉から、うん、八幡平から、小祝農場から、十和田から、奥入瀬から、青森から、夜行で帰郷というルートでした。最高でした。皆さんのふるさとのすぐそばですよね。小祝農場だから内から車で10分だ。
2: すごいね。
1: すごいわ。
0: 十和田奥入瀬。
1: 十和田地元。も
2: う地元ですよ、俺たちの。車で40分ぐらいですよ。
1: いや、十和田はあんた地元でしょ。
2: そうでした。十和田はそうですよ。
0: で、最後に、長々と失礼いたしました。
1: いいえ、とんでもございません。
0: ありがたいね。ありがたい、このメール1本だけでも2週いけるな、本当はな。分ければ。
1: いける。
2: やろうよ、じゃあ2週。本
0: 当。いや、もう取っちゃったから、これ。
2: やりましょう。
1: 取っちゃった1本
0: で。というわけで、今週の特集、あのメールありがとうございます。我々、この後もですね、おそらく、ふわーっとやっていくと思いますんで、はい、一つよろしくお願いします。
1: すごい、あの、なんだ、元気もらえました。
0: だな、
2: ありがたい、
0: 元気もらえるね、確かにね、うん、あのよくいろんな人たちがメールが私のモチベーションですとか言うけどさ、うん、本当だな、
1: 本当だ、
0: うん、嬉しいもんだ
1: これ。嬉しいです。
0: というわけで、今週の特集は何でしょうか。
2: でもこのメールの後なんで、うん、やっぱり癖になる、私が癖になってるやつ、うん、もうやり尽くしてる感はあるんですけど、うん、これもしかしてやってなかったかもしれないっていう、1983年に出た、うん、あのローリングストーンズの80年代、うん、ちょっと暗黒の時代があったんですけど、うん、アンダーカバー、これはちょっと PV あのね、いろいろヒットはしてたんですけど、一番ミック・ジャガーとキース・リチャードの仲が悪かった時期、
0: うん、
2: これがでもまたその確執がなかなかね、緊張感があっていいアルバムなんで、これもにこれ2週結構いいアルバムで2週続けてできるぐらいですね。
0: わかりました。
2: ローリング・ストーンズのアンダーカバー、
1: どれどれ、
2: これ、
1: うん、あんなかもね。
2: これこれ、うん、これね、
1: これこれ、
2: これ
1: これこれこれこれ
2: これこれこれこれこれこれ
1: これこれこれこれ
2: これこれこれこれ
1: これ
2: これこれ
0: これこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこ
1: れこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれ、聞いてください。

jungle.

give it all out, son.

Keep rushing. The smell of sex, the smell of suicide.

I'm in.

0: ンチュ
1: ー。今週の特集はザ・ローリングストーンズの、アンダーカバーでした。
2: 人気トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
1: 昨日の喜多方ライブで、まあ女性の方が2人俺らの前で結構乗ってくれてた人がいて、でそのうちの一人が何歳だったっけ、
3: そうそう、
2: あの68、
3: 演奏後に声をかけてきてくださって、それであの子は良かったですよなんて言ってくれて、そしたらまあお話をしたじゃないですか、でまあ僕還暦のどうしたこうしたって話の流れでお年を聞くようなタイミングがあったんですけど、68歳だったんですよ。で可愛いんですよ、
1: マスク取ったら伊藤司。
2: そう、伊藤司。
3: お前すごいとこついた。そう、伊藤司。あのちょっとふっくらな、ね、68歳に伊藤司ってちょっとすごくないですか。
1: すごかった、
3: ね、ちか伊藤司って俺たち知ってると14歳だけどね。ベスト10出れなかったって話だけどね。あ、中学生だったから。
1: そっかそっか。
2: そんな人がね、昨日、ね、
3: いやだから僕なんか60歳になりますそろそろって恥ずかしくなっちゃって、
2: まだまだですよって言われ
3: て、全然まだまだですねって言われちゃって、
1: お姉さん、お姉さ
3: ま、

0: 可愛いお姉様に言われてちょっと嬉しかったなと思ってたし、
1: 感じが、まあ、あのこれもまたあの一つのモチベーションになるわけでございますね。
0: なります、なります。
1: お客様あってのリスナーあっての我々でございます、はい、今後も一つよろしくお願い申し上げます。さあ、ね、来週の特集は何でしょうか。
0: いや、もうこれはもう癖になる音っていうことで、うん、1980年代のローリングストーンズアンダーカバーの2週目いきたいと思います、うん、はい、
1: 来週もですねローリングストーンズのアンダーカバーで行ってみたいと思います、はい、というわけでちょっとあの外に出ますかね、この後ね、
2: あ、
1: ちょっとあのエアコンなしのハイエースはそろそろやべえな、
0: つら、ほんとつら、
2: そろそろやべえ、ほん
1: とこれ。というわけで皆さんまた来週。

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
2: ん、大丈夫。
1: FM.com、吉田探偵の吉田で
2: 大丈夫なのか。
1: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
2: 本当に大丈夫なのか。かけ
3: こ毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも少
4: しシンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
5: 特撮のことなら
6: それいけペルマペロチ、
7: アニメのことなら
6: それいけペルーマペロチ、
8: ゲームのことなら
6: それいけペルーマペロチ、
9: コミック書籍のことなら
6: それいけペルーマペロチ、
10: おもちゃのことなら
6: それいけペルーマペロチ。
11: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。

皆さんこんばんは。火曜日の夜でいかがお過ごしでしょうか。ヒールアウィンド、上杉健三がお送りします。まあよく昔のドラマとかでこうね、酒に酔ったお父さんがね、飲んだくれたお父さんが玄関でガタゴト音がして、あらららら、みたいな、おお今帰ったぞみたいな、酒はねえのかみたいな感じで帰ってくるようなのをよく見かけますけれども、最近ああいう方はいらっしゃるんでしょうかね。とてもじゃないですけど、そのね、そういうことを繰り返していると家に入れてもらえなくなってしまうんじゃないかという危惧がありますのでね、まあ記憶をなくすほどとかね、え俺そんなこと言ってたっけかみたいな感じになってしまう方もいらっしゃるようなので、まあそれはそれはで気をつけた方がいいと思いますね。酒の失敗というのはね、人生を変えてしまいますので、ほどほどになんですよね。何事もほどほどにというのが

体にもいいし心にも、そして周りにとってもいいというのがお酒とのね、いい付き合い方だと思います。長くね、人生長く生きたいというところであれば酒も長く飲めるようにということで、80過ぎても90過ぎてもね、例えばなかなかその記憶も曖昧だとか、食べるのもちょっとままならないっていうような年の取り方になってしまうというよりは、そういうお酒をたしなんだりとか、美味しいものを食べれたりあちこち動けたりっていうようなところに、ね、80過ぎて90過ぎてそういうところに行き着くには、若い時の節制というかね、体を大事にするというところが、ね、とっても大きい、力になると思いますのでね、今若いから大丈夫ということで、あまり無理な、ね、深酒をしてしまっては元も子もありませんので、それでは最初の曲をお届けします。

セデジオメンデスの曲をお届けしました。まあそうですね、あのスマホとかとっさにこう車運転してる時とか膝の上に置いたりとかしませんか？膝に置いて、でさあ外に降りようとか思った時にその膝に置いておいてたスマホをすっかり忘れて、あーとこう、なんだろう、ドアの外に放り出されるスマホというのは非常に悲しいものがありますね。そうですね、あのスマホがほぼほぼ体と一体化して していやしないかというような人生の振り返りをね、垣間見るにつれ、まあなんて言うんでしょう、もう5月ですもんね。5月のもう半ばというか下旬の方に入ってきているわけですね。皆さん5月病は大丈夫でしょうか？6月病にならないでしょうか？いや5月病ってね、本当にゴールデンウィークが終わり、長い長い平日の連続、2ヶ月近くの平日連チャンが続きます。意外にその5月6月ってなんか忙しかったりしませんか？一番忙しいっていうような方も中にはいらっしゃるかもしれません。5月、季節としてはね、あの本当になんかいい頃合いなんですよね。いい頃合いなんですけど、なんかこの暑さかな、暑さ対策ってなんか、やっぱり今までに比べても暑さが大きくなっているんじゃないかなっていう感じはありますよね。いや、疲れが出やすい季節なのかもしれません。冬の寒さから一気に暑い方向に行きますからね。そんな時に何をしましょうかという話になるんですけど、まあ運動が大事だっていうのはね、かれこれいろんなところで、考えというかね、広まりがあると思うんですが、まあ、やっぱり運動、散歩をしやすい季節ではあるわけですね。でそんなこんなで散歩しているといきなり風景が変わったりしてるのもありますね。急になんか林だったというか森だったところが切り刻まれてソーラーパネルが置かれてたりとか、って思いますよね、なんかね。ね、本当にその森が、自然の森があるのがエコロジーなのか、太陽光パネルが置いてあるのがエコロジーなのか、木を切ってね、太陽光パネルを置くのはエコロジーなのかとか、いろいろなんか思うところはありますけど、まあ、外の空気を吸うというのは大事ですね。あの人間やっぱずっとこう家の中にこもっている、日光を浴びないっていうのは体に良くないようです。やっぱり外に出てその日光を浴びて、空気を感じる、空のね、青さを感じるっていうのも、それもあの気持ちを高める上での大事な要素だそうです。なので、とってもその気持ちのいい

いい日があれば、ただ雨の日だっていいわけですよね。雨の匂いというのも、それも自然の一つなわけですので、まあ濡れたりするのが嫌だなとか、そういうことも、じゃあ濡れない人生でいいのかいということですよね。濡れてしまうのも、それもまた人生なわけなので、何でもね、それもまた人生になってしまうような、歌にすればね、何でもそういう風になってしまいますけれども、まあとにかくその何て言うんでしょうか、いろいろゴールデンウィーク皆さんどこかに出かけられたりとかされてたじゃないかとは思うんですけどね。まあとにかくその美味しいもの、いい食住というところとね、あのやっぱり食べる幸せ、食べれる幸せというのもそうだし、ああ気がつけばその写真とかね、あのスマホに入りっぱなしの写真とか一体どうしましょうって話なんですけどね。なんか気がつけばそんなに写真撮んなくなったなっていうようなこともありますけどね。ああ、なんかこの半年前というかね、あの半年前割と平和だったなとかねいろんな写真を見るたびに、なんか全然その考えもしないようなというか、その1年半年後今自分がこうなってるっていうのが全然その想像がつかないようなことが結構ありやしませんか。ありますよね。そうですよね。今から半年前ですと、何月でしょうか。11月ですかね。11月の今頃の写真を見てご覧になってくださいよ。あのその頃に今の半年後の自分こうなってるなっていう風に、あのその11月頃の写真の時の自分を思い浮かべればね、全然想像がつかないと思うんですよね。まあ、人生変わるもんだなっていう風に改めて思いますけどね。いやー、何が起きるかわからないというようなね、あの何の歌なのかすらわからないんですけれども、いや、どんどん春っていうのはね、いろいろこう開放的というかね、あの考えもいろいろまとまらなくなってきますので、まあ逆にこの半年後、今年の11月頃に自分はどうなってるんだろうって考えもつかないじゃないですか。だから考えてもしょうがないっていうことですよね。しょうがないんですよね。あの一日一日があっという間に過ぎていくっていうのは大人の皆さん特にそうだと思うんですね。大人の階段登るとどんどん人生過ぎ去るのが早くなっていきます。気がつけばもう40代50代です。で、40代からしんどくなってきますので、とにかく30代では体力をねつける、20代でもそうですけど体力つけておかないといろいろまあ大変なことになりますね。特にあの力仕事じゃない方ですね、力仕事をされない方というのは特に体力というのをもうあらかじめ基礎体力をどんどんつけておかないと結構えらい目に遭いますよ。40代半ばぐらいが特にしんどいですよ。いろいろなものが重なりますからね。というわけで次の曲をそろそろ行きたいと思います。

セデジオメンデスの曲をもう何回続けて私はお送りしているのだろうという感じなんですけど、人生何が起きるかわからないというのはありますけどね。予定びっちりな皆さんどうですか、忙しいですか。忙しいんでしょうね。でやっぱりあれですね、一呼吸、そういう時こそ一呼吸を置かないと本当にやられますね。私もやられましたがね、本当に気づかないんですよね、そういう時って。なんだろう、休まないとっていうようなサインが出ているにもかかわらずずっと何かしらをやり続けてしまうっていう時があると思うんですけど、そういう時に断るっていうことの大切さですね。断ったら悪いかなとか、

いや、ここで、なんだろう、断ったらチャンスを逃しちゃうとか、評価されなくなっちゃうとか、そういうのを考えてるともうずっと断れないんですよね。で、受けちゃって ますます無理をして自分が辛くなるというか、パフォーマンスが落ちていくっていうことになる。人間のキャパシティというのはやっぱりどうしたって無限ではありませんので、無理なものは無理とスパーンとね、いうことで次が開けるんですよね。さじ加減というか、自分の加減というものがそこで気づくことができますので、でそうしないと本当にやっぱり参ってしまいますね。で、逆に安請け合いというか、あの人何でもやってくれるからもうお願いしちゃえとか、まあ、どうせなんだ、一言二言言えば結局はやってくれるでしょうみたいな感じになりますからね。そこで妥協してしまってというか、しょうがないやるかみたいな感じになっちゃうと、またもう変わらない、状況は変わらないということですので、やっぱりその選別というかね、無理をしない、決して断るというのは悪いことだけではない。そこには自分を守るとか、相手のことも守る、ね、こんな無理した自分が無理してその何かあったりとかね、そういうことで迷惑をかけるリスクというのはあるわけですので、なのでそこで、いや、これは他の人に、本当はやりたいんだけどとかね、いろいろこう言い方はあると思うんですね。次は次の時にとか、まあ、次はないよなんて言うんだったら、もうそれはもうそういうもんだと思ってください。そこまでの人だったということですので、まあそういうこんなでね、まああんまりその目の前のことにギラギラギラギラしてしまったりとか、ガツガツしてしまうと、何なのかというか、何がどうなってるのかっていうのが見えなくなってしまって、結果何にも残らなかったっていうようなことがありますのでね、あんまり周りを気にしすぎない、疲れたら疲れたで休むと、まあ連続で出続ける、休まず出続けるっていうのも、それはそれで、ね、丈夫でね、無理なくできているんなら、それはまあそれはそれで素晴らしいことですが、とっても辛くて、もうパフォーマンスも上がらなくて、いや出なきゃダメ出なきゃダメっていうことはないんですよね。無理な時は休む、休むことは決してマイナスではない、休むことで長期的に見れば大きな視野というか展開が開けてくるということがありますのでね、勇気を持ってじゃなくて、もう無理なく休む、休むことに勇気を持つ必要は全くございませんのでね、まあ5月になって6月に入ってね、調子を崩す方も出てくると思いますね。で、夏になれば、で夏本番7月とか8月になれば、ますますもう体が休まらないですからね。今年何度行くんでしょうね。40度とか、ザラに行ったらもう辛いというか、人間の体がもうね、耐えきれるものではないじゃないかと。もう40度とか記録したらもう今日は帰ってくださいと。その方がいいんじゃないでしょうかね。屋外の仕事はもう禁止と。いや、そうしないともう人間としてやっていけないっていう風になると思うんですね。自分の身を守るというね、夏に向けた行動を今から始める。そう、熱中症とかそうですからね。自分大丈夫だと思ってたら、こう日中すごい暑い中でやってきて、で夜家に帰ってから具合が悪くなるっていうパターンも結構あるんですよ。

熱中症の具合の悪い時って油断してというか気が抜けてどーっと疲れと悪い症状が出るっていうのは夜、逆に夜の方が割と多いらしいですので、まあ気をつけてください。とにかくあといい睡眠をね、これから日が長くなって、日の出が早くて目が覚めるの早くなっちゃうと思うんですけど、気をつけてくださいね、寝不足ね。というわけで、フィールアウィンド、上杉健三がお送りしました。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのびこと長屋信博が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: 昔昔、ここほれワンワン、ここほれワンワンとポチが騒ぐので、おじいさんがクワで掘ってみると地面の中から金銀
3: ラジオがザクザクと飛び出してきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
4: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
5: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
0: JOZZ2AWFM JR 通信工事から一般工事まで総合電気工事業の株式会社東北電設がくじをお知らせします。

月もあっという間に後半になりまして、もうねすっかりゴールデンウィークもう終わってしまって、もう通常通り皆さんね過ごしていらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、私の今年のゴールデンウィークは結構ねお仕事の方はお休みがたくさんあったんですけれども、まあ実際でもどんなことをしてたかっていうと、まあ通常通りねラジオの収録をしていたりとかで、イベントの打ち合わせ、今度ね今月末に浪江駅前でストリートミュージックフェスタというイベントがあるんですけれども、その打ち合わせをしていたりとか、あとはこうゴールデンウィークでも平日もねあったりするじゃないですか、合間に。でそういう時には歯医者さんに行ったりとか、あとは車の車検があって車屋さんに行ったりとか、あとはこの時期ね、うちの、まあ、竹やぶですごくタケノコが出てくる時期でもあるので、タケノコ掘りをして、まあ、掘り起こしてくれるのは大体日産なんですけど、私はその掘り起こ

してくれて皮を剥いてくれたタケノコをどんどんアク抜きするっていう担当で、なんか役割分担が分かれてたりするんですけれども、そんな感じでタケノコの、処理とかをねしたりして、まあ、そんな感じでやっていたらあっという間にゴールデンウィーク終わってしまいましたね。でじゃあその他に今どんなことをしてたかっていうと、ゴールデンウィークの期間って結構いろんなお店でセールをやっていたんですよね。普段洋服を買いに行ったりするのはあんまりたくさん洋服屋さんってないので、まあ、店舗に直接買いに行くとしたらユニクロだったりとか、あと島村だったりとか、最近なんかワークマンでも結構女の子が着ておしゃれな感じのね、洋服とかも売っていたりするので、なんかたまにねワークマン行ったりとかもするんですけれども、まあ、それ以外で今までこう東京で暮らしていた時とか丸井で買ったりとかしてたんですけど、そういうところのショップで買いたいなと思ってもなかなか実店舗は近くにないので、ネットショッピングとかをやっぱりするんですよ。でゴールデンウィーク期間も丸井のウェブショップを見ていたらちょうどねセールになっていたりしていて、で見ているとあーこれかわいいなーとか、あこれもいいなー、なんか最近私黒とかグレーとか白とか、だからクローゼットを見ていたらなんて地味なんだろう色がってちょっと反省した時があってね、ここ最近は結構ライブに呼んでいただくことも増えたから、ライブの衣装どんなの着ようかなとかってこうクローゼットの中を見ていると地味だななんで私こう明るい色の服持ってないんだろう、例えばピンクとか赤とか暖色系があんまりないんですよね。だからなんかあこれはちょっとライブの衣装にいいかもみたいな感じでいろいろ見ているうちに、あこれも可愛いこれも可愛いっていう風になっちゃって、いろいろねポチポチしていたら大量に買ってしまいましたまあセールだからそんなにね高くはなってないんですけども、なので西さんはなんか最近やたらと宅配の荷物が届くなとか思っていたかもしれないですね。できるだけ置き配とかにしていたんですけども、置き配にできないものはピンポンって言ってやっぱり届けてくれるので、あそのたびにあ来ちゃったみたいな感じで別に秘密にしているわけではないんですけども、なんかちょっと買いすぎたかなっていうのはちょっとゴールデンウィークの反省ですかね。まあでもこれからねどんどん暑くなってくるとやっぱりね新しいお洋服とか着て、まあ、ライブとかもこれからもいろいろありますので、いろんなねおしゃれも楽しみたいななんて思っています。はい、ごめんなさい、洋服を大量に買ってしまいました。

週金曜の夜10時 FM ホット839から、そして毎週土曜の夜9時 FM モットコムから4組のミュージシャンが週替わりで音楽とトークをお届けするミュージックボックス、第1187回目の放送となる今週、お送りするのは私4週目担当パーソナリティの古谷香織です。流れているのは今週のオープニングテーマ曲、私古谷香織のさよならロンリーナイトです。今夜も1時間よろしくお願

今週のミュージックボックスメッセージテーマは、まあ、5月はね子どもの日なんかもありましたので、子どもの頃得意だったことというテーマでメッセージを募集していました。事前にメッセージいただいていますので番組の中でご紹介していきます。 X ハッシュタグはハッシュタグミュージックボックス、ハッシュタグミュージック VOX、 ぜひね番組を聞きながらこちらにコメントの方もしていただけると嬉しいです。私も皆さんからのコメントを見ながら番組をね聞いていきたいと思いますので、ぜひ皆さんもリアルタイムで番組に参加してください。

の1曲、私古谷香織が選んだ1曲は、お洋服ってやっぱり買ってるとどんどん楽しくなっちゃいますよね。なんか波があるんですけれども、この夏はおしゃれ楽しみたいと思います。ということで、キャリーパミュパミュでファッションモンスター。

週のミュージックボックスメッセージテーマは子どもの頃得意だったことっていうねテーマでメッセージ募集してきました。なんか大人になるともうすっかり忘れちゃうんだけど、でもなんか子どもの頃ってそういえばこんなことが得意だったよなっていうの意外とあるんじゃないかなと思ってね、今月は子どもの日もありましたので皆さんにもちょっと子どもの頃を思い出してもらって、送ってもらおうということでこういうテーマにしてみました。私は子どもの頃、結構ね体を動かすのが大好きで、まあ家の中で遊ぶというよりは結構外でいろいろ近所のねお友達と動き回って走り回って遊んでいるようなタイプだったんですけれども、当時フラフープが流行っていて、フラフープ結構得意でしたね。なんかこう何分でもずっと回していられるみたいな。あとは一輪車とかも好きで流行ったんですよ。なんかちょうどね私たちが小学校に通っている時に新しく一輪車クラブっていうのができたくらいすごく流行っていて、で私もね、学校以外友達とね外放課後遊んだりする時も一輪車で遊んだりしていたんですけど、家から学校まで歩いて15分ぐらいはかかると思うんですけど、家からわざわざ一輪車に乗って、だから学校が終わって放課後1回家に帰って、で一輪車に乗って友達ともう1回一輪車で学校へ遊びに行くみたいな。なんかそんな感じで遊んでましたね。あとは公園で鉄棒とかも好きで、今思うと今はもう絶対できないと思うんですけど、結構なんだろう、うわ危ないんじゃないかなみたいな感じの、技なんかもねやってぐるぐる回ってました。

そんな感じで本当にね体を動かすのが、まあ、得意だった子供の頃ですかね。さあ皆さんは一体どんなメッセージ送ってくださっているんでしょうか。ご紹介していきます。まずはラジオ

くださって歌ってくださったりしている、こちらでね出会ったミュージシャンのお友達なんですけれども、小学校の時はねリコーダーのテストありましたもんね。そんな中でやっぱり引っかからずにずば抜けてうまく弾いてる子っていましたから、あさみさんもそういうタイプだったんですかね。それがきっかけで音楽を好きになってね始めるっていう、ね、原点なんですね。ありがとうございます。さあ続いてはラジオネームコーママさん、ありがとうございます。子供の頃得意だったのは片付けとお掃除で、それが今の仕事になっています。ですが今は自宅の掃除は不得意ですということで、子供の頃片付けとか掃除が得意、どちらかというとね子供の頃って苦手な子とかが多そうですけれども、ちゃんとあれかな、家の掃除とかを進んでお手伝いしたりしていたタイプなんですかね。でも今はあんまり得意じゃないってことで、なんだろう、やりすぎたんですかね子供の頃ねえ。メッセージありがとうございます。さあ続いてラジオネーム相模レッドコイさんです、ありがとうございます。長時間持久縄跳びです。小学生時代は体育の授業時間全員で継続縄跳びやりませんでしたか。私は5分くらい、ダントツで毎年クラスで一番でした。小学校高学年になると給食おかわりの速さも加わります。勉強やかけっこ持久走は、中の上でしたが、これだけは卓越していました。昔も今も得意分野は伸ばしたいですねということで、長時間持久縄跳び5分くらいずっと縄跳びしてるってすごいですね。でもなんか小学校の体育の時間でなんかこういうのもやりましたよね。クラス全員で大縄跳びとかもねやったりとかしましたけれども、懐かしい。今となってはねなかなかできないですもんね。ありがとうございます。さあそれからラジオネームハリハリ仮面ライダーさん、私の自宅近くを走っていてカオリンがキャンペーンガールを務めていた京浜急行電鉄の全路線の駅をはじめとして順番通りに間違えずに言えました。京急、私ねキャンペーンガールやらせていただいていましたけれども、そういえば子供の頃って、電車に乗るようになって、でやっぱり駅をね覚えるようになるとこう路線全部を覚えたくなるものですよね私は沿線小田急線だったんですけれども、やっぱりこう端から端までちょっと小田急線は多すぎて例えば江ノ島から新宿までとかはちょっとさすがに全部は言えなかったけど、江ノ島線ぐらいまではなんか覚えたりしていましたね。こういうのやっぱり子供の頃ってやったりするものなんですかね。懐かしいです。メッセージありがとうございました。さあこんな感じでね、子供の頃得意だったことこの後もご紹介していきます。

が子どもの頃ってどんなことにも全力で取り組んでいましたよね。なんかその頃のこう熱みたいなものが懐かしいななんて思います。お送りする曲はスキマスイッチで全力少年。

ュージックボックス、今週は4週目担当パーソナリティの古谷香織がお送りしています。今週のメッセージテーマは子どもの頃得意だったことということで、前半でもねいろいろ出てきましたが、ここからもご紹介していきたいと思います。まずはラジオネームポテコさん、ありがとうございます。夏になると父が川遊びに連れて行ってくれたおかげで素潜りが得意になりました。水中メガネを誕生日祝いにもらって川底に潜り魚を見たかったから、父に潜り方や泳ぎを教わりカッパさんでしたよ。なので横山公園の市営プールで素潜りを楽しんでいたら監視員が助けに来ちゃいました。素潜りしたかっただけと言ったら、これからは禁止と怒られちゃいましたね。水深2メートル以上あったから下から見上げる人の動きが面白かっただけに残念でした。すごいですね、素潜り。水深2メートル以上からこう上を見上げる、あ、なかなかね見られる景色ではないですよね。あ、でも水中メガネをお誕生日祝いにもらってどんどんどんどん潜っていったんですね。まあ確かに監視員の人からしたらね、ちょっとこれ助けに行かなきゃっていう感じに見えたんですかね。いやでもね、禁止にされちゃうとちょっと残念でしたね。ポテコさん、ありが

ございます。さあ続いてラジオネームプラレルさんです。ありがとうございます。子供の頃思い切りエビ反りをして足の先を頭につけるのが得意でした。あの頃は体柔らかかったな。でも声変わりする頃にはもうできなくなってましたね、ということで。そう、子供の頃って体柔らかいですよね。私今すっごい硬いんですけど、私も柔らかかったんですよ。プラレールさんと同じようにエビ反りしてました。家族の前で得意げにエビ反りをして、こう反ってね、頭と足をくっつけたりしてましたね。そういえば懐かしい。ね、どうして硬くなっちゃうんだろう。柔らかいままだったらいいのにね。メッセージありがとうございます。続いてラジオネームミントンさん、ありがとうございます。子供の頃得意だったこと、パンケーキ、ホットケーキにはまりました。クッキーも頑張って作っていました。ミックス粉ではなくて小麦粉、卵、バニラエッセンス、強力粉などであたふたやっていました。ガスオーブンやフライパンも変えて、ということで本格的ですね。今はね、ホットケーキミックスみたいなので結構簡単にできちゃいますけれども、本格的に粉からね混ぜて、フライパンだったりオーブンだったり、そういうの駆使しながらやってたんですね。すごいですね。今もやってるんですかね。ありがとうございます。続いてはラジオネームザカさん、ありがとうございます。かおりさん、こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。風の噂で風と聞きましたが大丈夫ですか。私も風邪をひいてなかなか治らない状態です。なんかね、今風邪が流行っていて、しかもなんだろう、高熱とかは出ないんだけれども喉を痛めたりとか、結構長い期間治らない風邪が流行ってるって聞きましたけれども、まさに私も今そんな感じで、ラジオ聞いてくださってる皆さんどうだろう。いつもと声がなんか違う、ちょっとハスキーかなってもしかしたら気がついた方いるかもしれないんですけど、もうね、熱もなくって元気なんですけれども、喉だけがまだちょっと咳が出たりとか、やっぱりちょっと声がね、ガラガラになっていたりとか、なんかね治りきらないんですよ。ザカさんもね、早く治るといいですね。皆さんも気をつけてください。そんなザカさん、子供の頃得意だったことは木登りです。庭に栗の木があってよく登っていました。秋には栗を自分で取りに登ったりもしたんですが、何回かイガが頭の上に落ちてきて木から落ちそうになったのもいい思い出です。今では栗の木もなくなり、木の登り方も忘れてしまいました。栗の木、いや頭の上に落ちてきたらそれは痛いですね。あ、でも子供の頃って木あったら登りますよね。今はね、なかなかそういうことできないですけどね。メッセージありがとうございます。さあ最後はラジオネームアークさんです。ありがとうございます。自分が子供の頃得意だったことは、今の自分の体型、まあまあ大きめを知っている人からは想像もできないかもしれませんが、飛んだり跳ねたりすることです。縄跳びでは二重跳びなら連続100回近くできましたし、垂直跳びや反復横跳びなんかも得意でした。中でも一番得意だったのは立ち幅跳びです。立ち幅跳びとは助走なしで止まったまま足を揃えた姿勢から前方へ思い切り跳ぶというものですが、同級生の誰にも負けなかった覚えがあります。当時は西さんと同じく細な体型で、小柄で全身バネみたいなタイプでした。いつの間にか体重は数倍になり、縄跳びの二重跳びなどは一回できるかできないかって感じです。嘘のようですが本当の懐かしい話です、ということで。そう、100回近く二重跳び連続、すごいですね。子供の頃って体も軽いからね、飛んだり跳ねたりとかって本当に軽々できるんですよね。私も大人になって最近二重跳びやりましたけれども、まあできない。

まあ体が重い、こんなに違うのかとびっくりしました。アクさんもメッセージありがとうございました。さあ今日は子供の頃得意だったことをメッセージ送っていただきました。皆さん懐かしい思い出の話をね、ありがとうございました。お送りする曲は相川七瀬で夢見る少女じゃいられない。

この曲最近ね相川七瀬さんが歌っているのをまたテレビで見たんですけれども、今歌っていてもかっこいいなと思ってね、ちょっと懐かしい曲をお届けしてみました。相川七瀬で夢見る少女じゃいられないでした。

アップ。古谷香織が気になったことやものをピックアップしていくコーナーです。今週ピックアップするのは今月のしーちゃんです。はい

はですね、あんまり気になるニュースがなかったんですよ。ピックアップしたいなっていうのが。なので、毎月のようにお話ししている今ね一緒に暮らしている保護猫しーちゃんの話をちょっとここでしていこうかななんて思います。題して今月のしーちゃんです。私たちの家でね一緒に暮らし始めてもう早いもので2ヶ月なんですよね。あっという間でした。もともと西さんのお母さんの家に去年の12月24日クリスマスイブの日に、保護猫、お迎えしようということでやってきたんですけれども、その後ねお母さんのところにはまた犬も新たに来たりっていうこともあって、ちょっとしばらく私たちの家で、一緒に生活しようっていうことで2ヶ月経ったんですけど、あれ？もしかしてこのまま私たちと一緒に暮らすのかなみたいな感じにちょっとなりつつあります。それはそれで私は大歓迎なんですけれども、で先月とか先々月お話ししたかなと思うんですけど、しーちゃんってすごく慎重派で、最初私たちの家に来た時はもうまず自分が安心できる場所っていうので、今ねこのラジオ収録している制作部屋、これもともと布団部屋で、とっても狭いところに今機材とかを入れてね制作部屋としてラジオ収録とかをしているんですけど、そこが、この狭さとか布団が積んであるで高いところに行ける、なんかそういうので一番安心できるみたいで、もうずっとそこの部屋から出てこなかったんですよしばらく。なんですけれども2ヶ月経つとさすがに家にも慣れてきて、家のすべての部屋をね行き来して自由にうろうろするようになりましたということで、逆にもう布団部屋にはほとんど来なくなりましたね。で普段は大体私の部屋にいることが多くて、私の部屋に猫用のベッドがあるんですけど、そこでよくね寝てたり、夜になると私がこう布団の準備とかをしているとしばらく布団でゴロゴロしたりしながら、でもちゃんともうだいぶ暑くなってきたからっていうのもあると思うんですけど、ちゃんと寝ようっていう時には自分の猫ベッドに行って寝るようになりました。で私が愛用しているビーズクッションがあるんですね。テレビを見たりとかちょっとくつろいだりするときにするビーズクッションがあるんですけど、なんかそれがすごく気に入ったみたいで、最初は私が座ってその膝の上で寝てたりしたんですけど、もうなんか最近は私がいなくても自分でビーズクッションに乗っかってなんかもう埋もれながら寝てたりしますね。なんかそんな感じでもう結構緊張も取れてきて猫らしい感じになってきたなっていう、そんなこの頃なんですけれども、ちょっと暖かくなってくると虫が、ね、出てくるじゃないですか。最近ちょっとちっちゃい蜘蛛とかも家の中に出始めたんですよ。で、虫とかってどういう反応するのかなと思ってちょっと観察していたら、やっぱり猫パンチはしますよねなんかちょっと食べちゃったりしたらどうしようとか思いながらちょっと見守ってたんですけど、食べたりはしてないけど、でもなんかやっぱり気になるみたいで、猫でちょいちょい猫の手でねちょいちょいちょいちょいってやってて、ちょっとなんか弱っちゃったりしてちょっと蜘蛛救出してあげるみたいな感じもしていて、なんかこういうのも猫らしいなと思って、よく猫ってこう虫を取ってきたりすると飼い主に持ってくるとか言うじゃないですかやめてねってそれだけは言い聞かせていますね。もしなんか目が覚めて枕元を見たら虫とかいたらちょっと絶叫しそうですもんねそんな感じで2ヶ月経ったしーちゃん、とっても猫らしいところをね見せてくれるようになって、もう本当に可愛いなという状態です。こんな感じでなんかねこれからも何にもこうピックアップしたいことがない時には今月のしーちゃんというコーナーを無理やりやっていきたいなと思いますので、またよかったらしーちゃんのお話も楽しみにしていてください。

猫好きな私が以前作った猫にまつわる歌があります。古谷香織で日曜日の猫。

猫にまつわる歌といっても猫というよりは猫っぽい人の歌なんですけどね。でも猫もなんかちょっと人っぽいなって思える瞬間があったりして、本当に興味深いななんて思います。お送りした曲、古谷香織で日曜日の猫でした。

お知らせしていきたいと思います。ライブが近いところであります。先ほどもちょっとね触れましたけれども、5月31日曜日、浪江駅発ストリートミュージックフェスタ、今回で3回目ですね。もともと震災前に開催されていたストリートミュージックフェスタの復活を目指してということで、新たにねまた始めているこのイベントなんですけれども、今回は5月31日日曜日に開催いたします。時間は10時から17時、場所は JR 常磐線の浪江駅前です。もう浪江駅前のあたりは開発これからねどんどんされていくということで、工事も始まっているエリア、そしていずれ浪江駅も取り壊して新しくなるっていうことで、今の浪江駅の前でできるっていうのはこれがきっと最後になるのではないかというねタイミングでの開催となっています。ぜひね浪江駅前で歌う、私たちのライブ見に来ていただきたいと思います。5月31日日曜日、観覧無料、そしてねライブステージ以外にも美味しいものの販売だったりとか、ちょっと楽器を体験できる、楽器に触れられるようなコーナーがあったりとか、あとは浪江駅周辺の未来を知ろうということで街歩きの、企画なんかもあったりします。詳細はぜひフライヤーなどをね SNS でアップしていきたいと思いますので、ぜひそちらをチェックして5月31日日曜日、浪江駅前に遊びに来てください。お待ちしています。さあそして6月の7日日曜日、こちらはですね去年も出演させていただいたんですけれども、六国ソングというイベントに出演させていただきます。6月7日日曜日、会場は小高交流センターになります。小高は浪江町の、隣ぐらいになりますかね。はい、とっても広いところで手作りマルシェも同時開催ということで、ライブも楽しめて、こちらもねきっとマルシェだったりそちらも一緒に楽しんでいただける一日となっていると思います。6月7日の日曜日、10時から16時の開催です。こちらもフライヤーとか SNS でアップしていきますので、ぜひねチェックして遊びに来てください。さあその他にも毎週水曜日の7時ぐらいからはライブ配信も行っております。日産の YouTube ライブ、それからツイキャスの方でもね、配信しておりますので見ていただきたいと思いますし、その他 SNS で近況報告だったりとか、ライブのお知らせなんかもしていますのでね、ぜひそちらの方も合わせてチェックしてください。よろしくお願いします。

くらい前の曲になるんですけれども、テレビ CM、 あの車のビッツの CM ソングだったんですよね。ちょうど今私たちが乗ってるのがビッツなんですけれども、お送りした曲マルーン5でサンデーモーニングでした。

今週はちょっとね風邪が治りきらないということで、なんとなく声がいつもと違う状態でお送りしたミュージックボックスでしたが、いかがだったでしょうか。なんか急に暑い日なんかもね増えてきて、もう夏になっちゃうのかなっていうような、なんかねそんな陽気で、なんか本当に天気もね変わりやすかったり、これからまた梅雨もやってきますので、皆さん本当に体調を崩したりしないように、風邪ひかないように気をつけてください。さあ来月6月の私の回のメッセージテーマはもう6月の後半ということで、今年半分過ぎる頃ということなので、こういうテーマにしてみました。私の上半期ナンバーワンということで、ちょっとね上半期を振り返っていただいて、ナンバーワン、どんなナンバーワンでもいいですよ、上半期一番楽しかった思い出とか、一番良かった映画ドラマとか、一番良かった買い物とか、どんなナンバーワンでもいいので、あなたの上半期のナンバーワンにまつわるメッセージ送ってください。お待ちしています。メールはミュージックボックス fmhot@gmail.com、 ミュージックボックス fmhot@gmail.com です。お待ちしています。さあ今週のミュージックボックスエンディングテーマ曲、私古谷香織の遠回りに乗せて今夜もお別れです。さあ来週なんですが、今月は5週目があるということで、5週目スペシャル、西さんと2人でお送りします。で来週もねメッセージ、ぜひ送っていただきたいなと思いますので、メッセージテーマを決めました。来週のメッセージテーマはあなたの癒しの動物はということで、まあ私は今はね本当に猫ってなってしまうと思うんですけれども、動物飼っている方も飼っていない方も、今なんだろう、いろいろ猫カフェとかフクロウカフェとかもあって、動物と触れ合える機会もありますし、動画とかもねいろいろ見ることもできますので、なんか癒されている動物あったらぜひ番組の方まで教えてください。来週のミュージックボックスメッセージテーマはあなたの癒しの動物はです。ミュージックボックス fmhot@gmail.com、 ミュージックボックス fmhot@gmail.com、 こちらの方までお寄せくださいということで、来週は5週目

0: 原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせるさまざまなことを紹介しているサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいってないかい。父さん、もうカバンできないよ。
2: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 地元と共に歩む株式会社相原製作所が10時をお知らせいたします。
1: 皆さんこんばんは、タバルラベエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。先週がですね、収録のオンエアということでね、皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。そして前の週のねメッセージのご協力もいただきましてありがとうございました。おかげさまでですね、イベントも無事終わりまして、はい、またね出演するときには、ご協力いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでですね、今日は素敵なゲストね、後でお迎えしてまいりますけれども、ちょっとその前にね、いろいろご紹介をしていきたいと思うんですけれども、この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。こちらですね、ミュージックバードさんから、を、ネットしまして、全国のコミュニティ FM103 局でね、オンエアということで、局によっては時間差でね、オンエアとなっております。そちらの方もですね、情報の方がミュージックバードさんのホームページに、ございますので、どこの曲で流れているのか、何時の時間帯流れているのかも分かりますのでね、聞き方も、URL ついているのでね、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。そしてこの番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですけれども、東京銀座にございますシーフードレストランカゾンさんのペアお食事券8000円分となっております。イエーイ、当てたい、私も応募したい、違う名前でということでね、皆さんぜひ、お食事券ゲットしていただいて、素敵な空間で、美味しいお食事ね召し上がっていただきたいと思います。

こちらですね、応募の方はメールでいただきたいと思います。メッセージの宛先はメール、タバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで。ご応募の方はですね、お名前、ご住所、電話番号を忘れなく、ご記入いただいてご応募ください。よろしくお願いいたします。そして、ちょっとゲスト様をお迎えする前にですね、ちょっと告知の方をいろいろやらせていただこうかなと思うんですけれども、毎週土曜日この時間、22時からタバルラベーモーションをお届けしておりますが、先ほどご紹介した通り、時間差でねオンエアの場所もございます。ミュージックバードさんホームページの方からタバルラベーモーションのね、紹介ページございます。その中にですね、どこでオンエアされているか、何時に聞けるのかとかね、あと URL もございますのでね、はい、皆さんどこにいても今はねスマホなどで聞けますのでね、ぜひご付き合いいただければと思います。そしてラジオがもう一つ、本日ゲストに来てくれる、シンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が毎週月曜日20時30分から、ミュージックサークルという番組ねお届けしております。こちらがラジオたまりバーというところでオンエアなんですけれども、こちらもねアプリの方で FM プラプラというアプリの方でね聞くことができますので、こちらもお付き合いいただきたいなと思っております。まあ、あのこの後ですね、ミュージックサークルについてもまたミリちゃんとね、ご紹介していきたいと思うのでよろしくお願いします。そしてラジオがもう一つございます。毎月第3月曜日、朝ですね、8時35分頃電話出演しております FM ヒューガさんモーニング767おはたばのコーナー、こちらもぜひお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。そしてライブ情報になります。今月もいよいよ来週となりますが、5月31日日曜日はショッピングモールアリオ火災店にてジューンブライトミニライブということでお届けします。6月を目の前にね、皆様の幸せを願いつつ楽しいライブにしようということで、今回はジューンブライトミニライブとなっております。正面入り口、ウエストコートにて、1時午後1時からと午後3時から2ステージお届けしますのでね、皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いいたします。そして翌月6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、今回4回目となりますね。こちらラベーモにもゲストに来てくれましたシンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活躍しておりますミュージックからミオちゃん、そして増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございます。まあ、コラボというとね、あのそれぞれのライブをやって最後に1曲2曲一緒にやろうっていうのが多いかと思うんですけれども、このコラボライブに関してはですね、4人ずっと出っ放しでずっと一緒に選んだ曲を歌っていく、そしてそれぞれのオリジナルもねやっていきます。今回は誰のどの曲になるのか楽しみにしていただけたらなと思います。場所がですね、汐留にございますブルーモードというところで行います。オープンが18時、スタートが19時となっております。19時スタートを前に来ていただくと、お食事お飲み物もねご注文できますので、ぜひぜひ皆様お誘い合わせの上、まあこう夕飯がてらとかね、音楽も楽しみながらねゆったり過ごしていただければと思います。6月19日金曜日は汐留ブルーモードにてお待ちしております。そして翌月、いよいよタバルの夏のワンマンがやってまいります。7月の6日月曜日、目黒にございますブルースアレジャパンというところでタバルサマーライブ2026ということでお届けします。今回もスペシャルバンドの皆様とお届けしてまいります。キーボード佐藤雅郎さん、ギター江戸大吾さん、そして、ベース吉岡光則さん、ドラムが高田慎さん、そしてサックス中園亜美ちゃん、そしてコーラスがドンさんということでね、素晴らしいメンツとね今回も豪華にお届けしていこうと思いますので、皆さんぜひ楽しみに、応援しに来ていただけたら嬉しいです。はい、オープンが18時、スタートが19時、場所が目黒ブルースアレジャパン。チケットの方は、目黒ブルースアレジャパンさんのホームページの方でもご購入可能ですし、タバルのライブ会場でも、購入可能でございますので、皆様ぜひともお誘い合わせの上こちらも応援に来てください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つございます。その週の日曜日ですね、7月の11日の日曜日ですね、こちらねダンスのイベントなんですけれども、今回のですね、1回目となるんですけれども、ライブシネマプロジェクトっていうのがございまして、ダンサーと映画音楽の
コラボ、まあ、エンタメステージになっております。こちらが7月の11日日曜日、新宿村ライブというところで行われます。チケットの方は、ね、もう発売スタートしております。で、キャストも、ね、選ぶことができますので、誰々の見に行きたいということで、ね、応援いただけるということで、この7月の11日土曜日に、日曜日ですよね、日曜日に、3公演ございま

それぞれで12時スタート、15時スタート、18時スタートと3公演ございます。はい、ので皆様ぜひ応援に来ていただけると嬉しいです。私も今回初めてね参加するので、どんなステージになるかとっても楽しみなんですけれども、各ね、いろんなこうジャンルのダンス、まあ、ジャズとかヒップホップとかね、そんなヒールとかもねいろいろ含め、そしてその中で、映画音楽とともにこう見せるステージということなんでね、私も楽しみにしています。皆さんもぜひ応援に駆けつけてください。よろしくお願いいたします。ということで、各情報はまたね、あのインスタグラムなどでもね見れますのでね、皆さんぜひチェックしてください。ということで、この後はねゲストをお迎えします。その後に1曲お届けしたいと思います。タバルで Believe in Myself。

0: お送りしたのはタバルで Believe in myself でした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。それではなんか聞き慣れたコンビになってしまってますけどね、はい、お迎えいたしましょう。本日のゲスト、シンガーソングライターミディグラムちゃんです。
1: こんばんは、ミディグラムでございます。
0: 今日もありがとうございました。
1: ありがとうまだまだ今から
0: 早から、はい、新しいはい、もうねこの、 あのメンツはちょっとおなじみになってきておりますけどね、先ほどご紹介しました毎週月曜日のですね20時30分からラジオタマリバーからお届けしている番組がございまして、こちらがミュージックサークルね、
1: はい、
0: もう4年
1: 4年ですね、
0: 4年目ですかね、
1: うんう
0: ん、を迎えたんですけれども、うん、どうですかミリちゃん。
1: 本当にもうね、うん、ありがとうっていう感じです本当に
0: 話終わっちゃおう、話終わっちゃおう。
1: いやなんかね、あのタバルちゃん

0: あのラジオに、出演あのゲストで出させてもらったりして、うん、なんてこの人喋、はい、るの上手なんだろうって思ってたの。いや私さ一人でそんな喋れないと思って
1: そうそうこういうね3秒無駄遣いとかするんですよあのラジオなのに結構ほらねシビアじゃないですかこのラジオって。例えば5秒無音はね放送事故とか言われるぐらい、うんうん、なのにねふーんはぁって言うんですよ。あ一応待ってるんです、はい、無音ではないんです。無音ではないんですけど喋らないとき指立てたりするんですよ。いやいやなんか言ってくれるみたいなはい、まあそんなミリグラムちゃんとね、はい、毎週月曜日やらせていただいておりますが、はい、今日はですねミリちゃんが一番このラブエモゲストで一番来ておりますけどね。
0: そう、嬉しいですよ。
1: 宮熊さん曰くゲスト様史上一番出演していると。
0: 珍しくてすいません
1: そんなことはないです。
0: そしてまた来させてもらうと思います
1: 懲りずにね、はい、ま、でも皆さんご存知とは思うんですけども改めてちょっとプロフィールをご紹介したいと思います。はい、
0: お願いします。
1: はい、シンガーソングライターミリグラムちゃんなんですが、ふとした瞬間に心に染み込む脱力系シンガー、透明感のある歌声は風のように優しく笑顔も涙もそっと受け止めるように寄り添ってくれる。ゴスペル、R&B、ソウルミュージックにルーツを持ち、ぬくもり切なさ、そしてどこか懐かしい空気をまとったゆるエモ R&B、 言葉の壁を越えて音楽で世界とつながっていくことを願ってという素敵な妖精のようなねプロフィールでございますけど、
0: シャランシャランシャランシャラン、
1: 宮熊さんが勝手にね、うん、追記しているんですけれども、うんうん、そろそろ我慢ができず隠していた天使の羽を広げ、その翼からは風が甘く香りサウンドはいよいよシルクの輝きを放ち、その笑顔で地球人がどこからやってきたのかなどという壮絶な絶命の滑り通しをちょっとうるさいですねそんな宇宙の天使丸出しのアーティストであると。まあ宮熊さんはそういう風に見えてるわけですね。はい、まあ、ピンクの妖精が今日もね目の前におりますけれどもね。はい、まあ、そんなブレないミリちゃんいらっしゃいませ。
0: はい、本日もお世話になります。皆様あのよろしくお願いします
1: まあ、いつもですね、うん、ミュージックサークルではまあちょっと定番的な会話になってはいるんですが、うんうんうん、最近どうですかミリちゃん。
0: 最近はですね、うん、ちょっとライティング、うん、曲を、はい、作曲するって、で自分の曲じゃなくて他のアーティストさんにちょっと書いたりとか、はい、うん、あとコンペ出したりコライトしたりと、はい、制作のですね、うん、時間を結構、うん、多めに取ってまして、はい、はい、今年も精力的に生み出していきたいなと思っている所存でございます
1: じゃあ母のような勢いでね、まあそんなミリちゃんがですね、はいはい、今回新曲リリースとなりました、うん、おめでとうございます。
0: おめでとうございます、ありがとうございます。ほらほら、イエーイ。
1: そう、この新曲は先ほど言いましたが、うん、ミュージックサークルという番組の、はい、オープニングテーマとなっておりまして、はい、まあ、皆様にはですね、はい、ここ数年でね、うんうん、ずっとオープニングで聴いてはいただいてたんですけれども、はい、やっとリリースになりました、うん、
0: はい、
1: まあ、この曲についてちょっとご紹介いただけますか。
0: はい、はい、ですね、この曲ですね、うん、タロちゃんと、はい、ラジオたまりバーで始めさせていただいた時、はい、当時ラジオ府中でしたけれども、うん、はいはい、まあ、それ始めてしばらくして、うん、日常の中からこうふとできた曲なんですけれども、うん、これミュージックサークルのテーマ曲にどうっていうのタバルにね、はい、聞かせて、
1: うん、
0: で、まあ、いいんじゃないといただきまして、でそこからもう4年経ったわけなんですけれども、こうやってね、はい、リリースさせていただくことができまして、大変嬉しく思っております。はい、でストーリーとしてはですね、
1: はい、
0: まあ、ちょっと気になる男子に、うん、夜電話したり、うん、チャットしたりしながら寝落ちて、その寝落ちた夢の中で、ドライブしながら彼に会いに行くという、はい、でそのドライブしてる車から聞こえるのが、私とタバルのラジオっていう、そういう設定で、はい、ドリーミーな感じで、
1: はい
0: はい、作らせていただいております。
1: なるほど、
0: うん、
1: もう早速ですね、はい、このリリースも

0: を終えて、
1: うん、
0: 先週でしたね15日、
1: はい、
0: リリース、
1: ね、
0: そして、うん、昨日、
1: はい、
0: このミュージックビデオが、
1: はい
0: はい、公開になりました。
1: そうなんですよ、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、おめでとうございます。
0: そう、このミュージックビデオがですね、うん、
1: はい、はい、

0: 総合8位、はい、R&B 部門1位ということで、はい、ランクインになりまして、
1: はい、デイリーではございますがランクインしたということでね、はい、皆様のおかげです。ありがとうございます。
0: いや本当ね、タバルちゃんとかね、もう皆さんの協力なしには、まあ、できないことなので、私一人はではできませんから、本当に皆さんも感謝しております
1: そんなことないんですよ今回のねミュージックビデオね、絵コンテまで書いてきましたからねミリグラムちゃんは。
0: そうだ、
1: 絵コンテ。紙にねこれがタバルでとか言って、これ車でしょとか言って全部書いてきてね、これねタバルがねこうやって食べてるのはね、私がこうやって眺めてる絵なのとか言って、絵コンテをね当日の朝見せられるというね、ほーっていうなるほどみたいなね、はい、そうなんですよ。なんかみりちゃんのね、まあ、こだわりの詰まった今回ミュージックビデオにもなっておりますよ、はい、
0: そうなんですよ。
1: あれ、じゃあちょっと掘り下げる前に曲聴いてもらいましょうか、
0: う
1: ん、早速。じゃあみりちゃんちょっとご紹介いただけますか。
0: はい、ミリグラム、そしてタバルで、うん、ドライビングドリーム。

0: お送りしたのは本日のゲスト、ミリグラムちゃん、ドライビングドリームフィーチャリングタバルでございました。
1: タバル、ラブエモーション。
0: タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。本日のゲスト、ミリちゃんです。
2: わーい、ヤッホーヤッホー、聞いてくれたかな？
0: はい、ということでね、はい、私はさらっといきますけれどもね。はい、なんか宮熊さんがね、はい、ミュージックビデオ早速見て、はい、いろいろ感想とかなんか聞きたいことがあると、
2: うわー、
0: いうことなんで、ちょっと
2: 見てくれた、
0: 参加していただきましょう。
2: はい、
0: ディレクターの宮口さん。
3: わーい、あ、それやんなくていい。気持ち悪いわ。
0: ちょっと2人の相手はちょっとすいません。ちょっと一人なんで手いっぱいなんでね、はい、
3: もうだって絶対芸人さんの出方だったもんね今ミリちゃんね。素晴らしかったよ本当に。
0: もうナチュラルなんですいません、狙ってないやつですね、はい、いや電車の中だろうが、ね、どこにいようがこれですから。
3: 正直に生きようと思った、なんか
0: 正直に。
3: そう、今日はもうあの本性丸出しでいきますんで。
0: 本性
2: 怖い怖い怖い、よっしゃよっしゃ来い
0: 怖い怖い。
3: 新曲リリースおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 素敵なさ、あのでも僕的には、ね、うんうん、4年前のその、はい、ラジオの時にね、はい、少し聞かせていただいていた、はい、ということで、
2: う
3: ん、それが作品化したと、
0: はい、おかげさまでございます。
2: 念願のおかげさまで、ありがとうございます。
3: まあ宇宙タイムからすると、まあ、昨日できて今日リリースみたいなタイム感だったと思いますが、
2: まあ確かに、ね、そうとも言えますね、
0: う
2: ん、
0: 行きましょう、
2: はい。
3: 早速メッセージからご紹介しましょうかね。はい、龍神姫さんからですね、ピンクの妖精のミリちゃん、宇宙からお帰りなさい。
2: ただいま。
3: お元気でしたか。
2: はい、
3: 気温差あるから体調に気をつけてください。
2: 寒い。
3: 宇宙での仕事頑張ってください。
2: ありがとうございます。
3: 素晴らしい。ミリグラムちゃんだとか、南十字星太郎さんとかね、
2: イエーイ、
3: 今夜はトントン星からミリグラムちゃんがゲストに来たと、うん、ワクワク笑い声がいっぱいなラベも嬉しい、
2: うん、
3: 新楽曲リリースおめでとうと、
2: ありがとうございます。
3: ミュージックサークル楽しみにしますよと、
0: ありがとうございます。
3: そしてすごい、ロミさん、
0: ロミさん、
3: こちらがですね、新曲ドライビングドリームリリースおめでとう、
2: パチパチパチパチパチパチパチ、
3: 曲もミュージックビデオも、スペースメンバーも全部買いました。
2: わあ、嬉しい。
3: 登録しましたよ。
2: ありがとうございます。
3: ミュージックビデオのバルちゃんのエビは気になっちゃうし。
0: エビ振り回してましたよね私。
3: ミリちゃんは何味、
0: エビフリフリしろって言われたん
3: で。あ、そうなんだ。何味のアイス食べるのか気になっちゃうし、もうエモすぎ、可愛すぎ、超ハッピー、ハミングしてる。ケンさん、配信リリースおめでとう。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: ミュージックビデオめっちゃ素敵、鬼リピ、
0: 鬼リピ、
2: 嬉しい。
3: とにかくおしゃれで可愛くてかっこいい。
0: イエーイ。
3: ミュージックサークルのオープニングからバルちゃんのワンマンライブでのフルバージョン、府中の森劇場でのリアレンジバージョンと聞いてきて、ついに来たって感じです。
0: リリース、ありがとうございます。
3: ミリちゃんの楽曲は英語と日本語が絶妙に混じっているのが感覚的にすごくいい。その中に予期していない再会、うん、優先順位は再会とかの言葉の使い方も楽しくて本当に好き。
2: 嬉しい。
3: じわーり深掘りが始まってますが、
2: さすが。
3: そして2人のハーモニーが最高。どの部分をどっちが歌うかっていうのはやっぱりミリちゃんが指導で決めるんです。これ私も聞こうと思って後ほどね、はい、まとめて聞きますんで、
2: はい、
3: はい、
2: 嬉しいな。
3: 丸の内編の続編も見たくなりましたですね。
2: 本当だよね、ちょっとやりたいですね。
3: Be Aliveさん、ゲストのメロン師匠さん、これどういう意味なんですか。
2: メ
3: ロン師匠さん、
2: メロン師匠ですか。私
3: カッコミリグラムって書いてあるよって言って、
2: うん、私です。
3: あ、これは何か後ほど深掘りしろということかな。
2: そういうこと。メロン師匠なんだったっけ。
3: 今日はメロン師匠の話題でいっぱいになりそうですから。待望のリリースおめでとうと。
2: ありがとうございます。
3: 時を経て素敵な曲に仕上がりました、嬉しい。ミュージックビデオもおしゃれ、大変エモい、ありがとう。今週来週再来週もゲスト、これまでの制作秘話をぜひゲスト出てくださいと来ますが。まだ始まったばかりです。ミリグラム&タバルさんの曲をたくさん聴きたいです、見たいです。2人の活躍がとても楽しみ。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: しっかり深掘りお願いしますね。クマさんと来てるんで、
2: クマさん、
0: クマさん、ちょ
3: っと精つながりですね、
2: はい、
3: じゃあせっかくですからタバルさんもねフィーチャリングで制作関わってるということで、
2: はい、
3: ラブエも深掘りということで、教えてミリタバのコーナーを急遽、
0: はい、
3: 設けさせてもらいました。タバルさんが今鼻で笑いました。
2: キラキラ
0: よいしょ。
3: 完全にラブエモがですね、はい、何者かに乗っ取られようとして
0: 乗っ取られようとしてますね。
3: あのですね、
2: はい、
3: この4年前、まあ、その制作秘話というか、うんうん、

0: あ、通常ね、これを、はい、どういう感じでこれは作っていったんですかみたいなことが聞きたいんですけど、はいはい、まあちょっと整理しまして、うん、これ4年前にまず楽曲ができた経緯といいますか、はい、そのラジオのどうってなる前の話です、
1: ね、うんうんうん、
0: メリちゃんの中で作曲に至ったといいますか、
1: はい、
0: 時のこと覚えてますか。
1: 作曲に至った時のこと覚えてますよ、はい、
2: 話してもらっていいですか。
1: なんかまあちょっとその時本当制作意欲が、うんうん、湧き始めた時で、まあ結構鼻歌から作ったりとかするんですけど、こうメロディーが先にできてきて、そのメロディーに合うイメージのこうなんて言うんでしょうね、テーマをこう展開していくことが結構多いんですよ。なのでそれも、あ、これはちょっと恋心を描くような曲にしようと思って、まあ、自分もそういう経験があるので、それをちょっとリアルに書いてみたんですけれども、まあ、遠距離恋愛みたいな、遠距離恋愛なのか、まあ、遠いところにいる気になる彼なのか、まあ、そういうちょっとストーリーを書こうと思って作りました、
0: うん、なんか作品作るときに、うん、例えば田原さんに今こういうの書きかけてるんだけどどう思うみたいな相談とかあるんですか。
2: うん、それはみりちゃんの楽曲をいつもこのミュージックサークルの帰りにね、うん、はい、電車で揺られながら、
1: うん、ねえねえ、テペリこんな曲ができたんだけどさ、どう思うって言って
2: イヤホンを片方渡されてうんうんって聞くことは結構あります。
1: そうそうそう、
2: 別に私が何をそれを言うわけじゃないんですけど、うんうん、いいじゃんとか、
1: そうそうそう、一方的に
2: そういう共有はしてくれますよ。
0: あ、結構じゃあ頻繁にこれまでこの4年間でもいっぱいね、はい、
2: ありました、
1: 結構ありました。
2: メリちゃんはね、そう、出来事が起きた時のアウトプットが早いんですよ。
0: だからね、
2: それすごいんですよ、うん、ちゃんと、あ、この人ちゃんと体現してるなと思って、ちゃんと生きてるなと思って生きながら経験したことちゃんとアウトプットしてるんで、ちゃんとアーティストしてると思って
0: なるほど、
2: はい、早いですメリちゃん、結構それが、だから感情が高ぶった時に作品が生まれる。
0: あ、なるほどね。
1: そう、この、あ、これ書かなきゃもったいないもったいないみたいな。
2: そう、それがなんかいいことも悪いことももちろんですよ、うんうん、アップダウン含め全部ちゃんと作品に、はいはい、してるっていう、
1: はいはい、
0: でこれほら4年経ったじゃん、うんうん、その完成までにね、はいはい、でその間違う楽曲も何曲もリリースしていて、これは、
1: うん、
0: 最後の1ピース2ピースがハマるのに時間かかったのか、あえて温めたのかみたいな。
1: いやー、なんかナチュラルに温まりましたね。
0: 深い、
1: うん、そう、あのね、まあ早く出せれば早く出そうと思ってたんですけど、うん、そうするまでにいろいろなんか自分の中で動いた感情とか出来事があったりとかして、違う曲ができてたりして、タイミング的に、あ、それ先に仕上げてみたいな。
0: そうなんだ。
1: そうこうしてるとこんなに経っちゃいました。
0: いや、この山はゆっくり登るべきだみたいなね、
1: うん、
0: 感じだ、
1: はい、
0: いやだからちょっと言い過ぎかもわかんないですけど、まあ、3分半ちょいかな曲の作としては、
1: う
0: ん、だけどどこかなんかねシンフォニックな壮大さをなんか感じるシーンとかあんのよ、
1: はい、うん、曲に、あのブリッジのところとかかな。
2: ブリッジのところはそうですね、うんうん、後々付け加えた部分、
0: なんか曲調にの割にって言ったりしてるかもわかんないけど、そのクラシック、うん、公共曲的な壮大さみたいなも、
1: 嬉しい、
0: ここ壮大だなみたいな、それはゆっくり時間をかけて登った山のおかげだね。
1: そうだね、確かになんかいろいろ消化して、あ、これもう少しなんかちゃんと盛り上がるところ足したいなって思ったんですよ、うん、でそのブリッジができて、ちょっともっとスペーシーにこう広げようっていう感覚があったかも。
0: 田原さんがですね、はい、ラジオで見えないのでご説明させていただくとですね、うん、
1: はい、
0: 評論家のようにもうつむきで我々のトークを、
2: いや実はですね、はい、そのミュージックビデオ、
1: はい、
2: このねドライビンドリームのミュージックビデオが、うん、なんと YouTube で今プレミア公開されます、はい、あと20秒で、
1: はい、
2: あ
0: 20秒で、
2: はい、今ここで皆さんチャットできますんで、ぜひ
0: リアルタイムじゃないですか。
2: 端末で今スマホ端末でラジオ聞いてる方はね、はい、あ、そう、時差があるね、
1: 時差があるね、
2: ありますね、
0: なんかいろいろサイトによってね、アプリとかサイトによってちょっとタイムラグがあるんですけど、
2: は
0: い、
2: 今 YouTube で公開になってますので、皆さんぜひコメントなども入れてみてください。
0: そろそろ全体的に回ったんじゃないですか今、はい、タイムラグもね、
1: わーい、わーい
2: そう、はい、今までね Spotify だったり iTunes とかでそのミュージックビデオ公開しておりましたが、今 YouTube で公開になりましたんで、皆様ぜひチェックしてください、
0: はい。

0: よろしくお願いします。
1: はい、前の曲のテーマ等もね、うん、今聞いてきまして、はい、なるほどというところで、はい、あのさっきケンさんもありましたけど、パート分け、うんうん、
0: はいはい
1: ね、これは最初から決まっていても想定していたのか、それともやっていくうちに決めていったのか、うん、どっちでしょうか。
0: やっていくうちに決めましたね、うん、やっぱタバルちゃんと私と、まあ、声質が違ったりそれぞれの、まあ、いいところがあるから、どこを歌ってもらうとタバルちゃんの良さが出るかなみたいなのも考えたりとかして、うん、パート分けしました。
1: はい、何にも知らないでまず映像を見ないで聞いて、うん、はい、ワンコーラス目の A はさ、はい、ミリちゃんが歌ってんのかなと思ったら、はい、うんうん、もうその先入観でいっちゃうのね、
0: はい、
1: あの2コーラス目も、
0: うんうん、
1: でもミュージックビデオ見て初めて、え、2コーラス目はバルちゃんが A 歌うんだみたいな、これなんかあるんですか、ひらめきというか、なんかこうした方がいいとかっていう導きがあったとか。
2: もともとはミリちゃんがもう一番から私に振ってくれてたんですけど、まあ、ミリちゃんメインで歌ってほしいなっていうのも私もあったんで、まあ、これつるっとミリちゃん行っちゃえばっていうとこだったんですよ。その B メロとかのね、あの割り振りはミリちゃんが決めてくれてたんですけど、その A メロのあの部分は、まあ、ミリちゃんメインで最初はミリちゃんの声で聞かせて、じゃあ後半参加しますみたいな感じにしていこうかなっていう。
1: やばい、だから神がかってんだこれ。
0: わ、
1: 私今聞いてて思ったんですけど、はい、その今の意見を聞く前にね、うん、どう思ったかっていうことで、
0: はい、
1: あの A でミリちゃんがヒョウリちゃん、
0: うん、
1: であそこも非常にクールなミリちゃんが出てるなと思ったのね。
0: ほ
1: ん
0: と？
1: あの人柄的も込みに、うん、声ボイスがね、うん、で B になるとバルちゃんがさ、
0: はいはい、
1: まあ、こうソロになるとこあるじゃん、うんうん、あそこどっちかというとホットなバルちゃんが出るなと思ったのね、
0: うんうん、
1: でも2番になって2コロス目になると今度タバルが主体で、うんうん、でこうすごい、あのさっきのブリッジのとこなんかはもう壮大に歌うわけじゃん、
0: は
1: いはい、あれで思ったのが、うん、そのミリちゃんのクールさは実はホットであって、うん、バルちゃんのホットさが実はクールなんだなっていうのがね、でそのラインが常に交錯してる曲なんだなって思ったんですよ。
0: なんかすごい
1: ほら
0: 素敵な感想
1: を。それはもうね、今日だけでも30回ぐらい聞きましたから、
0: 嬉しい。
2: もともとそのミリちゃんと私の多分歌い方だったり、うん、声質の違いっていうのがあるんで、うんうんうん、そういう意味で言うと多分私は普段オリジナル歌う時の歌い方とまた違うと思うんですよね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、そういう部分をクールだと私が多分言ってくれてるんだと思うんですけど、
1: うん、
2: まあ、ミリちゃんミリちゃんでね、うん、こっちに合わせてくれたり、うん、2人の曲だからっていうのもあると思うんですけど、
1: うん、
2: はい、そういうね、
1: そういう
2: それぞれの違いがね、
1: あった、なんかそういう魅力の出方がしていて、うん、だからやっぱりこのミュージックサークルのね、はい、そのラジオっていうのテイストとかもそういうのもなんか感じられるようなシーンもあるしね、そういう意味ではホット&クールがなんか交錯してくるなみたいな、
0: うん、
1: 魅力の両曲を感じるような、
2: はい、ね、
1: でミュージックビデオですが、
0: はい、
1: だからさっき絵コンテを作ってきたって、そう、撮る前に、
2: はい、
1: うん、あれ全部ミリちゃんの頭の中はああなってたってこと？
0: ああなってました。
1: だから、
2: まあ、今回撮影してくれたね、
0: うん、そう、
2: そのザバトちゃんが一生懸命それを絵にしてくれて、
0: そうそうそうそうです、ちょっと飾ってくれて、自分の描いてるストーリーをそういつも組んでそこにいろいろ装飾をしてくれるんですよ。とっても素敵に仕上げてくれるんです。
1: いやだからほら新シーンでここはタバルが歌ってるシーンが入るとかあるじゃん、
0: うんうんうん、
1: だそういうのも最初に決めてあったんだもん。
0: あ、
2: リップシンクはそんな決めてないんですけど、うんうんうん、まあ、ミリちゃんがこういう場面が欲しいっていうのだけ、絵コンっていうこの場面が欲しいのは決めていて、うんうんうん、でロケ班も決めていて、うん、ある程度、はい、
1: そうなの、
2: はい、
1: でここに行こうみたいなのも全部最初から決めてた。
0: そう、あ、
2: 撮影場所みたいな、うん、
1: 言える範囲で聖地巡礼したい方のために
2: ここで撮ったよみたいな。でも最後の、シーンっていうかアイスクリームのシーンはもう、うんうん、あれですね、ブルーシーライスの駐車場で撮らせて、はい、勝手に看板を入れさせてもらいましてですね、はい、勝手に撮らせてもらいましたけど、はい、アイスだからアイス、せめてアイスは食べようって言って、うん、ね、寒いけど、はい、アイスは食べようって言って、はい、でもアイスもそろそろ食べて、甘いのね、欲しかったらちょっと疲れてきて、
0: う
2: ん、
0: そうそうそうそう、
2: で、はい、みりちゃん何味食べたの？
0: ね、うん、チョコミント
2: あれ2段じゃなかった？
0: 2段だよ。
2: チョコミントと何だ
0: った？チョコミントとね、もう1個はね、
2: 何色だったかな、
0: 黄色、
2: パイン、
0: パインか、
2: あ、ココナッツパインだ、
0: ココナッツパインだ、
2: それだそれだ、
1: うん、カラフルだ、
2: はい、うん、で色を変えようって言って2人で、
0: そうそうそうそう、
2: 私はラムレーズンが好きなんで、うん、ラムレーズンと紅芋にしたんですよ、
0: うんうんうんうん、
2: でザボッチャもアイス食べるって、うん、寒いのにみんなでアイス食べるって、
0: そう、
1: あの感じのドライビングのシーン、
2: はい、
1: うん、あれどっかの橋の上

0: あれ
1: かな、
0: どの、ね、
1: タバルが運転してて、はい、ミリちゃん助手席でなんか、
0: あ、そうそう、 あれはですね、うん、あのミリちゃんが立ち上がったりしてるんで、
2: う
0: ん、あれは駐車場内
2: で
0: 撮ってます。
2: そうなんですよ。
0: で、動きながらその撮影してます。
2: はい、
0: はい、
1: 深いです。
0: やっぱそれは、はい、あの捕まってしまいますんで、はい、
2: そうそうそう、
0: なんで箱乗りとかね、さすができないので、うん、あの駐車場内で、
2: うん、
0: それを走行しながら
1: 扇風機かなんか回して、
0: いやいや、あの本当にね、撮るのが本当に上手で、
2: 躍動
0: 感が結構出てる
1: ので
0: 、
1: うん、すごい出
0: てた。もちろんあのちゃんと走ってるシーンは撮ってもらってるんですけど、はいはい、あのミリちゃんが立ち上がったりしてるのはちゃんと駐車場内で撮影してます、
1: うん、サンフランシスコのような絵でしたよ。
2: そうでしょ、う
0: ん、だからあれね、フッサなんですよ、場所が。
1: あれフッサで撮ったの、
0: はい、フッサで車のシーンはほぼ撮ってますね。
1: あ、ほんと、え、なんか
2: あの、うん、そう、ドライブは中央フリーウェイの。
0: なかなか中央フリーって言わないけどね、
1: さすがいいですね。
0: あのね、なぜかミリグラムはねシティポップをずっと当ててましたよね。なかなか中央フリーウェイって言わない、日本の道路フリーウェイとあんま言わないですよね。もうその歌でそういう認識みたいなんですけど、
1: いす、
0: はい、首都高ですね。首都高を走ってますね。
2: はい、そうなんですよ、はい、
1: あのなんか景色のいい屋上のような、どこかの公園のようななんか、
0: はい、あれはもうスタジオの
1: 屋上、
0: 屋上で、
1: あ、じゃあそれは言えるんだね、言えるっていうか、そのなんか別に、うん、誰かんちのマンションの屋上とかじゃなくて、
0: あ、うん、はい、でスタジオ、その室内シーンをスタジオの、うん、はい、屋内で撮らせて
1: もらって
0: 、はいはい、で屋上であの外のシーンを撮りました、
1: うん、はい、じゃあ今言ったらこれフッサとか、その中央フリーウェイとか、
2: はい、
1: でそのあと最後の一番ラストのシーン、うんうん、あの車が走り去っていくところはどこなんですか、うんうんうん、
0: あれフッサ、
2: あれフッサ、
1: あれもフッサなんだ。
0: 車のシーン、
1: え、フッサのどこ、
0: フッサの本当基地の目の前の
2: 道路ですね。
1: 本当、
0: はい、
1: ちょ探してみよう。
0: だからでも本当ブルーシール周辺なんですよ。
2: そうそうそうそう、
1: じゃあね、うろうろしてたら、あ、うん、あるんだ、そのアイスの、うん、
0: あります、
2: あります、あります。
0: そう、私がその東京に来て初めて食べたブルーアイスがフッサのブルーアイスだったんですよ。
2: 言ってたよね。
0: それでブルーシールアイスいいんじゃんってなって、でそのザバトちゃんっていうカメラマンの子が、うん、あの他のピンクの建物のどうって言ってたんだけど、やっぱもう看板消えてる時間帯だったんで、うんうんうん、他の撮影の都合で、
2: うん、
0: でブルーシールアイスだけ高校とついてたんで、そうそうそうそう、いいじゃんってなって、
1: あ、そうなんだ、
2: はい、
1: じゃあこれはリアルに、はい、体感したい方は、
0: はい、
1: まあ、お車お持ちであれば、
2: はい、
1: 東京都福生市周辺の国道16号周辺を走ると、
0: はい、
1: あ、まあ、夜なんか滑走路綺麗ですからね。
0: いや、気持ちいいです、
2: ね、うん、
0: はい、道路も広いですし、
2: ね、
0: ドライブには、うん、いいんじゃないですか、夜のドライブには。
1: ちょっとよ、で、うん、いいじゃないですか、これをかけながら、
0: は
1: い、
0: そうなんです
2: ね、ちょっとやってください。
1: そうですよ、
2: みんなやってください。
1: あら、
0: で私たちほら、もともとそのミュージックサークルは府中からスタートしてるんで、
2: はい、そうそうそうそう、
0: そういう意味でも超フリーウェイをね、
2: うんうんうん、
0: 走りながらとかも、はい、なんかちょっと感慨深いなと、ね、あの辺ね、うんうん、スタジオがもともとあってっていう、はい、
1: そっかそっか、
2: はい、そうなんですよ、
0: はい、ちょっと通りながら、
2: うんうん、
1: はい、電車で行く場合は、立川駅から青梅線に乗ってみたいな。
2: そうですね、
0: ですね、
2: そ
0: こ、
1: 私めちゃめちゃ詳しいですから、
2: ね、うんうん、は
1: い、すいません、失礼しました。
2: ありがとうございます。
1: それがね、はい、まあ、ちょっとこのあたりにしておきますけども、はいはい、私はじゃあおすすめの、楽しみ方としては、
2: はい、
1: できれば夜に、国道16号福生市あたりを、
2: yes。
1: この曲をかけて10代を思い出して、
2: はい、
1: もしかしたらこんなことが俺にもあるのかみたいなことを考えながら、
0: うんうん、嬉しい、
1: 走ります。
2: エモい、
0: エモい、
1: 以上、リアックマンでございました。
0: ありがとうございます。
1: じゃあお戻しします。
0: お戻し、ありがとうございました。はい、まあ、そんな感じでね、
2: うん、
0: できた今回の楽曲と、まあ、ミュージックビデオということで、う
2: ん、はい
0: はい、今先ほど、
2: はい
0: はい、プレミア公開されました YouTube の方、ぜひ皆さん何回も見てください。よろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします、はい、
0: お、メッセージ来てますか。
2: はい、
1: シュウさんからも来てましたね。
0: ありがとうございます。
1: 喋りはロリロリ、感覚は天然、歌う姿は本格派、トークの破壊力女王ミリグラムちゃん。
2: トークの破壊力女王です。
1: 今度来た時は誰がタバル王になるか、誰がミリグラム王になるか、なんかそういうクイズ作っちゃおう。
0: どういうやつですか。どんだけ知ってるかみたいな。
1: そうそうそう、シュウさんありがとうございました。
0: そうなんですよ、ミリちゃんはね、歌うとねキャラ変するんですよ、うん、そう、まあね、先ほどちょっとプロフィールにもありましたけど、まあ、ゴスペル、アナヌビ、ソウルミュージックと結構クールな音楽の中から、うん、パーとか言い出すからなかなかね、みんな音楽想像しづらいんですけど、音楽だけ聞くとなかなかクールな感じでね、
2: はい、すみません、
0: はい、エモさが溢れておりますけれどもね。はい、そんなミリちゃんなんですけれども、
2: はい、
0: 今回ドライビングドリーム、はい、リリースになりましたが、その前の楽曲とかもね、ショート

0: ったりしてね、結構最近忙しかったですよ、レイジー。
1: そうですね、レイジーはなんサウンドハウスさんとチューンコアの共、うん、共同の、うん、グランプリ、
0: はい、
1: はい、特別審査員賞を受賞させていただきました。ありがとうございます。
0: でそれで新しい機材をね、はい、変えたんですよね。
1: ゲットだね
0: これで制作意欲がねさらに湧いていくということでね、うん、はい、はい、でもね皆様の縁のおかげでそういうね、うん、
1: 本当ですよ、
0: 一緒いただいたりとか、はい、制作にもね、
1: はい、
0: こう今後も楽しみですね、
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあ、そんなミリちゃんなんですが、はい、まあ、今後の情報などはインスタグラムね、
1: はい、
0: で、ファンクラブがございますね、
1: はいはい、
0: ご紹介ください。
1: はい、ミリグラムスペースという、ファンサイト、まあ、インフォメーションそちらでも見ていただけるんですけれども、うん、ございますので、そちらですね、まあ、ファンクラブ限定の記事だとか情報だとかもアップさせていただけますので、うん、ぜひあのサークルメンバーに、あ、せ、んスペースメンバーになっていただけると
0: ミュージックサークルがね
1: 入っちゃうよね、
0: 入っちゃうね、
1: 月額300円でございます。
0: はい、
1: はい、で今回 の, あのド ラ, ドライビンドリームの、はい、なんだ裏のあれとか
0: 私何載せられてるかドキドキしてるんですよ、いつも。
1: 可愛いやつしか載せてないよね。
0: 危ない危ない危ない。
1: あと壁紙をちょっと今回 の,、はい、ドライビングドリームからちょっと一番皆さんにダウンロードしていただけるようなものを、はい、ご用意したいと思っておりますの で, いいです、ね、はい、はい、チェックしてください、はい、
0: よろしくお願いします。まあそんなミリちゃんは、毎週月曜日ね、はい、20時30分から、ラジオタマリバーより、
1: うん、
0: ミリグラムのタバルでミュージックサークルをお届けしておりますので、はい、あさってが生放送でございますね、
1: うん、
0: はい、あさって生放送と収録です、はい、皆様ぜひご協力ください、
1: よろしくお願いしま す, しします。
0: ではではミリちゃん、あっという間ですけれどもね、はい、
1: 本当に
0: もう終わりでございますよ、
1: はい、
0: なので、
1: はい、
0: 宮熊さん、これお時間があれですか、曲いけますか、少しいきましょうか。じゃあみーちゃん楽曲紹介して皆様に一言よろしくお願いします。
1: はい、今回も、ゲストで出演させていただきありがとうございました。
0: よいしょ、
1: はい、それでは、ミリグラムの曲をお聴きください。マジックオレンジ、
0: みりちゃんでした。ありがとうございます。

お送りしたのは本日のゲストミリグラムでマジックオレンジでした。ということでね、このままちょっとプレゼントのご紹介していきます。この番組で毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒカラプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7

0: 店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。皆様はぜひともご応募ください。ちょっと足早でね申し訳ないんですけれども、皆様ぜひ素敵な空間でねお食事食べていただきたいということでね、いつもご提供いただいております。皆さんぜひご応募ください。ご希望の方はお名前ご住所電話番号を忘れなく、そしてメールでご応募ください。メッセージはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、ぜひとも皆様ご応募お待ちしております。ではちょっとメッセージね一件ご紹介したいと思います。ラジオネームしののめろうさん、しののめろうさん、しののめろうの旦那さんからいただいております。タバルさんこんばんは、初メールです。ありがとうございます。あ、ミリちゃんまだいてくれてる、喋ってください。
1: はい
0: はい
1: おります
0: すごい無音で一生懸命もう息も殺して今目の前にいてくれたんですけどミリちゃんまだいるんでね、はい、ぜひご参加ください。しののめろうの旦那さんからいただいております。知り合いのパーソナリティさんが番組のエンディングでタバルさんの涙雲を使われていて、いい曲だなと思ったのがタバルさんを知ったきっかけでした。嬉しい。その方になぜこの曲を使ったんですかと聞いたところ、前奏がエンディング曲っぽかったのと余韻に浸れる感じが良かったとおっしゃっていて、なるほどなと思いました。嬉しいですね。実際にフルで聞いてみると派手に押してくる感じではないのに、気がつけば心に残っていて不思議と、もう一回聴きたくなる曲ですねと。嬉しいですね。特に夜やラジオを聴き終えた後みたいな時間帯にすごく合うなと感じています、うん、これからも聴く人の気持ちにそっと寄り添うような音楽を届けてください。応援していますということで、なんと嬉しいメッセージありがとうございます。これからもよろしくお願いしますということで、せっかくいただいたんでね、本日のエンディングはね、涙雲でいこうかなと思うんですけれども、
1: いい、ね、
0: はい、今日はゲストにねミリグラムちゃんお迎えしてお届けしてまいりました。
1: ご
0: 参加ありがとうございます。ご出演いただきました。はい、あ、いけますか。じゃあラジオネームだけご紹介したいと思います。皆さんメッセージたくさんごめんなさいありがとうございます。ラジオネーム羊の羊さん、ラジオネーム片重さん、ラジオネームダイナマンさん、ラジオネーム広島のけんやさん、ラジオネームゆうきさん、ラジオネームギャバンインフィニティさん、ラジオネーム特急北条早雲さん、ありがとうございます。ラジオネームエロホークさん、ラジオネームもじゃてサーティトゥさん、ラジオネーム仮面議長さん、皆様ありがとうございます。メッセージはちゃんとあの目を通しますんでね、皆様ありがとうございます。ということで、あっという間にクロージングの時間ですね。もう終わりの時間となってまいりました。早いですね、うん、みりちゃん今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、みりちゃんまだ皆さん聞きたいでしょ。あさってですよ、月曜日ね
1: 、
0: はい、20時3からラジオたまり場でお待ちしております。あ、そしてミュージックビデオもね YouTube の方公開になっておりますので、うん、ぜひチェックしてください。はい、そしてねゲストコーナーが続くんですけども、来週、うん、はい、5月最終日
1: よ
0: なんですけれども、最終日というかね最終ミュージックサークルじゃない、間違えたもうね今日ねミリちゃんが目の前からね すごい間違うラブエモーションね、はい、ラブエモ5月最後でございますが、女性4人グループのねシティが、はい、やってまいりますよ、はい、今回ね皆さんご存知サックスの中園美ちゃん、うん、それね武田まりえちゃんとね、はい、寺地美穂さんとか皆さんね来てくれますよ。今回もねジュナちゃんとね、はい、あの新曲引っ提げてということで、
1: うん、
0: はい、今タワレコでもねもう新曲のね発売もスタートしておりますんでね、皆さんぜひチェックしてくださいということで、来週楽しみにということで、うん、はい、本日はゲストにミリグラムちゃんをお迎えしてお届けしてまいりました。
1: ありがとうございます。
0: はい、タバララベーマショー、ご案内シンガーのタバレでした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐、

0: JOZZ2AWFM FM.com が午後11時をお知らせいたします。
1: ノビーのファジーな時間。皆さんこんにちは。
2: 皆様こんにちは。
1: 5月20日今日はですね、のびとのびの名簿は道の駅足立のね、ライブをやってる最中でございます。
2: はい、暑いんでしょうか寒いんでしょうか
1: ね、あの収録している土曜日はね、まだわかんないんだけどね。
2: そうですね、はい、暑さ寒さも極端ですからね。5月の気温っていうか、
1: はい、暑かったね。
2: いきなり30度、はい、今夏っていう、狂ってるよね。
1: そうですね。先週のね、先週の木曜日は、東京からね、のびよめゆうのお友達の、ね、
2: そうなんですよ、
1: 小林智子さんだ
2: ね。はい、ね、素敵な、ね、もう素敵なチャーミングな、私より年齢が上の方なんですけど、本当にね、素敵な人生を歩んでらっしゃって、でも大病をね患って去年ね2回も手術されてっていう中で、はいはい、すごく輝いてるんですよ。
1: そうですね、
2: あのアートフィーリングああ何でした、グリーティングアートっていうね。
1: そうなの、
2: 名前のついた絵を描くお仕事なんですけれどもね、パステルの絵の具を使って、
1: そうですね、
2: コンテを使ってね、はい、で今回は動物を描くっていうことで、はい、5人ねうちに、
1: そうですね、
2: 来てくださった中で、そのともちゃんって呼んでるんですけど、とも、はい、ちゃんがね先生として、まあ、来てくださったという経緯なんですけどね、とってもね皆さん最初緊張してね参加されて、硬い感じだったんですけど、書き始めたら皆さん自分の世界に入られて、
1: そうですね、
2: 作品が仕上がった時の感動というかね、はい、みんな本当に大事なワンちゃん猫ちゃんたちに ね会えたっていう、
1: ね、そのあたりの話もね今日はね、していきたいなと思うんですが、
2: はい、後ほどゆっくりと、
1: はい、それではですね、今日も音楽とともにお届けしていきたいと思います。まずは、バリウマウロの悲しみのマンデー、どうぞ。

0: はい、今日は懐かしのゴールデンヒッツなんていうのがね、そこの中からねお届けしておりますが、
1: 非常に懐かしいです。
0: 懐かしいでしょ、
1: はい、
0: ね、でもこの時代って本当に昔だよね。
1: まあ昔っていうか、
0: ね、今の若い人は分かんないと思うんだよね。
1: まあでもね、バンド編成だから生音で収録してあるんだろうなっていう。
0: そう、実際にね音聞くとそうだよね。はい、なんかね、うんうん、もう2曲ほどね今日はね、このお届けしようと思うんですけど、
1: はい、
0: 次の曲はなんかね面白いよ、3D グリーズっていう、バンドなのかな、
1: うん、
0: 曲名がですね、荒野のならず者だそうです。
1: う
0: どうぞ。

0: はい、荒野のならず者でございました。
1: まあ、ならず者は荒野にいるのかいっていう時代ですけどね。
0: 塩沢のならず者は俺かい
1: 最近はならず者になれないっていう。
0: そうだね、うん、でもね、こんなならず者がですね、うんうん、今月のね、5月の27だっけ、
1: あ、
0: ね、
1: そうですね、そう、
0: あれですよ、
1: そうですね、
0: あーって何言ってんだって、障害学習学校のね、はい、開校式でね、演奏頼まれまして、
1: うんうん、ね、民間のね、
0: はい
1: はい、
0: もう障害学習、もう一生涯ね、うん、楽しいことをやっぱり ね選んでやろうとい う,
1: 続ける
0: いう、そんな感じなのかな。
1: そうでしょうね、はい、ノビーの体は障害ですけど、
0: はい、別な障害ね、はい、もうついにね、腰だけじゃなくてね、また昔苦労した石まで作っちゃいましてね、
1: もう
0: 夜中七点抜刀してましたけどね、
1: 本当に愛想というか、傍らで何もしてあげられない、ただお祈りしかできないという ね、
0: 石を出ろ石を出ろ、
1: ね、この痛みは本当にね、男性しか分からないというね、
0: ね、うん、それじゃあもう一曲お届けしたいと思います。これ皆さんね、知ってる曲だと思うんでね、もしかするとね、一緒に口ずさんじゃう方もいらっしゃるかと思います。でもこれ原曲、このね、歌で聞くとね、なんか子供が歌ってるみたいですよ、ダニエル・ビダルっていう方なのかな、うん、よくわかんねえんだけど、オーシャンゼリゼー

0: はい、オーシャンゼリゼでした。
1: いやー、いいね。ティディリリン、ティディリリン、ティディリリン。懐かしいわ。
0: いいね。やっぱね、結構いろんなね、オーシャンゼリゼは、それこそポール・モリアとかもね、やってましたしね。歌じゃなくて聴いてた方が多かったかな、俺はね。
1: ね、なんかいいな、この時代の曲ってさ、なんだろう、安心感というか懐かしさもあったり。
0: そうですね、
1: 私たちも古くなったのかな。
0: 古くなった、前だって60だそれ
1: よくここまで超えてきましたね、2人とも。
0: まあね、のびはなんだか最近はね、倫理法人会でね、講演を頼まれたりね、いろいろなんだかそういう年になっちゃったのかななんて思いますけどね。
1: そうですね、はい、やはり、まあ、財産ですよね、経験はね。
0: そうですね、でも本当ね、こういう仕事をね、やるようになって、まあ、自分のね思ってた通りのね、まあ、人生ではあるので、だからね、まあ、これ全然後悔もしてないし、あとはね、この体が治ってくれれば一番いいんだけどね、それだけですね。
1: ね、のび好きなことをやってきたらね、たまたま、周りが良かったというか影響を与えてきたっていう結果ね。
0: そうですね、
1: のびのトランペットっていう特殊な、仕事に なったっていうか、やらせてもらってますけど。
0: そうですね、
1: ね、誰もがねできない分野、特別な分野なんでしょうけど、そこでね、この痛みに耐えながらっていう演奏を、
0: もっとね、本当に痛みがなかったらね、もっともっとね、いろいろやりたいこともあるんですけど、年とともにね、体の動きも悪くなってくるし、ね、体力も持たなくなるし、車運転がね大好きだったんだけど、長距離運転すると降りる時にね、いでなーみたいな感じで ね、車降りる時にも体固まってたりね。
1: 本当、そういうのがね、ありますから、みたいですよね、その座骨とかさ、滑り症とか
0: ありますね、
1: 狭窄症とか、本当に痛みがね、年齢とともに抱えていらっしゃる方多いなって。
0: そうですね、でもね、まあ、そんな中ですけど、まあ、レストラン金沢でのね、149回目のライブがあったり、やっぱりね、来られる方がね、本当にやっぱり元気が良くて、そしてね、まあ、いろいろね悩みがあってもここに来るとね、元気になっちゃうんだみたいなね、方もいらっしゃるんで、そこでね、のびがシュンとしてたんではね、あっち行ってこっち行って言ってたんではあれなんでね、頑張ってやりますけど、
1: えらい
0: 本当ね
1: っていうか、神がかりですよね。でも本番に調整していくというか、精神的なものもあったりして。
0: そうですね、
1: よくクリアしちゃいますよね、
0: なんとかね、こういつまでできるのかななんて思うけどね、
1: いやー、この繰り返しだからね、めげちゃう時もあるけど、いやー、その時はみんな応援して、
0: そうですね
1: エール送って、
0: ねぜひね、
1: 頼むよみんな、
0: そうそうそう、元宮の皆さん、そしてね、元宮近辺の皆さん、このラジオをねお聞きの方、元宮のね JR の駅前にありますレストラン金沢さんね、震災の後ね、震災のその月か3月にねリニューアルオープンをする予定だったんですよ、元宮駅のね、

0: なんていうの、再開発っていうか、それでね場所も変わって、そしてそこでね新しくスタートしようと思ってたところで地震になっちゃって、でね、
1: そうでしたね、
0: リニューアル開店できなくて、そして5月のね、うん、連

0: でね、バースデーコンサートをやりたいということで、6月のね、それこそ28日だったよと思うんだよね、自分のね生まれたその日だったと思うんですけど、うんうん、
1: スタートがね、
0: そう、うん、でバースデーコンサートをねここでやらせてくださいっていうことでね、初めてね、お願いに行って、そしてねお店のスタッフの方がそれこそね、初めここでねコンサートなんかやったことないけど、でもぜひねやってくださいっていうことで、うんうん、それでやった結果がね、うん、本当に皆さんが喜んでくださって、そしてこれ毎月やってくれたらなって、お客さんの中からのね、うん、声があって、うんうん、それでじゃあやってみようかっていうことで ねお店のね
1: 、
0: はい、始まったコンサートなんで、
1: 石子さんもお承諾してくださったことが始まりというか、はい、みんなの協力があってね、
0: だから震災からね、うん、15年って言ってたけどね、うんうん、だから、多分13年経ってるのかな、そんな感じかな、
1: すごいね、
0: はい、
1: でね、あっという間ですね、
0: だから、今回ね6月のね1日になります。今回誕生日ではないんですけどね、うん、最初は誕生日の、ね、28日にやったんですけど、うん、それからね、うん、第1月曜日の夜やろうということで、うん、6月は第1月曜日、6月1日です、はい、は
1: い、すごい、
0: 誕生月ね、そしてね
1: 毎日が誕生日、
0: そう、うん、でね、もう6月がね、うん、毎日が誕生日、6月って何、今ね毎月来てくださるお客様の中にのびと同じ誕生日の方がいるんですよね、28日というね、
1: 来ましたね、
0: 一緒なのかいなんてね言ってましたけど、
1: はい、
0: ある時は、うん、その斉藤さんと、うん、もう一人の方、うん、ね、
1: 次郎さんって言われてたかな、
0: あれ次郎さんもそうなの、
1: うん、
0: じゃあ6月28日は3人揃うんだね、
1: はい、
0: いやーこれもすごいよ、うんうんうん、本当にね、まあ、そんなわけでね、うん、自分の、ね、生まれつきのね、6月にね、うん、150回目を迎えるんです、なのでね、
1: うんうん、
0: 今回はね、福島民放新聞とかにもね、うん、載りますが、
1: うん、
0: ぜひね皆さんね、この150回目の記念すべきレストラン金沢ライブ、ね、毎月第1月曜日はトランペットの日ということでね、うん、制定しておりますので、ぜひね皆さんね3500円で食事付きですよ、こんなね、楽しみないと思います、来てくれるお客様の9割が毎月来られるというね、安否確認の場になっておりますが、
1: ある意味ね、はい、安否確認みたいな、でも同窓会みたいな感じでね、
0: すごいね、
1: 月一、はい、お会いして、あ、楽しんでますね、本当、
0: そうですね、
1: うん、
0: なので、ぜひね皆さんね、一度経験していただければと思うので、来たいという方、元宮のねレストラン金沢さんに直接ね、申し込みに行っても構いませんし、金沢さんのね電話番号はね、すごい覚えやすいんです、33-1199なんですよね、0243のね市外局番から 33-1199、 3が2回1が2回9が2回ということでね、そちらの方までね、予約していただければと思います。それじゃあですね、曲の方次行ってみましょう、ボディ&ソウル。

はい、ボディ&ソウルをお届けしました。この曲もねすごく静かなんだけどかっこいい、ね、結構俺も好きな曲なんですけど、次はですね世界旅行を皆さんにしていただきましょう。ファジーネブルでもね演奏したことがあります、世界音楽巡りメドレー。

0: はい、世界音楽巡りメドレーをお届けしました。
1: これ作曲した方すごいですよね。
0: そうよね、
1: 2曲だけで巡れちゃうっていうね、
0: うん、
1: イメージが湧いちゃうもんね。
0: ファジーがね演奏するとね、うん、寄り道ばっかりですからね本当の曲12分ぐらいなんだけどね14分ぐらいかかるの。
1: そうか、楽しいとこで立ち止まっちゃうんだね。
0: そうなのよ、うんうん、ね、さあのそういえばね、あのこれ収録してるのは土曜日の、夜なんですけどね、先週の土曜日の夜たまたまねあのプロジェクト X テレビでやってまして、なんかね世界じゃないけどね、うん、日本のね九州の、うん、
1: 九州
0: あの七つ星だっけか、
1: はい
0: ね、高架列車、
1: うんうん、
0: それができた時のね、うん、できるまでのか、
1: うん、
0: 経緯をねいろいろこう、流れておりましたが、
1: うん、
0: 感動したねやっぱね。
1: 感動しました、
0: ね、
1: 私が涙もろくないのに泣けました、
0: う
1: ん、涙が戻ってきた感情に人間らしくなったんだなって自分で思ってます。
0: なんかね俺もずっと鉄道ファンだったよしね、
1: うんうん、
0: ブルートレインとかね憧れてたけど、うんうん、乗れなくて終わっちゃった、
1: うんうん、
0: そんなねあれでしたけど、うん、でもね今そのブルートレインに代わってね、
1: うん、
0: まあ寝台列車で、
1: うん、
0: 豪華列車なかなか乗れる人いないと思いますけど、
1: うん、
0: 予約もねいっぱいなんだってね、
1: うん、
0: ただ夢を乗せて走る列車、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: でね、その夢にねやっぱり、うん、あの企画を立ててね、
1: うんうん、
0: あの列車ができるまで、
1: うん、
0: どんな企画でね、
1: うん、
0: どこに泊まって、うん、そしてお客様に何を伝えようかね、
1: うんうんうん、
0: そういうのをね、
1: うんうん、
0: やっぱり一つ一つ作っていくっていうのは大変なことだし、
1: うんうん、そうです、みんなで作る、
0: ね、そうそう、
1: まあ、旅行じゃないけどイベント
0: ですよ、ね、
1: なんだろうなって地元の人とかさスタッフさんとか、うん、そこまで乗れたお客さんの人生をね、
0: うん、そうだね、
1: ストーリーをこうなんだろう思い返すというか、
0: うん、
1: みんなが一緒になってできるイベントってすごいよ ね、
0: だから車窓からね見える景色、
1: うんうん、
0: ここのねこの景色はこういう人たちがね、
1: うん、
0: ここで働いててどんな産業があって、
1: うんうん、
0: そしてねっていうのをね、うんうん、実際にそこをね足で回って、
1: うんうん、
0: ね人との触れ合いをつかんで、
1: うんうん、
0: そしてだからこそあったかい説明ができると思うんだよね、うん、
1: そうですね、密着型ですよね、はい、そういえばさ私たち東北、
0: はい、
1: 震災の後さ、
0: はい、
1: 何機関車、
0: うん、
1: が走ったじゃん何度か、
0: ね、
1: JR さんでね
0: C62 とね D51 とね、うん
1: うん、あれは感動したよ
0: ね、
1: 夢中になって追いかけたよね、あの黒もくもくの煙の後、うんうん、
0: ね、
1: 思い出した、
0: そう、
1: うんうん、
0: やっぱりね、
1: うん、
0: 自分たちのねそして、うん、その乗る人のね、うんうん、その時間って貴重なわけじゃない、
1: うんうん、
0: その貴重な時間に、
1: うん、
0: やっぱりねその目で見える景色であったり、
1: うんうんうん、
0: あとはね出てくる料理であったり、
1: うん
0: ね、それだけじゃなくてそこにね人の言葉があるだけで全然変わってくるんだよね、うんうん、
1: やっぱり人なんだね、
0: そう絶対人なのよ、う
1: ん
0: う
1: ん、だ
0: から ね、
1: うん、
0: このね一つのあのジュースにしてもこれはこういう人たちがこういう思いでね、
1: うんうん、
0: 苦労してこんなところに苦労して出来上がったものなんですよっていう、
1: うん、
0: そういうね話とか、
1: うん、
0: あとね例えば茶畑が見えて、
1: うんうん、
0: この茶畑はね、
1: うん、
0: シーズンがいつぐらいになるとこういう景色があってみたいなね、
1: うんうん、
0: でここはねお茶で有名な土地でとかね、
1: うん、
0: そういうのをお客さんと直接こう話すこと、
1: うん
0: ね、それによってねお客さんの頭の中には思い出がすっごく深くね、
1: う
0: ん、刻まれると思うんだよね、
1: やっぱりそのストーリーが添えられると印象がね、
0: そうそうそう、うん、
1: 覚えやすいっていうか、

0: 入るんですよね、頭に。
1: そうだね、うん、だからね、それってやっぱりあの人として、人と人のね、そのつながりっていうのは、うんうん、ね、例えばあの俺がね演奏してるその演奏だけだって、演奏だけじゃ伝わらないんだよね。あの話すことによって、うん、ノビーという人間はどういう人間なのか、うんうん、ね、そしてあの演奏してる曲についてもね、例えばニーロソンね、夜空のトランペットにしても、実はねこれはね夜空のトランペットって名付けたんじゃないんですよ、ニーロソンは本当はね静寂ってつけたんです。それがなんでねあの夜空のトランペットっていう名前になったかっていうとっていうね、うんうん、そんな話をね、うんうん、することによって、うんうん、皆さんやっぱりね、うん、あの入り方違うと思うんだよね、
0: うんうん、
1: でイタリア語のセリフはどんなことを言ってるかっていうと、うんうん、ね、あのイタリアに残してくる奥さんにね、僕がいない間はこの曲を僕だと思って寂しがらないで待っていてほしいっていうのを、うん、ここでね、セリフとして入ってるんですよっていうことによってね、うん、その曲のね持ってるものがね、そして持ってるもの、そして伝わるものがね何倍にもなるっていうね、うん、
0: ましてやね、その曲が素敵な曲でさ、メロディーが奏でられちゃったらもうお客様めったに旅行なんてしないだろう、たまたまそこのホテルをね、
1: うん、
0: あの選んでたまたまノビーの演奏を聴くきっかけ
1: があったって、やってる時よくね、
0: うん、
1: 聞きますよね。
0: タイミングってすごいなと思うんですよね。
1: は
0: い、
1: そうです ね、道の駅なんかでもね、本当に遠くからもね、うんうん、来て、そして何もできながら、機材の積み込みぐらい手伝わせてなんていうね、
0: うんうん、
1: 原町から、相馬市からね、来るお客様とかね、うんうん、本当にそういう方のね、やっぱり気持ちはね、うんうん、これからもね、やっぱ大事にしていきたいし、うんうん、そういうことをね、倫理法人会のね、朝の、朝5時からです、
0: うんうん、
1: 5時からのね、公演でね、
0: いやいや、はい、起きれんのかいっていう、
1: そうなんです、ね、演奏会よりも大変だと思いますよ、
0: いやいや、それがね、
1: 脱線転覆劇場みたいにね、もう何にもね、作らない。もうその時のね、
0: うんうん、
1: 言葉でね、
0: うんうん、
1: そう、あれを言うの忘れた、これを言うの忘れた、でもその方がね伝わると思うね、その時に口から出てきた方がね、
0: ノビーっていつもそうじゃん、
1: うん
0: うん、
1: だからそんなね講演をしてこようかなっていいのかな、そんなんでというわけでね、
0: うんうん、
1: それじゃあ、曲の方行ってみたいと思います。コーリングユー。

はい、氷組をお届けしました。レストランカナダのね、コンサート終わったばっかなんですけど、6月のねレストランカナダもね、1日ということで、間がないの。なんでかというとね、5月がね第1月曜日じゃなくて第2月曜日にねやったので、2週間しかないわけですけど、でもね、その間にですね、5月の24日に

0: のびの森コンサートで、ね、今シーズン第2回目を行います、
1: はい、
0: 第1回目の時はね、あれかな、俳優のね、斉藤悟さんがね、うん、遊びに来てくれてね、
1: そうでしたね、濃い時間でしたよね、
0: 楽しんで ね、うん、ねみんなに、ね、楽しんでいただけたし、ね、すごく良かったんですけど、うんうん、第2回目はね、あの特にゲストはいないんですが、その分ね、うん、
1: いや、いるんじゃない、
0: いるあれか
1: はいよ、
0: あれか、
1: あ、ゲストですよ
0: あの還暦ピンクレディだっけな、ね、今回ねピンクレディじゃないかもしれないよ、
1: そうなんだ、
0: なんだっけかな、なんか言っておこしたな、言っておこしたな、
1: なるほど、
0: 面白いお二人が来ますので、うん、はい、
1: また盛り上がると思いますよ、
0: そうですね、
1: はい、
0: まだね、あんま告知を、ね、してなかったんで、あんまり集まってないんですが、うん、ぜひですね24日今度の日曜日です、うん、今度の日曜日ね、のびのね、自宅でやるコンサートぜひね来ていただければと思います。こちらもですね、予約が必要です。やっぱお昼の12時に来ていただきまして、のびの手作りのね、軽食を食べていただいて、そしてそこからねコンサート開始になりますので、ぜひねこちらの方も申し込み、ノビーの携帯一応言ってきますからね、ノビーの携帯番号は、090-4046-6905 です、ね、こちらの方までね連絡ください。ホームページとかでね、ノビーのトランペットの世界とかってね検索するとホームページ出てきますし、そこにね電話番号も載せてますので、ぜひね検索してみてください。それでは今日最後かな、最後の曲はルパン三世のねテーマ作っていた大野雄二さん亡くなってしまいましたが、そのルパン三世のね、ルパンザサードっていう曲を、編曲してあります。熱帯ジャズ楽団の曲ルパンザサード、どうぞ。

0: はい、今日ののびのファジーの時間いかがでしたか。
1: はい、
0: まだね、5月の30日に、福島のね、東口駅からほんのちょっとのところにあります、ミュージックスペース空
1: なのかな、はい、空さん
0: ね、はい、そこでね、投げ銭ライブを初めてやってみます。でね、とってもスープカレーが美味しいところなので、うんうん、ぜひね、500円以上のお食事をしていただければということで、うん、お話しいただいております、はい、その食事の他にのびに、投げ銭をね、ぜひ軽いお金でね、重いお金じゃなくて軽いお金で、用意していただければ、ね、何枚でも結構ですので、
1: 小遊三の瓶に当たったんではね、はい、そうです、危ないんで、
0: 投げ銭ってね、銭形平次までぶっつけられちゃったんで、しょうがないんでね、そんなわけでね、こちらは夜の6時からね、福島市、ミュージックスペース空とかってね、検索すると出てきます。そちらの方にね、予約していただいても結構ですし、先ほどのね、ノビーのね、電話番号の方に予約いただいても結構ですので、ぜひこちらも、もし福島の方がね、一緒に行きたいという方がいらっしゃいましたら誘ってみてください。それでは今日のノビーのファジーの時間、この辺でノビーと
1: サイボーグユーが
0: お届けしました。また来週。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 優しく包む温

0: 高い声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
2: 3、4
1: かといえば
2: それもありか、
1: 違う、
2: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
1: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
2: 聞いてない水曜10時。
3: FM.com はみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは fm.com のホームページをご覧ください。リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: JOZZ2AWFM FM モットコムが午前0時をお知らせいたします。
1: のりこさん、
2: はいはい、
1: 今日は5月の17日の収録放送ということになってるんですけども、
2: はい、
1: うん、なんかこの間震度4ぐらいの地震がなんか茨城県とかその辺であって、みんな大丈夫とかって心配されたんだけど、なんともなかったんだよね。
2: よかったですね。
1: よかったです、うん、なんかここのとこ地震多いですね。
2: そうだね、
1: うん、あの皆さん十分お気をつけくださいという真面目なスタートでございます。はい、始めます。
3: は
1: い、
3: 吉田探偵の
1: 吉田で
3: 大丈夫なのか。
1: FM77.7MHz FM.com のお聞きの皆さん、こんばんは
2: こんばんは、
1: セーフです今週もやってまいりました、吉田探偵の吉田で
2: 大丈夫なのか。
1: パーソナリティのウクレレユニット、最近ショート動画でよくかかってるボーノの初恋サイダーにめっちゃハマってます、吉田探偵の岩崎で言ってた。
2: ドーム？
1: ボーノ。
2: ボーノ？
1: うん、
2: ボーノ、わかんないけど、今日ですね、FM モトコも聞いてて、吉田で、あ、違う、吉田の大丈夫なのかって聞こえてきたなと思ったら、私がもう一回あのダメ押しで本当に大丈夫なのかって言ってたんですけど、その後自分が本当に大丈夫なのかって言ってしまったのりこです
1: 。CM か。
2: そうそうそうそう、 CM ね、聞いてて、ね、
1: うん、
2: うん、本当に大丈夫なのみたいなこと言ってて、いや本当に大丈夫なのかってボソッと言ってしまった私がいました。
1: そっかそっか、あれなかなかね、ちょっとあのモットコムさんの方の CM ずあの放送ずっと聞いてないとなかなかね、あの CM 聞けないからね。
2: そうなのそうなの、
1: うん、
2: うん、なかなか聞けないからね、今日聞けたと思って
1: ね。え、ほんといつもありがとうございます、
2: うん、ありがとうございます。
1: あれ、のんちゃん、のりこさん、ボーノ知らない？
2: ボーノってフランス？
1: あの、いやいやいや、ね、あれハロプロ、
2: ハロプロってなんだっけ、
1: なんだっけ、
2: ハロハロなら知ってる、
1: あのモームスとかが所属してる、うん、あのハロープロジェクト、
2: うん、うんうん、それはわかる、
1: うん、それの、うん、今もう引退しちゃったけど、あのももちってぶりっ子キャラの子いたじゃん。
2: わかんない。
1: あ、ももちでーすとかっていう昔、
2: わかんない、
1: 一番可愛いももちでーすとかっていうの。 あとベリーズ工房の鈴木愛理ちゃんと、うん、あともう一人、そのあの歌うまい3人が、
2: うん、
1: 3人をくっつけてユニットやってたのよ、
2: うん、
1: でその初恋サイダーっていうのももう14年ぐらい前の曲で、
2: なんか聞いたことあるぞ、うん、
1: うん、あの、うん、キスをあげるよとかってやつなんだけどさ、
2: うんうんうん、
1: あれアイドルの中で、うん、うん、なんだっけ、アイドルが選ぶ神曲の第2位なのね。
2: すごいね、
1: うん、俺2位っていうのが逆に信じられなかったんだけど、うん、いや本当にね、歌がうまい3人集めたっていうんで、今になって蒸し返ってるっていうか、
2: うん、そうなんだ、
1: うん、あの令和のアイドルがすごく歌い継いでて、で、うん、その中で、去年かなんか、うん、鈴木愛理ちゃんがファーストテイクでやったんだよね。いやそれがむちゃくちゃいいのよ、
2: うんうん、
1: そう、うん、あ、やっぱこの3人って、あのももちってただのぶりっ子じゃなかったんだなと思って、ほら、なんだっけ、引退して、うん、あの保育士さんになりたかったっていうんで本当に保育士さんになっちゃったのよ。
2: あ、そうなんだ。
1: 保育士さんかな、幼稚園の先生になりたかったんだって。
2: うん、すごいね、
1: うん、絶頂時期にと思って、うん、あんなぶりっ子のももち、あ、ももちってやっぱりあのすごかったんだとかって思ったりとか、
2: うん、
1: そう、曲そのものもね、ハロプロほら、うん、結構曲のレベル高かったりするじゃない、もともとが、
2: うんうんうんうん、
1: だけなんかその中で実力者3人くっつけたあのユニットっていうのは未だに伝説になってるそうで、
2: ほう、
1: うん、よーくショート動画で出てくるんだけどさ、あ、この子たちやってたんだ、そうなんだ、あ、この子たちやってたんだと思って、うん、何回かちょっとヘビロテで聴いてたんだけど、やっぱりあの曲すごいね。で、アイドルもあの曲を聴くとやっぱり歌頑張んなきゃダメだって言って、
2: うんうん、
1: やっぱり歌頑張ろうって目標になる曲なんだって。
2: なるほど、
1: うん、
2: うん、
1: そう、あの声が一つのユニットでくっついてしまった奇跡はすごいっつって言って、 って、アイドルの中ですごく、うん、あの評価の高い曲っていうか、うん、歌い継いでいかなきゃいけない曲というか、なんかそういうのに選ばれてたよ、う
2: んうん、へーすごいね、
1: うんうん、俺がアイドル語るなんてそんなそんなないじゃん
2: ないね
1: ないよねほとんどね、うんうんうん、でもあの曲はすごいなと思った本当最近
2: へー、うん、聞かなきゃ
1: うん、ぜひ聴いてみてください。あの、うん、初恋サイダーと言います。
2: はいはいはい。
1: 特にねライブ版がすごいです。
2: へえ、うん、やっぱライブいいよね。
1: あのねライブならではのこうアレンジっていうのが、うん、やっぱりね、うん、あの普通のレコーディング版よりねあの、うん、ロック感があっていいです、
2: うん、
1: これねバンドセットでやるロックチューンなんですよ。めちゃくちゃ、うん、めちゃくちゃノリのいい曲だったりします。
2: はい、はい、
1: ライブに行ってここから言えるか、
2: はい、今ちょっと切り替えるぞ、
1: うん、
2: はい、
1: ごめんな、
2: ステンライブやります。
1: はい、すいません。
2: はい、5月31日の日曜日、あれおかしいぞ、5月31日日曜日、
1: 日曜日、
2: はい、浪江駅発、ストリートミュージックフェスタ、
1: ミュージックフェスタ、
2: はい、
1: すいません。
2: え、
1: すいません
2: すいませんすいません、
1: はい、すいません、
2: はい、すいません、はい、アラーム鳴っております、すいません。はい、そして時間はですね10時から17時です。
1: はい、
2: 雨天中止になっちゃうのかな、これは好天中止ですね、小雨、うん、縮小開催、好天中止になりますが、
1: すいません、
2: はい、青空の下でみんなとワイワイ楽しくやりたいと思います。
1: ます、そして、はい、
2: そして6月7日の月曜日やってどうすんだ、日曜日六国三部2026、
1: はい、
2: はい、小高交流センターでやりますよ。
1: やりますよ、朝10時からですよ、
2: はい、でね、そうですよ、
1: うん、ま、あれなんだっけ、手作りマルシェさんと今回コラボ、ね、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう、共同開催になります。
1: はい、来てください。
2: はい、
1: では、のりこの同級生南磯、今横浜でやってんのかな、
2: そうです、
1: 遠藤浩二で匂い

近頃俺の住む世界はひどく嫌な匂いがする。ある晩男が訪ねてきて玄関先で言うことには、こんなにも世界が腐ってしまったのは全て俺のせいということになっているらしい。俺は少し腹が立ったのでぶん殴ってやろうと思ってそいつに掴みかかったんだけれど、次の瞬間俺はそいつを見失ってしまったんだ。まるでさっきまで手に持っていた部屋の鍵かなんかをどっかになくしてしまった時みたいに。空は高すぎてもう飛ぶことはできない。

俺は少し気味が悪くなったので友達のところに電話をかけてみた。すると男は友達のところにも現れたらしい。別の友達のところにも、恋人や先生やおじさんやおばさんのところにも。俺はそれを聞くとすっかり安心してしまって、その日はぐっすり眠ることにした。そして目が覚めると、そんなことはすっかり忘れてしまっていたんだ。

嫌な匂いは今でも続いている。友達のところでも別の友達のところでも恋人や先生やおじさんやおばさんのところでも。

0: 遠藤浩二で匂いお送りしました。
1: はい、
0: はい、今回はちょっと初っ端に岩崎純一がなんとアイドルを語ってしまったというね、はい、イレギュラーがあったので、うん、はい、うん、ここからなんですけども、はい、のりこがですね、まあ、主催者首謀者どっちかなんかいや、まあ、逆に後者の方が濃いような感じがするんですけども、
1: 何ですと
0: 六国ソング、
1: はい、
0: はい、というイベントについて、
1: 音楽イベントですね、うん、はい、
0: いろいろ語っていただければと思うんです。
1: あらま、
0: ねえ、すごいね。
1: うん、
0: 始めたきっかけってなんで、なん
1: だ始めたきっかけ、これなんとね、話したら3日ぐらいかかるんですけどね。
0: うん、うん、大丈夫だよ。
1: 私と六国ソングね、始めたきっかけは私と同級生の、その当時はミュージシャンがいなかったですけど、今林田恵子ね、ブルースハープの、はい、はい、そして先ほど音楽曲かかりました遠藤浩二、3人で始めましたね。
0: はい、
1: はい、でそれぞれですね、中学校高校時代でね、バラバラだったんですけど、いろいろバンド活動3人ともやっておりまして、
0: はい、
1: そこからしばらく何年も何年も経ったある日ですね、まあ、気がつけば音楽やってたのがもうその2人だけ、いっぱいお友達いた中でも、うん、音楽ずっと続けてたっていうのがその遠藤浩二と林田恵子だけだったんだよね。
0: はい、
1: はいはい、そしてですね、なんとミツバチハッチってね、皆さんご存知の、
0: うん、
1: はい、アニメーションあるんですけれども、それの映画版ですね。
0: はい、
1: はい、それのですね、吹き替えで主人公の女の子がハーモニカを吹くっていうね、
0: うんうん
1: うん、そういう映画があったわけですよ。
0: はい
1: はい、ミツバチハッチのね、うん、でその吹き替えをやったのが林田恵子、
0: はい、
1: そして曲も書いてたっていうので、うんうん、結構新聞に大きく出たんですよ。
0: うん、なんか、ね、載せてたよね、うん、前なんかで、
1: そうそうそうそう、うん、まだ私持ってるけどね、それで映画音楽やってますみたいなので出て、あ、うん、こんな続けてて、しかもブルースハープやってたんだみたいなね、うん、そんなことになりまして、どうせだったらね、せっかくあれだから私ね、イベント組むから、
0: うん、
1: やりなよって、地元でせっかくやってるんだから、続けてるんだからっていうことで、はい、3人で始めました。でその時横浜とか東京とかで遠藤浩二と林田恵子2人でユニット組んでやってたんですよ。
0: おお、そうなんだ。
1: そうなの、そうなの、そうっていうのでね、始めたわけですよ、うん、簡単に説明すると、うん、でその六国ソングじゃ名前どうしようかってなった時に、じゃあちょっとうちらちょっと決めらんないから、じゃあ浩二決めてみたいなことでですね、遠藤浩二に託し

0: ったわけです。そしたらね、あの六国ってこの辺で国道6号線のことを六国って言うんですけど、
1: うん、
0: やっぱり昔ってそんなにあのね高速道路あったわけでもなく、まあ、電車通ってるぐらいで、あとは6号線かな、東京と小高を結ぶものっていうのはやっぱり6号線だっていうことで、六国っていうものをね題材に、うん、それでそこにね歌を載せて東京と、うん、まあ、小高と歌で6号線で歌で結ぶよみたいな、
1: うん、
0: うん、そんな意味でつけてくれたと思うんだ。
1: うん、実際だってあれだもんね、はい、うん、仙台から東京の大手町までつながってる
0: からね。そうそうそう、そうなんですよ、うん、
1: すごい距離つながってんのよ、うん、国道6号線って。
0: そうなのそうなの、
1: うん、でちなみにね、なんかこれ、うん、東北の人たちとかあと茨城あたりの方言だと思われてるんだけど、
0: あ、六国、
1: 六国って、うんうんうん、俺千葉に住んでたり東京に住んでたりっていうか震災前はそうだったんだけど、あの、うん、普通に六国って言ってたよ。
0: 言ってた
1: 言ってた言ってた、
0: うんうん
1: うん、あの一部かもしれないけど、うん、あの俺ら界隈ではみんな六国だった。
0: うんうんうん、
1: だから全然、うん、あ、そうか、これずっとと思って、うんうんうん、あの繋がってるわと思って、
0: うん、うん、そうなんですよ。
1: あれ、のりこさんって一回終点まで行ったことあるよね、大手町。
0: 終点っていうか、ここから六国だよっていうのを見た。
1: うん、
0: ここかみたいなね。
1: そうそうそうそう
0: そう。そう見に行ったんだよね。
1: うん。突き当たって、それで右へ曲がっていくと皇居の方へ回り込んでいくっていう道なの。九段下とかそっちの駅。うん、その、うん、本当ど真ん東京のど真ん中まで繋がってる、うん、国道6号線なの、
0: うん。そうなんですよ。
1: ね。
0: はい。仙台はね、新潟県あたりまでね、本当は4号線なんだけど。
1: うん、
0: 新潟県4号線のところまでこう同じ4号線と6号線がこう一緒っていう、うん、
1: 一緒になって途中からね、そうそうそうそう、あの合流して4号線になるって感じだったと思うけど、うんうん、そこまでは六国だもんね。
0: そう、そうなんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうだから結構なねこう、
0: うん、
1: 距離でつながってたりとか、
0: うんうん、
1: あとなんか震災直後のほらまだ整備される富岡駅とか行くと、
0: うんうん、
1: あのなんだっけ上り方面柏とか書いてある。その当時ね、あの実家あったり、うん、実際自分住んでたのは千葉の野田だったんで、
0: うんうんうん、
1: 常磐線それから横に通ってる東武野田線って当時行ってたけど、
0: うん、
1: なんかそこら辺りから、あ、これいつか電車で来れるといいなとかって思ってたんだけど、あの、うん、1月にほら俺車変更しちゃったじゃん、
0: うんうん、
1: なんその時に叶った
0: その時に
1: 電車で浪江まで行ったっけ、あ、そういえばある意味叶ったわとかって思って、
0: うんうん
1: うん、そんな感じだったり、うん、なんかいろんな背景あって、実は私とのりこが出会ったのも六国ソングなんです。
0: そうだね、
1: そうで、うん、確かあの2013年、あれ
0: 2013年に、うん、あの再会したんだよね。
1: そうだよね、うん、あの頃は六国ソングっていうか六国系ソングと書いて六国ソングだったんですけど、うん、そこにあの元ボーイの高橋誠さんが出演するということで、
0: うんうんうん、
1: でその時にあの復興支援ライブでちょっと高橋誠さんとご一緒させていただくっていう機会があって、ちょっと名前がでかすぎるから、うん、あの、うん、なんかローカルなイベントでご挨拶できるような場所ないかって言われた時に、あ、南相馬で六国ソングってイベントあるよって言われて、うん、あ、じゃあもうそこ行くしかねえなと思って行ったんだけど、あのその頃は、まあ、あの三春の方からぐるっと1時間半はあのかけて山あい、
0: うん
1: うん、あの国道じゅ、あ、県道12号を通って南相馬へ入るっていうルートだったんだけど、爆弾低気圧が来てて、あの北方から向かう連中とかなんか生きてつけるんじゃない、生きてつけるかが心配だと思うぐらいの大雪 で、うん、こっちも飯舘通ってくるから、あの車がラッセル車状態で、でその頃いろんなところにバリケードあったんで、こっちはあのナビこっち示してるけどこっちバリケードにゴツンこっちゴツンなんてしながら雪かき分け雪かき分け、八木沢峠を越えたら雪これっぽっちもないぞみたいな感じほんで帰りは帰りでまたね雪だのアイスバンドのすごいところを通ってて、福島西からもうなんとかこれあの常磐あの東北道通ってなんとか帰ろうとかっと思ってたんだけど、あだたらのサービスエリアの手前で気持ちがポキッと折れる音が聞こえて、結局あだたらで一泊して次の日郡山東からやっぱりまだ通行止めになってて、途中からあの磐越道乗って、常磐乗って道乗って帰ってったっていう感じがあったから、もうこれは二度とこねえだろうなとかっと思ったら、まさか住むことになると思わなかった。
0: ねえ、 公園ですね、

0: ね、いい思い出でございます、
1: はい、
0: 本当、
1: はい、
0: でもやっぱりね地元の人たちをこう混ぜて六国ソングっていうものをやってく、あの、まあ、やってく形になってきてたじゃない、
1: うんうん、

0: たまに県外からのアーティストを混ぜながらみたいな感じで今回あれなずっとやってるんだけど、今年に限今年に関しては県外というよりは小高に ゆかりがある、また南相馬のもともと仲間内でねやってるバンド仲間とか、そういった人たちで集まってやる、本当地元にゆかりある水入らずのイベントみたいな感じになっております。
1: はい、
0: ね、本当
1: なっております。
0: ね、本当ありがたいでございます、
1: はい。
0: だからな、のりこさんそのものをこう思いやってね、その地元の若いアーティスト、バンドマンと、ね、東京でバリバリ頑張ってる地元出身のアーティストつなげるような、そういった意味で始めたと俺は聞いたんだけど、
1: そうですよね、
0: うんうん、だから そのつながりというか、それが地元の、ね、音楽好きにこう浸透してって、もう毎年なんかこれあるんだったらもう出る前提でみたいな感じで言ってくれるバンド仲間が多かったりとかして、無事つない無事こう開催、今年も開催できるようになってよかったですね。
1: よかったです。はい、
0: うん、でしかもほら前は南相馬市原町区にあります夢ハットの多目的ホールとかでやってたのが、今ね地元小高でできてるっていうのもいいよね。
1: そうだね、
0: うん、
1: なんかいろいろね形を変えてたからね。
0: そうだね、
1: うん、そうなんです、うん、どれが一番いいかなっていうので、
0: ね、特にほら手作りマルシェさんもねこう 近い関係になってから、そうやってイベントで協力していただけたりとかすることがあるので、
1: はい、
0: なんか野外フェスっぽい雰囲気はどんどんできてきてるような感じで、今年もどんな景色になるんだか楽しみですね、
1: うん、はい、晴れるといいね。
0: ね、晴れるといいね、うん、本当ね、うん、小高の交流センターっていうところがあるのもすごくありがたいでございます。
1: はい、
0: まあ、そんな六国ソング6月の7日10時からになっておりますので、入場無料となっております。遊びに来てください。
1: はい、お待ちしてます。
0: では1曲、遠藤浩二でジョニー・リー・ダム・ゴー。

0: 字でジョニー・リー・ドム・ゴー武器やらせてくださいっていう曲です、はい、
1: そうだね、
0: はい、
1: うん、
0: 今月は来月の頭にかけて2回一応イベントという形でありますので、もう1回日程の方をじゃあ確認させてもらってよろしいですか。
1: はい、5月31日日曜日浪江駅発ストリートミュージックフェスタ、
0: はい、10時からだっけ、はい、
1: そうです、10時から17時までの間にやります。
0: やります、
1: 浪江駅前です。
0: やります。で、はい、
1: で、6月7日はですね、小高交流センター小高原っぱの方で、六国ソング2026ということで10時からやらせていただきます。
0: はい、10時からです。入場、はい、どちらも入場無料となっております。
1: はい、
0: 遊び来てね、
1: 来てください。
0: なここのところね、ちょっとそう、梅雨入りがちょっと早いんじゃないかというねあれがあったので、
1: あら嫌だわ、
0: もうほんと嫌なニュースですよ、うん、その日は晴れますのできっと、
1: はい、はい、晴れます、いつも晴れますんで、
0: うん、うん、あ、では、はい、当日お待ちしております
1: はい、待ってます。
0: はい、今週も聞いていただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 吉田探偵の吉田で
1: 大丈夫なのか、
0: パーソナリティのウクレレギと吉田探偵の岩崎仁一郎
1: のりこでした。
0: 素敵な週末をお過ごしくださいさよなら
1: さよなら。

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ？どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
2: ん？大丈夫？
1: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
2: 大丈夫なのか。
1: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
2: 本当に大丈夫なのか。
3: 毎週水曜

0: 深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: 昔々、竹取のおじいさんは竹やぶの中で光る竹を見つけました。えいやとなたで切ってみると、なんと竹の中からかわいい
9: ラジオが出てきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
10: わっちのライブライブライブ、
11: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。
12: こんばんは。
11: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
12: はい。
11: 今夜は私、キーボード稲葉はじめと
12: ドラムの横山雄介が来ております。
11: はい。このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ということで、これ台本から消えましたね、リハーサルスタジオからってとこが。
12: あ、そうなんですか。
11: はい、私が前一回ぐちぐち言ったことがあるんですよ。
12: あ、リハーサルスタジオじゃないぞって。
11: もうほぼリハーサルスタジオじゃないねなんて言ってたら、
12: まあそうっすね、
11: 消えました。
12: 10回に1回ぐらいですかね、
11: はい、消えました。
12: 今日は
11: 控え室です。
12: そう、控え室です。
11: 楽屋です。ここはですね、
12: はい、
11: 水道橋
12: そうです、
11: はい、
12: 水道橋の、
11: はい、
12: 東京ドームの、
11: はい、
12: 近く。
11: これ なんてホール名だっけ。
12: はい、そのホール名変わったんですよね。
11: なんてホール名、すぐ出ますよホール名。カナデビア
12: カナデビアホール、
11: カナデビアホールの、地下神殿の奥の方にある、
12: はい、
11: 控室でお届けしているということでございます。
12: はい。
11: ライブがあるんですね、これね。
12: そうです、
11: はい、ということで、そこからお届けしておりますが、
12: はい、
11: ツアーも終わり、ファンクラブツアーも終わり、うん、なんですかね、最近はイベントとかがちょこちょこ出させてもらっている。
12: そうですね、でやろうとしてできなかったりとかね、ま
11: あ、ありましたね。ありましたね、ベースね、
12: はい、
11: これもそういう一環でね、
12: はい、
11: まあ、横谷の、マウントを、横谷がマウントを取ろうとしている、
12: いや、あのね、
11: バンド
12: 気づいたんですよ、
11: アンドロップ。
12: あんなにも後輩として接してくれる後輩いない、
11: なんか、いやいや、すごい食べてたけど大したこと言う内容言ってないんですけどなんかあの X でも伊藤くんが、
12: はい、
11: 高校の時ではなんか そんな関係性は気づけなかったみたいなこと、すごい怖かったってこと
12: でしょ。高校の時では考えられないぐらい優しいって
11: みたいなこと言ってたよね。
12: どんだけ怖かったんだっていうことじゃないですか。
11: だからその本人は自覚なくてもやっぱりやっちゃってたんだね。
12: いや、これね、違うんですよ。伊藤くんの感じわかるでしょ。
11: わかる。
12: 伊藤くんが怖かったの、俺は上手かったし
11: お互い怖い怖い言い合
12: って、部活のね、あの後輩として入ってきた時に、
11: はい、
12: なんか上手いしかっこいいし、
11: うん、
12: 髪長いし、うん、怖かったんです。
11: 横山でも 900ST 巻いてたんで、
12: ね、まだですね
11: 首
12: それ大学生になったそれは大学デビューなんです、はい、違います。
11: じゃあお互い怖がってたのか。
12: そうなんです。今ではもうそんな怖がんないですけど、
11: まあ、じゃあ今日ね、はい、そこはこの後話して明らかにしていきましょう。
12: いいです、もうその長くなると思う、どっちも認めないと思うんで、ね、どっちも怖かったです、
11: まあ、いや、わかりました。もう曲をかけますけど、
12: はい、
11: お互い怖いってことはさ、
12: はい、
11: 普通はまあなかなかないんですよ。一方的に怖い、
12: どっちもそうなんですよ
11: っていうことから連想した曲を
12: ちょっとわかんない
11: ですね、はい、聞こうと思います。聴いてください。横山と伊藤くんはどうかしている。
13: プラットホームで電車を待ってやり過ごして送り返してる。オーナーは飛びに入れないみたいに唾で苦しみを飲み込んで。世界は広いと言われたって、僕にはここが世界の全て。与えられてもいない選択肢を選ぶ勇気を誰かくれ。

0: 聞いてもらったのは、横山と伊藤くんで、どうかしている。
1: いや、あの音源にアキコは参加してないと思いますよ。
0: あ、そう。参加しない。
1: 参加しない。
0: ロッキン出ただけですか。
1: そうです。ロッキンで出てもらいました。
0: そうなんですよ。はい、アンドラップのね、伊藤アキコくんは、はい、横山が、ロッキンをボイコットした。
1: 違う、出たかったですよ。
0: ボイコットしたので、
1: ちょっと、体調が悪
0: い。トラで、出ていただいて、はい、トラっていうのは
1: トラっていうの
0: トラっていうの出ていただきましたけど、ね、はい、そういう縁もあるんでね、この後楽しみですね。
1: はい、楽しみです。
0: はい。それは、さておき。
1: はい、
0: この番組は、メールで、ワンサカしていく、番組です。
1: ワンサカしていく。
0: ワンサカしていく番組です。
1: 初めて聞きましたね。
0: ということでですね、はい、メールのテーマは、こちらとなっております。人生最終日に食べたい最後の晩餐、はい、はい、です。これはもう発表されたので、
1: いや、そうです、
0: あの人生最終日の僕よという新曲が5月の22日に出ますよね、リリースで、
1: はい、配信リリースされます。
0: 配信リリースで、そこから撮ってますね。
1: 撮ってますけど、はい、まあ、皆さんの本当に知っている美味しいものを知りたいっていう思いから。
0: 確かに先週とかも、はい、僕小野くんと喋ったんですけど、なんか美味しそうな海外料理いっぱい出てきました、ね、
1: いいんですよ、はい、なんか結構皆さんいろんな種類のものを送ってくださって。
0: じゃあありますか、メール。
1: はい、
0: はい、
1: もうこれもなかなかいいグルメな、ラジオネーム七七さん、
0: はい、
1: 人生最終日というか、
0: うん、
1: 老後に彼女と南極に行きたいねと話をしています、
0: うん、
1: 南極でカップ麺をすすりながらペンギンたちを眺めていたいです。
0: なるほど。
1: 味

0: 味はカレーヌードルがいいです。
1: なるほど。
0: ということで、
1: はい、
0: 南極でカレーヌードルって食べた人いるんですかね。
1: 南極お湯持ってけんのか、一応持ってけんのか、方法あんのかな、
0: 昭和基地ありますかね。
1: カレーヌードル、でも なんだっけ、日清のカップヌードルはその宇宙にも行ったみたいな触れ書きじゃない。
0: あったかもしれない。
1: だからそういうやつは過激な場所でも、
0: 過酷な環境ね、
1: そう、過酷
0: 過激な環境ではない
1: 環境でも食べれるって意味ではいい、はい、カレーヌードル派ね、この人は。
0: はじめさんは何ヌード
1: ル派？私はもうぶっちぎりシーフードヌードル派なんで。
0: やっぱそのやっぱあのレギュラー3つが美味しいんですか。
1: 美味しい。
0: 最近ありますよね。
1: あとあれが美味しい、トムヤムクンヌードル。
0: 美味しいんだ。
1: 美味しいっす。あれ
0: 季節限定？
1: いや、あれね、レギュラーになった上に、
0: おー、すごい、
1: 季節限定でビッグも出ました。
0: おー、それは相当人気なんじゃないですか。
1: 美味しいんですよ。辛いの僕そんな得意じゃないけど美味しいんですけど。
0: あ、辛いんですか、トムヤムクンって。
1: え、
0: トムヤムクンはあんまり知らない。
1: 君の母国の
0: 違うんだけど
1: 料理じゃない。
0: あなたは南米も私の母国って言うし、
1: 暑いところで赤道直下全部横やの母国
0: アジアも私の母国、アジアはだけど。
1: でもあのこれマジレスすると、はい、ちょっとこれ人生最終日、多分老後でしょ。
0: 老後
1: はちょっと心臓に良くないんじゃないかな、寒いのは。
0: あ、そこが、うん、でもそこでだからカップヌードル食べてればちょうどいいんじゃない。
1: 何言ってるんですか、その温度差が一番やばいんですか。
0: やばいのか、サウナみたいなことよくないんです
1: か。気をつけた方がいいと思うんで、うん、あんまりおすすめはできないんですけど、
0: まあ、南極じゃなくても、
1: うん、カップヌードル食べて
0: 、うん、でいいと
1: 最後に終えると。いや、いいと思いますこれ、
0: はい、
1: はい、いいですよね。じゃ次いきますか。
0: 続きましてラジオネーム、うん、ベニマルさん、
1: はい、
0: 家の近所によく来ていたキッチンカーの焼き鳥屋さん、そこの焼き鳥がとんでもなく美味しくて断るごとに通っていました、
1: うん、
0: 店主のおっちゃんがとても気さくで、何度も通ううちに私の好みを覚えてくれて、
1: お、
0: 皮ね、塩ね、よく焼きにするねと、私が頼まなくても好みの味に美味しく仕上げてくれたり、
1: はい、
0: ギャルの娘が買いに行くと、おじさんギャル好きだからおまけするよと一本おまけしてくれたりと、うん、家族みんなで大好きでした。
1: ギャルすげえ、うん、
0: 家族みんなで酒を飲みながら宴会がしたい、
1: うん、
0: と思っているのですが、
1: うん、
0: 実は1年ほど前からばったり姿を見かけなくなり、
1: あららららら、
0: SNS も更新されないまま、うん、ずっと心配しています、
1: うん、
0: どこかで元気に焼き鳥焼いてたらいいなと、いつもお店が出ていた場所の前を通るたびに思います、
1: うん、
0: ということで、
1: ギャル嫌いになっちゃったんじゃない。
0: ギャルのせいなの。一本くれるぐらい好きだったんだよ。
1: 皮塩よく焼きは最高だと思うよ、は
0: い、あ、確かに
1: パリパリでしょ。
0: パリパリです。
1: 最高じゃない。
0: 皮塩よく焼き食べたいな今。
1: よくドラム叩いた後でも最高かもね。
0: やっぱ塩分ですよね。
1: そう、塩分
0: だんだん熱くなってくるんで、ちょっとフェスっぽいシーズンじゃないですか。
1: なってきたね、うん、
0: やっぱ外で食べる焼き鳥とかね、
1: あの串物ね、
0: まあ、だから塩分です。
1: 塩分だね、
0: うん、外で食べる塩分。
1: いい、ね、いや、焼き鳥をでも人生最後に持ってくるのはちょっとオツだなとは。
0: はい、大人です。
1: 僕もね、近所にお気に入りの、まあ、焼き鳥屋さんっていうかお肉屋さんで、
0: はあ、もうそれが一番いいじゃん。
1: 鳥専門のお肉屋さんで焼き鳥を売ってるんだけど、 そこのね、ハツがうまい。
0: ハツちょっとい
1: つ買ってきて。え、
0: 何買って、いつ買ってきてくれる。
1: いや、別に言ったら買ってこれるけど。
0: あ、本当？
1: ハツが本当美味しくて、
0: いや、今日お願いしなかったな。
1: すごいね、ハツとレバーとモモか、いつも食べてんだけど。
0: そういうお店ってさ、うん、このキッチンカーみたいにさ、
1: うん、
0: よく焼きとか言えんの。
1: 言える雰囲気じゃない殺伐感はある。俺が言ってるとこは。
0: え、そうだ、
1: うん、なんか怖い。ペイペイでって言うと、見せてください。ああ、いい。
0: それはそうでしょ。見せてあげなきゃいけないんですよ。
1: そう。やるんだけど、まあ、すごい、あの、でも美味しいんですよ。僕も焼き鶏肉好きなんでね。焼き
0: 鶏肉はいいですよ。
1: うん。好きな部位は、
0: いや、私もね、
1: ぼんじりですか。
0: 初なんです。ぼんじり、その太ってた人はみんなぼんじりが好きって思ってるだろ。
1: うん。
0: その通りだよ。だけど、
1: うん、
0: 初がいいです、
1: ね。初いいよね。
0: 初いいです。
1: うん、わかる。鶏初ってなんで美味しいんだろうね。
0: 心臓、あれ
1: 個人的に牛ハツより好きかも。
0: 牛でもハツっていうか、
1: あるある、ハツあるけどさ、
0: 確かに、
1: うん、鶏ハツ美味しいのよ。
0: なんかホルモンしすぎてないし、肉っぽすぎてもないし、脂っこくないし、
1: ちょっとあのグロかったらごめんねなんだけど、
0: はい、
1: 多分新鮮すぎるのか分かんないけど、血管の穴が残ってん、は
0: あ、すご
1: い、そのきっと太いから大動脈だろうなみたいな穴が通ってんの、まだだから、で、血管の周りコリコリしてて、
0: へー、
1: すんごい美味しくて、

0: ず、いや早く買ってきてください。
1: わかりました。今日はちょっと言ってくんないといけないんで、
0: う
1: ん、
0: そうですね。じゃあで今度あれだ、うん、土曜日お願いします。
1: ガチじゃねえか。
2: はい、
1: もう一個ぐらい読めますかね。
2: はい、ラジオネーム、はい、初江さん。
1: 初
2: 初江さん。
1: 初江さん。
2: 偶然です。
1: はい、
2: 私が食べたい最後の晩餐は、うん、築地にある、うん、ウニトラさんの、
1: ウニトラ、
2: ウニトラ、
1: はい、
2: エンペラーという1杯2万円のウニです。
1: 皇帝
2: ウニ丼です。
1: ウニトラ今調べるの、
2: 調べてください。
1: はい、
2: 炊きたての白米とか大好きなラーメンとか思ってたし今でも思ってはいるけれど、
1: うん、
2: もしもこれが最後だよと自覚した上で食べるならと考えた時、
1: うん、
2: そんなことでもないと2万円もするウニ丼を食べる世界線は私にないので選びました、
1: うん、
2: 何種類かのウニとマグロにイクラ贅沢すぎるし、うん、庶民には憧れの一品です。憧れの一品何かありますか。
1: 私はたった今このエンペラーが憧れの一品になりました、
2: はい、うわ、
1: 左ね、
2: これは皆さんぜひ検索していただきたいんですけど、
1: ちょっと、ま、ただ01個くないっていう雰囲気はあるよね。なんか
2: でもでかくないと、
1: やばい、これはやばいよ、
2: まあ、すごい、
1: これ皆さんもちょっと検索して見てみてくださいよ。
2: これなんか初めてあれじゃないですか、誕生日企画で食べたいとかっていう企画でした、
1: ね、イベントごとにしたら2万円払えるなって思うね、これなら、う
2: ん、これ一人で食べれる量、一人で食べる量なのかな、
1: すごいなこれ。
2: いやーちょっと私も食べたいです。それは
1: 築地、
2: 築地
1: ワンちゃんいけるね、
2: 全然いけるんじゃない
1: ね、都内に住んでたらいけるよね、
2: はい、
1: うわうまそう。でもさ、ウニって好き嫌い派分かれるじゃん。
2: まあ
1: ウニの良さが分からない派もいるじゃない。
2: まあその気持ち悪いって言われたらその通りです。
1: よくはどっち派なの。
2: もう好きです。
1: あ、もう好きです。あ、そうですか、
2: うん、昔はよく分かんなかった、母親が好きだったけど。
1: 子供の頃ってイクラが好きだったよね。イクラとウニって対比されがちじゃん。
2: まあイクラの方がフレンドリーだったね、確かに。
1: 擬人化しない
2: と子供に対しては
1: イクラの方がどうするみたいな感じになってた。
2: そうそうそうそう。
1: お寿司をさ、ワッチを組んでから好きになった村中圭司はウニは好きなの？お、考えてしまった。
2: そんな
1: 食べたことはある。
2: 美味しいやつは好き。
1: あ、美味しいウニは食べれる。あ、ちょっと磯臭いやつとかはあんま得意じゃないと。あー、なるほどね。まあ、わからんでもないです。
2: まあ、大人は食べれると。
1: まあでもこのエンペラーは多分臭くないでしょうね。これはうまそう
2: でしょうね。築地ですからね。
1: あー、すげえ。ちょっと俺今日帰り寿司だな。
2: お、築地行かれますか。
1: でもライブ終わってからで絶対空いてない
2: 今日、ね、
1: お寿司 いいです。こういうメールいいですね。
2: いいですね。
1: みんななんか俺ね、ちょっとみんな舐めてた、
2: はい、
1: 人生最終日は、
2: うん、
1: ご飯と味噌汁と、うん、納豆と漬物とみたいな、うん、いつもと変わらないご飯ですよみたいな、
2: はい、
1: メールだけで終わってしまうのではないかって俺は思っていました。
2: みんな知ってる。
1: みんな結構死に際グイグイ行くんだなっていうのが分かりましたよ。
2: でこの自覚、今言ってましたけど、初江さんもその自覚してるんだとしたらっていうのは確かにあるなと思って。
1: 明日ですとか。
2: そう
1: すごいわ
2: これは。ね、来週以降も引き続きね、
1: うん、これはね楽しみです。
2: はい、お待ちしております。
1: ありがとうございます。私が読むんでしたっけ。
2: はい、いいですよ、引き続きメール募集しております。
1: ライブアットマーク
2: 違います、ライブ3アットマーク
1: 数字の3アットマークワッチドット JP、 LIVE 数字の3アットマークワッチドット JP でございます。
2: はい、
1: はい、次の曲をかけたいと思いますが、はい、美味しいご飯にかけたいですね。何かね。
2: あ、そうですか。この曲かけないですか。先週かけました。
1: あ、かけていいのか。
2: はい、
1: そうだ、かけよう。
2: はい、
1: ということで、
2: はい、
1: 本邦初公開、
2: 本邦ではそうです。はい、
1: 本邦初公開の5月22日、
2: はい、
1: リリース予定の、
2: はい、
1: 新曲、
2: はい、
1: 聴いていただきましょう。このテンションで聴いていただく感じでもないです。
2: はじめさんから始まりますから。いいです。
1: あ、いいですか。はい、はい、じゃあ聴いていただきましょう。人生最終日の僕よ。

0: ということで、人生最終日の木曜でした、はいね、22日にリリースするんで、リリースしたらいっぱい聞いてください。
1: 聞いてください、お願いします。
0: はい、ということで、お知らせです。22日リリース、これは言ってね、あと橋口くんのソロ弾き語りツアー、
1: はい、
0: めちゃくちゃあります。
1: すごい、全18公演、
0: 6月から9月まで、3ヶ月かけて18公演行きますね、
1: はい、
0: お近くのところにぜひ行っていただきたいと思います。ホームページに載ってるかな。
1: はい、我々も行ったことあるところがありますね、いくつかね、
0: うん、
1: 長崎の美術館とかね、
0: もっきり屋は、
1: もっきり屋もありますね、
0: うん、
1: と岡山の城下とかね。
0: そうだね、ぜひぜひ、お近くのところ、ね、お近くのじゃなくてもね、旅行兼ねてもいいんで、まあまあ、ぜひぜひ

0: ってください、
1: はい、
0: よろしくお願いしま す,
1: お願いします。
0: あとは、情報として決まってるだけなんですけれども、11月からホールツアーが
1: やりますよ。情報だけじゃない、俺らのやる気も決まってます。
0: いやいや、傷と日取りとかさ、何も言えないからさ、
1: はい、
0: ホールツアーはやります、
1: やります
0: ということだけは決まっておりますので、はい、今から楽しみに待っていただければと思いますので、
1: お願いします。
0: そうですね、
1: はい、
0: 6月から9月は弾き語りを楽しむ、
1: はい、
0: 秋にバンドライブを楽しむと、
1: はい、そういうことです。
0: ということでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、最後はワッチの、さっきかけようとしてたんですが、君とシチューを食べようかけたかった。
1: なるほど、いいじゃないですか。
0: 昔のテーマが君とご飯を食べようだったでしょ、
1: タイトルがね、はい、そうで
0: した。ご飯から連想した曲をじゃあかけて、はい、終わりにしたいと思います、
1: はい。
0: 僕らとはまた来週の時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのキーボード稲葉はじめと、
1: ドラム横山ゆうすけでした。
0: はい、
1: バイバイ。
2: 君とシチューを食べよう。
3: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

は飛びに入れないみたいに唾で苦しみを飲み込んで、世界は広いと言われたって僕にはここが世界の全て、与えられてもいない選択肢を選ぶ勇気を誰かください。

ハロー一番 86.1 メガヘルツ横浜マリン FM もキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、50年代のアメリカンポップス特集をしてみたいと思います。1950年代オールディーズですね、アメリカンポップス、そんな時代、まあ青春時代をですね、1950年からまあ60年にね、過ごした先輩の方々にとっては懐かしくね、甘酸っぱい思い出が湧き上がってくると思います。またね、まあ最近ではね、その時代を知らない若い世代、まあ若い世代にとっては、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとかそのもっと上かな、うん、この頃の音楽がね新鮮で、まあ、新しく聞こえるらしくてね、カフェとかアパレルショップなどでかかってるとね、おしゃれにムーディーに響いてきてね、ちょっとしたブームになってると言いますね。でまあその中間世代にある我々にとってはですね、もちろん私は生まれる前の音楽なんですけどもね、そのオールディーズをコピーしていた世代っていうのは後の音楽シーンを作っていったために、我々の世代ヒーローたちの、例えばビートルズとかね、ヒーローたちのね音楽のルーツとして、50年代重要な音楽なんですね。ロックンロールっていうね音楽とかカルチャーが爆発したのが50年代後半ば、うん、それはまあそこからのね音楽を劇的に変えることになる転換期の重要なキーポイントになったのがこの50年代なんですよね。はい、ということで古くて新しいロックミュージックの原点であります50年代のオールディーズ特集をやってみたいと思います。まず最初の曲はジョー・スタッフォードの You Belong to Me。 ジョー・スタッフォードは1930年代後半から1980年代前半までの50年間活躍しました。アメリカトラディショナルポップの歌手で女優でございますね。元はね、オペラ歌手のになるために声楽の訓練を、まあ、受けてたんですけど、オペラ音楽の道に進んで1955年までには、まあ、他のどの女性歌手よりも多い世界的なレコードの売り上げとなったわけですね。この1952年の You Belong to Me、 ポップバラードの名曲でございます。イギリスとアメリカでチャート首位になって、全英シングルチャートでは女性アーティストにある初の第一位のレコードとなりました。はい、引き離されている恋人たちのことを歌った普遍的な歌ですね。ジョー・スタッフォードで You Belong to Me。

はい、次におかけするのは映画バックトゥザフューチャーでね、皆さんも知ってると思います。マーティがねタイムスリップして過去のね昼バレー、裁判所前をねバックに困惑しながら街をね見渡すシーンで流れますミスターサンドマンという曲でね、これ、コーデツっていうグループなんですけども、1954年の作品でございますね。でマーティが1955年の、まあ、過去の時代にタイムスリップしたっていうねことで、この54年に大ヒットした曲が流れるわけですね。この曲はですね、まあ、全米ナンバーワンのヒットとなったんですけども、この曲ねものすごく私郷愁を感じるんですよ。これね不思議な話になっちゃうんで、なんとも番組のねあの趣旨が変わっちゃうんで他の番組の話になっちゃうかもしれないですよね。まあ、またねこの話はどっかのタイミングでね特集なんかしちゃうかもしれませんけども、私あの前世の記憶がねありましてね、間違いなくこの1950年代半ばにアメリカにいたんですね。なんでこの曲はねものすごく大好きなオールディーズとなってますね。懐かしいなってものすごい感じる曲でございます。コーデッツっていうグループは女性4人のカルテットで、ハーモニーは抜群に心地よくてアカペラでよく歌っていたそうです。最初の大ヒットだったのは、この54年のミスターサンドマン、ほんでその次は1958年のロリポップっていう曲もありますね。それでは行ってみましょう。 The Coldets で Mr. Sandman。

次はね、1951年発売の、パティページのモッキンバードヒールですね。ジョージ・ボーン・ホートン作詞で作曲でございますね。4分の3拍子のワルツ調の歌でございます。パティページ、とかですね、レスポールとメリー・フォードの歌唱によって、人気曲となりましたね。まあ、これは両アーティストにとっては、まあ、前の年のテネシーワルツに続く大ヒットナンバーとなっております。22週間にわたってビルボードのポップミュージックチャートに名を馳せた載せた、最高位は2位でございますね。それでいってみましょうかね。パティ・ページでモッキンバード・ヒール。

次の曲はね、フランキー・ライモン&ザ・ティーンエイジャーズでございますね。恋は強者という放題がついております。 Why do fools fall in love ですね。はい、この曲デビュー曲ながら1956年に大ヒットしておりますね。まあ1956年、大変古いヒットなんですけども、1970年代にね青春期を過ごして、洋楽とか洋画に親しんだ人ならば、この曲はですね1973年に公開の映画アメリカングラフィティと一緒に思い出すかもしれませんね。この曲はね発売されると、当時全米6位全英4位の大ヒットとなった曲でございます。はい、まあ、曲自体はだからそのアメリカングラフィティですごい有名です。今でも有名ね。はい、で言ってみましょう。フランキー・ライモン&ザ・ティーンエイジャーズで Why do fools fall in love? 恋は強者。

はい、次の曲はペンギンズ、アースエンジェル。この曲もですね、映画バックトゥザフューチャーの重要な場面で出てきますよね。あの主人公のマーティがね、まあ、85年から1955年にタイムトラベルしてしまうこの映画でございますけども、魅惑の深海パーティーってね、重要なこのパーティーがありまして、マーティのお父さんとお母さんがねダンスするというね、この場面でね演奏されていたのがこの曲なんですね。はい、この曲自体は1954年発売の曲で、でこのアースエンジェルでダンスをしてこういい感じになってね、あのお父さんとお母さんが恋人同士になってやがて結婚してマーティが生まれるわけですけども、はい、これが仲良くならないとマーティが生まれてこないことになってしまうということでね、重要な場面でした。はい、そこで流れた曲ですね。で行ってみましょう。 The Penguins で Earth Angel。

次はね、デビー・レイノルズのタミー、タイミーかな、うん、発音で言うとね、1952年ですね、はい、ジン・キレイ・ケリーのジン・ケリーのミュージカル雨に歌えば、これも有名な、ね、ミュージカルでございますね。これに抜擢されて一躍スターとなった、はい、1957年に、その時に、タミーと独身者というね、タイトルのその中で歌った主題歌がタミー、テミーでございますね。この曲全米5週連続ナンバーワンの大ヒットとなって、アカデミー音楽賞にノミネートされた曲でございますね。はい、行ってみましょうかね。デビー・レイノルズでタミー。

次はね、The Shrills ですね。Will You Love Me Tomorrow? これもいい曲ですよね。はい、Shrills。Shrills はアメリカの女性グループ、でございますね。50年代、まあ1960年の11月で、まあね、50年代と50年から60年ということで入れさせてもらいました。1960年発売のシングルでございますね。翌年に全米ナンバーワン、そして全英4位を記録しておりますね。はい、シュレルズのリードボーカルシャーリー・オーウェンズ、でございますね。作詞はジュリー・ゴフィン、作曲はキャロル・キングでございます。はい、名曲いってみましょうね。 The Shrills で Will You Love Me Tomorrow。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。ミス

さあ、デンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、他ミュージシャンの方がライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね。6月6日土曜日、浅草橋マンホールで、行われます Look at yourself。 これは私の実の弟の企画するライブでございます。私の実の弟と妹もバンドやってまして、一緒にライブをやります。私のバンドはワイルドホーセスと名前つけまして、私と勝地と泉とですね、久々に、トリオを組みます。10時15分スタート、出番は私は19時半ぐらいのスタートでございます。はい、それから試合、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン15時スタートでございます。この日は大阪に怪獣プロレスから怪獣キングマンドラが、出場いたします。はい、それから6月27日土曜日ですね、ヒーロー新木場ファーストリング東京でございます。 GPS メモリアルナイトでございますね。18時15分会場、18時45分試合開始、闇行き補佐課ワイルドセブン追悼大会となっております。この日は大仁田敦史と私雷神矢口出場いたします。ということで、今週はですね、アメリカということでね、やっぱりね、NWA 当時ですね、すごい力を持ってました。全米を網羅するですね、NWA 世界ヘビー級王者のテーマ曲をやってみたいと思います。ギャラクシーエクスプレスという曲ですね。それでは行ってみましょう。赤コーナーより NWA 世界ヘビー級王者の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はテネシーワルツですね、パティペイジのバージョンでございます。1948年に出版されたアメリカのポピュラーカントリー歌曲でございますね、はい。1946年、ピーウィーキングが作曲した曲にレッド・スチュアートが詞をつけて、ゴールデン・ウェスト・カウボーイズ版が1948年に、出ました。でヒットチャート上位を獲得して、でお聴きいただいたバージョンは1950年ですね、パティ・ペイジがカバーしたものですね。これがマルチミリオンセラーとなったんですね。日本ではまあエリチ・エミさんがカバーして1952年にヒットしてますね。エリチ・エミさんは当時14歳だったらしいですよ、はい。さてお次はですね、 In the Still of the Night っていう曲で、これもね、フレッド・パリスによって書かれて、彼の、Five Satins によって録音された曲でございますね。最初にリリースされた時は中程度のまあヒットしかなかったんですね。まあ、あの全国のポップチャートで24位ぐらい、うん、で長年にわたってかなりのエアプレイを受けてて、最も有名なドゥアップ曲の一つとして、まあ、注目されておりますね、はい。ファイブサテンですね、あのボーイズトゥーメンとかデビー・ギブソンの、ね、アーティストによるカバーも有名でございますね。バディ・フォリー・ストーリーとか、ダーティ・ダンシング、それからマーティン・スコセッシの、ね、アイリッシュマンなどの、ね、映画でもあの注入歌となっておりますね。でオリジナルは1956年のものでございます。では行ってみましょう。 The Five Satin で In the Still of the Night。

はい、次もねパティページ、まあパティページ俺好きなんですよね。なのでパティページの曲かけますけども、あのパティページはですね1927年、生まれですね、オクラホマ州クレアモア出身でございますね。はい、アメリカのね、まあ、スタンダードポップス代表する、まあ、女性歌手だったんですよ。はい、で1950年代にね女性アーティストとして最も多くのレコード売上枚数を記録してるんですね。ポピュラー音楽からカントリーミュージックへのねクロスバーを果たした、まあ、先駆者の一人だったんですね。まあ終始ステージに立ち続けた方でございますね。1998年にはグラミー賞の最優秀スタンダード歌手賞を受賞しております。はい、曲はですねチェンジングパートナーという曲なんですけど、おかけする曲はね、これあのパートナーを変えるってなんかあの恋人を変えるんじゃなくて、これダンスの曲で、美しいねワルスの調べに乗ってですね流れるようにこう踊りながら次々とパートナーを変えていくというね、そういうダンスの仕方でチェンジングパートナーズというふうになっております。それでは行ってみましょう。パティページでチェンジングパートナーズ。

はい、次はね、ジョー・スタッフォードの On London Bridge ですね。これもねダンスの曲なんですね。ダンスがね50年代は流行ってですね、バックトゥザフューチャーなんかでもね出てきますよね、深海ダンスパーティーね、これもダンスの曲で、霧のロンドンブリッジというね、風に放題はついてますね。1956年でございますね。4月から6月にかけて2位を記録。当時ねトランペットボイスなんて言われたらしいです。イントロのね男性コーラスを聞いた、その時にね作品が表現する、世界を感じることができるんですけども、それもねリズムがタッタッタッタッと、ね、スイングしているからかもしれませんね。楽しい気持ちにさせてくれるリズムでございますね。霧のロンドンの神秘的な夜を歌った恋歌ですね。 I walked on London Bridge last night っていうね、昨晩ロンドン橋を歩いた、街角の明かりのそばで君を見た、ね、そして眠いロンドンの街に鐘が鳴った。素敵ですよね。で行ってみましょう。ジョー・スタッフォードで On London Bridge。

はい、次はヒルトッパーズのトライングですね。ボーカルグループでございます。大学生3人で結成したんですけども、後にオーケストラのバンドリーダーとして有名になるビリー・ボーンも参加しておりますね。日本ではねあんまり知られてないんですけど、1950年にね多くのヒットを出しておりますね。黄金のね50年代と言われてますけども、ヒルトッパーズはジミー・サッカー、セイモア・スピーゲルマン、ドン・マクガイアからなるボーカルトリオとして結成、後に成功するビリー・ボーンを引き入れて、ラバン・ベイカーというジャズ・ブルース・リズム&ブルースをね、融合させるシンガー、1950年に出した

フライング、この曲はですねリズム&ブルース仕様で成功を収めて白人グループヒルトッパーズのカバーレコードとして取り上げられました。ね、ポップス上でもヒットしたんですよね。トライングで快進撃がスタートしてトップボーカルとしてトップボーカルグループとしてね上り詰めたんですね。アメリカンポップスの両親を現代に伝えるその音楽性って言われてますけど、今聴いてもね懐かしくない美しい夢見心地を体験させてくれる曲でございます。1955年、ヒルトッパーズの絶好調のヒット曲、ヒルトッパーズでトライング、聴いてください。

さあ最後は生演奏してみたいと思います。50年代の曲ね、前名曲揃いなんですけども、プラターズ、僕が好きなね、グループで5人のメンバーでね、1955年のねオンリーユーで、知られますよね、はい。おかけする曲はですね、The Great Pretender という曲なんですけど、これオンリーユーに続く大ヒット曲なんですよ、はい。全米ポップチャートでも1位になった曲でございます。それでは、生演奏で、聴いてください。The Great Pretender。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口、50年代のアメリカンポップスオールディーズをお届けしました。はい、まあ本当にいい曲ばっかりでね、まあ今聴いてもなんかノスタルジーと、そしてなんかあのムーディーな、その当時のねゆったりした、なんかこう前向きなウキウキした、そんなアメリカのね時代をね感じさせる曲たちでございましたね。はい、さあ来週はですね電波の日ということで、私ねこの本牧矢口、やらせてもらってます、マリン FM ね、でラジオでございますね。やっぱり FM ラジオって、僕も子供の頃からね AM、FM ラジオを聞いて育った世代でございます。はい、なんかラジオに元気づけられたり、ラジオが友達だったり先輩だったりね、なんかねいろんな場面シチュエーションでねラジオは重要なあの役割だったような気がしますね。今でもこうしてねパーソナリティをやらせてもらってますので、なんか思いを皆さんに届けるように毎週頑張っておりますが、そんな電波の日でございます。ラジオに関する名曲たくさんございますよね。ということで電波の日、ラジオの曲を特集してみたいと思います。さあ今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

0: ルビス・リブス。
1: エルビスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。いやいや、ししてですね、40年以上経った今もですね、こうしてですね、この海を渡った日本でエルビス・プレスリーの番組を持てるということね、私ビリー・モロカー本当ですね、至福の幸せでございますけれどもね、今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つであります彼のゴスペルの特集を行いたいと思いますね。もう本当にですね、彼がですね、ゴスペルはですね、あの2歳の時から歌ってて、知らないゴスペルのナンバーはないと豪語するぐらい彼にとってですね、最も重要な音楽、それがゴスペルなんですけどもね、あのまあ日本人はゴスペルと言いますけども、まあアメリカの人は、ガスペル、ガスペルね、まあ、宗教歌でございますね。これをね、今日は目いっぱい皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけどもね、早速ですね、行きたいと思います。まずは1967年、9月11日の録音からお届けしましょう。 You'll never walk alone。

ねえ、あの前回お届けしたあのブルーハワイのサントラのエルビスとはもう別人のような形でね、もう彼のねルーツがこれゴスペルなんですけども、今日はですね1950年代と60年代の彼のですねゴスペル音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。この特集の1曲目は You'll Never Walk Alone。 東北のね大震災があった時もですね、いろんな方がねこの You'll Never Walk Alone 歌ってましたけどもね。である番組ではこのエルビスのね You'll Never Walk Alone 格

買っておりました。これエルビス自身がですねピアノを弾き語りしてるんですけども、もともとはですね1945年に、ブロードウェイミュージカル、これロングランを記録したですね回転木馬の中の一曲、そしてですね、後にですねロイ・ハミルトンという、黒人シンガー、エルビスはすごいですね敬愛してやまなかったそのロイ・ハミルトンがですねリズム&ブルースのチャートで1位を獲得しています。ユール・ネバー・ウォーカロン、エルビスはね1976年のステージからですねよくですねピアノを弾き語りしながらコンサートで歌ってた一曲でもありました。さあ続いてもですね、同じくですね1967年、9月11日の音源からお届けしましょう。 We call on him

エルビスのために書かれたですね、まあ、ゴスペルソング、まあ、宗教歌なんですけれどもね、彼のチリメンビブラートが絶好調といった感じでございます。やっぱりね、このね、これ1967なんですよ。もうそのぐらいのね、エルビスになるとですね、心にこう染み入るね、この声質、これがね、このゴスペルという音楽の体質とですね、実にバランスが取れてるんですけれども、まあ、もともとはですね、彼、先ほど冒頭で言いましたけれども、2歳の時にね、まあ、あの貧しいながらも毎週ですね、両親と一緒に教会に通ってた。でその教会でですね、まあ、あの聖歌隊のお兄さんお姉さんたちにね、歌ってるじゃないですか。それに合わせてこう表紙を取ったりしてね。でやがてはですね、あのお母さんの膝から滑り降りて、でそのまま通路をですね、こう歩きながらその聖歌隊に加わって、歌詞とかまだわからないんですけど、一緒になってメロディーをこう口ずさんでたというぐらいですね、エルビスのルーツになってるのがですね、今日の特集のゴスペルなんですけれどもね。さあ、続いてはですね、1950年代の彼のですね、ゴスペルナンバーをご紹介したいと思います。1957年1月13日の録音源から、この曲 Peace in the Valley。

1957年1月13日にハリウッドラジオレコーダーズで録音されたナンバーで、ね、谷間の静けさという放題がついています。これはもともとトーマス・A・ドーシーという人が作ったナンバーでございましてですね、ブルースマンだったんですけれども、そうなんですよ、そのブルースの世界では、ね、黒人のその世界ではですね、そのまあ音楽をですね、まあ、ブルースという邪悪なものに流れた人、そして一方ではですね、黒人霊歌というかな、黒人ゴスペルというかな、まあ、その神へ使う音楽としては、だからね、これ2つに分かれてるんですけども、このトーマス・A・ドーシーって人はブルースマンなんですけれども、このね宗教歌を作った、ね、実はその根っこは一緒なんだから、本当は争い事ってはないと思うんですけどもね、やっぱりいろいろあるんですね、そういったものがね。で、白人ではですね、エルヴィスが大好きだったカントリーシンガーの一人、レッド・ホーリー、この人がですね、この曲を歌って、おそらくですね、ゴスペルソングでは初のミリオンセラーを記録したナンバーではないかと言われております。で、ちなみにですね、エルヴィスは1957年1月6日にですね、エド・サリバン賞という、まあ、当時のですね、もう本当に、まあ、なんていうだろうな、バラエティ番組というかな、そこでこの曲を歌ってですね、その司会のエド・サリバンからですね、エルヴィスはとっても素敵な青年だというふうに紹介されてるんですね。というのも、当時1957年当時っていうのは、エルヴィスはですね、悪魔の申し子だとかですね、本当に悪い方のイメージがあったんですけれども、まあ、実際にエド・サリバンがエルヴィスと会った時に彼の人柄に触れてですね、本当に好青年だと、その好青年が歌うこのピース・イン・ザ・バリーっていうのは素晴らしい曲ですということでございまして、ね、このエルヴィスの曲もヒットしてるんですけれども、さあ同じくですね、1957年これは1月12日の、録音からご紹介しましょう。 It is no secret.

It is no secret、ね、カントリー歌手のスチュアート、ハンブレインのヒットナンバーなんですけれども、もうゴスペルの女王マヘリア・ジャクソンもですねこの曲をレコーディングしています。そうですね、アレサ・フランクリンもね昨年亡くなってしまいましたけれどもね、やっぱりねアメリカという土地柄、日本はねやっぱ無宗教でございますけれども、アメリカという土地柄から考えると、まあ、やっぱりねみんなやっぱりちっちゃい時に教会行くじゃないですか。でやっぱりゴスペルに慣れ親しむ、で教会でちっちゃい時から音楽を聴いてることによってリズム感、さらにはですねその音感みたいなものね、まあ、知らず知らずのうちにねこうなんだろうな教育されていくっていうのかな。だからまあね、たまれにいらっしゃいますけどもね、こんなこと言ったらあれでございますけども、アメリカの方でもねまあちょっと音痴の方もいらっしゃるかもしれない、ほとんどの方がですねある程度ねこう簡単なメロディーだったらですね歌うことができるっていうのは、もしかしたら子供の時からやっぱりね教会に行ってることが大きいのではないかというのが、この私ビリー・モノカの個人的な見解でございます。さあ続いてはですね、この曲も大好きなナンバーでございますね。これも1957年1月12日に録音された音源です。 I believe

いやしかし本当にいい声ですよね、これ1957年ということでございますけれども、フランキー・レイン、ロイ・ハミルトン、そしてね、ペリー・コモ、さらにはですね、シシー・ヒューストンっていう、あのホイットニー・ヒューストンのお母さんもレコーディングしてるナンバーなんですね。だからもうスタンダードゴスペルなんですけれども、でね、前にちょっとあのIt's Now or Never、この番組のね1回目の時かな、放送したんですけども、その時にエルビスはね、軍隊行った時にチャーリー・ホジーというね、人から、君はね本当にいい声をしてるのに、なんてその無理な発声をしてるんだろうと、ね、もっと楽々と声を出せるんだよと言うんですけれども、まあそのこの1957年の時はまだそのチャーリー・ホジーと出会う前で、やっぱり素晴らしくですね、こうなんだろうな、いい声なんですけども、すごいなんだろうな、大きな声で歌おうというエルビスをこうイメージするんですね。本当はもっと楽してね、歌えるのだけどみたいなね。だからこれが60年代ね、後ほどまた、お聞かせしますけども、60年代になると同じゴスペル部でもですね、歌唱法が変わる、まあ、その歌い方が常に変わっていくっていうのもエルビスの魅力の一つなんですけれどもね。さあ続いてはですね、50年代のエルビスのですねゴスペルの中で僕が一番好きなナンバー、ご紹介しましょう。 Take my hand、 そして Precious Lord。

この曲もですね、先ほど、お届けしました谷間の静けさ、ピースインザバリーと同じですね、トーマス・エドーシーのナンバーですね、ジム・リーブスやロイ・エイカフ、そういった人たちが歌ってるんですけれども、ゴールデン・ゲート・カルテットというね、グループも歌っています。この曲ね、放題主を導きたまえ、Take My Hand Precious Road なんですけどもね、これなぜ好きなのかっていうとですね、僕は19歳の時ね、カントリー歌手のジミー・トキサさんと弟子入りした時ね、僕この曲ね歌ってですね、聞いていただいたんですよ。そしたら結構ね、お褒めの言葉をいただいて、今61歳になった今もね、たまにステージでですね、アメイジング・グレイスとメドレーで歌ったりもしてるんですけれどもね。さあ、こっからですね、次は今度は1960年のエルビスのですね、ゴスペルの、音源をお届けしたいと思います。1960年の10月の30日とですね、31日のですね、セッションで撮られたナンバーでございますけれども、先ほど言いましたチャーリー・ホッジからですね、ボイストレーニングを受けた後のエルビスの歌声です。まずはこの曲からお届けしましょう。 His Hand Mine。

人は全然違うでしょ、声が。あの、先ほどさっきもね、聞いていただいて、50年代の、発声法だと、なんかこう、やっぱりね、すごいいい声なんで、で、まろやかなんですけど、力がこう入りすぎてるイメージがあるんですけれども、このやっぱボイトレ受けた後のエルビスはね、こう軽く歌ってるにもかかわらず、まろやかな声という。ね、これがもう彼の声がね、どんどんこう、時代とともに変化していくのが魅力の一つなんですけれども、この His Hand in Mine、放題は主の御手を我が胸にということでございまして、モジー・リスターという人が作ったナンバーでございますね。で、ステイツマン・カルテットというエルビスが大好きだったですね、あのグループの、まあ、リードボーカルの人だったんですけども、1977年8月16日にエルビスが亡くなって、で2日後のですね8月18日エルビスのお葬式でですね、このモジー・リスターがねこの曲を歌ったというエピソードも残っています。さあ続いてはですね、トラディショナルな、ゴスペルナンバーをお届けしましょう、ミルキー・ホワイトウェイ。

でこの1950年代60年代のエルビスのこのねゴスペルナンバーでねもうすごい重要な役割を果たしているのがジョー・ダネアーズというねエルビスのバックコーラス。この方たちはもともとはね同じエルビスとですねレーベルが RCA ビクター一緒ということでございまして、もうその RCA ビクターでですね、まあ、コーラスグループゴスペルグループとしてすごい有名な方たちだったんですけども、この方たちがハーモニーに加わってるところがですねまたエルビスのゴスペルのですね歌唱をさらに魅力を増してるというね増させてるといった部分でございますけれども、さあ続いてもですね同じくトラディショナルナンバーで、ご紹介しましょう。スウィンダンスイートチャリオット。

1870年代から歌い継がれているトラディショナルナンバーですね。まあ、ブラックスピリチュアル、黒人霊歌なんですけども、あのベニー・グッドマン、さらにはビング・クロスビー、そしてジョン・バエズなどもこの曲をレコーディングしているということでございますね。さあ、どんどん参りましょう。続いてはですね、この曲ご紹介しましょう。If We Never Meet Again。

エルビスっていうのはレコーディングするじゃないですか。これ有名なエピソードなんですけども、監獄ロックのアルバムをね、レコーディングしてる時に、その時にスタジオの人たちね、ディレクタープロデューサーたちはですね、もうその映画に関係するね曲をもうどんどんレコーディングしてほしいんですけれども、エルビスはですねスタジオに入ってくると、まずは声鳴らしにですねウォーミングアップで、そのゴスペルをねピアノの前に行って片っ端から歌っていくそうなんですね。でなかなかですね、その肝心な監獄ロックのですねサントラのですね曲にこう取り組まなかった。ほいさ、ゴーニヤしたですねプロデューサー

良さがですね、もういい加減エルビス、もうあのレコーディングね、韓国ロックの曲とかやってくれよと言ったらですね、エルビスその一言でですね憤慨してしまってですね、スタジオ出てってしまったんですよ。で結局その日はね帰ってこなかった。で翌日何事もなかったようにスタジオにやってきて、その韓国ロックのサントロをいとも簡単にレコーディングしてしまった。それ以降ですね、もうエルビスに対してですね、そのレコーディングの前にゴスペルを歌うことでもうとやかく言う人はいなくなったというエピソードも残っています。さあ続いてはこの曲ご紹介しましょう、Crying in the Chapel。

クラインドチャペル、これ日本ではですね雪村泉さんがレコーディングしてるんですけれどもね、でエルビスの1950年代から60年代頭ぐらいまでの、当時ね結婚を考えてたですねアニタ・ウッドという彼女がいたんですけど、このアニタ・ウッドって人もですね、このクラインドチャペルレコーディングしているんですね。そしてびっくりしたところにはリトル・リチャード、彼もですねこの曲レコーディングしてるんですね。リトル・リチャードってのトゥッティ・フルッティとかね、あのノッポのサリーとかロックンロールのですねもう本当に黒人のですねキングですよ。そのリトル・リチャードがある日ですね、まあ宣教師というか牧師さんに変わってしまったんですけども、まあ、そんな関連からクラインド・チャペルもレコーディングしてるということでございます。さあ続いてはですね今度は1966年のエルビスのですねレコーディングナンバーからご紹介しましょう。 How Great the Art

1966年5月25日ナッシュビル RCA スタジオ B で録音されましたハウグレイザーと偉大なる彼方神お届けしました。これ後年ね、ライブでも歌いまして本当にですね本当名称なんですけれども、ちなみにこの、ハウグレイザーと、1967年の3月にですね、リリースされたアルバムでエルビスにとって最初のグラミー賞獲得したんですけれどもね、エルビスっていうのは生涯実はですね3度のゴスペ、グラミー賞を受賞してるんですけども、3つとも全てゴスペル部門で受賞ということでございます。他の部門ではですね受賞してない、なんかね大人の事情があるそうなんですけれどもね。さあ続いてこの曲ご紹介しましょう。ファーザーアローン。

Farther Alone、放題は遥か彼方、これはもともとはですねエルビスが大好きだったゴスペルグループ、スタンプスコルテットがですね1949年にレコーディングしています。そしてですねエルビスはですね1956年、12月3日にですね、サンスタジオでですね、カール・パーキンそしてジェリー・リー・リー・ルイスと行われたですねミリオンダラーセッション、これジョニー・キャッシュが加わったとよく言われてましたけども、ジョニー・キャッシュは加わっておりませんでした。そのミリオンダラーセッションでも歌っています。さあそれでは、今日の特集最後のナンバーご紹介しましょう。 Where could I go but to the Lord?

さあいかがだったでしょうかね、今日のエルビス・エリブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つでありますゴスペル音楽の特集をお届けしました。さあ次回はですね、これまたエルビスのルーツミュージックの一つカントリー音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということでございましてね、この間ね、このね、番組のスポンサーである風間陰謀の風間さんご夫婦にご招待受けて、後楽園にね、ボクシング見に行きまして、久々に後楽園ホールでね、ボクシング見ることになった。

0: ですけどね、なかなかいい席で、すごくね、正面の南側の席っていうところで、ちょっとひな壇になって、ひな壇というか階段になってるとこなんで、もう本当に、選手と同じぐらいの目線でね、見れるというね、いいとこで。で、風間さんたちは、その選手のスポンサーやってるから、スポンサー席なんですけど、スポンサー席は、まあ、リングサイドの2列目、1列目、2列目で、そこだとね、リングを見上げなきゃいけない。だから我々の席の方が見やすいっつってみんなで言ってて、そもそも風間さんより見やすいよねっつって
1: ご招待いただいた人の席の悪口を、そうそう、
0: いやいや、でも風間さんのほら娘さんも隣にねいるしね、
1: ねえ、うん、いい席でした。そう
0: 本当にありがとうございました、うん、いい席でございました。で渡来選手ね、渡来選手っていうのは、うんうんうん、スーパーライト級にいまして、この渡来選手の復帰戦で拳をこう骨折してたのがあったんで、でこの渡来選手のスポンサーを風間さんがね、はい、風間陰謀がやってるということなんですけど、まあこの試合、まあ渡来選手もちろん勝ったんですけど、セミファイナルがねいい試合だったんですよね。これ藤田選手っていうのとね、武藤選手の、まあ、スーパーバンタム級のタイトルマッチ、これがありまして、これがね、WBO アジアパシフィックの選手権ということね、フェザー級のタイトルマッチになるのか、すっごいもう初っ端からものすごい打ち合いで、最終的に武藤選手が勝つんですけど、
1: はい、まあ、これ21歳なのね、
0: 21歳、うん、ね、で32歳の帝拳ジムの藤田選手というのは、WBO の1位だったんだよね、世界ランキング1位だったんだけど、その世界ランキング1位をスーパーバンタム級の、ね、10位の選手が倒したっていうね、OPBF のね、バンタム級10位、スーパーバンタム級10位だから、倒したっていう。だからこれ世界ランキング入りますよね、入るんですけど、まあこの時思ったのが、やっぱりまあスーパーバンタムの試合と、まあフェザーじゃない、でこの間のほら井上尚弥選手ってやっぱスーパーバンタムなわけでしょ、と選手のパンチってもう一発必殺だからぶっ倒せるわけでしょ、だからやっぱりパンチ力の違いが相当あるなと。だから確かにやっぱり藤田選手と武藤選手面白かった、すっげえ面白かったんだけど、うん、あれよりもはるかにパンチ力があるから、あの打ち合いやると完全に倒され、うん、もっと早い段階で倒されちゃう、下手したら一発当たって倒れちゃう、だからそのまあこんな言い方するとあれだけどね、レベルの、世界のレベルの、しかもだってパウンド・フォー・パウンドって、その全ての階級の中で誰が一番強いのっていうぐらいな選手だから、それのパンチっていうのは恐ろしいんだなっていうのがね、改めて、ボクシングの試合見て感じましたね。
1: 私は本当にすぐリンクサイドのところに、何ですっけ、山本、
0: ロバートの山本君、
1: あの方がいたことの方にびっくりしましたよ。
0: もう真面目にさ、もうリングしか見てないからさ、俺近くにいんだけど全然気づかないっていうね、もうご飯とか食べたことあるんだけど、一緒にね、だけどもう集中してるから、もう
1: お仕事されてんだよね、
0: 客席の方なんか一切見ないっていうね、すごい集中力
1: で。嬉しかったですよ、
0: お便り来てますね、
1: はいはい、ラジオネーム森高さんからいただきました、
0: はい、ありがとう、
1: やかんさん、まりさん、おはこんばんちは、
0: はい、おはこんばんちは、
1: 面白いことを考えました。
0: お、何でしょう。
1: うんこのトリックアートを街の至るところに書いておくのはどうでしょうか。
0: どうするんですかそれを。
1: OL とかが夕暮れにハッとして避けたりするのが面白いと思います。
0: あー、なるほどね。僕はね、後輩の芸人に入れ墨を掘れってたのね、要は お尻の穴ぐらいから太ももを通して内ももあたりに、そのリアルなこう一本ぐその入れ墨を掘ると、そうすると例えば銭湯とかに行った時にこう入った時によその人が入ってて、それを見てハッとするわけよ、びっくりするわけよ、うわって出てるよ出てるよっつって、あ、いや違うんです、これ入れ墨ですからって、あ、なんだ入れ墨なんだ、いや入れ墨ダメだよっていう2回突っ込まなきゃいけないっていうね。そう、
1: あ、私なんかね、うん、うんこ疲れしてるのかな、なんかもうすごくね、
0: いや、これは今
1: 疲れちゃう、うんこの話、
0: 森高志さんに俺合わせて喋ってるから、
1: そうね、
0: 俺はそういうマインドでもないし、そういうレベルの人間ではないので、合わせリスナーさんに合わせて喋ってます。
1: 一個言いまして、竹子さんに言ったね、番組で、インスタグラマーというか、インスタグラムのことをこう、お仕事されてる方がいたじゃない、すごいね、すご腕の方が
0: いるいる。
1: で、あの方がこう、やかんさんのその場でチェックして、あ、こうしたらいいんじゃないって、やっぱあいつはひらめきがすごいわけですよ。って言ってた、言ってて。で、その中で、やっぱり皆さんが求めている、皆さんが、やかんさんって言ったらこういう人って思ってるイメージと、ご本人

0: 人がかなりのギャップがあるんじゃないでしょうか。なので自分がやりたいことはやらない方がいいってはっきり言われてたじゃないですか。キャラ替えしろって言われてたじゃないですか。
1: そうだから、うん、あのインスタグラムを見て、うん、要はね、東洋ライブの元気やすとかジジブーとか、うん、吉江常夫とか、うん、三浦三平とか載せちゃいけないってこと、うん、これを載せるとそのやっぱイメージが良くないとね、
0: それを見てたわけあの方は。
1: そうそうそうそう、これは載せちゃダメだと、俺のイメージじゃないと、
0: はい、は
1: あのその綺麗とか敗訴とかね、うん、そう なんだろうな、
0: 分かる
1: 分
0: かる、
1: その俺の
0: 文学的な感じ、
1: そうなんか、うん、そのイメージが、う
0: ん、まあ、なんかあるみたいなこと言ってたよね。
1: 多分俺のイメージは、はい、あの NHK の朝ドラのヒロインと同じぐらいのイメージなんだよ。
0: そうは言ってなかった、
1: うん、だからそういうとこにその三浦三平とかジーブーとか、ね、ガッポリ建設コポリとか、はい、ああいうのがやっぱり汚してると。
0: いやー、うん、だからもうそのしかもね笑ってなかった。毒だとあれは結構真面目な顔して、うん、やかんさんのイメージで僕たち違うんですよ、うん、全然違うんですよ、うん、それを出せばすごくフォロワーが増えると思うんですよ。
1: あ、だからああいうとこは排除すればいいっていう、
0: そう言ってなかった、
1: そういうことだと思う、
0: ね、ご自身からのうんこ発信やめればいいと思います、うんう
1: ん、
0: はい、
1: うん、いや今合わせたからね、
0: 合わせた、
1: はいはい、森さんにね、はい、森さんに合わせましたんでじゃあ、森さんに合わせないで番組を進めたいと思います鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな題を先見ガクガク。本日のテーマは計算通りです。
0: はい、
1: この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。今回はAI 会議です。レギュラーの三平三平さん、そして財閥ディレクターの牧野さんも参加いたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ちょっとその前に何ですか、さっきのトーク何ですか、さっきのトーク何、俺らの写真をなんかインスタ載せたらいいねがつかない、
1: つかないんだよ。
2: 誰が載せてって頼んだんですか。
1: 本当もうね、あの何、あのフォロワーを買ってるんじゃないかって思われるくらい。
2: いやいやいやいや、本当ね、勝手に写真載せられて勝手なキャプションつけられて嘘の情報流されて、あの鍋やかん被害者の会はもう立ち上がりつつあります。
1: 真実だからね。
2: 本当にマリさんも被害者の会の、 もう発起人ですから。いやいや、
1: どうせこういうこと言ってんだろうなっていうこと、ね、
2: 冗談じゃない、冗談じゃない。
1: 大体当たってるから。
2: だから今俺ね、 TikTok で、うん、あのマリさんの他局のラジオ、うん、あの同時配信して、うん、で後でダイジェストでこう録画を載せてるんですよ。俺本当鍋やかんネガティブキャンペーン始まってますから。マリさんが言ったやかんさんの悪口を余すところなく上げたりしますから、ね、真実を暴こうとしますから。
3: 幸せ、
2: 冗談じゃないよ、ね、こっちも戦わないと負けちゃうから。冗談じゃない、みんな言ってる。
1: じゃあ、はい、そういうことで AI にそれを聞いてみると。
4: あ、そうですね。
2: やかんさんのトーク自体が AI ですから。あんなのも作られた俺らの虚像。冗談じゃないよ。
1: AI を追い込ませなきゃいけないね。
2: 冗談じゃないよ本当に。
1: まあというわけでね、 AI 会議ということでね、はい、目まぐるしい AI の発展にね、ついて話し合おうと。で、良いこともあれば悪いこともあるということでね、牧野さんまずね、はい、あの危機感がある AI 問題、これ教えてください。
4: いや、これね、実は AI は危ないんじゃないかと私はちょっと思います、うん、まあ、そもそも AI っていうのは人工知能、まあ、これことですかね、はい、アーティフィシャルインテリジェンス、うん、で、今皆さんが多分 AI というふうにこう認識しているものっていうのは生成 AI のことを。
2: そうですね、育成 AI って呼ばれてるやつ、うん、
4: これって違い分かりますか。
2: どうすかね、
1: 分かんない。
4: これって、
2: でもまあ要は情報を覚えさせて、はいはいはい、そこで、例えば AI が何かを生み出したり回答をするみたいなシステムですよね、はい、
4: そうです。
2: 言ってみれば
4: つまりゼロから作れるんですね、うん、具体的にはこれを使ったウイルス、つまり人間が想像もしなかったようなウイルスを作ることができる、うん、それからなりすまし詐欺、これはまあなりすましで分かりますよね、うんうん、でこの通信回線の不正契約、これ実際やった 犯人といいましょうか、うん、やった人たちというのが、14歳から16歳のまあ男子中高

0: 構成。でこれどういうことかっていうと、まあ、他にもさあのサイバー攻撃とか、まあ、あの偽情報わいせつ画像の生成とか、まあ、こんなものはまあ大体想像がつくと思うんですけど、これって今まではあいつを殺せって言った時にいやいやそんなことできねえよっていうのが当然 AI の中にもあるわけです、倫理観があるので、だけどうまくそれを騙すことによって、ここまで OK だよね、ここまで OK だよね、ここまで OK だよねって作っていくと AI がじゃあやっときますって言ってそれをやっちゃうんですよ。
1: 殺人をってことですか？
0: まあ、殺人まではいかない、まあ、実際にナイフで刺すことはできませんけど、例えばさっきのこの例でいくとあの会社攻撃しましょうっていうのができちゃうってことですね。
1: ああなるほど、AI に、要はサイバー攻撃じゃないですか、そういうことをさせたりとかができるってことですね、
0: そうですね、
2: この間だからあのほら仕事でハッカーの人と会った時に、
1: 仕事でハッカーの人、
2: ハッカーの人とお仕事した時に、あのそのコンピューターウイルスはどうやってつくんですかって聞いたら、あの AI に作らせる。でどうやってって言うと、直接こういうの作れって言うと作ってくれ、弾かれちゃうから、もうパーツにして作らせて、それをガッチャンコ、
1: なるほどなるほど、
2: 我々がガッチャンコする、
1: うん、
0: おっしゃる通りです、それ今ものすごく重要なもので、ちょっとこの番組真面目になっちゃいますけど、切り取るんですよ、切り取って切り取って細かくすることで全部正義だと思って動くんですね。いいとも言わない悪いとも言わないものを勝手に作ってくれるんですね。攻撃した方がなんかいいんじゃない、こいつ悪いやつじゃんみたいなのを AI がそもそも考えてしまうんですね。
2: ターミネーターの世界、
0: そうです、
1: でも今まだ人間が教える、まあ、悪いこともいいこともじゃないですか、でも本当 SF じゃないですけど、そのうち AI 同士がそういうことをしかねない状況なわけですよね、
2: AI が AI 騙すかもしれない。
1: そうだから人間が何かをこうやってくれっていうんじゃなくて、勝手に AI 同士がこうやろうこうやろうこうやろう、極端なこと言うと核ミサイル撃とうよみたいなことになりかねない状況になってるってことですよね。
0: そうです。
2: だ何の映画だっけな、そのだからその AI とかにその人類がこう地球が温暖化になる、地球がこう汚れていく、これは何が悪いんだって、人間が悪いと、じゃあ人間をなくせばあの綺麗になるでしょっていうことで人間を攻撃するようになるっていう、そういうのが
1: ね。でもなりかねないですよ、
0: なりかねないです、何が正義になるかで優先されるかで、これ変わってくると思うんですね。でこれ私このこれちょっとここからまだちょっととぼけますけど、
1: とぼけるんだ、ちょっと真面目な話しましょうよ、冗談じゃないよ、
0: あのナイトライダーっていうドラマがあるんですね。でこれナイトライダーの第1回目で主人公マイケルがキットを信じていない頃、
2: 車のね、
0: ナイトライダーが分かんない人たちを調べてください、
2: 車にコンピューター
0: が入ってる、喋
2: る
1: コンピューターの相棒がいるみたいな感じです、
2: ね、自動運転してくれると、
0: でこれデボンという開発者が、まあいいからとりあえずマイケル乗ってみろって、前にトラックがいると、でバーッと加速していくと、生命を守るためにプログラムされている車、であれば当然スピードを落とす、でもその映画の中でも要は車が、まあ、キットがそのトラックをわーっと追い抜いたんですね、要するに僕の生命を守るんだったら、今の危ない追い越しはしないだろうって言ったところに、そのデボンの答えが、まあそれはでこのシステムの弱点なんじゃないかってマイケルは問い詰めるんですけど、デボンの答えが、いやそれはまあいいところを見せたかったんだよっていう感覚なんです、でも人間ってこういうことあるじゃないですか、ちょっといいところを見せる、多分同乗者が例えばじゃあ女性だったら、ちょっとえいとこ見せちゃうかな、俺運転うまいんだよ、でももし子供が乗ってたら、あのセオリー通りブレーキを踏むかもしれない、でも生成 AI っていうのはこの辺が判断できるんですよ、言われなくても。
2: へ、
0: 僕たちも言われてないじゃないですか、止まるのよとは言わ、あの危ないからスピード落としましょうねとは言われるけど、でも安全じゃんってなった時に、何を優先して何でそういう行動を取るのかっていうのって説明できないんですよね。
1: でもこれ人間も一緒で、その例えば人間もこれしちゃいけない法律とかあるじゃないですか、でもそれを結局守らない人が出てくるんですよね、だから AI とかも今後そういうとこにたどり着くような気もしてて、SF であのロボット三原則ってあるじゃないですか、その SF 作家のアイザック・アシモフが、まあ小説の中で提唱した、まあロボットが人間をに危害を加えないためのなんか三原則がロボットっていうのは与えられてると、その人間に危害を与えてはならないとか、人間は、ロボットは人間の命令に服従しなければならないけれども、それはその人間に危害を与えるっていうのを除外するみたいな、あったりっていうのがあるんですけれども、でそういうのをそれを元にして SF って結構書かれてきてるんですよ、ロボットは人間に危害を与えない、ね、だからロボコップとかも
2: 会社の人間を殺せないから、ね、
1: そうです、だからあのロボコップも最後に、あの敵のロボットに、あのロボコップが攻撃できないのをロボットだったかな、あの人間だったかな、まあその お前をクビにするって言ったらありがとうって打つじゃないですか、うん、でも多分この現実世界考えるともう

0: そういうロボット三原則がそもそも SF で使われなくなるくらい AI が勝手に悪い倫理観を持った AI とかも育っちゃうような気はしますよね。
1: あ、うん、で、あのお医者さんなんかはもう医者がいらなくなるって言ってるのというのは、その例えばお医者さんというのは一生懸命勉強していろんなあの論文読んで、それでやるんだけど、 AI は世界中の論文がもう全部入ってあるわ、読めるわけ、うん、
0: はいはいはい、
1: でそこでじゃあこの病気に関してはこうです、
2: はい、
1: じゃあ、そこで DNA、 あなたの DNA とか血液見て、あ、じゃあ調べてこれですっていう処方して、
2: はい、
1: でそれをまた違う AI に送ると、うん、ロボットが今、仕分けしてるじゃない薬を、はいはい、あれで処方して、はい、送ればいいだけで、はい、それで治っちゃうから医者がいらなくなるっていう。
0: あと弁護士とかもそれに近くなりそうな気しないですか？六法全書をどれだけ暗記してるかにかかるじゃないですか、うんうん、でもそれってやっぱ AI ってあの全部網羅できちゃうじゃないですか、
2: うんうんうん、
1: 事例、過去の事例もね、は
0: い、情が挟まない、情を挟まないすごいデジタルな、
1: そう、
0: なんかことになっちゃうような気はしますけどね、うんうん、
2: 置き換えるって言いながらももうすでに情の部分もだって組み立てられちゃってるから、もしかすると AI は情を挟んでくるかもしれないです。
0: あ、そうですね、俺がやってる恋愛シミュレーションゲームのそういう美少女アンドロイド出てきますからね、
1: は
0: い、
1: 出てくるんですか、
0: はい、今よどみなく喋りましたけど
1: 、
0: はい、
1: でも所詮プログラムされてることだからね。
0: いや違うんです、心があるんです美少女アンドロイドには。矢川さんそれは違うな、
1: プログラム、
0: 矢川さん何も分かってない、1回くらいそういうゲームやってください。
1: 騙される、
0: 怪獣ばっかり、怪獣ばっかり、怪獣に心があるのかって話ですよ。
2: でさらに怖いのはですよ、今若い女の子たちが AI に恋愛相談とかするじゃないですか、
0: はいはい、
2: でどんな仲いい友達でもどんないいカップルでも、うん、絶対人間同士って嘘つきません、
0: うん
1: うん、
2: 絶対ちょっと盛ったり、
0: まあ、建前とかも言いますしね、
2: うん、はい、AI に対してってあの AI ダイエットが成功する理由って全部自分からはっきり言うからなんですよ。今日ビール3杯飲んじゃったよ、この時間に全部赤裸々に、
1: うんうんうん、
2: それは彼らはそのさっきおっしゃってたナレッジベースのその情報として全て蓄積できるわけですよ、うん、そうすると情報っていうものに関してももうすでに学習ができてるんです、
1: うんうん、
2: でかつ生成 AI なので、うん、ゼロから情というもののプログラミングを細かく仕分けして、
1: うん、
2: でもこれってひどすぎるよね、事例ではこうだったこうだった、これは症状酌量になったみたいなのも、うん、ものから人間のエモーションも多分読み取れちゃう、作れちゃうんですよ、
1: うん、
2: 作れるかもしれない。だからさっきおっしゃってたその恋愛ゲームでは、
0: はい、
2: 本当にリアルに、あるいはもっともっと人間らしい、
1: うん、
2: まあ、ここまで言うんだったら一回デートしてあげてもいいかなみたいな、
0: デートしてあげてもいいかなって上から立ってるのがちょっとまた人間の重りを見えますよね。平等なんです僕らと美少女アンドロイド、うん、もうゲームにもこんなやつ出てくるよ、うん、上からのなんかサービスロボットサービス、
2: なるほどなるほど、
0: 何の話してましたっけ。
1: でもさ、そうすると顔認証とかもされるようになってきてさ、はい、例えばあの恋愛の、ね、相談だったらその顔じゃなとかさ、そういうこと言う可能性だったら
0: ありますね。
1: そしたらどんどんみんな整形師とかしだしちゃうのかもしれない。
2: でもその顔でうまくいった事例の、君このタイプの顔の人だったら受け入れてくれるよっていうのも例としてあるかもしれないですよね。
1: でもその顔のタイプは嫌なんだよって、この人じゃなきゃ嫌なんだよとかってあるじゃない、
2: はいはい、
1: うん、だからそうするともそれをだからきつく言われるんじゃないの、
2: 説得されるんじゃないですかね、
1: う
2: ん、
1: この人はイケメンが好きなの違うのってい
3: いけどね、そうそう諦めやすい、
0: 整形業界にそういう AI を導入してね、
2: うん、ああそうですね、うん、自分の顔を変える方法もありますからね、
1: ああ
2: その
1: フェイスオフ、
2: はい、
1: うん、いやあのこの間ねちょっとあのアニメ会社の方にちょっと行ったんですよ、
0: はい、
1: ただそこのアニメ会社っていうのは全て AI でアニメを作って、んでその時にじゃあ声はどうするんだって話をしたら、はい、声も AI でできるんですよと、
2: うん、
1: ね、
0: だから今問題になってますもん、
2: うんうん、問題になってますね。
1: そう、それで でも実際に例えばじゃあイベントをやるとかね、何かをやるっていう時に AI の声優さんだと、
2: はい、
1: そういうイベント打った時にこうプレミア感がないじゃない、うん、実際に写真撮れるとか握手できるとか、はい、そういうのがないから、まあ、あのそういう展開をするにはやっぱ声優さんが必要なんだけど、ここでちょっと夜間さんにお聞きしますと、
2: はい、
1: ね、声のサンプルを取って、はい、あとはそれで AI にやってもらう、
2: うん、
1: はい、これを、まあ、音字鏡の方に言ったら音字鏡はダメだと、
2: はいはい、
1: 音字鏡って著作権とかやってるとこれはダメです、
2: はい、
1: ちゃんと声優を使ってやりなさいって言われたんですけど、はい、夜間さんはどうですかって俺聞かれたの、
2: はい、
1: だからもう俺はもう新庄はね、
2: うん、
1: 新庄は音字鏡と同じ、
2: はい、
1: うん、あの仕事なくなってっちゃうから、
2: うん、
1: そうなると、
2: ね、はい、
1: だけどどうあがいたって10年後には AI の世界になってくる、もう下手したら5年でもなるし、
2: はい、
1: で10年後なんか確実にそっちになってくるから、
2: うん、
1: だったら俺の声をサンプルで撮って

0: それで著作権料くれと。
1: あ、
2: うん、でもそうなっていくでしょうね、
1: うん、
2: で例えば、まあ、声優さんもその向きがあるんですよ、うん、やっぱり AI で作れちゃうから、うん、で今あの文字入力したら言葉も話せれるから、うん、やっぱそれは

0: とかそのシステムそのものを変えないと、うん、多分今のうちに変えないとちょっと偉いことになるんじゃない、うん、あと無許可でやっぱ使われる、
1: そう、う
0: ん、だって亡くなった人の声とかも、うん、だって何年か前って NHK で美空ひばりさんに歌を歌わせなかった人って、うん、AI が流れました。であれもすごい賛否あったけど、うん、あれをノンオフィシャルでやられちゃうと、うん、やっぱり権利持ってる人とか大元の声の人はちょっとそれはってなりますからね。
2: 一番困るのがじゃあ鍋やかん風でやってって言われた、うん、でもそれは俺に近いんだけど、はい、これ風ですから鍋さんじゃないんですよって言われたら元もこんなにないわけでしょ。
0: だってそれでモノマネ成り立ってますからね。
2: そうそうそう、
0: モノマネタレントっていう
2: のは、うんうん、そう。だから今例えばインスタグラムとか見てて AI でいろんな映像が上がってて、例えばブルース・リーとジャッキー・チェンが戦ってる映像とか、はいはい、作ってるの、はい、でも見るとワクワクするんだよね。
1: そう、
2: やっぱそういうの見たいのよ。
0: あの猪木さんが亡くなってから、うん、猪木さんがずっと独白でいろいろプロレス界の出来事とかを語ってるのがあって、うん、俺最初なんか、うん、インタビューの音源が出てきたのかなと思ったくらいなんですよ、うんうんうん、でもそれをよく調べてみると、あ、これ AI で作ってんだって、うん、で今結構なレジェンドのプロレスラーの声を育成した AI が出てて、うん、面白い面白くないで言ったら面白いんですよ、うん、それがこれがやっぱ問題というか、
2: やっぱ求めちゃうよね。だから田中角栄の格言もあってさ、田中角栄さんが言うやつがあって、はい、でもその中で田中角栄さんいろんな結構本当にあいいこと言うなと思うんだけど、うん、サブスクというのはなって、いや田中角栄の
3: あれ嘘だったの。
2: いや田中角栄さん
0: だそう、やっぱいるんですよ。
2: いや言ってるやつもあるの、本当にそういう過去に言ったやつを言ってんのもあるんだけど。
0: サブスクってですか。
2: いやじゃない、昔のやつは、はい、だけどサブスクとか出てくるやつがもう新しいやつだから、はいはい、
0: じゃあごっちゃになって
2: るんですね。
0: 本当の音声とそれ作られた音声
2: が、うん、そうそうそう、
0: だからあれも法律でやっぱり AI で作ったものには AI っていうマークを入れるっていうのを法律化しないと、それやんないと本当罰せられますよくらいしないと、ちょっとこれはなんか見る方も素直に面白いものでも楽しめないし、それでその再生数というか視聴数というか、インプレッションって言うんでしたっけ、はい、ああいうのを稼ぐというのはあまり見てて、うんと思っちゃいますね。結構嫌なのが、例えば志村さん、たけしさん、タモリさん、さんまさんとかの、うん、が一堂に会してる写真とかで、うん、はいはい、まあパッと見ればもうこんな AI だろうと分かるんですけど、うん、やっぱそれでなんかちょっとこう感動させるような、うんうん、エセ感動みたいな一文作って
2: そうそうそう、
0: なんかこう 再生数みたいのいいねバンバンついてみると、俺いいねつけてる人もちょっと疑うわって思っちゃいますよね。
1: そうですね、音楽もそうですよね。例えばスピッツの曲を、乃木坂が歌ったらみたいなのもすごく溢れてて、
2: あ、それもできる。
1: そう、アレンジもすごく、まあ、正直綺麗なんですよ。これをオーケストラでやったとか、はいはいはい、僕も見ちゃ、僕もアンチなので、うん、見ちゃいけないと思いつつ、でもすげえなって、
0: まあできるのはちょっと見ちゃったりしますからね、
1: はい、
0: だからさっき AI の、 そのイラスト業界で問題になってで、今 X とかで今まで自分で描いた絵をX とかに上げてた人ってもうほぼ上げなくなったんですよ、
1: うん、
0: それっていうのがやっぱり取り込む、盗まれちゃうから、で AI の流れてきて、もう AI だって一目で分かるんですよ、
1: はい、
0: でもやっぱ好きな絵柄もあったりするんですよ。
1: 例えばあれですよ、オアシスがチェリー歌ったりしてるのもあるんですよ。
0: へえ、バンドのオアシス。
1: バンドのオアシス。はいはい、だそういうのってちょっとこう、あ、本当になんかこういうのやったらすごそうとか、こういうのできたらすごそうってアイデアとしてはめちゃくちゃいいと思うんですけど、だからその考えた人が、オアシスにこれを歌わせてとかっていうのは面白いのかもしれないですけど、でもそっから先行って自分で作るべきって思っちゃうし、それが AI が作ったアレンジで これでいいだろうって、でまんまといいわけですよ。だから僕たちが聞きたかったような音が、うん、これだねって正解がなんとなくそこにあってしまうっていうのが問題なのかなと、うん、僕 よく思わなければ、先ほどサメさんもおっしゃってましたけど、全然いいと思わなければいいわけですよ。こんな AI じゃん、つまんねえよこんなのじゃなくて、 AI か、あ、でも面白いなって思っちゃうことがもう負けですよね、
0: うんうん、もうだからそこに権利をしっかり線引きしない、はい、でもあまりにその AI がいっぱい出てて、うん、で成功じゃないです か、うん、だから最近たまに逆のパターンもありますね。もうこれどうせ AI だろうと思ったら、うん、え、これ本当なのみたいな、
2: あ、
0: ちょっと前ですね、ちょっと前にジャイアント馬場さん、うん、生前のジャイアント馬場さんが、うん、今の WWE、うん、WWF のリングに上がってアンドレ・ザ・ジャイアントと握手してるシーンがあって、それ見たことない映像だったんで、いやこれ AI でしょ、うん、と思っていろいろ調べてたら、どうやら本物らしくて、
2: すごいね、
0: でいろいろ調べると、アンドレが晩年に全日本プロレスに上がるようになる

0: あたりに馬場さんがまあ表敬訪問じゃないですけど、うん、したって、うん、でもそれをあまりに AI で過ぎてるから本当に本物のいい映像を見ても、はい、一瞬フィルターというか、 なんかどうせ AI でしょうって
1: 本当なのかなって、
0: ね、最初の感動が薄れるような感じがあるんですよね。
2: 確かに、
1: もう UFO 映像なんか分かんないもんね。
2: 分かんないですね。見分
1: けが、まあ、本当に
0: 昔から UFO はあったけど、それでも今だともう分かんない。
1: 分かんない、本当にどうなっちゃうんだろうっていうね。
0: でもあの昔はそういう UFO の番組とかで、うんうん、まあ、結構リアルに頑張って作ったやつにワクワクしたんですけど、うん、今テレビでやってる心霊番組たまにやるじゃないですか、うん、今めったにやんないですけど、うんうん、まあ、めったにやんないけど、あと UFO もあったりするのかな、うん、はいはい、もう映像がもう明らかに過ぎて全然ワクワクしない。
1: あれはひどい、はい、ひどすぎる、本当にあのお粗末なやつ、
0: はい、うん、もうちょっと
1: ちゃんと作れよと、うん、
0: ちゃんと作るならちゃんと作れよ、
1: 本当にお粗末、うん、難しいよね。だからね、だからもう最近名刺もらって、あの俺にメール書かなきゃなと思うんだけど、どうせ AI で書いAI の返事が返ってくるんだろうなと思って、もう送るのやめようかなと思っちゃう、うん、
0: でもありますね、うん、おなんか俺のそのバイトの職場でも、うん、俺はやってないですけれども、うん、クレームの対応全部あの、AI? チャット GPT で、でもまあ確かにあの楽だとは言ってました
2: よ、ね、うんうん、でも論破するやつも AI 使ってるかもしれないですもんね。
0: ああ、でもそう
2: なん
0: ですね、
2: はい、まあ、結局さっき最初に戻りますけど、はいはい、AI 同士の戦争になるっていう、はい、
0: うん、でもクレーム対応は使いたい。
1: でもまあ、
0: めんどくさいもの。
1: なんだろう、そういうよくほら、まあ、大手のさ、ネット通販とかいろいろあるじゃない、ああいうので、その問題起きた時にチャットでやり取り、あれも、はい、一向にこっちが言いたいことが進まないから、はい、あれ意味ないね。う
2: ん、あれなんであんな頭悪いんですかね。
1: わざとなのかな。
2: わざとじゃない。
1: イライラさせるためなのかな。
2: うん、結局電話する羽目になるじゃないですか。
0: だから諦めさせるんじゃないですか。あれずっとやると、怒りは溜まってるけど、もう本当、いい、めんどくさいとか、もう時間ねえとかになっちゃう。
2: そうかもしれない。
0: だってまあいろんなとこの、 うん、まあ、例えばサブスクとかでも、うん、なかなか大会できないとこってあるみたいな話聞くじゃないですか、うん、はいはい、ただああいうのも結局そういうとこじゃないですか、
2: うん、そうですね、面倒くさくして、
1: うん、だからもうあの、あと法律でちゃんと最初に電話番号書いとけっていう、うん、これも法律で作ってほしい。あ、そう、どこに電話番号、うん、電話番号探すだけで大変ですよ、
0: はいはいはい、
1: うん、あれをちゃんとあのホームページに最初に書かないと、もうあの業務停止、うん、
0: 業務停止。だってようやく探した電話番号かけたら、うん、あの AI だったりしまって
2: そうそうそうそう、あんたらい回し、うん、
0: そうバカもんあいつがルパンだの気持ちですよ。な
1: んかショートメールで対応とかなんかふざけんなこの野郎ってね。まあ、というわけでお時間になってしまいましたんでね、まあ、AI 問題ちょっとまた、リスナーの皆さんもどう考えてるかあればね、はい、お知らせください。
3: はい、三平さん、牧野さん、ありがとうございました。はい、
4: 鍋やかんのブヒブヒスパータイム、先見のバトル。
3: コーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは計算通りです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。ふるさとの青森に落ちているエロ本を探しに行く芸人の三浦三平さんです、はい、
0: ほらね、これも AI ですよ。 AI が生み出した、これ嘘の情報です。冗談なんですよ。昔エロ本を拾った場所に行って懐かしいんだって話です。
1: そうなの、そこにまた拾いに行ったんじゃない。
0: ちゃんと見てください。
1: いや、ね、AI なのか。
0: 本当にこの人はね
1: AI に覚え込ませない
3: けど、でも私間違っちゃいないですね。間違ってはいないですね。
0: 懐かしいんだだけです、はい、
3: そして確かな技術と適正価格で美しいを叶えます、二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中明子先生です。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
1: 先生、あの本の方はどうですか。あの
5: 売れ、本、あのまあまあ売れております。
1: そうですね、はい、東大理三卒の現役医師が教える逆算の方程式というね、うん、本でございますけどね。というわけで先生がねこの本を出されたということなんで、はい、今回はですね、計算通りっていうね、うん、テーマでお話をしたいと思います、はい、じゃあ最初はですね、今まで計算通りに何かを行ったことありますかということで、はい、じゃあさんちゃんから聞きましょう。
0: 僕結構性格的に几帳面というか神経質なところあるんで、はい、あのまあ、合理的というか段取り通りに進むのがすごく気持ちいい人なんで、はいはいはい、例えばなんですけど、うん、なんか家の中で冷蔵庫に あれとあれを取りに行くっていう時に、うんうん、あの1回で全部持ってこれたら気持ち、まあ、何回か往復するとちょっとあーって思っちゃうタイプなんですけど、うんうん、で、あの矢田さん、僕あのスタンプラリー好きなの知ってるじゃないですか。
1: スタンプラリー

0: ですけど、先生スタンプラリー一人で行く。
1: スタンプラリー
0: 一人で、
1: はい、
0: 一人でスタンプラリー。
1: スタンプラリー別に一人で行く方が、
0: 休日に
1: 行く方がいい。休日しか行けないから。平日行く方がおかしいじゃないですか。
2: 押してる姿を写真撮りたいですね。
0: うん、は
2: い、
0: ニコニコしながら先生。
1: で、これがまたあの埼玉県の鷲宮という、うんうんうん、まあこれも情報量多くなって恐縮ですけれども、うん、私の二次元嫁の実家がある、
2: うん、そうです。
1: 鷲宮で一年を通して LINE 連動のスタンプラリーっていうのがあって、それは指定されたお店で500円以上お金使うと、まあ、QR コード出してくれて、それ読み込んでデジタルのスタンプがもらえて、それを、16箇所もらうと、まあ、商品がもらえるみたいな。で、基本的に飲食店で16箇所なんですよ。で、鷲宮もなかなかやっぱ行けないんですよ。そのね、あの時間とかもあるし。で、あの、私でもですね、今年そのスタンプラリー始めてから、日付的には4月の12日の日曜日に、その、今年の今年度のスタンプラリー、その開始してから初めて鷲宮に行ったんですけれども、もうそこそこの後輩なんですよ。そのお店の場所。
0: ね、歩かなきゃいけないんだ。
1: はい、でレンタサイクル借りまして、で各店の距離、営業時間、定休日、そしてお腹が空くタイミングとか全て計算して1日で10個スタンプ、半分以上、これは計算通りでしたね。
2: 結構お金もかかりますよね。
1: かかります。単純に5000円ですからね、10箇所で。
0: 本当一人で楽しそうだね、
1: ね、あのかわいそうな、なんか感情入ってますね。
0: いやあのほら、心のね、橋本さんも言ってたもん。僕も一人好きですけど、はい、さんちゃんはね、一人が本当楽しそう。
1: あの人に言われたくない、うん、ただ夜間さん寂しがりやすぎなんですよ。
0: あんなに一人楽しいんですかね。
1: 本当夜間さんもう3日ぐらい人にしたら死んじゃうと思います。でもそれはね、本当気持ちよかったですね。ただ一個ミステイクがあったのは、やっぱそんだけ回るとお腹もいっぱいないし疲れちゃって、うんうん、日曜日しかやってないスナックがあるんですよ、うんうん、そこ帰りに寄ろうと思ったんですけど、日曜日に行ってるから、さすがに疲れて寄れなかったのが唯一の計算が狂った。
0: どうですか先生的に、逆算の方程式ではいいんですかこれは。
1: 先生言葉にならない。
0: ならない
2: スタンプラリーが好きで止まってるんですよ ね、 ね、
0: うん、じゃあ先生どうですか、今まで計算通りに何か行ったこと。先生は計算だらけですか、はい
3: うんうん、はい、もう著書に書きましたけれども、はい、その大学をね、はい、決めてから、はい、そこに入る、まあ、東大理さんに入るために、はいはいはい、どの高校に行かなきゃいけないかとか、
0: はい、
3: どの教科をどのぐらい勉強しなきゃいけないかとか、はい、そういうのはもう全部計算通りにやってきました。
0: はあ、素晴らしい。
1: すべてを計算通り。
0: 素晴らしいですよね。これはやっぱりそのゴールを最初に決めて、そこからじゃあどうすればいいのかっていうふうにこう下っていくってことですよね。
3: そうですそうです、うん、だから今も何をするときも、うん、まず最初に、うん、まず長期的な目標を決めるじゃないですか、
0: はいはいはい、
3: で中期的な目標を決めて、短期的な目標を決めて、でそれを毎日淡々とやっていくという。
0: おお、なるさすがですね。
2: うん、そう、毎日淡々とやるのがなかなかきつかったりするんですけどね。
1: そうですね。やっぱり、うん、僕らもね、計算は人生の計算を立てるんですけど、うん、計算が間違ってるから、ね、
0: そう
1: 計算は合ってたけど出した答えがそもそも間違ってたのかちょっと分かんないことがありますから、
0: ね。じゃあマリは今まで計算通り。
2: 今まで計算通りか。
1: あるでしょう。
2: ありました。私に。全くね、うん、でもちょっとあの方とこういうお仕事をしたいっていうのが一個あったことがあって、うんうん、そのためにはこの方に出会わなければいけない、うん、でこの人と親しくするにはこの人にまずこうアプローチしなきゃいけないっていうのを思ったことが一回だけあって、
1: 一回だけ、
2: うん、そうなんですよ。でもそのお仕事をすることによって今があるっていうのがあるので、なんとなくこうその時の決断良かったかなと思ってアプローチを頑張ってこうしたんです、ある人、一人目の人に。ちょっと思いのかこういい感じで意気投合したんで、うん、次の方を紹介してくださった方がキーパーソンになって、うん、それで自分がこの何ですか、喋り手の仕事をよりこう長く続けられる方に出会って、うん、そこからこう枝分かれのようにこうおしゃべりのお仕事が増えて、はい、今に至るんで、あの計算はこう人、うん、あの人っていうこう人をこう振り込まれて、うん、あれはちょっと良かったかな
1: と思いますね。計算が合ってた
2: んですね。
0: 合ってたんですね。はい、うん、それは素晴らしいね、
2: うん、
0: 僕はねもう、まあ、ほぼねないんですよ、計算通りに行ったことがなくて。でもともとその
1: そうですね、
0: まあ、
1: 出だしからそうでした
0: ね。子供の頃にその芸能界に入ると、
1: はい、
0: まあここが計算通りですよね、
1: うん、やっぱ子供の頃から入りたいはあったんですか。
0: まあある時期から入りたいなという時で、うん、はい、でやっぱり芸能界にデビューして、まあ、各周りのね、その時代の、まあ、2世のタレントさんっていうのはなんか華やかなデビューをして、で日刊スポーツとか の、 芸能面とかにね、はい、デカデカと出てるから、まあ、俺も華やかに 出て、ね、それで芸能面にこう出るんだ

0: っていう計算だったんです、
1: はい、
0: まあ、ある意味あのセンセーショナルな出方はして、は
1: い、下手したら一般紙にも載ってましたからね。
0: そうそう、新聞にも出たんだけど、は
1: い、下手したら
0: 芸能面じゃなかった、はい、
1: でも
0: 社会面に出ちゃったっていうね、
1: はい、
0: やっぱちょっと計算通りいかないなっていう。
1: そうですね、うん、芸能面だけでよかったんです
0: ね。芸能面が良かったの、社会面じゃない、
1: 社会面でしたからね、
0: うん、社会面出た。
1: 下手したら NHK とかでも扱われてた可能性ありますよね。
0: そう、うん、そう、本当に
1: NHK デビュー早かったんじゃないですか、
0: うん、社会面はなと思ってね、
1: はい、王道ですもん。
0: じゃあ今度ね、計算通りに行ったこと、行かなかったこと、
1: 行かな、行ったこと、
0: 行かなかった、まあ、行ったか行かなかった、どっちでもいいです、
2: うんうんうん、
0: じゃあさんちゃんから。
1: はい、まあ、僕行かなかったバージョンなんですけども、はいはい、だからさっき見たくちょっと段取りとか合理的なのが好きっていうのはやっぱ子供の頃からあったので、小学校4年生の時に、
0: はい、
1: あのその頃つるんでた友達、俺入れて5人で、はいはい、夏休みの宿題を、うん、まあ、じゃんけんで担当を決めて、あのみんな で最後1週間までにそれ担当を終わらして、うん、見せ合って書き写そうみたいな ことがあったんですよ。で、まあ俺国語とかなったりして、
0: うん、
1: で国語はまあ書き取りが多いから、うん、あんまり自分で考えなくてもいい部分もあったりして、うん、まあ俺はラッキーだなと思ったんですけど、あの算数がやっぱ一番大変なんですよ、うん、で、うん、算数があの担当になったやつがいて、でそいつはもう成績のいい子だったんですけれども、うんうん、で、まあ、その子が算数の担当だったんですが、夏休みの、じゃあ、一週間前、この日に、また改めてみんなで集まって、答えを見せ合おうって言ったんですけど、そいつ来なくて、あれと思ったら、俺マジなんですけど、ケイ君ち夜逃げしたんですよ。
0: ああ、夜逃げ、
1: はい。友達がいなくなったことも当然悲しいんですけど、
2: 理由、
1: 宿題が。
2: あそこそっち。
1: 一週間で丸々手のつけてない算数の宿題が、結局間に合わなかったです。
0: 夜逃げで置いてってくれなかった。
1: 置いてってくれなかった
0: です、ね。宿題だけ、
2: うん。それどころじゃなかった。
1: それどころ。だからなんか、借金のために、保証人になってくれた人が、俺が飛ばないのに、保証人が勝手に飛んだみたいな感じになっちゃいましたね。
0: 夜逃げね。
1: あれ計算にいか通りいかなかったですね。はい。
2: 自分でやんなきゃいけないってことですね。
1: そうです。教訓です。
2: そういうことですね。
1: はい。
0: 阿久先生どうでしょうか。計算通りいったこといかなかった。
3: 私の場合はね、計算通りに行かなかったことは結婚セックスです、ね、
1: おっと、あこ先生、
0: 計算上は どういう感じだったんですか、はい、計算上は。
1: いやいや、ちょっと待って、あこ先生、ちょっと待ってください。目の前にいる女性も今すごい喜んでるんですけれども、うん、
2: 最高ですわ。
0: 先生の計算ではもうお墓の中に一緒に入るぐらいの計算だったんですよね。
3: え、いや、私 の、ね、計算では、うん、まず結婚するときに考えたのは、うん、はい、本人とお家を足して、うん、バランスがいい人と結婚しようと思ったんですよ、はいはい、そしたらほら一方的に支配されずに、うん、私も自由にできるじゃないですか、
0: はいはいはい、
3: と思って、結婚したわけですよね、はい、で順調に子供にも恵まれて、
1: はい、
3: で最初の計算ではチャーミングネイの
2: 超分かる、はい、私も言ってた、分かります分かります、
3: そう、おじいちゃん、うん、おばあちゃんになっても手をつなぎたくなるみたいな、うんうんうん、そういう予定だったんですよ、
0: うん、
3: で
2: な
3: のに
0: だって先生の本読むと自由奔放すぎますもん。先生の本読むと飲み歩いちゃってる。
2: 去年
0: からストレス溜まるから飲み歩いちゃってる。書いてるじゃないですか。
2: いや、だからそのストレスももしかしたら結婚生活の理由があったかもしれない。
1: 計算違いがあった
2: そうです、そうです、うん、そうですよ。でもその決断ができたのは最高、は
0: い、最高ですね、
1: はい、
2: 新しい人生がパラダイスが始まります。
0: 逆算の中には飲み歩いてるのは入ってなかったから
2: 飲み歩かないように済む人生だ
1: な。そうそう、計算違いだ。
0: ちょっとそこが先生ずれましたね。じゃあマリはどうでしょう、は
2: い、そうですね、だから意外と私も三瓶さんと一緒で、はい、何でも何かやるときって段取りを決めるんですよね、はいはい、でそれでこう効率がいいように動きたいタイプだとかっていうタイプなんですけど、はい、うん、でもある時に気づいたのが、ちょっともしかしたらこれ自分がそうだからそうしない人にちょっとイラッとしちゃったりする自分がいたり、うん、
1: あります
2: ありますでしょ、はい、でそれをちょっと直そうと思ったのも、 このことを思い出したからなんですけど、あの小学校で中学受験をするわけですよ、うん、でそのうちの母とか父がこうそうしろっていうもんですから勉強するじゃないですか、うん、でも私は嫌だったので、うん、結構ね家族を全員ノイローゼにさせるぐらい、うん、ダダをこねたんですよ、うん、本当に一番のね、おぎ、ね、のきの修羅場があったわけです、はい、それでなんやかんやして、まあ、小学あの受験に向かって頑張ろうと思った時に、はい、やっぱりねいろんな飴をくれるわけです、あの父や

0: がこうなったらこうなるよこうなるよって、はいはい、その中に引っかかったのがここであの3年くらい頑張れば、うん、一生受験はしなくていい学校に行くんだよと、うん、もうここの3年間頑張っちゃえば全部ついてる学校なので、うん、二度と勉強しなくていいって言ったんですよ、うんはい、それにすごくそれ心に残って、うん、じゃあ頑張るぞって3年頑張って学校行った、うんはい、そしたらちゃんと大学までついてるっていうところだったので、はいはい、あもうこれで勉強しなくていいんだってなったら本当勉強しなかったら、うん、マジで高校にエスカレーターで入れるところで毎回面談されて
1: 同じやねこれと
2: エスカレーター止まっちゃって緊急停止
1: 全部俺と慶長学園だったら大学まで行けんだ
2: 似たもん夫婦じゃん、
0: ね、嘘つけと思って、
2: うんうん、上りのエスカレーター乗ってたのに急に後ろに下がって
0: そうなんですよで勉強しなくたっていいって言ったじゃないですか始まってでなんとなく、まあ、頑張っていけました、うん、でまた3年間ねしなくていいか遊ぶ、うん、それでそのまま大学に行けると思った時に、うん、なんか私だけその通知ってみんなもらってるんですよ大学に行くの、うんうん、私全然もらわないからあれどうしたのかなと思って、うん、で先生と面談したらあなたはねあの英学あの英語の学科、うんはいうんの大学行きたいって言ってるじゃない、うん、あなた10段階中2早く言えば5段階中1なのよそんな人で入れられるわけないじゃないって言うわけさそれでびっくりして
2: え私5段階で言うと1なんですかって初めてそこで分かった
0: そうでもエスカレーターでしょエスカレーターで入れるんでしょ、はい、こんなバカでも入れてくれるんでしょ、はい、何を言ってんだ今更と、うん、でさあ結局入れなくって、うん、でどこの学校ももうあの受験は終わってまして、はいはいはい、でうちの父が焦っちゃって、はい、じゃあ専門学校に行けと、う
2: ん、あよかった裏口じゃなかった
0: じゃなくてでじゃあもう大学行かなくてもいいや受験ないって聞いたんで専門学校は、うん、じゃあ専門学校行きますじゃあ好きなとこ行けって言って私が父にパンフレットを渡したのが、うん、あのレコードを回すようなキキキキキっていう DJ コース、うん、DJ の専門学校コースっていうのがあるところに出したら本当にお前って人間はまたノイローゼになったんですよ本当にうちの一家が
2: それはそうですよ
0: それで父がじゃあここに行きなさいって渡されたのがマルチメディア学科っていう今でいうこう映像編集とかコンピューターとかそういうのをこう学ぶ学校なんですね、はい、でも父はやだやだやだ私はキュキュキュの DJ になるんだって言ってやだやだって言ったら、はい、いいんだよ学校に通うことがあなたの仕事だから通えばいいんだよって2年間学校行って知ってる顔の友達がいなかったら帰るっていうその2年間やってたら何も学ばない
2: それが今の荻野マリアが形成したんです
0: そうした時にやっぱりこう何ですかね一番初めにあの時にあのもう勉強しなくていいんだって3年間が一番勉強したのであの時にちゃんとこう計画をすれば今みたいな、ね、結末にはならなかったですね
2: すごいですね DJ 学科
1: って DJ 学科
3: なんだね、はい、
2: そんなに俺とマリさん、まあ、俺の方ちょっと年上ですけど、うん、世代的にはほぼ一緒、うん、じゃあ一緒じゃないですか、うんはいそれで DJ 学科を選ぶって
1: すごいよね
2: DJ 学科には申し訳ないですけどもバカじゃないですか
1: あるんだね DJ 学科
0: あとね洋楽一回も聞いたことなかったんですけど
1: ないね
0: ないね
1: ないねもうだいたいね私立だったら、うん、あの親が一生懸命寄付金して上に上げてもらえるもんなんだけどさ寄付金いっぱい出したじゃねえかって言ったら他の子はもっと出してるんだって
0: なんかあるね
1: やっぱ金持ってるんだ、
0: ね、
1: 正常は
0: みんなね
2: やっぱね、
1: はい僕はですねあのまあだいたいうまくいかないことも多いんですけどうまくいったことが一つだけあって、はい、あの何でも鑑定団っていう番組があって、はい、でその何でも鑑定団で素人鑑定大会っていうのがあって、
2: はいはい、
1: あのまあ、いや一般の素人がみんな集まって、はいまあ、結構箱物のでかい
2: 行動会やりますね、はいはいはいうん
1: 公会堂みたいなとこ集まって、はい、でじゃあ商品はこれです、はい、じゃあこれいくらでしょうかっていうのでこういくら、いくら丸か×かみたいなさ、はいはい、そういうのをやるのよ、
2: はい、
1: で俺の中の計算では、10人まで残るとスタジオに行けてスタジオでやると、
2: うん、
1: でそこまで行けたらいいなと、
2: はいはい、
1: いう計算したら計算通りスタジオまで行けた
2: お
1: もう何千人っている中で、
2: はいはい、
1: 10人まで勝ち残ったの、
2: はい、
1: もう素人鑑定、
2: はいはいはい、
1: でスタジオの中でまだ新助さんいる頃で、
2: はい、
1: これ俺が優勝したら新助さんブチ切れる可能性があるな、
2: なるほど、
1: でも最初に脱落するの嫌だから最後まで残って最後負ければいいかなみたいな計算だった、見事その通りになって
2: へ
1: 本当に出来レースじゃないかぐらいの感じで俺の計算通り行ってで新助さんによかったあれはいい感じ
2: 素敵やんと言われた
1: んです、ね、そうそうあそこでお前勝ったらあかんであそこで負けてよかったやつってすごい褒められた
2: でも勝つも負けるもその自分の要はコレクションの値段によるわけですよね、
1: うん、いや違う違うあのなんか向こうが出してくるのいろいろ壺とかさ、
2: はい、
1: なんかあのガラス細工とかさ、はいはい、絵とか出てきてそれが

0: いくらかっていうのを当てていくわけ。
1: あ、やかさん当てるんですか。
0: 当てていく。
1: なるほどなるほど。
0: 素人の人が当てていって、だ最初は例えばこの絵は100万円です、丸かバツかみたいので、うん、こう削っていくんだけど、はい、スタジオになると今度は値段を実際に当てていかなきゃいけない。
1: はいはいはい。
0: でそれは得意分野じゃないものがいっぱい出てきて、
1: あ
0: でその収録終わった後に北原さんが怒ったんだよね。あ、夜間くん出てるからね、おもちゃを一個も出してこなかったんです。汚いことしやがってみたいなこと言って、うん、そう本気で怒ってくれた。だから壺とかそんなのばっかだもんね。
1: あ、じゃあもう全然あまり精通してないもの、
0: うん、そう最後はね浮世絵、
1: はあ、
0: 浮世絵だったね、うん、まあ、それで、まあ、そういう計算だという、
2: はいはい、じ
0: ゃあね、今後こんなことを計算して行おうとしていることありますか、
1: はい、
0: さんちゃん。
1: あのもうこれこの番組でたびたび話題に出るあれですけれども、はい、うん、まあ、僕も夜間さんもちょっとコレクター気質があるじゃないですか、うん、だからちょっとやっぱもう就活じゃないですけれども、うん、荷物の整理、
0: はいはい、
1: でもう変な話、自分が死んじゃったら売ってしまっても構わないんですけれども、うん、でもその労力を残された身内に任せるのも申し訳ないから、うん、やっぱりちょっとずつこれは処分しなきゃいけないなと思って、うん、で先日あの実家に帰った時も弟から、うん、あの兄貴のプロレス雑誌どうするみたいな話があったんですよ。俺上京してからある程度買ってたのも一回実家送ってるん で、うん、で結構な量があるんですよ、うん、でもでちょっと弟にあの分かった何とかするけどちょっともうちょっと貸してくれと、うん、段取りつけるからなんとかそのプロレスの雑誌ちょっと多いのをしばらく置いといてくれって言ったりするくらいちょっと、うん、今後計算はしなきゃいけないなと思ったんですけど、うん、それを言ったその日に青森の近所のブックオフ行ってプロレスの本4冊買っちゃった。
0: あ増えてる。
1: 俺ちょっと早くも計算違いが起きてますね。
0: 計算違い増えてるね、
1: はい、4冊買っちゃいましたからね。
0: 断捨離が、
2: はい、意味が分かんない
1: ですね。弟には内緒です。
2: 内緒ですね、
1: はい、怒られちゃう、
2: ね、聞いてればいいな、
0: はい、先生どうでしょう今後こんな計算をしておこう、うん、
3: 今後の計算して、
0: はい、やっぱり
3: あのですね、
0: はい、
3: もうあの死ぬ時に、うん、なんかあれをやっとけばよかった、これをやっとけばよかったっていうのをなくしておこうと思って、やりたいことを、どんどんやってる
0: んですね、はいはい
3: はい、例えば去年はオーストラリアでスカイダイビングをしましたし、うんはい、今年になってスノボも始めましたし、
1: はいはい、スノボ始めた、
2: すごい
0: スノボ、
3: はいはい、始めたんですよ、
0: はいはい、
3: ちゃんとあの先生をつけて、
1: はいはい、
3: うん、でそのまま始めましたし、うん
0: はいはい、
3: あとやっておきたいことは、はい、バンジージャンプと、
0: バンジージャンプ、
3: はい
0: はいはいはい、
3: と乗馬、
0: 乗馬、
3: それとソシアルダンスですね。
0: はあ、
2: アクティブよ、
0: すごいな、
2: もう、ね、離婚を経るとアクティブよ、
1: そうです、
2: ね、そうよ、はいはいはい、
1: でも積極的にスカイダイビングとバンジージャンプって俺らからしたらどっちも罰ゲーム
0: で、ちょっと
1: 我々の世界だと罰ゲームですもんね、
0: 嫌ですね。それを
2: でもなんか世界観変わるっていい
1: です
2: ね。
1: まあでも確かにそうですよね、
0: うん、
2: いい最高、うん、
0: 先生あれですよ、6月サバゲーありますよ、
2: うん、
3: サバゲー来たんですね。
1: 新しいこと
0: サバゲーはね23日です。
2: 人をバンバン打って
0: 6月23日
2: 爽快になって
3: 6月23日ですね、
0: はい、
3: うん
0: うん、火曜日、
2: 予定日見といてください、
0: はい
3: はい、
0: これどこで約束してんだって
1: 本当ね。
0: じゃあマリは
2: 貯金です。
0: あ、貯金、
1: 貯金、
2: うん、とにかく私あの貯金を人任せにして生きてきてしまいましたので、
1: あ、なるほど、
2: ちゃんと自分で把握して、うん、どれぐらい今あるのかもね、うん、ちゃんと把握して、
0: うんうん、
2: でその額を見たらどれぐらい使えるかを自分で分かるようにして、
0: なるほどね、
1: ちょっと小学生のお小遣い帳の話してるんですか。
2: そうですよね、なんかもしかしたら勝手に自分でそんなに使わないようにしてるんじゃないかと思う時があって、
1: はいはい、
2: もうちょっともうそのそういうことが先生が言うようにあの時あれしとけばよかった、あれしとかった時お金かかるじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: それをちょっとセーブしすぎた人生をしてるんじゃないかと思って、はいはい
1: は
2: い、
1: 結構溜め込んでる可能性があるんですね。
2: そうです、見てないか分かんないじゃないですか、
1: うん、家族に使われてる可能性も何も知らないマリさんが何も知らないことを言
0: う、親がね、
2: そうですノイローゼにさせちゃったから家族全員を、
1: そうですね、
2: その報いだと思って、
1: だってマリさんに内緒で旅行行ったって話この間聞きましたもんね。もしかしたら資金が
2: 本当よ、そうだよでまた今回も行ったしこのゴールデンウィーク中私とやかさんで留守番で、
0: うん、
2: 留守番したんですから、
1: この間マリさん の、うん、あの他局のラジオ出て、うん、放送始まる前の雑談で、うん、ずっとその話されてて、うん、気づいたらもう3分前くらいになってるんですよ。マリさんのずっとその話
2: 聞いた。でもみんなをノイローゼにしたからしょうがないん
1: ですよ。しょうがないですね。
2: 今にな
1: って足りないくらいです。
0: お土産がすごかったんだ。お土産が。
2: よかったですよ。うちの母と父はもういろいろ買ってきてくれて、はい、でちょ姉はもうもうそれぞれ買ってきてくれ、言えないですけど、はい、買ってきてくれて、ありがとうございます。ありがとうございます。

0: 放送で言えないようなマリさんが止めるってよっぽどですね。
1: 現地のお土産じゃないっていうね。現地じゃない
0: なるほど、
2: 聞いてます、はい、
1: 僕はねやっぱりそのまあ、うん、事務所自分たちで作った事務所ゴッテスエンターテインメントをどのように、はいはい、その立派な事務所にしていくかっていう、はい、今そこをねちょっと考えてて、まあまあ、SNS 戦略っていうのはね今これ大事なんですけど、はい、それと両方もう一つはマネージャーのこう育成とかマネージャーがちゃんと育つっていうか、うんはい、それを増やしていくっていう、そうするとまあ両方お金かかるんで、じゃあどういう配分でお金を配っていけばいいのかっていうね、それをちょっと今あの計算して社長と今後やっていこうっていう話を朝しました、
0: はい、でもあれですよ、やっぱ矢上さんその原点会議じゃないですけども、うん、やっぱあの不祥事タレントみんな集めた方がいいじゃないですか。
1: 今すぐ一発アウトなの。
0: 一発アウト。でもフリーの大物いますよ、ジャンポケの斉藤くんとか、
1: あれいうところを、あれこの間代々木公園行ったら普通に売ってたぞバームクーヘン、
0: はい、あいつスカウトしに行けばいいじゃないですか。
1: え
0: うちの事務所入らない、
1: いらないよ、
0: 俺も出だしはそうだったっ、
1: いらない、絶対やるよまた
0: 任せとか、俺はノウハウ全部分かってるって言えばいいじゃないですか。
1: やるよ、渡部とか来ない、
0: 渡部さんはまだ復帰してますから、
1: ね、奥さんと一緒に来ない、
0: そうですね、
2: いいですね、
0: だってあの人フリーじゃないから、ね、うん、
1: じゃあね、先生あのアキコクリニックのね宣伝お願いいたします。はい、
3: はい、うん、アキコクリニックは二子玉川の駅から歩いてすぐのところにある、はい、美容のかかりつけ医です、はい、あの本当に小さい子とかが、大きな手術まで、あの何でもやってますし、はい、私は、誠実にあの患者様のお話を聞いて適切な提案しかしませんので、うん、あの美容は来いよと思っている方も安心していらしてください、はい、
1: あのじゃあ例えば私こうなりたいんです、最初に目標を告げてもいいんですか。
3: もちろんです、
1: ゴールはここなんですけどっつって、
3: はい、
1: はい、逆算でお願いしますって言ったら、
3: はい、うん、あのゴールは木村拓哉さんなんで、うん、あのその木村拓哉さんに近づけるためには何をどのタイミングでやったらいいですかって言われたら、うん、無理なものは無理って言います
0: けど、そりゃそうですね、それはっきり言わないと、
1: そりゃそうですよね、
2: そうよそうよ、そりゃそうです、うん、そういう先生じゃないと、
3: どのくらい近づけるかっていう、うん、何をするとどのくらい近づけますよっていうご提案をできます。
1: そうですよね、
3: はい、
1: まあ、だからあれですよね、 若返りたいって言ったら、じゃあ肌の毛穴をどう引き締めていくかとか、あのほうれい線とかを、はい、消していくようにした方がいいかとか、目の周りのシワをどうしたらいいかとか、そういうことですもんね。
3: そういうことです、うん、
1: ね、
3: はい、
1: そうすると、まあ、年がどんどんこう若く見えていくと、
0: うん、
1: それで逆算していくと、はい、もう幼顔になると、
0: うん、
1: ね、そういう感じでございますけど、はい、じゃあぜひあの皆さんね、先生の本もね読んでいただきたいんで、じゃあ先生からもう一回本の宣伝をお願いできますか、
3: うん、はい、東大理算卒の現役医師が教える逆算の方程式という本を出しましたので、ぜひ皆さんあの Amazon で、ポチっていただいて、あの、うん、Kindle 版もありますので、
1: うん、うん、
3: はい、
1: いやあのこれ読んだ時にあの本当にあのお医者さんの世界っていうか、あれで女性が戦っていくのって大変なんだなっていうのをすごく思いましたね、はい、でその中で勝ち残って、はい、これだけのことされてるって本当すごいですね、
2: う
1: ん、
2: ね、
3: はい、ありがとうございます、ぜひよかったらアマゾンにレビューを書いてください。
2: そうですよ、そうしましょう、そうしましょう、
1: はい、うん、変なレビュー載ったら僕だと思って
3: た。なんで変なレビューじゃなくていいですよ、
1: 銅像を建てましょうとかね。
0: だかこの人に任せちゃダメなんですよ、
2: ダメですよ、
1: はい、
2: みんなで
1: 銅像建ててとか、
0: ね、嘘書かれますよ、
2: ね、ぜひ
0: 被害者の会入りましょう。
2: ねえ、みんなで書きましょう、ね、はい、ということで二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中明子先生、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 鍋やかんの

0: 鍋屋館の部室スパーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元妻帯者の夜というユニットでポッドキャストなどを更新しております、こちらは毎週1回更新しておりますんでアニメ好きの人は、ぜひ聞いてください、はい、そして5月の26日、こちら新宿フェイスで、西口プロレス、まあ、タイトルは西口デラックスプロレスですけれども、はい、こちらが開催されますが、先月、もう西

0: 西口プロレス最強ヒーローとして、はい、西口ハードコア王座に返り咲きまして、そしてこの次の、そのタイトルを奪回してからの、5月大会、この極悪ヒール、うん、法事で欠場というです。
1: あらまあ、
0: はい、そこがちゃんと常識的なところがあるので、うん、はい、ただ西口今また盛り上がってきてますので、うん、ぜひ皆さん、私の、SNS 見ると、はい、チケットの購入方法、告知しておりますので、ぜひ遊びに来てください、はい、そして、6月の9日は鍋屋寛さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますので、よろしくお願いします。はい、こちらすべての情報は、SNS、うん、私の三平三平の SNS で情報を発信してますので、ぜひぜひ皆さん確認して遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、します。
1: 私5月23日、名古屋スポルティーバアリーナで、13時ゴングでプロレスの試合がありますから、
0: はい、
1: ぜひ、名古屋とかね、中京地区で聞かれてる人は来ていただいて、別に北海道から来てもいいし、ね、四国から来てもいいし、
0: 海外から来たっていう、
1: 海外から来てもいいので、はい、ぜひ来ていただければと思います。あと、今 YouTube のノーボーダー X ファイルっていうのに、出てますんで、はい、そちらの方ぜひご覧ください。
0: は
1: い、
0: あと僕の TikTok でも、はい、マリさんの、はい、他局のラジオの連動の動画が上がってますので、はい、荻野真理さんもぜひチェックしてください。
1: はい、それでは皆さん、また来週、さようなら。
0: さようなら。

今日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

月24日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。本日も朝5時までお付き合いください。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りしていきます。この番組の SNS ツイッター X がありますので、よかったらそちらに書き込み、皆様お待ちしております。この番組のツイッター X アカウントはアットマークパワモニって入れると出てくると思いますので、ぜひ探してみてください。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。パワーアップモア日本、略してパワモニです。ぜひハッシュタグパワモニをつけて、つぶやきの後に1個スペースを空けてシャープパワモニって入れると勝手につきますので、ぜひそちらをつけて SNS ツイッター X で書き込みお待ちしております。あのラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さんからファクスいただいてて、大型連休 NHK ではゴールデンウィークとは言わないそうですっていうのをね、いただきました。映画作品の宣伝につながるから NHK ではゴールデンウィークという表現が NG だそうですっていただきましたね。初めは当たり前じゃなかった用語なんだろうね。なんかシルバーウィークとかもさ、最近になって言われるようになったじゃないですか。なんかね、これが定着していくんでしょうか。なんかなんだっけ、金曜日の夜に早く帰ったり、なんかあったよね、早く帰る運動みたいなの、 あれなんて呼んだっけ、もう名前の呼び方忘れちゃったぐらいな信号が生まれては定着したりすぐ消えたり、いろいろありますね。この番組は長く続くように頑張りたいので、よかったら皆様引き続き聞いていただけたら嬉しいです。さあ、今日のメールテーマ、大型連休ゴールデンウィークこれやりましたですが、私田川真由美は先週の放送で言った通り、5月1日から15日までずっと休みなく、定休日は休みでしたけどね、メイドカフェに勤務しておりまして、だけど昼間はヒーローのイベントに行ったって話をしておりました。それ以外ですと、毎週やってる、定期的に見てる作品はもちろん見たんですけど、ウルトラマントリガーっていう作品を見ました。私ね、ウルトラマンはずっと見たことがなくて、子供の頃再放送やってたのは見てたんだよ、だけど全く内容覚えてなくて、新しいのを見ようと思った時に映画の新ウルトラマンを見て、でこれ、あ、ウルトラマンってこういう作品なんだと思って、でその後ちょうどテレビで始まったウルトラマンデッカーってやつから毎週見るようになったんですよ、ウルトラマンを。でそのデッカーの一個前のトリガーってやつをね、途中まで見てたの。なんで途中まで見ていたかっていうと、一回ウルトラマンのサブスクに入ったんですよ。で途中まで見てたんです。でも途中でお金を払うのをやめてしまって、いや払い損ねてそこで途切れちゃって、でウルトラマントリガー途中で止まっちゃってたんですが、なんか今アマゾンプライムでその新しい平成のシリーズが見放題になってるよってお客様から、メイドカフェのお客様から教えてもらって、マジっすか、じゃあもうトリガーの続き見るわと思って、ようやく最後まで見ました。このゴールデンウィークウルトラマントリガー見終わりまして、テレビを見終わったんです。で最終回が、主人公がまさかあんなことになってしまうなんてってとこで止まっちゃったんですよ。なんでなんて言うんですか、このあと劇場版にどうやって続くんだっていうのを今そわそわしてる段階ですウルトラマントリガー見たことある方はきっとね、あのあとこうなるんやでってニヤニヤしてる感じだと思いますが、私はこのあと多分リアルタイムだとゴールデンウィーク明けてしばらくしたら映画が始まったんじゃないのかな、当時と同じぐらいのタイミングで映画版も見たいと思います。その時にまたウルトラマンのサブスクに入ろうと思っております、出かけるのもありますが、家で

何か溜まってたものを見るっていうのはね、大型連休ならではだったと思いますけれど、皆様はどうだったんでしょうか。というわけで今日の1曲目は、私がゴールデンウィーク中に見たウルトラマントリガーのオープニングテーマから参ります。佐久間貴夫でトリガー。

は日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りしていきます。ラジオネーム熊本シティ FM で聞いてくれている自動ドアさんからメールとファックスいただきました。ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、掃除してました、床磨きを重点的にしましたって、素晴らしいですね。長い休みだからこそ集中してできる。そして YouTube の配信仮面ライダークーガ仮面ライダーアギトを見ました。かっこいいですね。仮面ライダー G3X で合ってるかな読み方、開発者を演じた藤田東子さんが美人でかっこいいですって。あのね、私ねクーガは見たんだけどアギトをねまだ見てないからね、読み方が違ってたらすいません、アギトもいずれ見ます。クーガは、刑事と解剖医が好きです、それ以外だと大型連休に坂本デイズの映画を見に行きたいです。一人で映画を見に行くのは恥ずかしいですねって。そんなことないですよ、私結構一人で映画見に行きますよ。あと席がなかったらさ二人で行ったってさバラバラの席に座ったりしますよ私東京の映画館なんてあの座席を先に選ぶんですけど、だいたい通路の端っこ一人のお客さんがなんか撮ってるイメージがありますけど、私が見に行くジャンルの映画だけなのか坂本デイズ目黒蓮さんがデブの役をするそうなので注目されています。僕も昔120キロありましたので昔の自分を思い出して坂本デイズを見てみようかなと思いますっていただきました。いやー、私このゴールデンウィークは映画館で映画は見なかったんですが前売り券だけ買いましたよ。宇宙刑事ギャバンと仮面ライダーのやつZの映画の、ギャバンのキーホルダー付きのやつ買いました。なんで映画館には行きました続きましてはラジオネームお餅のおじさんさん、ラジオラビートで聞いてくれてます。ありがとうございます。ナイトモ

ナイトモーニング。前回のメールテーマは特になし、ふつおたという言葉初めて聞きました。一瞬ですが、ふつおたってなんだ、普通のオタクのことかと思いました。なるほど。そうか、私は学生の頃からラジオを聞いてたから、ふつおたイコール普通のお便りっていうのは分かってたけど、確かに。だってさ、もう下手したら今の若い子って手紙とか書かないからさ、お便りっていう表現すら分からなくなってくるのか。普通おたは普通のお便りね、普通のオタクではありません。もうオタクの段階で普通じゃないかもしれないんで。何かをね、極めてる人だね。はい、では、お持ちのおじさんさんが送ってくれた大型連休、これやりました。実家に帰省しまして、甥っ子4歳と遊びましたって、いいですね。カーズという車のキャラクターが大好きだったので、実家に置きっぱなしの私の PS4 でカーズのゲームを買ってあげました。まあ、買ったのは1年ほど前の話で、その当初は全くまともに走れず、ゲームにもならなかったのですが、帰省するたびに少しずつ上手くなっていき、今回の帰省ではかなりまともに走れるようになっていました。子どもの成長は早いなと思いましたっていただきました。イコールお持ちのおじさんさんが帰省する以外の時もこのカーズのゲームをやってくれてて、修行を積んでたってことですよね。いや、そのうちめちゃくちゃ上手くなって、そのうちいろんなことがね、上手くなって、こっちが教えてもらう立場になったりするんだ、きっと。気づいたら身長が甥っ子の方が高くなってんなとかあったりするのかな。いいですね。これはお持ちのおじさん、お兄ちゃんが買ってくれたんだからねって、きっとご実家でも言われてるんですよ。うん、いいおじさまです。私は姪っ子、甥っ子に極力近づかないようにしているので。いつかいいおばちゃまって言われるように頑張りたいと思います。続きましては、同じくラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。4月からのゴールデンウィーク前日に定年退職を迎えました。今は誕生月の月末まで有給消化中でエンジョイしていますって、いいですね。有給でお金ももらえて、さらにエンジョイできるなんて最高なタイミングです。お祭りに行ったり、プロレス観戦に行って楽しんでいます。プロレスも3団体観戦に行き、選手のシングル写真や選手とツーショット写真を撮ったりしましたよって言ってね、写真送ってくれてます。ありがとうございます。そのうちの一つ、ドラゴンゲートのプロレスの観戦に行った時、ポートレートを買いサインをもらっていたら、裏側に当たりと書いてあり、3選手とツーショットの写真を撮ってもらうことができましたって言って、そのね、送ってくれてます。すごい。ドラゴンゲートは私も1回だけ見に行ったことがあります。試合の前にね、愛が生まれた日をね、歌ってたのがすごい印象に残ってます。定年退職の話もね、書いてくれてます。中卒から43年間仕事一筋に終えてきましたよ。花束とか送別会とかそういうイベントが苦手なので、挨拶のみで済ませてきましたっていただきました。そうなんだ、43年間働いてて挨拶のみであばよって帰ってきたってことですよね。いやー、ちょっとかっちょいい。で、私だったら全員とご挨拶したいですって言って、一人ずつ感謝の言葉を述べる会をやるかもしれないと思うぐらいなのに、うん、すごいさっぱりしている。人それぞれ。いや、ありがとうございます。でもね、何かあった時は後輩を助けられたらいいですよね。ありがとうございます。続きましては、宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、大型連休、今年は私は特に何もしていませんでした。ラジオを聞いたり散歩をしたり、うちの付近にある道路

の歩道側の雑草抜きなどをしましたっていただきました。いやでもね、これ時間が取れたから雑草抜きもできたんだと思うので、あのうちの父と旅行に行った時、ただただ海の近くの椅子に座って、いやこんなにのんびりしたのは久しぶりだって父が言ってたんですよ、うん、のんびりすることも休暇の一つだと思いますよ、うん。それからラジオネームデロリアンさん、サービス業なので普通に仕事でした。北海道、世間は花見にゴールデンウィークとたくさんの人でにぎわっている中、自分は日曜日のみの休みなので他は出勤でした。プライベートの方はやることが多くて世話しない状況です。引っ越しが終わるまでこの状態が続くのかなと少し憂鬱ですっていただきました。まあでも真新しいお部屋に引っ越して新しい生活ワクワクみたいなのがあったらいいんだけどな。でもまあ引っ越しの準備が大変なんだろうな。いやー、あの見ましたよ、北海道の桜が咲いて五稜郭の星形のところが桜でギュッて埋まってんの。あの私も函館に行って五稜郭のねタワーに登った時に、あ星形だって思ってびっくりしたのをね覚えてるんですけど、そこが桜でぎっしり埋まっててすげーって写真でも思いました。実物を見たらもっとすごいんだろうな、うん。でもそのね、皆さんを支えてくださったのはサービス業で頑張ってくれたデロリアンさんのおかげですからね。みんなのために頑張ってくれてありがとうございます。あの引っ越し頑張ってください、ね、引っ越しのお供にラジオをよろしくお願いします。じゃあそんな憂鬱なデロリアンさんの憂鬱が少しでもほぐれるように前にリクエストいただいた曲、ここでお送りします。何曲か書いてくれてね、第一希望って書いてあるやつをお送りします。お送りする曲はガンダムのオープニングテーマでしたね、森口博子さんで水の星へ愛を込めて。

送りしている曲は森口博子さんで水の星へ愛を込めてです。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました。そんなメールテーマでお送りしています。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん、ありがとうございます。大型連休ですが、サッカー J リーグの J2 テゲバジャーロ宮崎、家族と父母で応援に行きました。それ以外にもビアマテラス宮崎の応援を家族で行き、帰りに夕ご飯に宮崎市の小倉でチキン南蛮やちゃんぽんを食べて帰りますっていただきました。そっか、サッカーの試合もたくさんいろんなところでやってたってことだよね。4月29日は J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎が琉球を任し1位通過しました。乾杯で行きつけのお店で家族で飲食しました。その後3日

日後の山口戦も勝ったんですよ。子供たちはゴールデンウィーク勉強をしていたし、妻はいつも通りパート先に行きましたってね、ご家族のことも報告していただきありがとうございます。みんな

ってゆるキャラが出てきて、なんかふわふわの座布団に座ってお菓子を食べたことしか覚えていない何の試合だったかって言われると全然覚えてないんだ、ラジオネームふげんさんも、サッカーのね話題来てます。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、サッカー J1 京都サンガ FC のユニフォームを買いましたって。実は買う前にサンガスタジアムバイ京セラで京都サンガ FC VS 清水エスパルスの試合を生観戦したんです。その時サンガは先制したものの、これまで生参戦した中でも最もへこむレベルの逆転負けをしてしまいました。よくよく考えてみると、今着ているユニフォームを2年ぐらい前に買ってから買い替えていませんでした。それ以降あまり試合がいい方向に進んでいないように思えました。そこで新ユニフォームを買って景気づけをしました。新ユニフォームにはピクミンがデザインに入っていますって言ってね、任天堂のロゴのとこに確かにあのゲームのキャラクターピクミンがひょこひょこっと顔を出しています、他にはないデザイン、さすがスポンサーが任天堂様だなと思いましたってね送ってくれました。どうなんでしょうこれ、買ったからもう次から勝てちゃうんじゃないですか。いい報告お待ちしています。あの私の勤めてるメイドカフェにもね、やっぱ野球好きな人が来るんですよ、うん、で今から野球見に行ってくるって言ってご出発される方がいるんですけど、その後電車のモニターとかね、インターネットとかでそのチームが勝ったっていうのを見るとね、あの方が応援しに行ったから勝ったんだなって思って、次会ったら言ってます、会場に応援に行ったから勝てたんですねって。なんできっとそのユニフォームを新しくした願掛けもきっと叶うはずありがとうございますね。あの、まあ、勝つチームもいれば負けるチームがいるから試合なんですからね、それもこれもいい試合になるようにサポーターみんなでね応援してあげてくださいね、続きましてはラジオ高岡で聞いてくれているチューリップ花子の弟さん、ありがとうございます。今年の春の大型連休は地元はあいにくの天気で強い風が吹いていました。富山県高岡市内の春の2大イベント、高岡みくるま山祭り、それから獅子舞大共演会、こちらに出かけたいですっていうねファックスをねまず送ってくれてたんですよ。でその後また送ってきてくれて、開催が平日当日両方とも強風で午後の開催が途中で中止になってしまいました。来年こそはお祭りのイベント会場に足を運んで出かけたいものですっていただきましたね。あの東京の方も結構風が強い日があって、野外でやるロックフェス、それがなんか中止になっちゃいましたって言って、その駅周辺のコンビニエンスストアとかがフェスのために大量に入荷したものが全てもうダメです、全部100円にするから皆さん買いに来てくださいみたいなのがツイッター X のタイムラインとかに流れていました。いや私もねその日はね風が強い日にねヒーローショーを見に行ってね、遊園地のところがね凄まじい風でした。もうね風が強すぎて笑っちゃいました、風強ってね、あの皆様がご無事ならいいんですが、ね、物が飛んでぶつかって怪我する方もいたかもしれないんで、あのこの先もくれぐれも気をつけましょう。続きましてはラジオネームカズのきりたんぽ FM で聞いてくれているレンガマンさん、ありがとうございます、今年の大型連休は3日の日曜日だけお休みでした。このお休みの日はこの冬大雪で潰れたキウイの棚を一旦解体しました。そして再度組み立てをしたんですが、一人で作業なのでかなり手間取りました、午後から雨続きだったので昼食抜きでその前にどうにか完成しましたよって言って、あの写真送ってくれたんですけど、なんかビフォーアフター全く違くて素晴らしいです

またいい実がなって美味しく食べれたらいいですね。ありがとうございます。皆さんそれぞれのゴールデンウィークの思い出送っていただきました。ここで1曲お送りします。こちらはラジオネーム宮崎サンシャイン FM で聞いてくれている徳勝さんが送ってくれたリクエストですね。中山美穂さんの曲をリクエストお願いしますっていただきましたね。ゴールデンウィーク大型連休終わって五月病になってる方もいるかもしれませんけどね、可愛いヒロインがいれば学校が楽しくなるかもしれないというわけで、中山美穂さんの曲ビーバップハイスクールをお送りします。最近ネットで見たんですけど、中山美穂さんのビーバップハイスクールのアクリルスタンドが素晴らしかったんで、ぜひ検索して見てみてください。ではお送りする曲はビーバップハイスクール。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん、ゴールデンウィークの京都旅行のお土産、京都の宇治抹茶を使ったグリーンのご当地ブラックサンダー、ほんのり香るお抹茶が高級感を演出。職場に提供すればゴールデンウィーク明けの疲れた心身にエナジーチャージ。過去実は
0: グリーン車でこの抹茶ブラックサンダーを食べたらグリーン車、さらにこれを皆さんに配れば皆さんもその席がグリーン車に変わる。緑茶だけにグリーンな味わい、いいかもしれない。でもグリーン車京都バージョンだよね。京都バージョンで、まあ、抹茶はいいけど、例えば八つ橋とかなんか別のね、ちょっとチャレンジした感じのやつもちょっと食べてみたいですけどね、食べてみたいけど自分で買うのはちょっとみたいなチャレンジしたやつをもらうと私はグリーン車な気持ちになりますこれ美味しいのかな、大丈夫なのかな、食べてみたいけど

0: けど、うん、ちょっとみたいなやつをもらったら私はグリーン車だってこれ宇治抹茶絶対美味しいに決まってんじゃん当たり確定。あの、ある意味それはもうグランクラスかもしれません。あなたのお席がグランクラス。
1: ラジオネームお餅のおじさんさん、コーラを注文したらなぜか茶柱が立ってた。
0: ん？それ茶柱だって分かってるからいいけど、そうじゃなかったらあれ、これなんか店員さん中入ってますけどってなっちゃう案件なのでは。え、ちょっとよく分かってないんだけど、コーラってな、な、何が、何でできてんだろう。コーラ、黒糖とか。コーラの茶葉、コーラの実。コーラの切り身が入ってた。これは当たり前す、切り身じゃないな。コーラのつぶつぶ、なんだあれは。これ何か立ってますけど、店員さん、これ異物混入じゃないのか。いやお客様、これはですね、コーラの茶柱ですよ。これ当たりすごいんですよ。え、そうなの、コーラに茶柱なんてあるの。いや、そうですよお客さん、これね、もうね、100回に1個しか出てこない、コーラの茶柱ですから、まあ、ありがたく飲んだ方がいいですよ。あ、そうなんですか。じゃあちょっとこれ飲んでみます。これ食べれるんですか。まあ、茶柱なんでね、食べても体に害はないと思いますけどね。じゃあちょっと、じゃあ飲んでみたいと思います。うん、あ、なんか、うん、いつものコーラよりなんか美味しい気がする。多分人は思い込みによって幸せになれたりするのである。それもまたグリーン車。
1: ラジオネーム自動ドアさん、
2: デデデデーン、角質ボロボロ戦隊ササクレンジャー、
3: ササクレレッド、
2: ササクレブルー、あとは省略。角質ボロボロ戦隊ババン、ササクレンジャ
0: ー。角質ボロボロ戦隊、なんかそのタイトルだけ聞くと戦う前からかなりボロボロなイメージですけれども。いくぞ、必殺ささくれムキムキ出血大サービス、ブシャー、うわー、血液がかかったみたいな攻撃とか、あとはささくれ、むけたやつを、食べといたやつを投げつける攻撃、ビビビビビビビ。あとは、最後は合体技でこのささくれをこう、なんていうの、潤してくれるクリームみたいなやつ、そしてその手袋みたいので、それを覆う手袋みたいなやつで敵をバーンってこう封印してからのジョーカーみたいな、あの、やっつけるわけじゃないの、うん、浄化していくタイプの攻撃法。最近よくあるでしょ、爆破しないやつ。ササクレンジャー、レッド、ブルーがいて、あとは省略、何色がいるのかな。まあでも緑はいてほしいよね、なんか体に良さそうだし、あとピンク、うん、なんか母性あふれるピンク、あとはイエローかな。追加戦士来るとしたら何色だろう、ゴールドかな、うん、なんかさらに成分が良くなったみたいな感じの、うん、ササクレンジャー、見た目はボロボロすぎない感じでいい感じのキャラクターデザイン、よろしくお願いします。あ、絵描ける界隈の方お待ちしてます。
1: ラジオネーム八本さん、
2: ロッテリアの株を大量購入し筆頭株主になった田川真由美氏によって店舗の名称が変更になった。その名はゼッテリム的雷神

0: 私は好きだよ私は。あの絶対無敵雷神王っていうねアニメがあったんですよ。私の好きなアニメ、あの好きなアニメベスト5を出せって言われたら入る絶対無敵雷神王っていうね、学校がね変形するロボットアニメなんですよ。すごいね、あうちの学校もロボットに変身したらよかったのにって思いながら学校に通っておりました。じゃあその私がゼッテリアを買い取って、いやちょっとすいません筆頭株主の私が言わせていただきますけど、ちょっとね店のタイトルさゼッテリアだとさ、あのちょっと孫悟空みたいなんで ね絶対見てくれよなみたいな、ゼッテリアみたいな感じなんでちょっと変えたいんですよね。いいっすか。え何するんですか。ゼッテリ無敵雷神王。すいません、あのタワさん、雷神王って使って大丈夫なんですかね。雷神王どうなんだろうね、許可取って、あのじゃあ分かった、期間限定でやるのとかどうかな。ゼッテリ無敵雷神王って言って、あの主人公が松本梨香さんというね声優さん、あのポケモンのサトシのね声優さんがやってたんだけど、あのサトシより前にやってたやつだからね、雷神王のね声を、ヒューガジンの声を久々にやってもらいたいんですよ。絶対に無敵雷神王で、もちろんですね PV はですね、ロッテリアがこう変形してロボットになる、そういうデザインもしてもらわないとね困りますね。あそうそうそう、食べてる人がハンバーガー食べてるのに客席がウィーンって動いてこうコクピットにヒューンって入るみたいな、そういう演出もね入れてほしいんですよね。アルバイト中も出動 OK って言って CM が終わる、そういう CM でよろしく。あそうそうそうそうそう、誰か一人は掃除用具に入ってロボットに乗り込む、それでお願いします。あと机にメダル入れる穴も開けといてください。それでいきましょう、絶対に無敵雷神あー。オープニングテーマはシルクさんにお願いします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: ワイルドなキャラクターが揃った狼喫茶。
0: ワイルドだろうってスギちゃんが出てくるのかと思ったら狼。誰にする。まず浮かんだのは五十ジャーの五十ウルフでしょ。狼少年剣でしょ。あと狼あと誰が出てくる。狼絶対いっぱいいるのにすぐ浮かばない。どうしよう、狼いっぱいいるよね狼のキャラ。なんでこのすぐ浮かばないんだろう。天の声の三原さん誰かいますか。
3: 赤ずきんちゃんの狼。
0: 赤ずきんちゃんのリーヤくん、あとは
3: あそっち、
0: 違う、ようこそワールド喫茶へ。まず赤ずきんちゃちゃのリーヤくんはちょっと可愛いからワールドさが足りない、ちょっと可愛いキャラで人気になる。そして五十ジャーの五十ウルフは、ツンデレっぽい感じでそれはそれで人気になる。狼少年ケンはちょっと自由奔放すぎて店内のシャンデリアでああみたいになっちゃって品を壊して、まあ、それはそれで面白いじゃないかということで人気が出る。もう狼喫茶大繁盛であります。なおこんだけ個性的なキャラはなかなか用意できませんので、2店舗目はできません。もうこのメンバーでここの店舗だからいいんです。お店はそしていい人材は長く続けるためには皆様のお力が必要です。ぜひ皆さん狼喫茶通ってあげてください。狼喫茶大繁盛、目指せまずは10周年。

0: りしている曲はラジオネームお餅のおじさんさんからリクエストいただきました。ジッタリンジンで日曜日です。ゴールデンウィーク大型連休といえばお休み、お休みといえば日曜日、日曜日といえばパワモニの放送日ということでリクエストお願いしますっていただきました。ありがとうございますね。日曜日休みじゃないよって方もね、日曜日この曲を聴いて少し元気になっていただけたらと思います。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしてきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、今日読まれなかった方は来週登場するかもしれません。ぜひまた聞いてください。そしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは6月ジューンブライド、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りします。俺の嫁はこのキャラだはもちろん、実際にご結婚されてる方はうちの嫁のいいところを書いていただいたり、こんな嫁さんと結婚できたらいいなという妄想などなど、ぜひあなたの俺の嫁を送ってください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁情報お待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやこの放送をお送りしている時は、
1: はい、
0: パワモニのオフ会の翌日に当たっているはずなんですよね。
1: おお、なるほど。
0: 無事に開催されていることを願う。
1: 願う、はい。
0: すでに予約をいただいている方ありがとうございます。素敵な時間を過ごせたらいいなと思っております。パワモニのオフ会の模様は近々少し放送でも流すことができると思いますので、楽しみに待っていてください。そして大型連休これやりましたですけど、天の声のみはるんさんは何かゴールデンウィークやったりしました？

0: ゴールデンウィーク何したっけあっという間に過ぎた記憶。それこそね、田川さんとタコ揚げ大会でお会いしたぐらいしか思い浮かばないな。
1: あら、じゃあこうなんていうんですか、お出かけした思い出は田川さんと会ったのがハイライトみたいな感じになってるんですか。
0: そうですね、あとは本当に近場にお買い物行ったぐらいしかないかもしれない、
1: うん、あ、そうなんだ。まあでもね、赤ちゃんがまだちっちゃいからね。
0: そうなんですよね
1: この間そのね、たこ揚げ大会で初めて実際にお会いして、ちっちゃいって思いました、
0: はい、ちっちゃいんですよ、まだまだ
1: ちっちゃいけどプニプニだと思った
0: しっかり赤ちゃんでしたでしょう
1: ねえ、だからもうじゃあそのさ、ミハルンベイビーがじゃあこのゴールデンウィーク、はい、大型連休までにできることがいっぱい増えたんじゃないですか。
0: そうですね、いろいろ増えましたね。例えば、
1: うん、
0: 結構ねお家とかでは歩き回るんですよ。
1: おお、え、普通にもう歩けるの、うん、1歳ちょっとだよね。
0: そうですね、今で1歳5ヶ月くらいかな。
1: うん、
0: めちゃめちゃ歩くんですよ。
1: え、普通に何も捕まらないでサクサク歩けるの。
0: そう、捕まらないでなんか、うん、トッティトッティトッティトッティって感じで。
1: ああ、いいですね。
0: そう、動き回るんですけど、
1: うん、
0: そのせいでと言いますか、行動範囲が広がったからか、
1: うん、
0: 最近ベビーサークルね、うちにあるんですけど、そこから脱走するんですよ、うん、
1: やばで、脱走しても大丈夫な、なんかふわふわのがあったりとか一応はするんですか。
0: ないんです
1: やばいじゃん大丈夫なの。
0: そうなんですよ。ベビーサークルをね置いてるのが寝室のお布団の周りなんですよ、
1: うん、うんうん、
0: まあお布団でその寝かせてて、まあ起きた時とかに、うん、まあ本来はね脱出しないように囲ってるんですけれども、ちょっとね大きさの関係でどうしても隙間があって、そこからもう力づくでうわーって動かして、
1: もう出てきちゃう。
0: そう、泣きながら出てきて、おかえじゃーんって、すごいわ、もう歩き回ってますね、部屋中を、寝室中を、
1: なんかすごい将来たくましくなりそうですね。
0: なりそうですね、力はめちゃめちゃ強いです
1: あの、三原さん負けちゃいそうな予感ですけど大丈夫ですか。
0: だいぶ危ういですね、もうすでにいやー、これからが恐ろしい
1: ね。細すぎることでパーモニーでは有名な三原さんですから
0: たくましくなると思いますよ、これから三原ママも
1: え、喋ることとか食べることとかどうなんですか。
0: はい、そうですね、食べることは俗に言うミルクは完全に卒業して、うん、離乳食、うん、オンリーなんですけれども、
1: うん、
0: まあ何でも食べてくれるんですよね。
1: いいね。
0: 唯一あるのが納豆だけは嫌って言います
1: 香りがダメなんですかね
0: 多分ダメなんでしょうね。お湯とかでちょっとね匂い薄くしてももう口を開かない。
1: あ、本当。
0: うちね、私もそうだし旦那さんも納豆めちゃめちゃ大好きなので、食べれるようになってほしい
1: ね、いずれ
0: はいでね、喋る方は、
1: うん、
0: だいぶ音を真似することが増えまして、よく歌うんですよ。
1: 何を歌うの。
0: 一番最初に覚えたのは英語のビンゴの歌っていうのがあるんですよ、う
1: ん、ビンゴの歌、
0: B-I-N-G-O、B-I-N-G-O っていうやつがあるんですけれども、
1: へ
0: ー、そう、これを一番最初に覚えて音だけでへーへーへーへーへーって感じで言ってて
1: 可愛い
0: そう、めちゃめちゃ可愛いんですよ

0: まずは音程から来るんだ。
1: そうなんですよ、将来歌うまくなってほしいない
0: いですね。じゃあゆくゆくはミハルンベイビーが子供同様コンクールに参加するの夢を見よう
1: お、いいですね
0: じゃあそんなミハルンさんにですね、今日はですねリクエストが来てますよ、はい、久しぶりにクールポコのネタを思いつきましたって。
1: あら、今回も呼んでくれてありがとう。お姉さんと田川お姉さん一緒にあらポコしていきましょう。
0: よろしくメカドッグ。あら
1: あら、
0: お姉さま今年も暑くなりそうね。
1: あらあら、そうね。でも暑いからってね、ハンディ扇風機なんて使ってる人がいたのよ。
0: なんですって、やっちまったね。
1: 女は黙って、
0: うちは。
1: 女は黙って、
0: うちは。
1: あらあら、田川あらお姉さんが持ってるのは推し活うちわじゃないの。もう
0: あら、この後ヒーローショーに行くからギャバンインフィニティこっち向いてっていううちわだったわ。あら
1: あら
0: これでいいのか。
1: この後今日この後も楽しそうね。あらあら、
0: 推し活うちわって作ったことないんですけどさ、作ってる人本当すごいんですよ。
1: はい、はい、
0: なんかね、こっち向いてってうちわ持ってたかと思ったら、なんか穴が2つ開けてあって、うん、上に、
1: うん、
0: でそこにリングがついてるんですよ。でこっち向いてって言ってこっち向いたら、それをひっくり返してもう1枚のうちわを取り出して、でなんか、はい、ピースしてとか、でまたさらにもう一枚うちをひっくり返して、はい、今日美人じゃんとか書いてあったりとか、あ、推し活のうちはもう進化してんだなと思っていつも見ております。皆さんの
1: すごい世界ですね。
0: あ、サイリウムとかも3本持ってんだけど、なんか手で持つの大変じゃん、はい、
1: うんうん、
0: ふかふかな柔らかいやつに穴開けてそこに3本サイリウムさして持ってるお姉さんとかいた。
1: どういう刺し方かがわからないけれども、私はもうバルログしか出てこないんですが
0: バルログは指に3本ね刺すやつじゃないですか。3本4本ね持つやつじゃなくて、そうそうそう、なんか、うん、もう刺すやつを自分で用意して刺すやつごとを振ってた。
1: すごい、推し活の世界深い広い
0: ね。私もいつか作ってみようかな、推し活うちわ。
1: 作ったらぜひツイッター X とかでも見せてくださいね。
0: あ、そうですね。じゃあ私さっきギャバンインフィニティこっち向いてって言ったけど、じゃあ自分はね、ギャバンね、今ねギャバン武士道の方推しなんで、じゃあギャバン武士道のうちわかボード作ってみます。
1: どちらもわからない。
0: あ、申し訳ありません。宇宙刑事ギャバンインフィニティ、この後放送すると思いますので、気が向いたらご覧ください。
1: かしこまりました
0: ではありがとうございました。それではあらお姉さんこと声優天の声の塩地美晴さんでした。
1: ありがとうございました。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。皆さんは今旬のお野菜とか旬のものを楽しんでおられますか？この時期アスパラガスとかスナップエンドウ、新玉ねぎも美味しいですよね。旬のものをいただくと体も心も元気になります。金子みすずさんの詩の世界も季節を感じる詩がたくさんあるので、その詩から季節を味わうのも大好きなひとときです。今週も今の季節を感じるみすずさんの眼差し、一緒に味わっていきましょうね。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今の時期、新緑も眩しいですし、バラも咲いたり、そして部屋の中の観葉植物たちも伸び伸び育つ時期ですが、その勢いの中で気持ちのバランスを取るのが難しいという瞬間もあったりしますよね。浮き沈みを感じたり、不安定になったり、そんな時、落ち込んだ時にあなたはどんなことをしてリフレッシュ、自分を復活させますか？今月のメッセージテーマは、落ち込んだ時の対処法です。趣味に没頭するもよし、自然豊かな場所に自分を連れていくもよし、いろんなことを想像しますが、私は実は落ち込んだ時というか、エネルギー切れしそうな時、映画を見ます。自分の大好きな映画も、初めて見る映画も、その時その時で見たいものが全然違うんですが、それで気分転換しますね。そうすると、映画を見るとその世界に連れて行ってもらえて、脳がとってもリフレッシュします。さて、嬉しいメッセージいただきましたよ。ご紹介しましょう。東京都のラジオネーム It's all too much さんからです。みすずさんの石ころは無邪気で楽しい大好きな詩ですが、今の子供たちは石ころが転がっている舗装されていない道の風景を思い浮かべることができるのかなと気になっていました。しかし千尋さんが学校公演で石ころを歌うと大変盛り上がりますと言われたのを聞いて、子どもたちはちゃんと想像できているのだなと安心しました。それにしても千尋さん作曲の石ころ、この詩にはもうこの曲しかありえないというくらいぴったりの曲ですね。そして新コーナーの子どもたちの言葉、素晴らしいですね。聞いていて嬉しくなりますといただきました。はあ、嬉しいですね。曲がぴったりと言っていただけるのは本当に嬉しいです。でも確かに、今年は東京都内の小学校に歌いに行く機会がたくさんあるんですが、先日も打ち合わせに行って思いましたね。運動場が土ではない小学校もね、やっぱりありますからね。でもこの石ころを歌う時にいつも質問をするんですが、石ころにつまずいたことがある人と聞くと、もう9割くらいの子どもたちが手を挙げるんですね。道路が舗装されていたとしても、どこかに遊びに行ったりとか、そうしたシーンで自然に触れていることいっぱいあるかもしれませんね。そういったひとときをたくさん子どもたちに味わってほしいなと思いますが、さあ、それでは今週の1曲目はこの流れからお聴きいただきましょう。子どもたちがこの歌に合わせてとても楽しそうに手拍子をしてくれました。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。先ほどのメッセージでもこのコーナーで紹介する子どもたちの言葉に嬉しくなるとおっしゃってくださいましたが、未来を担ってくれる子どもたちから想像を超えるほどの感動する言葉を聞くことは大人にとって本当に大きな喜びですよね。未来が明るく思えるというか。さあ今週は小学6年生です。中学生に上がる前のこの頃というのは友達関係にも悩みが多い年頃ですよね。さあそんな小学6年生からの感想文の言葉ご紹介しましょう。私も千尋さんの歌やお話を聞き、人生や友達などの関係やご縁を大切にしなきゃなと思いました。コンサートが終わった後も嫌いな友達でも声をかけてみようと前向きに考えました。この1時間を絶対に

無駄にしません、という感想文でした。この1時間を絶対に無駄にしませんという力強い言葉、いいですよね。しっかり心に刻んでくれたんですね。ご縁を、出会いを大切にしようと、そして嫌いな友達でも声をかけてみようと、これは大きなことですね。人の好きなところ、嫌いなところは人それぞれ違って、嫌いな部分を全て好きになれるわけでもない、でも必ずいいところがあるはずとか、一緒に嫌いな部分を補える関係になれるかもしれないとか、そう思えるかもしれない、その可能性はやっぱり声をかけなくては、つながらなくては広がりませんよね。学校内で守られた環境の中で、こうした人間関係のチャレンジをしていくことはとてもいい学びですよね。社会に出るとチャレンジでは済まされない人間関係もありますから、学校でのこの前向きな考えはとても大きなことだと思います。それを私たち大人は大きな視野で見守ってあげたいですね。では今週朗読する詩は5本です。5月、お家の縁側で本を読む、そんなひとときを歌っている詩なんですが、3歳になる直前にお父さんが亡くなってしまった金子みすゞさんのことを思うと、この詩に出てくるお父さんにみすゞさんの寂しさがちょっと重なってきて、のどかな中にも切なくなる、みすゞさんのいろんな心模様が愛おしくなる、そんな詩にも感じます。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集、295ページ。5本。寂しい時は父さんのお留守の部屋で、本棚の5本の背名の金文字をじっと眺めて立ってるの。時にゃこっそり背伸びして、重たい5本を抜き出して、人形のように抱っこして、明るいお縁へ出て行くの。中は横文字ばかしなの。金は一つもないけれど、模様みたいで綺麗なの。それに不思議な加がするの。お指なめなめ次々に白いページをくりながら、そこに書かれたお話を次から次へとこさえるの。若葉の影の文字に刺す5月のお縁で父さんの大きな5本読むことが、私本当に好きなのよ。

歌はアルバムミスズソングスから梅雨でした。今の季節、お庭を眺める時間もとても楽しい季節ですよね。そこでは人間にはわからないいろんなドラマもあるかもしれません。それではもう一曲お届けしましょう。皆さん、カタバミという植物、思い浮かぶでしょうか。道端やお庭、いろんな場所に咲いている黄色やピンク、薄紫の色もしていますが、小さなお花で葉っぱは少しクローバーに似ている花なんです。その強い生命力から最強の雑草とか雑草の中の雑草とも呼ばれるほど、今の季節いろんなところで見かけると思いますが、みすゞさんはそのカタバミの葉っぱを詩に歌っています。緑や赤紫の色をした葉っぱ、そこに遠い昔とつながる思いが重なります。お聞きください。カタバミ。

さて近づいてきました6月12日、東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケットを発売中です。昼の部と夜の部あるんですが、昼の部は13時開演、夜は6時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭龍子さんの落語と私のコンサート、そして金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。いろんな角度からみすずさんを味わうとても貴重な機会ですので、ぜひぜひ皆さんお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席ですので、お早めにお買い求めくださいね。ライブポケットというサイトからもチケットを購入いただけます。お問い合わせ先はジュラ出版局です。電話番号を申し上げましょう。 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。皆さんと一緒に会場で手話をしながら歌うひとときもとても楽しみにしています。この機会に初めて行ってみようかなという方も大歓迎です。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは明るい方へ。先日スペシャルオリンピックス日本山口の選手の皆さんの応援イベントでもこの歌を歌ってきましたが、とっても盛り上がりました。みんなでそれぞれの道を、同じ志で同じゴールに向かって明るく明るく参りましょう。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます、ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます、アシスタントの林優斗です。
0: はい、
1: さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ5月も、まあ、そろそろね終盤ということで、
0: はい、
1: まあ、地域によるかもしれないんですが、体育祭とか運動会とかそういった時期が近づいてきております。
0: ね、いい季節ですよね。
1: はい、まあ、運動会体育祭といえば、まあ、一つちょっとお弁当なんですね。はい、普段こう学校でこう給食食べてるところをこうお弁当持ってきて、お前んちどんなんだよみたいなやったりしてましたけど、私も。
0: ああね、はい、昔はねお弁当こうなんかね金のなアルミのこうねお弁当箱だったんですよね。
1: はいはい、あ、うん、そうですね。
0: で冬なんかストーブの上みんな乗せて、うん、温めて匂いが部屋中充満ね。
1: いいですね、う
0: ん、まだ無邪気だから人のおかずは気にしてなかった時代で、うん、でもね私あのインナーチャイルドとかヒーリングもやってんですよ、ね、それでねあのなんかあの小さい時の嫌だった思い出なんかね話された方がね、
1: はい、
0: お弁当のおかずがね、うん、なんかお母さんお忙しかったのかとかね、うんうん、シンプルでなんかこう比較されてね、
1: はい、
0: なんかこう嫌だったとか。
1: ああそう、確かにある

0: かもしれないですね。
1: なんかいい学校にね、
0: はい、
1: 越境入学してね、
0: はい、
1: 特別なね、なんかお金持ちの子だけが来てるような学校だったみたいな、
0: は
1: い、
0: そうか、う
1: ん、そういう、そこにちょっとなんかね、はい、何かが現れちゃうみたいな、はい、
0: そういったちょっとね悩みもありつつですけども、はい、まあ、今日はちょっとその、まあ、お弁当のね、はい、お話、はい、相川さんも多分、
1: はい、
0: 世界いろんなところできっと召し上がられると、はい、召し上がられていると思いますので、そういったお話もちょっと伺っていければと思います。
1: はい、
0: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よぐまた相川慶子のアセンションプリーズ、スタートです。

0: モヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。で、まあ、先ほどもですね、お伺いしますということで、申し上げましたけれども、相川さんやっぱりアメリカだったりインド、この間パリもね行ってらっしゃったということで、その各国、まあ、向かわれる例えば飛行機の中であったりとか移動中とか、お弁当召し上がられたりしますか？
1: あの機内食とかね、
0: はい、
1: 飛行機の中は出ますし、自分の食べられるもののみを食べるっていうか
0: はいはい、はい、
1: でまあね、インドなどはねこう弁当をね、はい、こうまあ、マスターにねこう作ってきてくださるっていうのがあってね、でババジと一緒の時などはね、
0: はい、
1: こうなんかこうアルミの小さいこう丸いね、はい、入れ物がこう積み重なったところにね、ダルスープとかね、いろいろお野菜の炒めたの、はい、ダルスープっていうのはこうお豆のねカレーなんですけどね、その他こう野菜とかね、いろいろバリエーションがね、
0: はい、
1: こうあって、それぞれそれあのチャパティとかも入ってたりして、ご飯も入ってたりね、
0: はい、
1: そういうのでこう持ち歩けるんですよね、でそれをこう持ってきてくださって、
0: はい、
1: でこうあの積み重なってね、
0: はい、
1: 今はそういうのね、あのみんなプラスチックでできてるんですけどね、
0: はいはい、
1: でもその当時はこうアルミというかね、
0: はい、
1: そういう缶のような感じのが積み重なってこうピシッとこう閉まってね、こぼれないよね。
0: そうなんですね、
1: そういうのってどこ行ってもニューヨークにね、
0: はい、
1: 行った時もねインドの方がね持ってきてくださって、ね、
0: あ、そうなんですね、うん、じゃあもうそのインド式というか、
1: そう振る舞うっていうのがね、
0: はい、
1: そういうこう振る舞ってそして差し上げるっていうのがね、ご馳走をね、
0: はい、
1: 振る舞うっていうのマスターにね、なんかこうあの仏さんにこうね一番最初に、はいはい、あの食べない前にね、こう捧げるでしょ、
0: はい、
1: そんな感じとかね、
0: あ、そうなんですね、
1: そういうのでもらいますよね、それからまあ今はねこう地方にね公園に、はい、行く時とかね、
0: はい、
1: あの駅弁とかね、
0: あ、そうですね
1: そうそう、でも、あのいまだに私はお袋の味というか、
0: はい、
1: きんぴらとかね、
0: あ、
1: そういうのが好きなんですよ、なんてひじき、
0: はいはい、
1: ひじきなんかもねアメリカ人がね、
0: はい、
1: ひじきひじきって言ってえってね、日本レストラン行った時にね、
0: はい、
1: ひじきを注文してくれとか言って、
0: ま
1: あ、なかなかないけれどもね、
0: はい、
1: あの日本のレストランに全部揃えてあるんですよね、日本のねそういうものがね、
0: はいはい、
1: ひじきが好きだってなんか海藻がいいって聞いたんですかね、
0: あ、そうなんですね、ちょっとびっくりですね。
1: でお弁当っていうのなんか世界中にね今広がってるみたいですよね、
0: はい、もう弁当っていう言葉がね、もうそのまま伝わってるみたいな話もね、
1: カラオケっていうのが前ね、
0: はいはい、
1: そういうの広がってったでしょ、だからそういうのがね広がってるのね、
0: そうですね、
1: 弁当っていうのがね、
0: はい、
1: 中身はちょっと知らないですけ
0: どねそうですね、もうお弁当もまあいろんな種類がやっぱね、ありますから、
1: そうね、一人こう作るの大変だからね、
0: そうですね、
1: いろいろ入ってるとみんな楽しいんじゃないんですか、
0: そうですよね、
1: ちょっとこうあのご飯が冷えて硬いみたいな感じなんだけどさそれを超えてなんか楽しいのかもしれないね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: チンするとかそういうのもあるのかもしれないですけど、温
0: めて、はいはい、なんかこう線を糸をパッと引くと、温まるっていうお弁当もあったりして、そうなんです。それこそ多分駅弁とかで、なんかそういうのは温かい状態で食べれるみたいな、
1: あ、そう、あるんですよね。いろいろ工夫されてんのね。
0: そうですね。
1: だからね、皆さんこう、はい、やっぱり外だと特別なね開放感もあるしね。
0: あ、そうですね。なんか普段とこう違うシチュエーションというか、
1: そうですね。
0: ね、それで食べるのもまた。
1: そうですね、はい、緑の芝生の ね、
0: ああ、そうですね、
1: 上でね、
0: いいですね、ちょうどこれからそういう時期に ね、 ね、入ってきますから、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、あの列車の中とかね、こうね、
0: そうですね、
1: 退屈しないでね、
0: はい、
1: いろいろ飛行機の中もね、
0: はい、
1: やっぱしそういうのね意外にねあれいいんですよね、空いてる時はね、
0: あ、
1: 全部椅子上げてこう横に慣れて最近は混んでる、
0: あ、そうですね、
1: 混んでるからみんなこうね、 大変だから、ね、いかにその中でねリラックスするかっていうことで、はい、もうお弁当を食べたりね。
0: あ、そうですね、うん。

0: でも私もちょっと好みがあるからね難しいところはあるんですよ。
1: そうですね、うん、まあ、ぜひね、あのリスナーの皆さんのね、こうお弁当のこだわりとかもね、ちょっとね教えていただければと思います、はい。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: 大病をしたり事故に遭ったり大きな災難に出くわしたり心が極限になった時にようやく大事なものに気づくものです。まあよくね、苦しい時の神頼みなんて言ってね、すごくもう苦しいとね、ようやく大事なね、なんかもうすがるものがないから、なんかそういう神様って普段信じてもいないのにね、なんかくわばらくわばらとかお祈りをするとか言うんですよね。だから普段はこう遊びほうけていたりね、体も健康だとかね、でもお酒を飲んでも大丈夫とかね、うん、遊んでても大丈夫とかね、みんな体も粗末にしたりね、いろいろなことをちょっとねこう使いすぎているっていうかね、感謝をしないでなんかね、まあ、いろいろこう心を使いすぎたり体を使いすぎたりね、まあ、不自然な生活をしているっていうこともありますよね。そしてまあ大病するとかね、私事故が起きたとかね、やっぱカルマがね返ってきてるんですよ。こう矢がね放たれてね、カルマの矢っていうのがあって、もうずっとその運命がね決まっていてね、でなんか病気になるとかね、だからそれがこうやっぱし環境が整うとかね、こうずっとずっと疲れてこうね、なんか仕事をしすぎているとか、なんかそういう規則正しい生活をしないとかね、そういうものが発症しやすいような状況になってんですね。だから日頃もこうやっぱり丁寧に生きていかないと、でカルマの矢が放たれていて、自分の力ではどうにもできない。でそれを、まあ、ヒマラヤの恩恵っていうのはね、祈ったり瞑想したりね。

0: 運命を変えていくって、変える内側の設計図を変えていく。でそうやってこういろんな執着をね、こだわりをね、どうでもいいことに振り回されているね、そういうお金にこだわったりね、もう外側のこう自分の美しさにこだわったりとかね、まあ、いろいろどうでもいいことにすごく執着しているわけですよ。でそういうものをとって本当に命の働きが大切だなってね、根源の何がね私たちにとって大切かっていうことを教えてくださるね、そういう存在があるんですよね。だからもっとこう自然の生き方をする、感謝をするとかね、原因があって結果があるっていうその因縁の法則も知っていかなくちゃならない、ね、だから因果応報っていうか、自分が蒔いた種が返ってくる。だから良い種を植えて良いこう実りをねしていくような生き方、良いカルマの種を植えて、で美しい花が咲くような生き方をしていくっていうことが大切だと思うんですね。だけどそういうの分からないから、まあその時その時こう実行防衛でね、楽しさを、心の喜び、体の喜びっていうのをこうね、その時こう気分が良ければね、疲れたからって言ってね、こうちょっとねお酒を飲みすぎてしまうとかね、なんかこう嫌なことを忘れようと思ってね、お友達とこうね、なんかいろいろね、うさばらしをするとかね、そんな感じもあるかもしれないんですね。自分自身を整えるってね、でどうやって整えていいか分かんないわけですよ。でヒマラヤの恩恵っていうのはね、その内側深くアクセスをしてですね、そうやって聖なる波動でね、積極的にこう修行をしてね、こう整えてくださるのね。そうするとこう大難が小難になる。まあ、病気に、ね、なることもあるけども、ね、それをこうすごくいいエネルギーをさらに増やしていこう、感謝をしていこうとかね、良い行為をしようとか切り替えられるのね。だから、まあ、そういうふうな新しい生き方をねしていくのに、そういうふうな大きな病気にならない、大きな、ね、事故に遭わない前に日頃から気をつけていただきたいなって思いますね。そうですね。
1: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。

0: さてあっという間にお別れのお時間でございます、はい、もうお弁当のお話今この収録前も実はたくさんしててですね、もうすごいお腹減ってるんですけど
1: みんながねお稲荷寿司とか持ってきて
0: くださって、柏餅とかねいろんな話があっていざ本番って時にもうちょっとお腹ペコペコだったんですけど、
1: あーね、やっぱ長時間やるのでね、
0: はい、
1: ちょっと中に入れないとね
0: そうですね、まあ、これ今リスナーの皆さんは朝ね、まあ、これからちょっと朝食の準備とか
1: しながら、
0: 今日は何食べようかなってね聞いていただければと思いますが、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。

0: ヒマラヤ目覚めのセミナーという体験会がですね、各地で開催されております。本日5月24日ですね、東京目黒、そして岡山、札幌、そして5月28日ですね、東京目黒で開催されます。以降6月7月とですね、各地で開催されております。またヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらがですね6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE を必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

JOZZ2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz で本宮駅前モコステーションより放送しております。

0: FM モットコムが6時をお知らせいたします。
1: おはようございます。こちらは FM モットコムです。この時間はモットコムおすすめ再放送、6時45分からは本宮市防災ラジオ放送をお送りします。本日も FM モットコムの番組をお楽しみください。

素敵な年の重ね方のコーナーです。さあ今回はですね、逃げる勇気というお話をしてみたいと思います。逃げる勇気とはどういうことなんでしょうか。皆さん毎日毎日忙しくて疲れがなかなか取れないな、メンタル的にきついな、逃げたいなって思うこともありますよね。そこでまず危険からは今すぐ逃げなさい。あなたは今メンタル的に辛い状況ですか？体だるくないですか？夜よく眠れていますか？朝起きられないことはありませんか？もしこの中で当てはまることがあれば、あなたが今すぐにやるべきことがあります。それはその場から逃げなさい。いくら頑張っても

物事は解決するとは限りません。年を重ねるほどそうです。だから無理に解決しようとしなくてもいいのです。大変無責任な言い方になりますけれども、ただその今の頑張りを今日も明日も明後日も続けられますか？続けられるよ、平気だよっていう方は体に支障のない程度に頑張ってください。ただ上手に生きていくためにはペース配分が必要ですよね。マラソンも常に全力で走っていては途中で渡ってしまってゴールはできません。人生も同じということなんですね。弱音を吐いて逃げる人生を送りなさいということではありません。逃げたいな、投げ出したいなと思ってはいませんか？そういう時だってありますよ。何からでは逃げたいですか？親からですか？それとも会社からですか？上司からですか？友人からですか？パートナーからですか？そして今ね大変問題になっております介護からですか？それとも病気からですか？今取り掛かっているプロジェクトからですか？何からあなたは逃げたいと思っているのでしょうか？すでに自分は限界に近づいているということを体と心は無意識レベルで感じているのではないでしょうか？意識下にある逃げ出したいという欲求をもう一人のあなたが逃げてはいけないと抑え込んでいるのです。まあね、逃げられない時もありますからね。社会人になって親になってどうしても頑張らなくちゃいけないこと、もちろんたくさんあります。多くの人は船が沈みかけていても気づかずに、これは例えですけれどもね、あるいは気づかないふりをしてまだ大丈夫と捉えがちだそうです。でももうあなたは大丈夫ではありません。そうはっきり言われるとね、ちょっとメンタル的にさらにへこんでしまうなという気もいたしますが、危険を察知する能力がない人はいません。まあ、中にはね気づかない方もいらっしゃるかもしれませんが、鈍感なふりや平気なふりをしているか、それか変化を恐れているのかもしれません。人はそもそも変化を嫌うものなの、嫌うものなのです。ああ確かに、急に変化すると対応できなかったりとか、適応能力がある方はねすごくそういうのを長けてらっしゃる方もいますけれども、やはりその逃げた後のことが心配なのかもしれません。まだ大丈夫、まだ大丈夫と弱音を吐かずに頑張る人を社会では偉いねと褒め、我慢強い人だね、頑張り屋さんだね、忍耐力があるね、やり抜く力が高いねといったように、高く評価してくださるのが一般的です。そして人は認められたいという承認欲求があるので、褒められるためにさらに無理して頑張ってしまいます。思い当たるところはありませんか？でも注意が必要です。あなたを褒める人、これはですね、あなたが期待を裏切ることをすると、もしかすると敵になるかもしれません。本当に心から褒めてくださる方ももちろんいらっしゃいますけれどもね、期待があなたへの怒りになり、あなたを責めることになります。逃げるというのはとても勇気のいる行為ですよね。

辛いなら我慢せず、躊躇せず、今すぐ逃げてください。現状を維持することや行動に移さないことが時には命取りになることだってあります。さあ、そしてですね、これはある、お話なんですが、ガス探知機がまだなかった時代どうしていたでしょうか。炭鉱ではカナリアを飼っていたそうです。欠かせない存在だったそうです。カナリアは匂いに敏感で、人間の体の害のないわずかな量の有毒ガスにも敏感に反応するそうです。鳴かなくなったり気絶をしたり、あるいは命を落とすことさえあります。カナリアの危険探知能力によって炭鉱では働く多くの人々の命が救われたと言われています。カナリアにとってはね、本当に気の毒なかわいそうな話ではありますが、カナリアが身をもって逃げろと警鐘を鳴らしていたということです。まだ大丈夫と行動を起こすのをためらっていると命取りになるということなんですね。そしてですね、どうして日本では逃げることを教えないんだろうかと言われているそうです。海外においては頑張らなくてもいい、逃げることも勇気があること、逃げる重要性について大人がちゃんと教えてくれたら、昨今の痛ましい悲劇となるような事件事故などはなかったのではないかとも言われているそうです。いじめで自分の命を落とすという方もいらっしゃいます。こういうね、方にも逃げていいんだよっていうことを教えていたら防げた可能性が大きかったということなんです。頑張らないことね、頑張らなくてもいいんだよ、逃げてもいいんだよ、そういうことを教える、逃げる勇気を持ちましょうというお話です。次回もまたこのコーナーでこの話題でお届けしたいと思います。なかなか深いお話でした。はい、さあ、それでは曲に参りましょう。グリーンボーイズで歩み、どうぞ。

0: MOGG2AWFM。 お聞きの放送は FM.com です。
1: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。

0: だった
1: 毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ
2: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
3: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。

0: ピーです。言葉でふむふむお送りしていきたいと思います。今日もですね、星野ちゃんと一緒にお送りします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、言葉でふむふむ、今日はですね、使えるとかっこいい言葉をご紹介していきたいと思います。このコーナーを始めて数年経つんですけれども、まだまだまだまだ修行が足りずですね。
1: そうですか。
0: はい、新鮮な言葉に出会うこともあって、まあ、勉強になってるんですけれどもね。勉強になりながらもこう新しいことを入れるとすぐ忘れるというところもありますが、今日はですね、使えたらきっとかっこいいだろうという言葉ってあるじゃないですか。
1: はい、知りたい、
0: なんかねこう人様が使っているのを見て、ああ私もあんな言葉をさらっと言えるようになりたいな、なんてね思うことがあるんですよ。
1: はい、
0: そこでそんな言葉をですね、お時間のある限りご紹介していきたいと思います。さあ、では一つ目いきますね。一つ目知ってるかな、星野ちゃん。一線、一線、一に次の漢字は門構えに中に人って書くんですけれども、私は使ったことはないです。
1: 線香ってその
0: 光の線香の線ですね。そうです、そうです、そうそうそうそう、
1: 一線、
0: これは、ピカッと光ること、まさに線香を

0: 的なことや、それだけじゃなくてひらめき、ひらめきが起きる様子を表す言葉なんだそうです。一線、
1: 素敵、かっこいいですね。
0: だから何か思いついた時に、一線思いついた、ひらめいたっていうよりも一線浮かんだとか、こう言えたらかっこよくないですか。
1: かっこいい、ちょっとあのどちらからいらしたのかしらってなんかね、なんか奥ゆかしいというか、あのなんかねすごいところからいらした方みたいな、なかなかこう、ね、日常会話の中では
0: 博学なのかしら、
1: はいはいはい、
0: でね思わせるような言葉じゃないかと思いますね。で活字にしてもすごく素敵なんですよ、ひらめきがね、こう伝わってくるような、
1: はい、
0: ということで一線、何かで使えたら使ってみていただきたいと思います。
1: はい、
0: 次です。
1: はい、
0: これはね本当にかっこいい、でも使うこうね瞬間に出会えない気もするんですけど、いきますね。開闢、開闢、
1: これも漢字では、
0: 難しい漢字で2文字なんですけれども、やっぱりどっちも門構えなんですね。開は開くの開です。闢、はい、はね、やっぱり門構えで、なんかちょっとごめんなさい説明ができないんですけれども、門構えの漢字で、この開闢という言葉の意味なんですけれども、天と地が初めてできて、この世界が始まった時のことを示すのが開闢っていう言葉なんだそうです。だから、まあ、この地は開闢の頃から続く歴史があるというような、
1: うわ、
0: 世界が始まった時のことを開闢、はい、なのでこうなかなか使うシーンはないと思うんですけれども、
1: はい、
0: ち
1: ょっとそんな言葉が使えたら、おやっと、
0: ね、かっこいいですよ。
1: 相手の方もね、おやってきっともしかしたら一目置いてくれるかもしれない。
0: そうですねということで、開闢をご紹介させていただきました。次はね、知っている方は結構いらっしゃるし、使っている方も、いらっしゃるんじゃないかという言葉ですけれども、駆逐という言葉がありますね、
1: はい、
0: 駆逐はご存知でしょうかね。
1: アニメで駆逐するとかっていう文言があるアニメが、
0: なるほどなるほど、結構ねアニメって言葉を覚えたり、語彙力を高めるのに、いいね作品もたくさんあるようですね。私あまり漫画読まないんですけど、星野ちゃん漫画読みます？
1: いや私もあんまりなんですよ、でもちょっとこう話題になってるものがこの、実写化とかされた時に、なんかこう、テレビで見たり映画館で見たりっていうことはあるんですけれども、進撃の巨人で駆逐してやるとかっていうセリフがあって、それを知りました。
0: なるほど進撃の巨人も人気ありますもん ね、
1: そうですね。
0: 私はちょっと途中で挫折しました。
1: 結構あのヘビーじゃないですか。そうなんです、内容がちょっと重めですよね。
0: あれがダメで、リタイアしてしまいましたけれども、そう、あ、出てきそうですね。でこれは、ご存知の方も多いと思うんですが、敵や邪魔者を追い払うという意味ですね。でも別に戦わなくても、溜まった作業や宿題を駆逐してやるみたいなね。
1: そういう使い方もできますね、
0: 何か重大なミッションをね遂行するようで、こう気合の入った時に
1: 自分自身を鼓舞できるかもしれませんね。
0: あ、そうですね、この駆逐っていう言葉でね、
1: ちょっと力強さを感じますね。
0: そうなんです。ということでちょっと身近な言葉も、あ、次もですね、そんなに遠い言葉じゃない気はするんですが、よもやまっていう言葉がありますが、
1: よもやよもやじゃないですね、よもやまですもんね。
0: 四方の山と書いて、よもやま、よくよもやま話とかね、よもやまな話というような使い方をしますけれども、さまざまなという意味です、よもやまだけで。

0: 言うと、うん、だからそのなんかこう雑多な話をするときに、はい、まあよもやまな話ですがなんて言ったらちょっと大人かな、
1: この人知ってるなってなりますね。
0: そうですね、まあ、若者

0: 言葉があること自体もすごく美しいなって思いますね、
1: うんうん、そうですね。では次に行きましょう、はい、どれに行こうかどれにしようかな、うん、これにしますね。僧帽、
0: 僧帽、これ漢字で
1: 書きますか？ですね、あの僧は曹操地区の僧ですね、うん、またを2つ書く。棒はですね、目に上にムー書いて牛、はい、これはですね両目のことを言います。僧帽、僧帽で景色を眺めるとか、
0: あ
1: かっこよくないですか？
0: かっこいい、使ってみたい
1: ね。両目でっていうよりも、はい、なんかこう風情がありません？
0: こうなんか山の景色とか、うんうん、ちょっとこう、ね、双眼鏡でまさにこう鳥を野鳥を眺めるような景色とか、うん、ちょっと風景が浮かんできますね。
1: そうですね、まあ、あとは人にも使える、うん、彼を見つめる僧帽の眼差しというとなんか
0: 小説の中に登場するようなちょっと素敵な一節になりそうです、
1: ね、いきなり言われるとびっくりするかもしれませんけどこう活字だとかっこいいかなと。
0: ちょっと文豪のようなというか、
1: あそうですね、
0: かっこよさがありますね、
1: うん、ということで、
0: はい、
1: まあ、なかなかこうね普段使わなくなってしまった、うん、古い言葉かもしれませんけれども日本語にはこんな言葉もあるぞというところをご紹介させていただきました。
0: わあ、ちょっと賢くなった気分になってしまいます
1: ということで、
0: はい、
1: 曲に行きましょう、
0: はい、ミセスグリーンアップルでダーリンです。

0: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
1: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
0: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: やれんソーラン北海道でないかい、やれんソーラン北海道でしょう。生ラジオ、毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 0243-24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
6: あなたの街のこと聞かせて。
7: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
8: 3、4、
7: カーといえば
8: それもありか、
7: 違う、
8: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
7: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
8: 聞いてない。水曜10時。

時刻は6時30分を回りました。ゆるキャラキャラホイの時間です。今日は鹿児島県、はい、鹿児島県のキャラクターちゃんをご紹介したいと存じます。まずは地震ありましたよね、昨日だったかね、徳之島町、ここから行きますね。皆さん徳之島ってどこにあるかなんて大体わかります？私も沖縄のどっちだったかなで調べました。ではまず徳之島町のマブールくんからご紹介します。鹿児島と沖縄の間に種子島、屋久島、奄美大島、徳之島、沖永良部島、与論島と、そして沖縄となります。どんどん南に下がっていきましたよ。もう一回いきます。鹿児島から、種子島、屋久島、奄美大島、徳之島、沖永良部島、与論島、そして沖縄と来るんですね。はい、では徳之島町のマブールくんです。はい、マブールくんはとっても怖い顔をしています。闘牛のオスの牛がモチーフです。そしてマブられるというのは方言で守られるとか恵まれるという意味なんだそうです。そのマブルというのとブル、ブルズのブルですね。はい、ブルは牛ですよね、オスの牛。そう、なのでそれが合体してマブールくんとなります。こちらは徳之島を含む奄美群島が国立公園に登録された2017年3月7日にマブールくんは生まれました。オスの気の荒い牛なんですが、なんと怖いハブのぬいぐるみをかぶっている

すごいですよ、怖いです。なかなかこんなに怖いゆるキャラちゃんはいない、こんなに怖いキャラクターはなかなかいないと思いました。だから怖い牛の頭のところにハブの顔があるという、すごいでしょ、おおと思いました。見た時にえ何これって思ったんですが、ハブのぬいぐるみをかぶってるんですって。でも時々そのハブのぬいぐるみを取ると弱っちくなるらしいです。そこが面白いなと思いました。なるほどね、面白いですよね。はい、でこのマブール君はサトウキビの、なんていうんですか、サトウキビのでっかい根っこから全部茎、木なんていうんだ、サトウキビを持ってるんです。とにかくそしてそのサトウキビでみんなを幸せオーラに包むということがマブール君の大事なお仕事なんだそうですよ。そうなのか、すごく素敵でしょ。徳之島を含む奄美市群島が国立公園に登録された日がお誕生日なの。2017年の3月7日に生まれているんですが、今も0歳んって思うんだけど、まあそれはいいんですけど、男の子です。はい、徳之島ね、徳之島もやはり、琉球王国から薩摩藩に行って徳之島になってから2021年からはアメリカの占領下に置かれ、昭和28年に、また徳之島町になるという、なんという歴史がねあるんですね。なかなか大変だったんだなって思いながら、マブール君です。徳之島町、徳之島、徳之島です。はい、続いて松原王子これは王子様です。でも緑色の顔してます。ウミガメの家臣、ウミガメの化身か、化身じゃないですね、ウミガメの化身で背中に大きな甲羅を背負っています。人型をしていますがウミガメです面白いですね、マイペースで前向きです。かっこつけたがりでちょっぴり照れ屋です。足は速いです。右へ流れる前髪と半開きの目がチャームポイントということでございまして、赤い靴と赤いスカーフ、かっこつけてますねなかなか面白い、三つボタンの上着と半ズボンを履いています。赤い靴、赤いスカーフ、そして右へ流れる前髪と半開きの目なかなか王子様ですよ。でも緑色です。はい、この尾崎町というところにあります。志布志湾に面している大隅半島の東側にあります。この尾崎町はウミガメとカブトムシの町ということでございまして、おっきいウミガメとおっきいカブトムシのオブジェがありました。はい、続いてもう一ついきますね。さつまるちゃん、さつま町、さつま町っていうのが あるんですよ。はい、鹿児島県薩摩町、なるほど、県のほぼ中央です。はい、薩摩 あの仙台市とか出水市とか霧島市とか鹿児島市のお隣にある薩摩町でございます。薩摩るちゃんはなんと蛍の妖精、お尻が光るんだそうです。本当かなとか思いますけど、はい、で、なかなか面白くってですね、すごい可愛いんですよ。で、蛍の妖精なんです。はい、お顔、頭の上にタケノコをかぶってます。で、青しがき

イという柿もタケノコにくっついてます。そして薩摩西郷梅という梅も有名なので、ボタンのように梅もついていますが、ホタルの妖精です。もう可愛いんですけど、ホタルの妖精です。2011年の11月29日に生まれたんだそうです。お尻が光るって書いてありますよ。でも人前では飛ばないとなることと思います。穏やかで優しい心を持っていますと。男の子で何にでもチャレンジします。空を自由に飛ぶことができますが、なんですよ、できますが人前では飛びません。なるほどと思いました。そしてどうして空飛ぶのかなと思いましたら、ソラシド航空という飛行機ね、あの航空機に、このサツマルちゃんのステッカーが貼られてたんだそうです。だから空を飛ぶということなんですね。なるほど。それからいろんなものを魔法で出せるんだそうです、サツマルちゃんは。へえと思いました。何が出せるんだろう、楽しみですが、それについては何も書いてなかったので分かりません。でも薩摩町という町があるというのはなるほどなと思いましたね。え、鹿児島市のお隣です。ほぼ県の中央にありますということで、今日は薩摩ちゃん、薩摩町、松原王子、お崎町、マブール君、徳之島町、3体ご紹介いたしました。マブール君に会ってみたいかも。ちょっと怖いかな。でもね、あのさつまるちゃんはすごく可愛かった。松原王子はなんかかっこいいんじゃないみたいな。ということで、では、はい、ドラえもんです。

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
2: ん、大丈夫。
1: FM.com 吉田探偵の吉探偵、
2: 大丈夫なのか。
1: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
2: 本当に大丈夫なのか。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも少し、
4: おはようございます。こちらは FM.com です。この後6時45分から本宮市防災ラジオ放送をお送りします。この後も FM.com の番組をお楽しみください。
5: こちらは FM.com です。まもなく本宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、おはようございます。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、令和8年度、元宮市読書活動ボランティア養成講座の参加者を募集します。元宮市内の公共図書館や保育所、幼稚園、学校などで行っている子どもたちへの読書活動に、ボランティアとして参加してみませんか？元宮市内に在住、在勤、在学の方を対象に、計6回の学習会を白沢夢図書館で開催します。詳細は4月28日の全個配布チラシをご覧いただくか、白沢夢図書館までお問い合わせください。続いて、特設人権相談所のお知らせです。6月1日月曜日の午前10時から午後3時まで、人権擁護委員の日に合わせて、中央公民館と白沢公民館で、特設人権相談所を開設します。人権問題をはじめ、身近な困りごとや悩みごとについて、法務省から委嘱されている人権擁護委員の皆さんが相談を受け付けます。相談は無料で、秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。詳しくは、市民部生活環境課までお問い合わせください。続いて、今日の動きです。幼児から小学生を対象としたドリームお話し会は、午前11時から白沢夢図書館で行われます。こちらは、防災元宮広報です。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8。

モットコム防災インフォメーション。モットコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は停電についてです。停電が起きる原因としては、送電線からの電気が途絶えてしまった場合に起こることがあります。どの家庭でも必ず送電線からの電気の供給を受けているため、その電気が途絶えてしまうと家電などを使用することができなくなります。電気が途絶える原因としては、送電施設でのトラブルや送電線の断裂などが考えられます。これは落雷により施設が故障してしまったり、積雪の重みで送電線が切れてしまう、大雨の影響で施設が浸水したり、地盤が緩み送電線を支えている電柱が倒壊するといったことが影響する場合があります。それ以外にも、電力会社が供給できる電気の容量を超えてしまった場合にも送電できなくなるため、停電という状況が起きてしまうことになります。停電が起きた場合には、気をつけなければいけない注意点があります。これは室内と屋外では注意すべき点が異なりますので、正しい注意点を理解しておくことが重要となります。室内の場合、停電した場合には使用していた家電のプラグを抜いておくということが対策として必要となります。例えば電気調理器やアイロン、ドライヤーといった熱を発するものに関しては、急に停電が復旧するとその時点でスイッチが入ることになります。もし使用しているのを忘れていたり、停電している最中にそれらを放置していなくなっていた場合には、スイッチが入ることで熱を発し、それが原因で火事になる危険性もあります。エアコンやテレビ、パソコンやレコーダーといった家電に関しても、可能であればコンセントを抜いておいた方がいい場合もあります。これは停電からの復旧時に過電流が流れて故障してしまう場合もあるためで、コンセントを抜いておくことで過電流を防ぐことができます。落雷の場合は、コンセントにつないでいるだけでも電線を通じて室内に電気が流れ込む恐れもあります。コンセントから離していた場合でも電気がジャンプして家電を故障させることもあるため、コンセント付

0: 近にプラグを置かないようにすることも必要です。屋外の場合、注意しなければいけないポイントとしては、雷などが鳴っている場合や大雨の場合には、停電することを予測してエレベーターなどの利用は行わないといったことが重要となります。もし停電するとエレベーター内に閉じ込められることになるため、その点には注意が必要です。屋内に配置してあるブレーカーを元に戻す作業も必要になりますが、雷などが鳴っている最中はブレーカーの周辺は危険な場合がありますので、もし停電した場合にも室内のブレーカーをすぐに操作しないといったことも、感電しないためには必要な対策といえます。モッドコム防災インフォメーション、今回は停電についてお伝えしました。
1: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聞いてください。
2: 特撮のことなら
3: それいけペルマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペルマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペルマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペルマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペルマペロチ。
8: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
9: JOZZ2AWFM 肥料、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店サンサンが7時をお知らせします。
10: おはようサンデー、おはようおはようサンデー、おはようサンデー、
11: おはよう。

5月24日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さあ今日ね、朝一番で嬉しいニュースが飛び込んできました。フランスで開催されておりました第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が今日未明に開かれまして、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演しました岡本太郎さんとビルジニー・エフェラさん、女優さん2人揃って女優賞に輝いたというニュースが入ってきました。おめでとうございますね。今回はコンペ部門に濱口監督のこの作品の他にも、ね、是枝裕和監督、それから深田晃司監督の作品新作が入っていて、ね、エントリーされていて、どれか受賞するかしらって私もワクワクしながら待っていたんですけれども、この急に具合が悪くなるの2人の女優さんが女優賞受賞ということで、日本人の女優賞受賞はこれが初めてとなるそうですね。岡本太郎さん、まあ、この方1985年生まれのモデルさんであり俳優もされているという方で、パリコレにも、ね、出てらっしゃる、すごくスタイル抜群のもちろんね方なんですけれども、今回のこの映画っていうのがこの2人によるほぼ会話劇みたいな要素が強いんですよ。岡本さん、田尾さんが演じたのが世界的な演出家であり、がんで余命宣告をされたという女性、それからビルジニー・エフェラさんが演じたのが介護施設の施設長という、まあ、本来だったら交わるはずのない2人がふとしたことでパリで出会ってね、で意気投合して、でものすごく深い哲学的な話も2人でするようになるっていう、ちょっと私は一足早く拝見させてもらったんですけども、その2人の会話っていうのが軸になってくるの で日本語とフランス語を交えながら会話していくんですね。だからすごく難しかったと思うんですけれども、もうその言葉の壁を乗り越えて

受賞ということで本当に嬉しいなと思っております。この急に具合が悪くなるという作品は、日本では6月19日に公開予定ですから、ぜひ皆さん注目してください。ちなみに最高賞パルムドールに輝いたのはルーマニア出身の監督クリスティアン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品でした。なんか大穴だったみたいですね。大方の予想を覆してというか、結構大穴的な作品が今回は受賞ということで、まあ、海外作品に関してはこれからまたね、日本国内での配給が決まっていつ公開っていうのも決まってくるのかなと思いますけれども、いずれもね見るのが楽しみだなと思っております。ということで嬉しいニュースからスタートしました今日のおはようサンデーですけれども、今日のメッセージテーマは影響を受けましたということで、皆さんが影響を受けたことだったり影響を受けた人だったり教えていただきたいなと思っております。私はね、今朝の X にもちょっとアップしたんですけど、祖父が大工さんだったんですよ。で、多分その影響なんじゃないかなと自分では思ってるんですが、まあ、私がちっちゃい時4歳ぐらいの時にも亡くなってるので定かじゃないんですけど、多分その潜在的な記憶が残っていて、今でも建築が好きなんですね。いろんなこう建築物を見に行くのが好きで、今ちょうどね東京建築祭っていうのを今日まで開催中で、昨日私はまあその中でいろんなその都内の名建築と言われるものがこう一般公開されてないところが公開されてたりとか、ガイドツアーがあったりとか、まあ、いろんな取り組みをしてるんですが、その中で旧岩崎邸っていうところに行ってきてね、非常に影響というか刺激を受けて帰ってきました。皆さんの影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして今日のメニューご紹介していきましょう。このあと7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

さんで今日の1曲目をお送りしたのは1993年のミリオンヒットワンズで愛を語り寄る口づけを交わそう。ワンズの初代ボーカリスト上杉翔さん、今日が54回目のバースデーだそうです。おめでとうございます。

この時間のニュースと天気予報です。政府が中東情勢の混乱の長期化を受け、地方での利用が多い LP ガスの料金を支援する方針であることが分かりました。今年度補正予算案で重点支援地方交付金を1000億円程度積み増す案が浮上しているほか、中東情勢への対応に限定した予備費を2兆5000億円程度計上する方針も判明しています。アメリカのルビオ国務長官は23日、長官就任後初めてインドを訪れ、首都ニューデリーでモディ首相と会談しました。アメリカとインドの関係の戦略的な重要性を強調し、トランプ大統領に代わってモディ首相をホワイトハウスに招待しました。中東情勢の悪化で医療物資の確保が困難になっている医療機関に向け、国が備蓄していた医療用手袋の配送が昨日始まり、一部が到着しました。厚生労働省によりますと、配布対象は今月21日時点で2000を超える見込みで、引き続き要望を受け付けた上で順次配送する方針です。天皇皇后両陛下が熊本地震の発生から今年で10年となる節目に際し、9月下旬に熊本県を訪問される方向で宮内庁が調整していることが関係者の話で分かりました。1泊2日の日程で復興状況の視察や被災者との面会などを検討していて、熊本地震の被災地訪問は即位後初めてとなります。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対0で勝ちました。ヤクルトは1回にオスナ、古賀のタイムリーなど打者一巡の猛攻で6点を奪うと、 DeNA の反撃を許さず貯金を今シーズン最多の11としました。阪神は巨人に3対0で勝ち4連勝です。阪神の先発村上が今シーズン初完投をフォアボールなしの3安打完封で果たして3勝目を挙げました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。パリーグは西武がオリックスに4対1で勝ち、オリックス戦の連敗を6で止めました。西武は2番手で投げた上田がプロ初勝利を挙げています。ロッテは楽天に7対6で逆転勝ちし3連勝です。ソフトバンクは日本ハムを11対1で下しました。大相撲夏場所は今日千秋楽を迎え、優勝争いでは3敗同士の大関霧島と小結び若隆景の取り組みが注目されます。千秋楽は霧島が宇良と若隆景が藤龍我と対戦し、2人とも勝てば優勝決定戦となり、どちらかが敗れれば勝った方が優勝します。霧島は2場所連続4回目、若隆景は25場所ぶり2回目の制覇がかかります。一方、両者が負けた場合は4敗を守った力士を加えた最大6人の決定戦にもつれ込みます。おしまいに天気予報です。今日は低気圧が北日本に接近するでしょう。北海道や東北は雨の降るところが多い見込みです。関東も朝晩を中心に所々で雨が降るでしょう。東海や北陸も雲が多く、朝までは雨のところもありそうです。近畿から九州にかけては晴れ間が出ますが、一部でにわか雨が降るでしょう。天気の急変に注意が必要です。沖縄は朝のうちは雨で局地的に雷を伴うでしょう。沖縄県では昨日梅雨前線などの影響で大雨となりました。気象庁は昨夜、沖縄県で線状降水帯が発生したとして顕著な大雨に関する気象情報を発表し、今日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫への警戒を呼びかけています。くれぐれもご注意ください。最高気温は九州から東海では平年並みか高いでしょう。関東や東北、北海道では平年よりも低いところが多い見込みです。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

キャッシュ、今日が71歳のバースデーだそうです。お送りしたのはカントリーチャート1位を記録した1981年のナンバー、ロザンヌキャッシュでセブンイヤーエイクでした。

河村由美がお送りしておりますおはようサンデー。今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、皆さんからたくさんメッセージ届いてます。ありがとうございます。まずこちらは鹿児島県霧島市のふげんさんから。私は右利きですが腕時計を右腕につけます。おお、右利きの人はだいたい左にねつけがちですが、子どもの頃に読んだ本の影響です。本の中の殺人事件で、もうミステリーなんですね。本の中の殺人事件で刑事は被害者の壊れた腕時計が止まっている時刻で犯行時刻を推定していました。でも探偵は腕時計が被害者の左腕ではなく右腕にあったことから犯人の犯行時刻偽装を推理しました。腕時計を1回外して時計を調整してから叩き壊し、被害者につけ直したけど間違って右腕につけてしまったと。そこで私はいざという時に探偵を惑わしてやろうという理由で腕時計を右腕につけ始め、すでに40年くらい経っています。我ながらバカバカしすぎる話ですが、もはや左腕につけたら違和感しかありません。面白い、どういう理由、自分殺される前提でしょそれって。探偵を惑わしてやろう、すごいね、面白い。それからこちらはFM 大和、58歳、神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった父は大のベイスターズファンで、当時は太陽ホエールズ、父の高校の同級生がホエールズの選手でファンになったとか、へえすごいですね。私が小さい時にはよく当時のホーム球場、川崎球場や横浜スタジアムに連れて行ってもらい、知らないうちに私もベイスターズファンに。以来50年以上ファンで年間20試合以上現地で観戦。こういうのありますよね、やっぱり親が好きなものってどうしてもね影響を受けますよね。私もうちの父親はすごくスポーツ全般に好きだったんですよ。見るのが好きで、まあ野球だと巨人ファンで、サッカーは結構まんべんなくいろんなところの試合を見ていて、小さい頃ね、なんかまだ全然 J リーグとかなかった頃ですけども、社会人サッカーかな、見に連れてってもらったのを覚えてますね。それが原点だった気がするな。ごめんね、私の話になっちゃった。そんな鶴ちゃんだけど、鶴ちゃんの子供さんは野球に全く興味がない。あらあら、なるほど、受け継がれなかったんだ。今日もこの後ベイスターズの応援に行ってきますということで、うん、頑張って応援してきてください。あと野球の話、まーちゃんからも、北海道から送ってくれてたのかな。自分が影響を受けたものは日本ハムの北海道移転です。北海道にプロ野球のチームが来ることは夢のまた夢でしたが、日本ハムが来たことで推し活ができるようになり、自分も球場へ行って野球を見るようになりました。ルモイから送ってくれてるのね、ありがとうございます。今は球場に行くことはできませんが、また球場で観戦できたら嬉しいです。日本ハムは昨日もソフトバンクに敗れ、今シーズンまだソフトバンクには勝てていません。今日も厳しい試合になると思います。いやいや、球場に行けずともね、念を送ってください、応援してください。いや地元にねこうやって来てくれると嬉しいですね。エスコンフィールドは一度私行ってみたいなと思ってるんですが、ね、さあまだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージ募集しております。メールで送ってください。メールアドレスはおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

原島みどりさんとのコンサートベストフレンズフォーエバーを開催中の永井真理子さん、来週5月31日日曜日横浜関内ホールがファイナルとなるそうです。お送りしたのは今から37年前の今日リリースされたアルバムミラクルガールからの一曲、永井真理子で5050でした。さあ今日のメッセージテーマ、影響を受けました。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさん、3年前職場の人が甘酒を作ってきてくれました。とっても美味しかったので作り方を教えてもらい、あれから3年間炊飯器で麹、ご飯、お湯で作る甘酒を毎日飲み続けています。おかげさまで菌活になり体調もいいです。現在は主人にも作り方を伝授したので、主人が休みの日に作ってくれます。主人が作った方が滑らかで甘いので甘酒は主人が担当になっちゃいましたが、甘酒を教えてくれた職場の人には感謝していますといういい影響を受けてますね。それからラジオネーム東の谷のしんちゃんからは、私が影響を受けたのが危ないデカの柴田恭兵さんです。ファッションはもちろん走るフォームまで特徴的でしたもんね。真似をしていたら本来のフォーム忘れてしまいました。もう恭平さんでしか走れないみたいなね。さあまだまだ皆さんから影響を受けたこと人お待ちしております。メッセージの宛先、おはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo@ ミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

デー、時刻は7時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて、このところ寒暖差が大きい毎日が続いてますけども、皆さん体調崩してませんか？私もね、何週間か前に長い風邪を患って、本当に健康の大切さを改めて実感しましたけれども、これからね、本格的に暑くなってくると、また夏しんどいですよね。夏に向けて健康に過ごしていきたい。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクご紹介します。今日は特別価格、1袋税込み980円でのご案内ですからね、メモのご用意をしてお聞きください。さて、黒酢黒ニンニクでも健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは、黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋ですよ、すごい数字ですよね。もう長く支持され続けていることがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりなんです。まず黒酢はですね、鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。そして最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍含まれてるんですよ。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒にぎゅっと凝縮されたサプリということなんですね。さらに嬉しいことに、体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。この黒酢黒ニンニク、飲まれている方からはこんなお声が届いています。まずこちらは長野県57歳女性の方。黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じている。宮崎県64歳女性の方からは、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳の女性の方からは、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒とたっぷり入ってますね。袋開けてみますと、まず匂い嗅いでみますね。ニンニクの匂いしませんね。粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。1日の目安2粒水で飲んでみたいと思います。ニンニクの味も、それから黒酢の酸っぱさもありません。何よりね、粒が小さいですから、スルッと喉を通っていくんですね。飲みやすい、これなら毎日続けられると思います。今日はこの黒酢黒ニンニクをおはようサンデーお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではいきますよ。ご準備よろしいでしょうか。活力のある毎日に笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスとなっています。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159-159
0120-159-159、 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えします。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159、 0120-159-159、 笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

ソングライターとしてビヨンセやセリーヌ・ディオンなどへの楽曲提供でも知られますニーヨ。昨年シンガーソングライターとしてデビュー20周年を迎えています。お送りしたのは先月リリースの新曲です。ニーヨでミズ・タンドラーでした。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2021年公開、大泉洋さん主演の騙し絵の牙です。またあんまりこの番組では話したことないかもしれないんですが、私大泉洋さんファンなんですよ。それこそ今日のメッセージテーマじゃないんですけど、影響を受けました。かつての同僚がですね、大泉さんが昔出演していた北海道のバラエティ番組水曜どうでしょうを強力におすすめしてくれまして、本当本当面白いから見てって DVD をね無理やり押し付けられて、無理やりでした当時は。本当に面白いのって思いながら見たんですけど、もうどっぷりハマっちゃって、もう今でもね、ちょっと辛いこととかあるとどうでしょう、ね、DVD 見て笑ってそれでよし頑張ろうみたいな気持ちになったりもするんですが、そんな大泉洋さん主演の騙し絵の牙、主演だけじゃなくって元になってる小説があるんですけど、塩田武史さんという小説家の方がその大泉さんを当て書きしたっていう小説だったんですね。当て書きっていうのはもうその人を主人公だと思って書いてる、まあ、当然映画化される時には主人公を演じたのは大泉洋さんということになったんですけども、面白いのがその小説で当て書きをして大泉さんだって言って書いてるんだけど、一旦その小説の中身というかね、世界観はそのままに構成を壊してというか再構築して映画版ならではの編成にしてるんですよね。だから小説を読んで面白かったっていう人も映画を見るとまた違ったオチが待ってて、違った物語の展開になっていくっていう。でキャラクターの設定自体もですね、その小説版では当て書きをしてるので、私は頭の中でねその大泉さんを思い浮かべながら読んでいたんですけれども、映画で実際主演したその大泉さんが演じた主人公のキャラクターっていうのはまたその上を行ってるっていうかね、大泉さんがちゃんとその役を演じてるっていう、こうなんか二重三重にこうなんだろうな、張り巡らされている感じがして、その面白さっていうのもあったんですよね。でタイトルの通り騙し絵の牙、騙されるんですよ。いっぱい騙されるの、このストーリーの中で。え、そこそう来るんだみたいなストーリーご紹介していきましょうかね。大泉さんが演じた主人公は雑誌編集長です。大手出版社に勤めているんですけれども、その雑誌っていうのもね、もう昨今の出版界の不況というのもあって、もう廃刊寸前というか、その雑誌社の出版社の中でもお荷物扱いされている雑誌なんですね。で前半はですね、その雑誌をなんとか盛り立て直そうという起死回生を狙って、大泉さん演じる編集長があの手この手でもありえない奇策をいっぱい打って、でこう盛り上げていくってい うテンポ感がいいお仕事ムービー的な展開なんですけれども、後半になっていくにつれてだんだんね不穏なムードが漂ってくる。というのもその出版社というの自体が創業一族の社長が急逝したことによって、次期社長をめぐっての権力争いが勃発してるんですね。でそこに関わってくるんですよ、この編集長が。佐藤浩市さんが演じている専務と、あと佐野史郎さんが演じている常務かな、この専務派常務派ってあって、会社の中でもね。でその権力争いがまたこれぐちゃぐちゃとね、1点2点3点4点でもどんでん返しの繰り返しみたいな感じで、え、そう来るっていうようなことが次々と起こってくるんですね。もう何回騙されたことかというね、非常にテンポ感もあるし、見ていてなんだろうな、その騙され

れることも心地よくなってくるようなストーリー展開となっています。その大泉さんが演じた編集長の、まあ、部下役で松岡茉優さんが出てらっしゃるんです。この松岡さんがどっちかっていうとこう見ている観客的な立場というかね、もう一緒に翻弄されていく新米さんみたいな役どころで出ていて、まあ、彼女のその成長ぶりっていうのも楽しめる作品になっております。さあ、ひょうひょうとした性格と軽妙なトークで親しみを感じさせつつ、誰にでも愛される人たらしである一方で牙を隠し持っているというこの編集長、どんな役柄なのかぜひご覧になってみてください。ということで、今日の名画座由美のコーナー、ご紹介したのは2021年公開、騙し絵の牙でした。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日はラジオネーム愛知県のみかりんさんからのリクエストにお答えしています。ゆうすけでタンポポお送りしております。さあ、毎週1曲でどこかで皆さんからのリクエストがかかりますリスナーズコレクション、エントリーもお待ちしておりますよ。今後いただいたリクエストは来週以降にお届けしますので、ぜひ楽しみに待っていてください。宛先はメッセージと同じおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。さあ、そして今日のメッセージテーマ、影響を受けました。FM ボイス Q、 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。宝塚、おお、はるか昔中学生の時に宝塚歌劇団がベルサイユのバラを上演したんです。当時人気だった漫画なので私も読んでいました。たまたまテレビで放送しているのを見て、宝塚のかっこよさと綺麗さにはまって、ベルバラのサントラ版を買い、シングルカットされたレコードも買い、毎日聴いていました。そんな宝塚に影響されて、私も宝塚に入団したいとあれこれ調べて、親に宝塚に入団したいと言うと、母は何を寝ぼけたようなことをと全く取り合わず、私もそうだよね、夢みたいな話だよねと妙に納得したんですよね。早い、納得早いそうですか。でもまあ憧れてね、こう私もその世界に行きたいっていう気持ちとてもよくわかります。 FM 上越トムトムファントムさんからは、僕が影響を受けたのは音楽で言うと吉田拓郎さんとベンチャーズですが、そもそもギターを始めたのは高校時代で、ギター初心者誰もが最初に真似する禁じられた遊びなので、ナルシソイエペスさんと言えるのかもしれませんね。あ、影響を受けた人がね。確かにギターってなんでみんな禁じられた遊びからやるんだろう。所詮禁じられた遊びをまともに最後まで弾けるわけなどないのですが、中学の同級生がスペインに留学してギタリストになり、20歳のクラス会で弾いてくれた時は感動しました。すごい、スペイン、スパニッシュギターですか。すごいですね、すごい同級生お持ち。さあ、まだまだ皆さんから今日のメッセージテーマは影響を受けましたでメッセージお待ちしております。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き

0: 本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

JOZZ2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社が8時をお知らせします。

5月24日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。風邪ひいちゃったんですよねっていうメッセージがね、結構届いてますよ。この方、三重県四日市市のアークエンジェルさんからも、水曜日から風邪ひきさんです、なかなか治りませんってね書いてくれてますけど、大丈夫ですか？なんか長引く風邪をひいてらっしゃる方が増えているというようなニュースも見ましたけれども、ね、私も5月の頭に風邪をひいて、結局2週間ちょっとかかったかな、すっきりするまで。なんか熱が出るとかいうわけではなくて、ずっと私の場合は鼻水が出ていて、それだけなんですよね。喉が痛いわけでもない、ずっと鼻水に苦しめられた。だけどアレルギー性鼻炎のあの感じとは違って、だからやっぱり風邪なのかななんて思ってますけれども、アークエンジェルさんもね、早く治るといいですけれども、お大事にね。川村さんも先週は風邪引きさんでしたね。ひょっとしたら川村さんの風邪をもらったのかもしれないですよ。かっこ笑い。うん、違うけどね。電波を通して。あとこちら、MC 安本さん、岩手県盛岡から送ってくれてます。盛岡曇り空、東北絆祭りのことを考えると雨が降らなければいいなと願っています、というメッセージありがとうございます。そっか、昨日京都東北絆祭りということですからね、雨降らないで持ってくれるといいですね。そんな MC 安本さんから今日のメッセージテーマ、影響を受けましたへのメッセージ。今日のテーマ、影響を受けましたとのことで、小学校時代の俗に言う小学校の農園といいますか、畑いじりの体験は影響を受けました。おお、じゃがいもを作ったりヘチマを植えて育てていたと。大人になってからは祖母が使っていた畑の手入れをしていました。最近はクマが出る話があり、実家近くの畑いじりを控えていますが、仕事場の花壇に関しては草取り程度の手入れをしています、という。お好きなんですね、土いじりが。その原体験が小学校の時のね、畑にあったということかもしれません。クマ、そうね、気をつけないと。

それからこちらはね、長野のわさびマンさんから、影響を受けたこと、昭和の刑事ドラマ大好きなんですよと。18歳で車の免許を取って初めて買ったのが渡哲也さん主演の西部警察で、渡さんが乗っていたのと同じやつ、もろ影響されていました。ただテレビに出た立派なやつではなく、こっちはオンボロ中古車でも初めての車が憧れの車、嬉しかったなーって写真送ってくれました。ありがとうございます。かっこいい赤のボディだったんですね、初めての車。へー、もう一方いましたよ、同じような。あ、こうそこの方、ヤシの実 FM の小野ちん、おはようございます。西部警察に出てきた車ですね、これを見ていて車が好きになり、日産が好きになり、特にスーパーマシンのマシン X、 マシン RS、 マシン RS のスカイラインが好きになりました。免許を取ってから実際に劇場車と同じグレードのスカイラインに乗っていました。おー、すごいじゃないですか。へー、やっぱりこういうの影響されるよね。私はルパン三世のエンディングっていうか、まあルパン三世がフィアットに乗ってたじゃないですか。あれに憧れてフィアットにいつか乗りたいって思ってました。ただ実際に乗ろうとした時、販売店の方に手がかかるよって言われて、ですごく悩んでこれは私には無理かもしれないなと思って諦めました。はい、FM 島田のコリンライターさんからは、私が高校生の頃影響を受けたのは梶原一騎作、空手家の大山増達氏の半生を描いた少年漫画空手バカ一代です。この漫画を読んで、指一本でガラス瓶に穴を開けることができるように、人差し指一本で指立て伏せをやれるよう頑張っていました。結果指三本が限界で諦めましたけど。へえ、でも指三本できたの、指立て伏せ、すっごいじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ではここで1曲、4人組バンドレトロ理論、先月リリースのニューシングルをお送りしましょう。レトロ理論、8月には初の海外ワンマンライブを韓国ソウルで開催、そして9月にはロックインジャパンに出演も決まっております。お送りするのはレトロ理論でエゴ。

時刻は8時9分になりました。さあこの後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は大東文化大学名誉教授村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験、この中から子どもたちの作文をご紹介しています。今回も先週に引き続いて、戦争の中で加害者としての日本人という視点から子どもたちの作文を考えてまいります。
1: これが第4巻になりますかね。日本人の戦争への被害者意識、加害者意識みたいなことを、はい、分かるような文章を選ばれてるのかなと思ったんですけれども。
2: そうですね、この日本ではでも70年代にね、戦争の記録を書こうっていう運動があって、はい、でそれは戦争反省のすごく大事な資料になったわけですが、その中でもこういろいろ読んでいくとね、気になる部分っていうのがあるわけですよ。それで船戸和代さんっていうのは、明けない空っていう後でね本になったものなんですが、東京大空襲の場面を非常に克明に書いて、10万人亡くなったわけでしょう、どんなにすごい空襲だったのかっていうことを思ったんですが、この人の作品、空襲を受けた場面っていうのはね、前日の爆風で自分子供たちと一緒に行けるんですが、お母さんが外れてしまって、そして朝帰ってくるんですよ、自分の家に、うんうんうん、あそこ読みますか少し、
1: はい、瞬間母だとは分からなかった。母は黒くすすけてほとんどすっぱだかの上に、カーキ色の古い軍隊毛布を頭からかぶり、よろよろとまるで幽霊のようだ。腰と両腕にひどい火傷を負い、煙で目はやられ、髪も焦げて口も聞けない、ボロボロに変わり果てた母だった。母のあまりにもひどい変わりように、誰一人言葉もなかった。猛火と熱風の中を熱い熱いと逃げたばかりなのに、すっかり焼けてしまった瓦礫の町は、遮るものも何もなく、焼け焦げだらけの服と裸足の身に、今度は寒くてたまらなかった。
2: でその後に、あのお母さんの言葉が、私たちは一体何をしたというの、何にも悪いことなんかしてない、なのにどうしてこんな目に遭うのか、怒りの気持ちを一体

0: 誰にぶつけたらいいのだろうってこう書いてね、
1: はい、
0: で僕はねその大勲章を受けた時はこういう気持ちだったと思うんですよ。
1: そりゃそうですよね、
0: 平和に暮らしてたね、
1: 家
0: がやられて家族がバラバラにされ、でもこれはね1970年代に空襲を大空襲をみんなで残そうという運動の中で書かれたものなんですよ、
1: うん、
0: だから1970年から80年っていうのは日本が戦争っていうものにどういうことをやったのかっていうのは分かっていた時代なんですよ、はい、その時になんで何にも悪いことなんかしてないっていうことをここに書き入れたままに出してしまうのかっていうことに僕はすごい疑問なんですよね。確かにその時はそうだったと。しかし日本の軍隊が相当なことをやってきたわけですよね。それはそのお母さんがやった仕事ではないけど、日本人の軍隊が海外ではいろんなことをやってたことも分かった時期なのに、こういうふうに変えてしまう戦争体験っていうのは本当なんだろうかっていう。
1: そうすると、まあ、その当時のことを書いたこの文章を出すのはいいですよね。だからその後のその編集の中でで
0: も
1: っていうようなことを入れた方がいいということですね。
0: そういうやっぱり戦争反省を含まない戦争体験っていうだけでは今の子どもたちにそういうふうに伝えてはいけないんじゃないかっていう、うんうんうん、確かにあの死に物狂いで逃げてねとんでもない目にあったんだよっていうことはそうなんです。でも日本の戦争っていうのはだからな日本人は何も悪いことをしてないんだって言えるほど潔癖ではなかったわけで、そのことを含んで自分たちの戦争体験を語っていかないとやっぱりなんていうか一面的になってしまうっていう、はい、そういう気持ちがいつもあるんですね。だからこれはあの言い方が難しいんですが、僕はあの小さい時に山形県で育ったんですが、シベリアからね僕の町に3人帰ってきたんですよね。でいろんな話を聞きました。そのシベリアでラーギリってどんなもんだったかってね、はい、でその時は僕はただすごいあの話なんだなと思って聞いてたんですが、その後ずっと、まあ、勉強したりいろんなことを読んでいて思ったのは、シベリアから帰ってきたの話は本当に残酷でね大変だったと思うんですが、でもその人たちの話っていうのは戦争から始まらないんですよね。自分たちが捕虜になった時からの話しかないんです。
1: あ、はい、
0: でだから歩みにあってよかったって僕は全然思わないんですが、とんでもないことなんですが、でもやっぱり戦争の話の中で語る時には自分たちが満州で戦った時に何をどうしたのかっていうことが前編にあって、
1: うん、
0: そしてその後捕虜になって自分たちはこういうことあったっていうふうに語らないと半分しか語ってないことになる。
1: あ、
0: まあいつも思うんですが、
1: なるほどね、
0: 日本人の戦争反省っていうのはなんて言うんでしょう、正直にやんないとダメなんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
1: あのそういういわゆるアジア太平洋戦争学習みたいなことをされた子どもの作文は、ああこんな風に受け止めたんだなっていう手紙があります。アジアの友人たちへの手紙という中学生が書いたものをちょっとご紹介しますね。
0: そうですね、
1: うん、福岡美佐子さんですね、うん、ゾッとするというタイトルです。こんなにひどいことをした日本を今でも憎んでいるでしょう。私たち日本人でもひどすぎると思うのに、まして自分の国のもしかしておじいさんやひいおじいさんが日本軍に殺されたり拷問されたりしたなんて思うと、今考えてみるとゾッとするし信じられない。日本軍の兵士は天皇のためお国のためなどと言いながら戦っていた。ただ一人の天皇のために自分の国の住民たちが死んだり他国の住民が死んだりして、その死んだ人たちが かわいそうで

0: たまりません。今だから私は戦争を知らないからこんなことが言えるのかもしれないけれど、でも二度とこんなことを繰り返してはいけない、二度と戦争なんてものを起こしてはいけないということをつくづく思い知らされました。
1: 中学2年生で歴史学習をした後に書いたものですね。だから歴史をきちっと伝えるとこういうふうに書いた子どもいるんですっていうふうに取ってほしいと。
0: なるほど。
1: だからみんながみんなこう書いたわけじゃないん でそれを変更だって言わずにね、戦争の事実を伝えるってことが教育なんだっていうことで分かってほしい。歴史教育って事実を伝えることも大事なんだっていうことは問題提起をした本だったと思いますけどね。
0: ご紹介しました子どもたちの作文の一部は、村山さんが刊行した子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて来週は第5週ですが、引き続き村山さんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。この曲でコーヒー飲みたくなるっていう方一定程度いらっしゃるでしょうね。日本では CM ソングとしてもおなじみのナンバー、ダイアナロスでマホガニーのテーマをお送りしております。ダイアナロス現在11年ぶりの来日公演中、昨日横浜、そして今日は大阪での公演を予定しています。さあ今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、仙台 FM 大白夢仙人さんから、脳裏に浮かぶ先輩がいます。入社3年目の頃のことです。その先輩がある日私にこう言いました。いいか、1円でももらっている限りは全力

で仕事しろ、お前が思うままにやりたいようにやってみろ、何かあったらな、俺がいるから。体は小柄なのに人としては超でっかい先輩でした。それが後の後輩の育成や子育てに影響

い先輩に巡り合った、こういう直属の先輩とかね、あと先生とかね、まあ、そういう方から大きく影響を受けてるというね人もたくさんいるでしょうね。この方は身近な人から、 FM 上越のさゆさん、私は会員20名ほどのサークルに入っていまして、月に一度定例会があります。その時に近況報告というものがあり、一月をどのように過ごしていたか一人一人スピーチをします。へえ、2、3分、長いと10分くらいお話しされる方もいます。推しのライブに行きました、2泊のツアー旅行に行きました、庭中の草取りをしました、などなど、積極的に活動しているお話を聞くと、みんな頑張っているのだな、私も頑張らないと、とやる気が出てきます。月に一度の定例会の後は気分がとてもすっきりし、次の1ヶ月どんな風に過ごそうかと思うのです。いいですね、月1回っていうペースがまたいいじゃないですか。週1回だとちょっと焦っちゃわない？あ、なんか自分もまたなんかやらなきゃとか、ちょっと何もやってないなとかいうので、ちょっと焦る気持ちが先に立つかもしれないけど、月1回ぐらいだとね、余裕を持ってこう気持ちをリセットできる気がする。それからラジオネーム活字と馬の日々さん、周南 FM で聞いてくださっています、ありがとうございます。今日のテーマなんですけど、一日の始まりが午前3時の理由です。ん？どういうこと？普通は午前0時、まあ一日の始まりがね、普通は午前0時で、放送業界では多くが午前5時なんですが、なぜか僕にとっては午前3時なんですね。その理由は2020年代初めまで続いた走れ歌謡曲や、2000年代初めまで続いた歌うヘッドライトといった長距離トラックドライバー向けの早朝ワイド番組の影響によるものです。こうした番組のパーソナリティの方々は、午前3時のオープニングからおはようございますと挨拶し、交通情報や演歌歌謡曲を流しつつ、多くの場合午前5時前に行ってらっしゃいで番組が締めくくられます。あ、なるほどね、その影響ということか。だからなんとなく一日の始まりは午前3時になったと。あ、これってラジオの力そのものかもって送ってくれましたけれどもね、嬉しいですね、なんかそういうのが染みついてるっていうのは。あとこれもラジオの影響かな、ウルトラ FM のヒデさんから。影響を受けた人、 A 六助さんです。 A さんの豊かな好奇心と行動力が物の本質を見極め、彼の発する言葉は自分で足を運び自分の目で見たものが多かったようです。今の世の中、 A さんが生きていたらどんな言葉を発するか聞きたいものです。確かにね、こういうのありますね、A さんだったらなんて言うかなとか。私は映画が好きなので、淀川さんだったらどういう映画表を出すんだろうかとかね、そういうことをついつい考えたりします。わかりますね。それから北海道のおじパパ大将さん、帯広で聞いてくださっている。影響を受けたのは漫画やアニメになっているゆるキャンのキャラクターですね。おお、作中でパラコードアクセサリーを作っていたのを見て影響されました。どっぷりハマって周囲からいっそ販売したらとも言われています。おお、これは上手ってことですよね、きっとね。パラコードアクセサリーいっそ販売してみたら、私からも勧めちゃったりして。さあ、まだまだ皆さんからいただいているメッセージ、ちょっとね番組の残り時間は少なくなってきましたが、この後もご紹介していきましょう。

送りしているのは今週リリースされたばかりの新曲です。藤原大祐で百目惚れ、一目惚れじゃなくて、ね、百目惚れ。ドールのアンバサダーを務めるプロゴルファーの岩井明恵さんと岩井千里さんが出演する PR 動画。幼い頃から今日までひたむきに夢を追いかけてきた姉妹の家族で頑張るにも起用されている一曲です。藤原大祐で百目惚れでした。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょうね。今日のメッセージテーマ、影響を受けました。 FM 甲府の肩こり K さん、あ、西部警察の渡里哲也さんに私も影響を受けました。さっきね、あの西部警察の影響で車を選びましたっていうメッセージが2通ほどありましたけど、私は渡里哲也さんのトレードマークサングラス、同じようなサングラスを40年ほど前に買いました。これは結構サングラス、あ、自分も買ったなっていう人いるんじゃないですか。印象的でしたもんね。福井の虎さんからは、昔ミニミニ大作戦という映画を見てミニクーパーに憧れて大人になったら乗りたいなと。でも高齢者になった現在その夢は実現されていません、残念。でもいろいろな国産車に乗りましたよ。10万キロ以上走行した車種もあります。おー、大切に乗ってますね。

三原の常さんからは、広島県三原市曇りの朝になりましたと。あ、そうですか。今日全国的にね、あんまりお天気が良くないところが多いかな。今日のメッセージテーマ、影響を受けましたですが、自分はアニメサムライジャイアンツ巨人の星シリーズでジャイアンツファンになりましたね。あら、広島から送ってくれてるのにジャイアンツファン。子供の頃のカープファンは観戦マナーが悪く、旧広島市民球場では相手球団の応援団やファンは入場禁止みたいな風潮がありました。そうなの？自分はカープ以外のファンを隠して旧広島市民球場に父親、5つ年上の兄と旧、広島市民球場に連れて行ってもらいましたねと。ちなみに父親は大のカープファンでしたけどね。なるほど。お父さんはカープファン、お兄さんどっちだったんだろうね。お父さんにも隠してたのかしら、自分実はジャイアンツみたいな。ねえ。それから北海道網走の吉行さん、影響を受けたのは探偵ドラマ。中学時代に探偵ドラマがいろいろあって、松田優作とか沖雅也とか、かっこよくて憧れて影響を受けまくりでした。部屋を探偵事務所風にしたり、意味もなく誰かを尾行したり、今だったらやばいよねってなりそうです。確かに一回だけ友達から依頼を受けたことがあって、はがきが来たけど送り主がわからないから探してくれって言われて探したこともありましたよ。おー、ワクワクしますね。これ見つかったのかしら。へー、でも探偵に憧れる気持ちはちょっとわかるな。それからラジオネームストライクフリーダムさん、あ、この方はオリビア・ニュートン・ジョンのファンだということで、オリビアさんの生き様に影響を受けましたと。オリビアさんは44歳の時に乳がんが発見されました。以来国籍であるオーストラリアに自費でがんセンターを建設したり、芸能活動だけではなくがん治療の啓発活動にも力を入れてきました。残念ながら2022年に3度目の乳がんには勝てず他界されました。定期的にがん検診を受けてくださいということがオリビアさんからのお願いだと思います。そしてオリビアさんが出された自伝の中に、また辛い旅になるとは分かっていたけれど自分は大丈夫だと信じることをやめるつもりはなかった、生きることも愛することもすべきことがたくさんあるのだから、この言葉はいつ読んでも泣けてしまいますと、泣いてしまいますということでね。そうですか。こうやってね、心に大切なものをしまっているっていうのはとても、ね、強くなれると思うし、いいことだと思う。でも本当にね、定期的にがん検診受けてください。これはね、声を大にして言いたいね。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、お、時間がなくなってきたけど、某有名落語家さんの言葉、与えられたものに文句言ってるのは子供と一緒、不満があるなら自分の意見や求めていることをはっきり言わなきゃダメというね、言葉に影響を受けましたというメッセージもいただいておりました。ありがとうございます。ということで時間いっぱいになりました。来週のテーマ発表しておきましょう。来週は密かな楽しみということで、皆さんからメッセージ募集します。あなたの密かな楽しみ、こっそり教えてください。ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいとなりました。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

します。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: イマルの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。イマル様、
1: はい、
0: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おー、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: あ、ちなみにね、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、お肌、日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって紫外線量が少ない、まあその環境が整っていることからではないかというふうに理由が考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか、島根県、
0: まあ、健康という観点で言うと、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、長野県、長野県はすっぴん OK ですと答えた女性が多い県第1位だそうです。
1: へえ、面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、
1: 元気でいたいですもんね。
0: はい、そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。はい、本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人にですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はい、
1: 確かにね、見た目は若いですよね。
0: 伊藤さん、伊藤さんって今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、なん秘訣は何なんですか。その若さの秘訣って、
2: ズバリですね、NMN です。
1: NMN 何ですか。 NMN
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、今ね大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分。
2: はい、 NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へえ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い。
2: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: は
0: い、
1: なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、
2: できるんですけれども、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね。
1: は
0: い、
1: へ
0: え、はい、夏場行ってるよ枝豆。
2: そうそう、
1: 食べてる食べてる。
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられる。
1: 枝豆
0: ちょっと待って、枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
2: はい、なのでこういったね、サプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分

0: うんって言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
1: ね、いや実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
2: はい、何どんな研究ですか。
1: ネズミでの研究になるんですが、うん、人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、
0: うん、
1: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人で言うと20歳レベルまで若返ったんです、
0: 60歳から20歳、
1: はい、
0: すごい。本当ですかこれ。
1: これね本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
2: まあまあまあそれ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、すごすぎじゃないですか。
1: ですよね。ただ当時はね1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしい
0: んです。そんな高いものなんですか。
1: いややっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、
0: まあ、
1: しかも1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいんです、うん、
2: まあ、セレブの皆さんとかね、
0: はい、
2: そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、うん、
1: はい、
2: まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
1: そうですよね、
2: はい、
1: で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ、
2: はい、
1: ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんです
0: ね。手が届きやすい値段になったんですね、
1: はい、
0: それは嬉しい。
1: ところがここで注意していただきたいのが、うん、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、
0: うん、
1: 一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまった。
2: いやちょっとやめてよ、はい、
1: これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
2: うん、そうなんですね、
1: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないと、うん、ちゃんとした効果得られないんですが、
2: はい、
1: 消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね多発しちゃったんです。
2: いやいやそうでしょう、うん、選ぶの難しいですもんね。
0: そうですよね、
1: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN10000 なんです。
0: へー、なんでこれがいいんですか。
1: まず NMN の含有量がしっかりしてます、
0: うん、
1: 1日に必要な摂取量の 200mg これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
2: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、はい、これ NMN それだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ、
1: うん、そうですよね、
2: はい、
1: さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。でこれダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
0: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
2: ね、そうですよね、
1: はい、
2: はい、
1: で実際に僕もこの NMN10000 実は1年以上飲み続けてます、
2: ちょっと待ってもらっていいですか、
1: はい、
2: 自分だけずるくないですかそれどうなんですか実際に変化っていうか。
1: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、
0: うん、
1: なんか痩せやすくなった体ができてるかなっていうのと、
0: はいはいはい、
1: あとその疲れの面、
0: うんうんうん、
1: なんか最近2、3時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり、
2: すごいわ、
1: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなって思いまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
0: 確かに
1: お風呂とかでこう顔洗ってると、うん、この張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、で、あと髪の毛か、
0: うん、
1: 普通に白髪減りました。
2: 白髪減った、
1: はい、
2: それすごくない？
0: すごいなと思って。減ることあるんだ。
1: だからこれ僕染めたのって言われたんですよ。
2: マジで、すごいな。
1: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
0: いやでも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、
1: はい、
0: お肌 どんどん綺麗になってますね。
1: 本当ですか、はい、ありがとうございます。
2: なんかちょっと大学生っぽい感じになってい
1: やそれだけね若返ったら嬉しいですけど、はい、
0: いやすごいですね。ヌエメヌ
1: 本当にね僕は体感がありましたね。で老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね、うん、例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか化粧品ねいろいろ試したりとか、はい、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか入眠用のサプリとかの、ねはい、最近流行ってますけど、はいはいはい、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんでこれ一個飲んでたらあれここもとかあれこんな点もみたいにいいことをねいろいろ実感できちゃうんですよね。
0: あなるほどね、すごいですね MNN、うん
1: はい、
0: ねいやなんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ、ねうん、
1: まだまだね知らない人も実は多いと思うんですけれども、うん、ぜひ一度注目して例えば新聞とかテレビとか、うん、インターネットとか見ていただくと、うん、実はねよく取り上げられていて本当に大注目の成分なんだっていうのが分かると思うんで、う
2: ん
1: う
2: ん、でそんな中でも明治薬品さんの NMN1 万がいいわけですね。
1: はい僕はねやっぱりこの商品を推します。なんせね自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、うん、証拠かなと思いますね。
0: いやそれだけ言われちゃうと聞いてる人も試したくなっちゃいますよね。そうですよね、うん、ぜひねお問い合わせの方法伊藤さん教えてください。
2: お願いします。
1: わかりました。明治薬品の NMN1 万およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが本日〇〇玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
2: すごいな。
0: は
2: い
0: 伊藤さんこれもともと20万円ぐらいする ね、はい、ものだったんですよね NMN ってね、うん、これ1980円。
1: はい、
0: 本当ですか。
1: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円。本物の NMN がねこの価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
2: あこれこの機会利用しないと、
1: うん、はい、ぜひ皆さんにもね NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1 万ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443 0120-555-443明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
2: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンスお見逃しなく。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
0: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
2: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: いかがでしたでしょうか。小倉今るの〇〇玉手箱、
0: これすごいですね。あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですかちょっと驚きでしたね。
2: まあまああの世界のセレブの皆様の中で NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいやそうなのかしら、うんうん、私もちょっと撮ってみたいわ、
0: ちょっと試してみたくなりますよね、
2: と思いますよね、はい、最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうね。
0: はい、
2: 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品の NMN1 万とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
0: 今るでした。
2: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国

0: どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会がくじをお知らせします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、ぐんもに、5月24日日曜日です。今大相撲夏場所が面白くなっているということをご存知だったでしょうか。まあ、見てる方はねご存知だと思いますけども、今日千秋楽なんですけれども、先頭走ってるのが3敗の力士、大関霧島と小結び若隆景で、直接対決が終わってますので今日は難しいんですよ。この霧島は今日裏、若隆景は藤良雅と対戦なんですけども、2人とも勝てばですね、当然この2人で優勝決定戦ということになるんですね。でどちらかが敗れた場合は勝った方が当然優勝ということになります。で大変なのは両方が負けた場合です。3敗ですから4敗ってことになるんですね。そうなると最大でですけれども6人の決定戦にもつれ込むことになります。でこれまでですね5人が最大らしいんです。96年九州場所優勝決定戦、あけぼの、若乃花、武蔵丸、貴ノ浪、そして海洋、この5人だったそうですが、ひょっとしたら今日6人になるかもしれない。で4敗の力士は吉野富士、白の富士、浦、琴恵宝、藤良雅なんですけれども、今日吉野富士と琴恵宝が対戦しますので、まあ、4人になるんですね、多くても。で先頭走ってる2人と合わせて6人ということになるわけなんですね。面白くなってきました、最後の最後に。ただ一番盛り下がるパターンもありまして、おそらく若隆景が先に相撲を取りますので、若隆景が負けてしまってで霧島が勝つというパターンが一番盛り上がらないパターン。もう若隆景が負けた段階で、ああ霧島かこりゃっていうことになり、で案の定霧島勝てばやっぱ霧島かっていうような形で、見てる方のテンションはあんまり上がらないまま、霧島ファンはねもう一度勝てよ、しっかりいけよ、負けんなよと思いますけれども、全体としてはやはり最大6人の決定戦にもつれ込んだら盛り上がりますね、これね。どうなるでしょうか。そんな今日ですけれども、この番組シンゴズレディオショーグンモニはですね、先週で紅白リクエスト合戦というリクエストコーナーをやめまして、今週から新しいコーナーで、本番中にもう来週から変えようというふうに決めまして、1週間で考えて今日に至るということで、こう1週間でですねコーナーをフルチェンジしまして、さらに10時台はちょっと構成も変えたりしてまして、こんなことができるのはですね私ぐらいですよ。まあ誰も言わないからそう言っとかないと。でリクエストコーナーはですね、新しい名前がザ・リクエスト松竹梅という名前にいたしました。これ具体的にどういう内容か簡単にご説明するとですね、まあ、リクエストを採用する際っていうのはたくさんいただいた中から絞り込んでいくわけなんですね。